0: Vậy chúng ta hãy chân thành sám hối trước nhan Thánh Chúa và tha thiết nguyện xin:
1: Xin hướng dẫn con trong chân lý của Chúa. Xin cho những người sống đời thánh hiến luôn kiên tâm bước theo đường lối của Chúa giữa những thách đố của thời đại hôm nay.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Anh em hãy có tâm tình như Đức Kitô. Xin cho các người lao động công giáo sống cậy trông vào Chúa để trở nên niềm hy vọng cho mọi người xung quanh.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Chúa rất mực nhân hậu và giàu tình thương. Xin cho các trẻ em bị bỏ rơi không cảm thấy cô đơn trong cuộc sống vì cảm nhận được tình yêu của Chúa và mọi người.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Hãy biết hối hận và quay trở về với Chúa. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta đổi mới cuộc đời qua việc sám hối để được gắn bó với Chúa hơn.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhậm lời cầu nguyện và biến đổi trái tim chúng con, giúp chúng con sống vị tha, quảng đại như Chúa đã đối xử với chúng con, hầu chúng con biết thương xót anh chị em của mình. Chúng con

Lạy Cha nhân từ và là Thiên Chúa thành tín, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã ban Đức Giêsu Kitô con Cha làm Chúa và làm đấng cứu chuộc chúng con. Người đã luôn tỏ mình là đấng nhân từ đến với những ai bé nhỏ và nghèo khó, những ai yếu đuối và tội lỗi, và người gần gũi những kẻ bị áp bức và khổ sầu. Bằng lời nói và việc làm, người đã loan báo cho thế gian biết Cha là Cha và Cha chăm sóc mọi con cái Cha. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi

Lạy Thiên Chúa là đấng yêu thương nhân loại, Chúa thật là đấng thánh và phải được tôn vinh. Chúa luôn hiện hữu với chúng con trên đường đời. Còn Chúa thật là đấng đáng chúc tụng đang hiện diện giữa chúng con. Khi chúng con được tình yêu của Người quy tụ, Người giải thích sách thánh và bẻ bánh cho chúng con như xưa Người đã làm cho các môn đệ.

Chị em, xin cha khơi gợi cho chúng con những lời nói và những việc làm, để chúng con giúp sức cho những người làm luôn vất vả và gồng gánh nặng nề.

0: Hy vọng ơi, chúng con xin dâng thánh lễ này để cầu cho chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đang diễn ra tại Pháp. Trong ngày thế giới cầu nguyện cho người tị nạn và di dân lần thứ 112, chúng con xin Chúa ban cho các em, các gia đình di dân, đặc biệt là các em, xin Chúa luôn ở cùng họ, ban cho ngày càng có thêm nhiều người mở rộng lòng quảng đại, đón tiếp các em và giúp các em như là một người con cái của Thiên Chúa. Giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa cho ngươi thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con, cùng tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Xin Chúa tiếp nhận họ vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa và ban cho họ khi sống lại được sống viên mãn. Xin Chúa cũng ban cho chúng con sau cuộc lữ hành trần thế được vào chỗ ở vĩnh viễn, nơi chúng con sẽ được sống mãi với Chúa cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo, Thánh Vinh Sơn Phaolô. Cùng hiệp thông với toàn thể các thánh, chúng con sẽ ca ngợi và tán dương Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng.

0: Lời Chúa Giêsu Kitô Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong thánh lễ này chúng con đã chung phần đau khổ với Đức Kitô Con Một Chúa. Xin Chúa thương đổi mới xác hồn chúng con để chúng con được hưởng vinh quang với Người. Người

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần rỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa, hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, tôi xin tặng các bạn 1/4 bài thơ quê hương của nhà thơ Giang Nam. Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường, yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ. Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi mơ màng nghe chim hót trên cao. Những ngày trốn học đuổi bướm cạnh cầu ao, mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc. Tôi dừng lại ở đây và muốn chia sẻ với cộng đoàn cái ý tứ của lời thơ cuối cùng mà chúng ta vừa nghe. Những ngày trốn học đuổi bướm cạnh cầu ao, mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc. Thưa cộng đoàn, tôi muốn dùng cái ý tứ của lời thơ này để chúng ta cùng suy niệm sứ điệp của lời Chúa ngày hôm nay. Không phải chỉ là kỷ niệm của một ngày trốn học đuổi bướm cạnh cầu ao, mà có lẽ trong cuộc đời làm con của Chúa, trong đời sống đức tin của chúng ta, hơn một lần chúng ta đã trốn Chúa. Chúng ta trốn ý định của Chúa, chúng ta trốn thánh ý của Chúa, chúng ta trốn điều Chúa muốn. Không phải chỉ là trốn học đuổi bướm, mà có khi ta đuổi bắt ý tưởng, đuổi bắt ý nghĩa cuộc đời của mình, nhưng không nằm trong tình thương, trong vòng tay, trong ý muốn của Thiên Chúa. Kinh nghiệm đó soi chiếu cho chúng ta rằng mỗi chúng ta trước mặt Thiên Chúa đều là tội nhân, đều có những lầm lỡ, đều có những lần nói không với ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc đời. Dụ ngôn một người cha có hai người con, phần nào ngày hôm nay chúng ta có thể soi chiếu và thấy chính hình ảnh của chúng ta trong hình ảnh của những người con ấy. Chúng ta là hình ảnh của người con trưởng khi chúng ta nói không với ý định của Thiên Chúa. Rất nhiều lần chúng ta nói không, chúng ta không muốn Thiên Chúa đi vào cuộc đời của chúng ta. Chúng ta muốn mình tự xoay sở cuộc đời của mình. Chúng ta muốn gạt Thiên Chúa ra bên lề của cuộc sống để chính tôi tìm lối thoát cho tôi. Người con trưởng thưa với cha của mình rằng: không, con không đi. Chúa mời gọi chúng ta vào làm vườn nho cho Chúa, nhưng có khi ta tìm mọi cách để thoái thác trách nhiệm của một Kitô hữu. Chúng ta tìm mọi cách để xoa dịu tiếng nói của lương tâm khi chúng ta không làm một điều tốt cho anh chị em của mình. Chúng ta tìm mọi cách để tránh khỏi những trách nhiệm của chúng ta đối với nhau và đối với xã hội này. Con hãy đi làm vườn nho cho cha. Thưa cha, không phải con. Và chúng ta đôi khi cũng lại thấy chính hình ảnh của mình trong người con thứ. Ta đáp lời xin vâng: thưa cha, con sẽ đi. Thế nhưng người con thứ lại không đi làm vườn nho. Chúng ta đáp lời xin vâng với Chúa: thưa Chúa, con là một Kitô hữu. Chúng ta tự hào về mình là người biết Chúa, tự hào là một người có đạo, tự hào là một Kitô hữu. Nhưng lối sống của chúng ta thì lại quá khác với lối sống của Chúa. Lối nghĩ của chúng ta lại quá khác với lối nghĩ của Chúa. Lối hành xử của chúng ta quá khác với lối hành xử của Chúa. Chúng ta giống người con thứ, trả lời khó nhưng lại không đi làm. Cả hai hình ảnh của hai người con có thể gợi cho chúng ta kinh nghiệm của những lần chối từ trong cuộc sống, có thể gợi cho chúng ta kinh nghiệm của những vấp váp trong cuộc đời, có thể gợi cho chúng ta những thất bại
trong nẻo đường đức tin của mỗi người. Và thưa cộng đoàn, cũng chính từ mẫu gương của hai người con trong dù ngôn của tin mừng, chúng ta được mời gọi để học một nửa tâm tình của người con thứ nhất, đó là biết hối hận và đi làm vườn nho. Sai lỗi đó là chuyện của con người, và hối hận để làm lại cuộc đời đó là bước đầu hành trình của chúng ta nên thánh. Chúng ta lỗi phạm, đó là một sự thật. Và Chúa mời gọi chúng ta hãy hối hận vì những việc sai trái, để chúng ta không thất vọng về mình, không bao giờ thất vọng về Thiên Chúa. Mỗi ngày làm lại cuộc đời, bắt đầu lại cuộc đời không bao giờ là muộn cả. Chúa vẫn từng ngày, từng giờ, từng phút giây mời gọi chúng ta, con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nếu như lúc nào đó chúng ta đã trả lời không với Chúa, thì vẫn còn cơ duyên, vẫn còn những lúc Chúa đợi chờ, và chúng ta vẫn có thể hối hận và đi làm vườn nho. Chúng ta cũng học một nửa nơi người con thứ hai, không phải là học nửa sau, tức là không làm theo ý Chúa muốn, nhưng học nửa đầu, mau mắn đáp lời xin vâng, thưa cha, con đây. Chúa luôn luôn ngỏ với chúng ta trong cuộc sống. Ngài ngỏ lời ngay khi chúng ta không để ý, Ngài ngỏ lời ngay trong những mớ bận rộn của cuộc sống này, Ngài ngỏ lời ngay trong những tiếng ồn ào mà chúng ta đối diện mỗi ngày trong cuộc đời của mình. Ngài ngỏ lời khi chúng ta thành công với những công kia việc nọ. Ngài ngỏ lời khi chúng ta thất bại chua cay. Dù thành công hay khi thất bại, dù lúc vui hay lúc buồn, dù là cuộc sống nhộn nhịp hay có những lúc thâm trầm, chúng ta cũng để một khoảng lặng của tâm hồn nghe lời của Chúa. Lời đó vẫn ngỏ với ta, con hãy đi làm vườn nho cho cha. Học được bài học của hai người con, chúng ta hiểu được sứ điệp của lời mời gọi, đó là tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu Thiên Chúa. Lòng Thiên Chúa vẫn bao la và độ lượng. Thiên Chúa luôn luôn thứ tha và mãi mãi đợi chờ. Thiên Chúa không bao giờ chấm dấu chấm hết cho cuộc hành trình của một con người. Luôn luôn còn đó niềm hy vọng, luôn luôn còn đó một lối ngỏ đi về cho chúng ta. Chúng ta đừng như những luật sĩ và biệt phái, chúng ta đừng như những thượng tế và kỳ lão trong dân, những người tự hào là con cái của tổ phụ Abraham, những người tự hào là mình đạo hạnh, những người tự hào vì mình có cả một gia sản đức tin, đó là lề luật của Mô-xê. Thế nhưng họ lại không tin vào Đức Giê-xu. Thế nhưng họ không nhận ra Đức Giê-xu là Đấng Mê-sia. Họ không nhận ra Đức Giê-xu là cứu Chúa của họ. Chính vì thế Chúa nói với các thượng tế và kỳ lão, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Xin cho chúng ta đừng phải nghe lời của trách đó của Chúa. Xin cho đời sống của chúng ta đừng phản lại lời tuyên xưng đức tin trên môi miệng. Xin cho cách hành xử của chúng ta đừng đi ngược với những gì chúng ta xác tín. Xin lời của Chúa hướng dẫn đời sống của mỗi người, để chúng ta nghĩ, để chúng ta nói, để chúng ta làm, tất cả đều thể hiện ý Chúa. Xin ở chúng ta không chỉ tuyên xưng đức tin trên môi miệng của mình, nhưng tuyên xưng đức tin bằng cả đời sống, nhất là bằng những nghĩa cử yêu thương.

0: Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời, và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là một gương mặt quen thuộc, linh mục Gioan Bautista, Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha ạ.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có một chủ đề Khánh Hà nghĩ rằng nó có thể là câu chuyện của mọi nhà và mọi người. Ở trong một thế giới mà bây giờ mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh và cũng rất là tiện, bởi vì công nghệ bây giờ là người trẻ sử dụng smartphone, điện thoại thông minh, và cả những người lớn tuổi cũng như vậy. Nhưng mà khi mà thế giới số ngày càng phát triển thì có vẻ các mối quan hệ ở trong đời sống hiện đại cũng đang bị rút ngắn những cái khoảng cách gần, và thay vì những cuộc gặp gỡ trực tiếp có thể ngồi với nhau giống như Khánh Hà và cha bây giờ, thì người ta sẽ có những cái giao tiếp thông qua màn hình, và nó cũng tạo nên những cái tâm lý thu mình lại và dễ bị tổn thương hơn. Chủ đề của chương trình ngày hôm nay, khoảng lặng của sự mỏng giòn của người trẻ khi mà sống trong thế giới ảo ngày nay quá nhiều. Thưa cha, chắc là chúng ta cũng sẽ có một cái phân tích nho nhỏ từ góc độ tâm lý. Người trẻ hiện nay vì sao mà càng ngày mình càng cảm thấy là các bạn, cái tâm lý nó dễ yếu đuối hơn và dễ cảm thấy bị tổn thương hơn so với cái giai đoạn trước đây khi mà chưa có sử dụng mạng xã hội quá nhiều.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà đã đặt câu hỏi rất là hay và rất là phù hợp trong cái bối cảnh ngày hôm nay. Thực sự thì trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay, các nhiều chuyên gia và nhiều nghiên cứu người ta phát hiện ra rằng cái việc sử dụng nhiều cái mạng xã hội và smartphone, nó làm cho chúng ta trở nên dễ yếu đuối hơn rất là nhiều, và dễ gãy đổ hơn rất là nhiều về mặt tâm lý và cảm xúc. Người ta có nghiên cứu rõ ràng về mặt khoa học. Thì hiện tại thì Việt Nam mình sử dụng mạng xã hội hay là máy tính thì mình dành khoảng 6 tiếng đồng hồ một ngày cho mạng xã hội, cho máy tính, cho điện thoại. Cái thời gian mình dành nó đã là gần 1/3 cái một ngày sống của mình rồi. Ví dụ như mình đi làm 8 tiếng đồng hồ một ngày thì mình kiếm được đủ tiền để ăn. Nhưng mà bây giờ ngoài cái việc mình đi làm, mình có thêm 6 tiếng đồng hồ để dùng cho cái việc sử dụng mạng xã hội hay là quẹt trên màn hình nữa. Thì cái thời gian đó nó đã lấy đi rất là nhiều cái thời gian quan trọng và chất lượng mà mình cần phải có cho sức khỏe về tinh thần, tâm thần cũng như là trí não của mình. Ví dụ như ở cái thời xưa khi mình chưa có smartphone thì thường mình dành thời gian mình tương tác với nhau rất là nhiều, mình gặp gỡ nhau, mình tương tác và mình đối diện với cái thế giới bên ngoài, với thiên nhiên, với mọi thứ. Mà chính cái sự tương tác đó nó làm cho chúng ta trở nên quân bình hơn, dễ đối thoại hơn và biết nhận định mọi sự một cách chính xác hơn. Ngày hôm nay thì vì mình mất hết hơn 6 tiếng đồng hồ một ngày trung bình, có nhiều người xài hơn như vậy, thì cái thời gian đó mình thu mình lại trong cái smartphone và mình quẹt. Và người ta tính trung bình là nếu mình xài 6 tiếng đồng hồ một ngày, mình quẹt trên cái điện thoại đó, thì là một năm mình cái con đường mà mình sẽ quẹt như vậy, nó sẽ trong vòng một năm mình đi khoảng 180 cây số, 183 cây số. Cái hành trình mà quẹt như vậy nó đếm lại cộng lại nó phải 180 mấy cây số. Nên đó là một cái hành trình rất là dài mà của một người đó. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là người ta nghiên cứu khi mình dùng smartphone nhiều quá và điện thoại nhiều quá, nó làm cái vỏ não của mình nó mỏng lại. Cái vỏ não chúng ta là cái nơi này phía trong, bên trong chúng ta cái nơi mà nó giúp cho đưa ra những quyết định, phân tích và cái sự sáng suốt bình tĩnh trong con người của mình. Nhưng mà khi mà mình dùng quá nhiều điện thoại rồi mạng xã hội thì người ta thấy rằng những người dùng quá nhiều đó, nó làm cho cái vỏ não nó mỏng lại. Khi nó mỏng lại thì mình dễ bị tổn thương, dễ bị nóng giận, cáu gắt, bức rứt, khó chịu mà mình không biết. Và mình không đưa ra quyết định một cách sáng suốt. đó là về mặt nghiên cứu khoa học, về mặt thể lý, về mặt sinh lý. Ngược lại thì về mặt tâm lý xã hội thì khi mình dành nhiều cái giờ cho cái nào đó thì mình sẽ mất giờ cho cái khác. Vậy thì mình dành nhiều giờ cho cái smartphone thì mình không có giờ cho tương quan cá nhân giữa người với người. Mình dành quá nhiều giờ cho smartphone thì mình không có cơ hội để gặp gỡ tiếp xúc với người thân của mình, thì cái chất lượng mối tương quan nó cũng giảm xuống. Cái thứ ba nữa là chúng ta học hiểu về nhau dựa trên cái tương tác và nói chuyện với nhau và lắng nghe nhau. Trên smartphone mình không có nghe, mình chỉ nhắn tin thôi. Hoặc là ngay cả mình nghe thì mình gọi video call thì mình chỉ nghe qua bên kia thôi, nhưng mà thậm chí mình có thể bị lừa nữa. Người ta có thể ngày hôm nay có thể dùng video call và người ta đặt ra một cái khung rất là khác thường để cho mình thấy, nhưng mà mình không có thấy bối cảnh của người ta. Còn hơn là mình tương tác mặt đối mặt như vậy thì mình gặp gỡ nhau nhiều hơn, mình hiểu nhau nhiều hơn, và mình lắng nghe và mình đọc được cái năng lượng cảm xúc của nhau. Vì cái hơi ấm của một người, cái năng lượng của một người, cái ánh mắt của một người nó vẫn khác rất là nhiều khi mình nói chuyện qua điện thoại đó. Chính vì thế nên người trẻ chúng ta ngày hôm nay, vì mình dành quá nhiều thời gian trên smartphone làm cho mình không có khả năng đọc được, hiểu được và đọc được cái người phía trước mình. Một mặt là như vậy, và mình cũng không biết cách để mà nói ra những cái lời phù hợp. Mình nghĩ rằng những gì mình nói trên mạng xã hội, trên tin nhắn, mình có thể nói ra bằng lời, nhưng mà cái đó là sai. Mình có thể viết một câu chửi bới rất là ghê gớm trên mạng xã hội mà mình nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên là hậu quả nó rất lớn, nhiều người đã đối diện với hậu quả này mà họ, tại vì tại sao họ dám làm điều đó? Tại vì họ không có hình dung ra cái mức độ nghiêm trọng của lời nói của họ khi họ gửi lên trên màn hình, họ gửi một cái lời bình ở trên màn hình đó, tại vì họ không hình dung ra nó. Và một cách nào đó chúng ta cũng sẽ thấy là mình mang cái cách đó qua cách sống với người khác. Nếu mình không quen mình sẽ nói, mà mình nói như vậy thì mình sẽ bị người ta phản ứng rất là mạnh. Chính vì lý do đó mà người trẻ chúng ta ngày hôm nay mất khả năng tương tác. Thế cái đến là mất khả năng viết. Mình bấm máy nhiều quá, mình viết không được, mình viết không có đẹp. Viết không đẹp mình ngại viết, rồi mình ngại mất thời gian để viết. Cuối cùng mình cũng không có chuyển tải được cái gì cho người khác. Một cái hậu quả nữa mà mình thấy nó là đáng sợ hơn, đó là mình không có ký ức. Người ta gọi là brain rot, là dùng cái từ giới trẻ hôm nay là gì, là thối não. Brain rot là gì? Là tại khi cái não của anh không hoạt động hay là hoạt động sai thì nó làm cho anh không có khả năng lưu giữ ký ức. Tại sao không hoạt động? Thực sự ra là mỗi lần mà chúng ta thay đổi một cái đoạn phim thì chúng ta tự động chúng ta xóa cái đoạn phim trước mà mình vừa xem. Vấn đề ở chỗ là các nhà khoa học ta thấy là khi mình xem TikTok nhiều, mình xem những cái đoạn phim ngắn nhiều thì mình không còn lưu giữ được ký ức của đoạn phim đó. Mà mình xem cái mới, cái nó xóa cái cũ. Cái thứ hai nữa, cái đoạn phim ngắn nó bỏ qua rất là nhiều tình tiết. Nó thêm ngày hôm nay người ta thích xem review thôi, người ta không có đủ, người ta không còn giờ để xem 1.5 tiếng đồng hồ một bộ phim nữa. Người ta bỏ qua, hoặc là ta xem rất là ngắn, hoặc là những cái đoạn TikTok rất là ngắn, 2 phút trở lại. Chính cái đó nó không tạo ra một cái dữ liệu đủ lưu lại trong ký ức của mình. Vì thế nên mình mau quên và mình không có cái gì bên trong mình hết. Mình không có gì bên trong mình thì mình cũng không có cái nguồn lực để mà ứng xử với người khác. Mình không có ký ức. Mà con người chúng ta sống với nhau là dựa trên ký ức, dựa trên câu chuyện cuộc đời, dựa trên lịch sử, dựa trên những gì mình biết. Nhờ bây giờ tất cả những gì tôi thông tin tôi thu nạp rất là nhiều, nhưng cái nó giữ lại trong đầu tôi lâu thì không có. Nên cuối cùng cái não chúng ta nó thành giống như là bị đơ, bị mất cái dữ liệu bên trong. Mà không có dữ liệu bên trong cũng dẫn đến việc là mình mất cái căn tính. Mình không biết mình là ai, mình không biết mình muốn cái gì và thích cái gì. Tại vì mình muốn và thích cái gì dựa trên những gì mình mới xem rồi. Thường là chúng ta sẽ lưu những cái gì mà mình mới xem, Còn những gì trước đó mình không nhớ gì hết.
0: Quên hết.
1: Đó. Thì rất là đáng sợ. Rồi. Một cái lý do nữa là gì? Là khi mình ít tương tác, mình mất ký ức thì mình tương tác dở, mình không có ký ức nhiều thì mình dễ thu mình lại.
0: Yeah.
1: Và mình lại tiếp tục xem những cái đoạn phim đó. Tại những cái đoạn phim đó nó lại tiếp tục bơm những cái chất kích thích. Cái não mình nó đưa ra những cái chất, nó tiết ra những chất dopamine khi mình xem gì hay hay là lạ đó. Để nó tiết, nó làm cho mình tiếp tục nghiện cái đó. Và mình thà mình thu mình trong đó để khỏi phải mở mình ra với người khác. Khỏi phải va chạm người khác, khỏi phải đụng chạm, khỏi phải cố gắng huấn luyện mình để nói chuyện với người khác. Nên mình càng khó hiểu và mình không thể hiểu được người khác và người khác không hiểu được mình. Mình mất nhiều thời gian hơn. Chính vì thế nên mình nghĩ rằng ngày hôm nay các bạn trẻ phải cẩn thận trong cái cách mình sử dụng smartphone. Và cái thứ hai nữa là phải đặt câu hỏi lại với bản thân mình xem là mình muốn mình trở nên con người như thế nào. Một con người không có bất cứ một cái ký ức đặc biệt nào và một con người không có khả năng tương tác, giao tiếp xã hội thì không sớm thì muộn mình sẽ rơi vào trong cái cảnh bế tắc của cuộc sống mà mình không có lối thoát.
0: Cha mới nhắc đến cái việc là người khác không thể hiểu mình và mình cũng không thể hiểu người khác, và chúng ta cũng cần tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Khánh Hà nghĩ cái này nó là cái rất là quan trọng, tại vì thật ra có thể cái việc mà chúng ta dễ bị tổn thương là bởi vì mình không có cái vững ở bên trong của mình. Như vậy thì có rất nhiều người họ nói là đôi lúc họ cũng cảm thấy họ không hiểu về bản thân họ. Thế mạnh của họ là gì, đam mê của họ là gì, mục tiêu tương lai của họ là gì. Và khi mà họ lên mạng xã hội, họ nhìn thấy người khác có những cái thành tích quá là đáng nể, thì họ cứ bị theo dõi những cái đó, nhưng họ không quay trở về với bên trong. Và ở phần đầu á, thì Khánh Hà với cha cũng có nói đến một cái nghiên cứu là có khi họ dành cả 6 tiếng một ngày. Rõ ràng 6 tiếng đó là một cái khoảng thời gian rất là nhiều. Mà 6 tiếng đó chỉ trôi qua trong cái việc lướt, lướt, lướt thì nó hoàn toàn rất là vô nghĩa. Trong khi chúng ta có thể dành thời gian 6 tiếng đó để làm rất là nhiều những cái việc ý nghĩa khác. Dành thời gian cầu nguyện, dành thời gian kết nối với cộng đồng, xây dựng thêm những kỹ năng mới. Như vậy thì bây giờ khi mà mạng xã hội và thế giới ảo ngày nay đang cung cấp quá là nhiều những cái thuận lợi về mặt giao tiếp, người ta vẫn có thể trò chuyện thông qua nhắn tin, người ta vẫn có thể kết nối, thì làm sao để cho các bạn trẻ biết cách mà suy nghĩ đúng và kết nối với thế giới thật thay vì chỉ dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo ? Tức là sẽ sử dụng cái khoảng thời gian đó 6 tiếng cho nó một cách thật là hợp lý.
1: Ok, cảm ơn Khánh Hà. Có một cái yếu tố này nữa mình cũng phải đặt ra là gì? Người ta cũng nghiên cứu ở trên các tu sĩ nữa. Các tu sĩ sử dụng mạng xã hội nhiều và thậm chí nghiện mạng xã hội, thì cái tỷ lệ cái người tu sĩ sử dụng nó nhiều đó làm cho giảm cái khả năng thương cảm với người khác và dễ làm cho người đó không còn chú ý, mất khả năng chú ý và tập trung vào một công việc, đồng thời cũng mất luôn khả năng có lòng thương cảm. Nó tỷ lệ, ví dụ càng dùng nó nhiều thì cái tỷ lệ cái khả năng có lòng thương cảm với người khác nó giảm xuống, nó rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ Khánh Hà nói một cái này rất là hay, là vậy thì mình dùng 6 tiếng đồng hồ đó để làm gì? Trước tiên là chúng ta sẽ quay lại cái cuộc sống chúng ta trước kia. Mình không phải là mình ước mơ cuộc sống cũ, vì ngày hôm nay chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi. Chúng ta có rất là nhiều điều kiện và thuận lợi để cuộc sống mình nó tốt hơn. Nhưng mà tại sao chúng ta phải hiểu cái con người chúng ta trước kia nó khác chỗ nào? Ví dụ như mình gặp những cái người cao niên trong xã hội, hay là những người đã từng trải qua nhiều cái biến cố trong cuộc sống, họ rất là khôn ngoan, họ có kiến thức, họ uyên thâm, và họ có một cái bề dày hiểu biết về lịch sử. Các bác mà mình gặp đó, thậm chí có những người đi qua rất là nhiều cái khó khăn trong chiến tranh, vất vả, rồi di dân, rồi thậm chí là đi định cư ở nơi khác, mà họ rất là vất vả, nhưng trong con người của họ đầy cái sự khôn ngoan. Và mình khi mình đối thoại với họ thì mình hiểu ra điều gì? Thứ nhất, con người Việt Nam chúng ta nói riêng và con người chúng ta nói chung đó là thường phải được định hướng bởi cái giá trị nào đó. Mình khi mình sinh ra, bố mẹ mình cho mình một cái ước mơ, mà cái ước mơ đó phải đặt trên một cái giá trị nào đó. Ngày xưa cuộc sống của chúng ta rất là khổ, người Việt Nam rất là khổ, về cái ước mơ lớn nhất của tất cả người Việt Nam ngày xưa mình có thể hiểu được là làm sao để hết chiến tranh, làm sao để có hòa bình, làm sao để mình đem lại cái tốt cho người khác, làm sao để mình là người có thể có giá trị và đóng góp cho xã hội, cho làng, xã, là người đem lại niềm vui cho người khác. Nghĩa là cái vị trí của mình sinh ra nó có cái ý nghĩa với một cái làng, với cộng đồng, và mình có một cái trách nhiệm xã hội nào đó với gia đình và thậm chí là với quốc gia của mình. Ngày hôm nay mình sinh ra rất là sung sướng, mình lại không có nghe cái đó. Ví dụ mình không có nghe là đất nước mình còn nghèo, còn nhiều người khổ lắm. Ít nghe cái đó. Mà các bậc phụ huynh ngày hôm nay là nghĩ đến chuyện làm sao để con được sung sướng. Con sinh ra phải được sung sướng, con sinh ra phải không phải khổ, con không sinh ra không phải gánh vác cái bất cứ cái gì khác hết, mà được được nuôi ăn và được học cái trường đắt tiền nhất. Còn ngày xưa thì con cái mình sinh ra là nghĩ đến chuyện là làm sao để có miếng ăn, nhưng mà làm sao để nó phụ giúp gia đình, và thậm chí là làm sao để là đem lại cái hạnh phúc cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước. Nó là một cái lý tưởng rất là lớn. Chưa kể đến một cái lý tưởng của thiêng liêng, là làm sao để cho mình làm vinh danh Chúa. Đó là những người có đạo như chúng ta. Thì ngày hôm nay cái đó dường như nó không có. Ví dụ như cha mẹ không có đặt cái ưu tiên của cái giá trị đức tin, giá trị xã hội và con người trên đứa trẻ. Mình không có đổ lỗi hết, không phải tất cả như thế, mà phần chung là làm sao để con mình là nhất, là thành tài và là sung sướng nhất trong xã hội ngày hôm nay. Thì đó là một cái lý tưởng mà nó hơi hão huyền và thậm chí là lệch lạc, vì sung sướng nó không phải vững bền mãi mãi. Đó là một cái vấn đề đầu tiên. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi là không phải là bây giờ mình thay đổi như thế nào cho bằng, là mình phải quay lại cái giá trị con người, và mình phải đặt câu hỏi là mình

để có miếng ăn mà không cần phải làm gì hết, tại vì mình chỉ cần bấm nút order cái là người ta mang tới, ta giao tận răng mình. À, ví dụ như là order food này nọ kia. À, từ đó mình không biết cái giá trị của cái gì mình đang sử dụng. À, mình chỉ biết được nó khi mình phải vất vả làm ra nó. Ví dụ như là mình tập nấu một món ăn thì mình thấy nó sẽ vất vả như thế nào. Mà nhiều khi bây giờ ngày hôm nay người ta lười làm chuyện đó nữa. Đó là cái đặc điểm thứ hai, là chúng ta phải có kỹ năng. Và các bạn trẻ ngày hôm nay cũng nên đặt câu hỏi với chính mình là xem mình, nếu mà mình bị bỏ rơi ở ngoài giữa rừng thì mình có những kỹ năng nào. Đó. Thì chúng ta giả định là không có cái gì xấu, không có gì nguy hiểm sẽ xảy ra với chúng ta. Đó là cái ảo tưởng, vì chúng ta sống trong cuộc đời này sẽ đến một lúc nào đó chúng ta có thể thất nghiệp, đến một lúc nào đó mình có thể bị bệnh, đến một lúc nào đó mình phải tự quản lý cuộc sống của mình, không ai lo cho mình được, tự lo. Nhưng mà có cần phải đợi đến lúc đó mình mới phải học cái bài học làm sao để sống không? Hay là mình phải học từ bây giờ? Đó là cái mà chúng ta, nếu dành 6 tiếng đồng hồ đó để học một cái kỹ năng nào đó một ngày, học một cái chuyên môn nào đó, nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Cái thứ hai là cái 6 tiếng đồng hồ mà thay vì mình dùng mạng xã hội thì mình có thể dành thời gian với ai đó. Mà một trong những cái đem lại hạnh phúc cho người khác nhiều nhất và lâu nhất, và đó là những gì mà giá trị Kitô giáo dạy cho chúng ta trong phúc âm, là giúp đỡ người nghèo. Chỉ khi bạn giúp, mà không phải là giúp theo kiểu ban phát, giúp theo cái cách Chúa Giêsu giúp, là đến với người ta, gặp gỡ người ta, nâng đỡ người ta, lắng nghe và an ủi người ta. Nó khác với việc là tôi làm ra nhiều tiền xong tôi tới tôi phát rồi tôi đi về, tôi không biết người đó là ai. Nhưng mà giúp đỡ người nghèo hay là đồng hành với một người nào đó là một cách để chúng ta chia sẻ được, và chúng ta làm cho mình có khả năng xây dựng cái sức mạnh nội tâm của mình. Vì khi mình đi được với ai đó một đoạn đường đó, nó giúp mình rất là nhiều trong cái mối tương quan của mình và trong cái sự khôn ngoan của mình. Thay vì mình trốn trong phòng thì mình bước ra ngoài và mình nghĩ coi ngày hôm nay tôi có thể làm được cái gì cho những ai mà gặp khó khăn, những ai mà còn bị loại bên ngoài xã hội đó. Đó là cái việc tương giao. Một cái việc làm nữa mình có thể nghĩ là giúp cho người trẻ ngày hôm nay nhiều là mình tập đi ngược lại với cái trào lưu, đi ngược dòng. Ví dụ như là mình tập nhớ. Hồi xưa hồi nhỏ mình học ở trên cấp 1, cấp 2, cấp 3, mà cái cô giáo thầy giáo hay dạy mình tính nhẩm, là bắt buộc mình không có máy tính, không có gì hết, mình phải ngồi suy tính ra dựa trên cái công thức toán đó thì làm sao tính cho thiệt nhanh, chẳng hạn vậy, tính nhẩm. Hoặc là luyện nhớ những cái từ, và thậm chí luyện viết để cho chữ nó đẹp. Tất cả cái đó nó làm cho mình thành một cái kỹ năng ngày hôm nay. Bây giờ mình thử đặt câu hỏi với các mình nuôi các em, mình thấy mà nó đi học nó không có khả năng tính nhẩm nữa, nó khó khăn nghĩa là lấy máy tính ra bấm, thậm chí là trừ một phép trừ rất là đơn giản nó còn không có tính kịp, nó khựng lại. Và cái đó nó không phải xảy ra ở các em mình, mà ngay cả ở ngoài ngoài chợ hay ngoài tiệm hay bất cứ một nơi nào, mình trả tiền người ta không còn tính nhẩm nữa, mà người ta là phải lấy máy tính người ta bấm bấm ngoài, ta không có máy tính người ta lấy điện thoại ra, nên cái khả năng cái sự nhạy bén trong não của mình nó mất. Bây giờ mình nó mất như vậy thì luôn luôn mình phụ thuộc vào máy móc để nó giúp mình. Bây giờ mình làm ngược lại là gì? Mình phải học bằng cái não của mình. Ví dụ như mỗi ngày mình tập viết lại những ký ức của mình, rồi mình tập tính nhẩm, mình tập học ngôn ngữ bằng cách viết lại và học thuộc lòng. Chính cái đó nó giữ cho mình cái sự tương tác, cái sự chuyển hóa của neuron trong thần kinh, nó làm quen làm việc. Nó quen làm việc thì nó nhạy bén. Mà khi nó nhạy bén rồi thì mình lúc đó mình sẽ cảm thấy mình rất là tỉnh táo khi mà đứng trước những cái khó khăn, những vấn đề. Rồi mình nghĩ cái cuối cùng nữa là gì, để giữ cho mình mạnh mẽ đó và trưởng thành đó, thì một trong những cách mà các bạn trẻ có thể làm là mình định hướng sẵn một ngày sống của mình lên kế hoạch sống.
Ví dụ như mình à,

0: mình dành thời gian mình cầu nguyện trước Chúa.
1: Yeah.
0: Và mình xin Chúa giúp cho mình sống một ngày hôm nay thật là trọn vẹn và giống như những gì Chúa muốn mình. Thì khi mình bước ra đường gặp một cái chuyện gì đó thì mình sẽ, mình đã nói chuyện này với Chúa rồi. Thì Chúa giúp cho mình, và cái việc kết nối với Chúa giúp cho mình nhìn mọi sự nó khác đi. Nó không mang tính ích kỷ và nóng nảy nữa.
1: Yeah.
0: Đó là một vài cái gợi ý để mình nâng cái năng lực và cái khả năng kháng cự trước những cái thế giới mỏng giòn mà giới trẻ chúng ta đang sống ngày hôm nay.
1: Dạ, cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian cho dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay ạ.
0: Cảm ơn Khánh Hà và xin hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã lắng nghe.
1: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, Chủ nhật 26 thường niên Thánh Vịnh tuần 2, ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 21 từ câu 28 đến hết câu 32. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có những đứa trẻ bước vào một đất nước mới mà trong tay chẳng có gì ngoài một chiếc ba lô, không có căn nhà quen thuộc, không có ngôi trường cũ, không có ông bà họ hàng, có khi cũng chẳng còn cha mẹ bên cạnh. Các em đã đi qua những chặng đường mà một người lớn còn thấy sợ hãi. Các em mang theo một hành lý nặng hơn chiếc ba lô trên vai. Đó chính là nỗi nhớ nhà, nỗi sợ hãi và một tương lai không biết sẽ đi về đâu. Nhưng điều đáng buồn hơn cả là khi các em đến một nơi mà các em không cảm thấy mình thuộc về đó. Chính vì thế, thưa quý ông bà anh chị em, trong ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112 năm nay, Đức Thánh Cha Leo thứ 14, ngài đã gửi cho chúng ta một thông điệp cho dù chỉ một trong các em nhỏ này. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 muốn chúng ta nhìn thấy những trẻ vị thành niên trong dòng người di cư và tị nạn. Không phải những con số, không phải như một vấn đề phải giải quyết, nhưng là một con người cụ thể, một đứa trẻ cụ thể, một khuôn mặt cụ thể. Và điều đó đưa chúng ta trở về với trang tin mừng Matthew mà chúng ta vừa nghe. Chúa Giêsu kể câu chuyện một người cha có hai người con. Người cha bảo người con thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Anh trả lời: Con không muốn. Một câu trả lời rất phũ phàng. Nhưng rồi anh ta nghĩ lại và anh đi. Người cha đến với người con thứ hai. Anh trả lời rất đẹp: Thưa ngài, vâng, con đi. Nghe thật ngoan, thật đẹp, thật đúng ý với người cha. Nhưng rồi anh lại không đi. Chúa Giêsu hỏi những người đối diện: Ai trong hai người đã thi hành ý muốn của người cha? Và câu trả lời quá rõ ràng: Người đã đi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một thứ vâng chỉ nằm trên môi miệng, và có một thứ vâng đi xuống đôi chân. Tin mừng ngày hôm nay không hỏi chúng ta là con đã trả lời như thế nào với Chúa, nhưng hỏi chúng ta, con đã làm gì? Thiên Chúa không cần những lời ngon ngọt vâng dạ trước mặt ngài, nhưng ngài cần những bước chân đến với những người di dân. Chúng ta có thể nói: Lạy Chúa, con yêu thương anh chị em của con. Nhưng nếu gặp một người đang cần mình mà chúng ta lại quay mặt đi, thì tiếng vâng ấy chỉ nằm trên môi miệng. Chúng ta có thể nói: Lạy Chúa, xin cho con biết sống bác ái.
Nhưng nếu một người xa lạ bước vào cộng đoàn, vào giáo xứ, vào khu phố của mình mà chúng ta chẳng bao giờ muốn đến gần, thì tiếng vâng ấy vẫn chưa xuống tới bàn chân của ta. Và hôm nay, Hội Thánh mời chúng ta đặc biệt nhìn về những trẻ em di dân và tị nạn. Có thể chúng ta không thể giải quyết tất cả những vấn đề của thế giới. Có thể chúng ta không thể cứu tất cả những người đang phải rời bỏ quê hương. Nhưng Đức Thánh Cha nhắc chúng ta một điều rất đơn giản. Dù chỉ một đứa trẻ, chỉ một em đang đứng một mình, chỉ một em không có ai bảo vệ, chỉ một em đang nhớ cha nhớ mẹ, chỉ một em đang bước vào một ngôi trường mới mà không biết nói ngôn ngữ của nơi ấy, chỉ một em đang ngồi im lặng trong góc tối bởi em không biết mình có được chào đón hay không, chỉ một em thôi cũng đủ để chúng ta bước đến. Bởi vì trước mặt chúng ta không phải là một người di dân, trước mặt chúng ta là một đứa trẻ có phẩm giá của một người con Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng, trước mỗi trẻ em di dân, chúng ta được mời gọi thực hiện một hành động của tình người và đức tin. Bởi vì nơi em, chúng ta có thể gặp được chính Chúa. Vậy thì hôm nay, thưa anh chị em, có lẽ Chúa không đòi chúng ta làm một điều gì quá lớn. Ngài chỉ hỏi, con có chịu bước đến không? Bước đến với một người đang cô đơn, bước đến với một người hàng xóm mới, bước đến với một đứa trẻ không có bạn bè, bước đến với một người nói khác ngôn ngữ của mình, bước đến với một người mà trước đây mình vẫn nghĩ không phải chuyện của tôi. Bởi vì đức tin không chỉ là những điều chúng ta nói trong nhà thờ, nhưng đức tin là cách chúng ta nhìn một con người đứng trước mặt mình và cách chúng ta đối xử với họ. Nếu chúng ta nói, lạy Chúa, con yêu mến Chúa, thì hãy để tình yêu ấy có đôi mắt biết nhìn thấy người đang đau khổ, một đôi tai biết lắng nghe, một bàn tay biết đưa ra và một đôi chân bước đến với họ. Người con thứ nhất trong tin mừng, anh đã trả lời không với cha, nhưng rồi anh nghĩ lại và anh bước đi vào làm vườn nho. Có lẽ chúng ta cũng cần nghĩ lại. Có lẽ lâu nay chúng ta đã quá quen với việc nhìn người khác bằng cái nhãn người di cư, người tị nạn, gánh nặng của xã hội, không phải chuyện của tôi. Nhưng tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại, đằng sau mỗi cái tên ấy là một con người. Đằng sau một đứa trẻ tị nạn là một câu chuyện, một gia đình, một nỗi đau, một ước mơ và một tương lai. Trên hết, đó là hình ảnh của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có những tiếng kêu của con người không đến được tai chúng ta, nhưng tiếng kêu của những trẻ em di dân thì đến được với Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, Thiên Chúa nghe tiếng kêu của những em nhỏ ấy và đánh động lương tâm của mỗi chúng ta. Vì thế, hôm nay, Chúa không cần chúng ta nói thêm một tiếng vâng thật đẹp. Chúa cần một bước chân đến gần, bước chân mở cửa, bước chân đón nhận, bước chân bảo vệ, bước chân nói với một đứa trẻ đang xa quê hương, con không cô đơn, con có một gia đình ở đây. Có thể chúng ta không thể thay đổi được cả thế giới, nhưng chúng ta có thể thay đổi thế giới của một người. Và đôi khi trước mặt Thiên Chúa, một người thôi cũng đã làm rất nhiều. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng chỉ là những người biết nói vâng. Xin cho tiếng vâng của chúng con có đôi chân để biết đến với những người bé nhỏ, biết mở lòng với người xa lạ, biết bảo vệ những người yếu thế và biết nhận ra nơi một người di dân đang cần chúng con.
chính là Chúa đang đứng đó và chờ chúng con bước đến

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm mục vụ tại Pháp. Như chương trình đã định, sáng thứ Sáu ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã rời Vatican lên đường viếng thăm mục vụ tại Pháp trong 4 ngày, cho tới chiều tối thứ Hai ngày 28 tháng 9 tới đây. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Ngài từ khi được bầu chọn làm giáo hoàng và là chuyến viếng thăm đầu tiên tại Pháp. Tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến đi có 30 người và hơn 80 ký giả thuộc 10 quốc gia, trong đó có 20 người Pháp. Chiếc Airbus 321 của hãng Ita Airways cất cánh lúc 8 giờ và trực chỉ thủ đô Paris, cách đó 1.150 cây số về hướng Tây Bắc. Trên chuyến bay, Đức Thánh Cha đã đến chào giới báo chí và chụp hình lưu niệm với họ. Ngài cũng vắn tắt trả lời những câu hỏi do họ nêu lên. Sau đó, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả các nhà báo vì công việc đưa tin về chuyến công du tại Pháp. Chuyến đi có nhiều chủ đề quan trọng. Đức Thánh Cha hẹn sẽ trò chuyện với các nhà báo trong cuộc họp báo trên chuyến bay trở về từ Metz. Nhưng trước đó, Đức Thánh Cha khẳng định, trước hết tôi đến Pháp cũng như đến bất kỳ nơi nào khác trên thế giới với tư cách là một người theo Chúa Giêsu Kitô để loan báo hòa bình, sự bình an của Đức Kitô trên toàn thế giới. Đây là một thông điệp mà như tất cả chúng ta đều biết rất quan trọng trong thời điểm hiện tại. Sau hơn 2 giờ bay, vượt qua 1.150 cây số, máy bay chở Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tới Orly lúc gần 10 giờ 30 phút giờ địa phương. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte tiếp đón. Có hai em bé tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Trong số những người chào đón Đức Thánh Cha, cũng có khoảng 50 em học sinh của một trường công giáo do các nữ tu đảm trách. Sau khi quốc thiệu Vatican và Pháp được sướng lên, Đức Thánh Cha và Tổng thống Macron đã hội kiến với nhau tại phi trường trước khi trở về phủ Tổng thống là Điện Élysée, cách đó 19 cây số để tiếp tục gặp gỡ riêng.
1: Tin Pháp Quốc, Đại đền thờ Hồi giáo ở Paris kêu gọi người Hồi giáo Pháp đón tiếp Đức Giáo Hoàng Leo. Chỉ vài giờ trước khi Đức Thánh Cha Leo đến Pháp vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đại đền thờ Hồi giáo Paris đã quyết định công khai thể hiện sự chào đón đối với Đức Giáo Hoàng. Trong một thông cáo đề ngày 23 tháng 9 vừa qua, với chữ ký của Viện trưởng James Etienne Hafez, tổ chức Hồi giáo này công bố một sáng kiến đặc biệt, dành bài giảng trong buổi cầu nguyện lớn vào thứ Sáu để nói về chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng, đồng thời đề nghị tất cả các nhà thờ Hồi giáo và các imam trực thuộc tổ chức này trên toàn nước Pháp cũng làm như vậy. Lập trường này được đưa ra trong một bối cảnh an ninh đặc biệt. Theo thông tin do đài Europe 1 tiết lộ, một số imam và nhân vật được cho là có liên hệ với phong trào Hồi giáo cực đoan đang chịu các biện pháp hành chính cấm họ xuất hiện tại một số khu vực ở Paris và Saint-Denis trong thời gian chuyến công du của Đức Giáo Hoàng. Những biện pháp phòng ngừa này nhằm vào những cá nhân cụ thể, hoàn toàn khác với sáng kiến của Đại đền thờ Hồi giáo Paris. Đối với Giáo hội Công giáo, cuộc đối thoại này cũng có những nền tảng về mặt giáo lý, đặc biệt trong tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican thứ Hai. Tuyên ngôn này kêu gọi người Kitô giáo và người Hồi giáo phát triển sự hiểu biết lẫn nhau, đồng thời cùng nhau thúc đẩy công bằng xã hội, các giá trị đạo đức, hòa bình và tự do. Viện trưởng James Etienne Hafez muốn đặc biệt đón tiếp Đức Leo thứ 14 trong một suy tư rộng lớn hơn về vai trò của Hồi giáo trong xã hội Pháp. Vị viện trưởng này ủng hộ sự tham gia của người Hồi giáo vào một cộng đồng quốc gia được chia sẻ cùng với người Kitô giáo, người Do Thái, tín đồ của các tôn giáo khác và những người không theo tôn giáo nào. Lập trường này càng trở nên đáng chú ý trong thời điểm chuyến công du của Đức Giáo Hoàng đang kéo theo một kế hoạch an ninh đặc biệt quy mô lớn. Khoảng 15.000 thành viên lực lượng an ninh được triển khai tại Paris trong hai ngày 25 và 26 tháng 9.
0: Tin Paris, Pháp Quốc, Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Chiều thứ Sáu ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến nhà thờ Đức Bà Paris để chủ sự kinh chiều với các thành phần của Giáo hội Công giáo tại Pháp. Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng Giám mục Pagi Laurent Ulrich đón tiếp. Tại lối vào nhà thờ chính tòa, Đức ông Olivier Ribado Duma, Tổng quản Thánh đường, trao thánh giá và nước thánh cho Đức Thánh Cha để ngài dạy nước thánh. Trong bài giảng tại đây, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và chủng sinh của Pháp nhìn vào ý nghĩa của nhà thờ Đức Bà như một biểu tượng của đức tin, lịch sử, văn hóa và niềm hy vọng. Ngài đặc biệt liên kết việc tái thiết nhà thờ sau vụ hỏa hoạn với sứ mạng của giáo hội trong thế giới hôm nay. Một giáo hội không khép kín để tự bảo vệ, nhưng mở rộng cửa, đón nhận mọi người và trở thành dấu chỉ của hy vọng, hòa giải và bình an. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại biến cố hỏa hoạn xảy ra cách đây 7 năm. Khi ấy, cả thế giới chứng kiến nhà thờ Đức Bà chìm trong lửa và con người cảm nhận rõ sự bất lực trước những điều vượt quá khả năng kiểm soát. Tuy nhiên, biến cố ấy cũng cho thấy nhà thờ chính tòa Đức Bà Pagi không chỉ là một công trình kiến trúc hay một di tích tôn giáo. Việc đông đảo người dân cùng tham gia vào công cuộc tái thiết cho thấy nơi đây là một phần quan trọng của ký ức, văn hóa và đời sống tinh thần của một dân tộc. Nhà thờ chính tòa này trở thành nơi quá khứ gặp tương lai, nơi trời và đất gặp gỡ nhau. Từ đó, Đức Giáo Hoàng đưa ra lời mời gọi đặc biệt đối với giáo hội tại Pháp, hãy đặt tinh thần truyền giáo lên hàng đầu. Ngài nhắc đến tổng huấn Evangelii Gaudium và sự hoán cải truyền giáo mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã làm chứng. Người Kitô hữu không được rút lui vào một ốc đảo để tránh né thế giới. Trái lại, giáo hội phải hiện diện giữa một thế giới thực tế, nơi có cả những đau khổ, bất công, giới hạn của con người, nhưng cũng có lòng tốt và những hạt giống hy vọng. Mầu nhiệm thánh giá cho thấy bóng tối của thế giới, nhưng sâu xa hơn nữa là tình yêu của Thiên Chúa chiến thắng sự chết. Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh nền tảng của mọi ơn gọi là tình bạn cá vị với Chúa Kitô được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện. Ngài mời gọi các giám mục, linh mục, chủng sinh và tu sĩ không được sao nhãng đời sống nội tâm vì sứ mạng của họ trước hết phát sinh từ mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Nhà thờ mở cửa giữa lòng thành phố trở thành hình ảnh của một giáo hội sống tinh thần hiếu khách để mọi người cảm thấy mình được đón nhận và không bị áp bức hay gạt ra bên lề. Cuối kinh chiều khoảng 18 giờ, Đức Thánh Cha còn tiến ra cuối thánh đường để đọc kinh với các tín hữu đứng bên ngoài và ban phép lành cho họ.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha gặp gỡ các đại diện chính quyền và đại diện các tầng lớp xã hội tại Pháp. Lúc 12:30 ngày 25 tháng 9 vừa qua, tại sảnh đường đại lễ trong dinh Élysée, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gặp gỡ các đại diện chính quyền và đại diện các tầng lớp xã hội tại Pháp. Vào khoảng 250 nhân vật đại diện chính quyền, ngoại giao đoàn và các tầng lớp xã hội, trong đó có khoảng 20 hồng y và giám mục. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Tổng thống Macron nhắc đến đặc tính đời của nền Cộng hòa Pháp. Đặc tính này tôn trọng tất cả mọi tôn giáo và không hề coi nhẹ vai trò quan trọng của các tôn giáo trong xã hội. Ông cũng đề cao sự đóng góp của Kitô giáo, đặc biệt là Công giáo cho đất nước, xã hội, văn hóa và nhân dân Pháp qua dòng lịch sử. Ông cũng nêu bật sự cộng tác giữa nhà nước và giáo hội trong việc cứu giúp những người tị nạn và nghèo túng. Về phần Đức Thánh Cha, trong diễn văn tại Điện Élysée, Ngài bày tỏ vui mừng được đến thăm nước Pháp và Đức Thánh Cha biết ơn Tổng thống Pháp về lời mời cũng như sự đón tiếp nồng hậu. Một biểu tượng đặc biệt được Đức Giáo Hoàng nhắc đến là công cuộc trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với các nghệ nhân, chuyên gia, tổ chức công và tư nhân đã cùng nhau thực hiện công trình này. Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh những cội nguồn Kitô giáo sâu xa của nước Pháp. Từ thời Thánh Irene và phép rửa của Clovis, Kitô giáo đã góp phần hình thành đời sống tinh thần, văn hóa, trí thức, nghệ thuật và truyền giáo của quốc gia này. Một chủ đề khác nổi bật là tình liên đới và việc chăm sóc những người yếu thế. Đức Giáo Hoàng ca ngợi truyền thống bác ái của giáo hội công giáo tại Pháp, từ Thánh Vincent Paulo đến các tổ chức công giáo ngày nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha dành phần quan trọng cho hòa bình, chiến tranh và giải trừ quân bị. Đức Thánh Cha kêu gọi không bao giờ coi chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, nhưng phải liên tục thúc đẩy đối thoại và ngoại giao.
2: Xin Hoa Kỳ, thánh lễ phong chân phước cho Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Louis Antonio Tagle, quyền tổng trưởng bộ loan báo tin mừng của tòa thánh và là đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã đến Hoa Kỳ để chủ lễ phong chân phước cho Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen. Hàng trăm giáo sĩ, trong đó có hàng chục giám mục và hồng y đã tiến vào khán đài để tham dự thánh lễ, trong khi các ca đoàn cùng với một dàn nhạc lần lượt trình bày các bài hát thánh ca. Theo ban tổ chức, khoảng 50.000 người đã tham dự. Trong cuộc họp báo diễn ra vài giờ trước thánh lễ, Đức Giám mục Louis Tika của Peoria cho biết gần như tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ và một số quốc gia khác đều có người hành hương đến tham dự. Ngài cho biết một số tín hữu đến từ Ý, Ba Lan và Brazil. Trong số các vị phẩm chật đồng tế có Đức Tổng Giám mục Gabriel Garcia, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ. Sau khi Đức cha Tika thỉnh cầu tuyên chân phước cho Đức Tổng Giám mục Sheen, Đức Hồng Y Thác Lê đã công bố bằng tiếng Latin tông thư của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tuyên bố việc tuyên phong chân phước. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Thác Lê ca ngợi Đức Tổng Giám mục Sheen là người kể câu chuyện về Chúa Giê-xu và là một nhà truyền giáo đào sâu vào trái tim của những người nghèo để gặp Chúa Giê-xu ở đó. Đức Hồng Y nhắc lại việc Đức Giám mục Sheen khi ấy đã mạnh mẽ lên tiếng bên vực người nghèo trong thời gian diễn ra Công đồng Vatican thứ hai. Trong các cuộc hội thảo năm 1964 về văn kiện Essentes liên quan đến hoạt động truyền giáo của giáo hội, Đức Giám mục Sheen khi ấy đã kêu gọi các anh em giáo mục của mình khẳng định giá trị của sự nghèo khó và của những giám mục đến từ những vùng nghèo khổ và đau thương của giáo hội. Đức Hồng Y Sắc Lê khen ngợi Đức Tổng Giám mục Sheen vì đã tạo dựng những mối liên hệ chân thành với những người ngài gặp, những người ngài giảng dạy và phục vụ mục vụ. Đức Hồng Y nói, nhà truyền giáo loan báo tin mừng được chúc phúc nhờ sự hiệp thông với con người và các dân tộc, đặc biệt là những người nghèo và dễ bị tổn thương. Và đây là sự hiệp thông nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Trong lời phát biểu sau phần hiệp lễ, Đức Giám mục Chica kêu gọi tất cả những người tham dự cầu nguyện cho việc tuyên phong hiển thánh cho Đức Tổng Giám mục Sheen, đồng thời cùng mọi người đọc một lời cầu nguyện cho ý này.
1: Tin Paris Pháp Quốc, Đức Thánh Cha viếng thăm trụ sở của tổ chức UNESCO. Lúc gần 15 giờ ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm tại trụ sở của Tổ chức Liên Hiệp Quốc về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa, gọi tắt là UNESCO, có trụ sở tại Paris. Đức Thánh Cha đã được ông Tổng Giám đốc Khaled Ahmed El Enani, người Ai Cập, đón tiếp nồng nhiệt và hướng dẫn viếng thăm cơ sở và hàng trăm nhân viên đang phục vụ tại đây. Kế đó, trong diễn từ bằng tiếng Pháp và tiếng Anh tại trụ sở UNESCO, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sứ mạng chung của cộng đồng quốc tế là xây dựng một thế giới công bằng, trong đó giáo dục, khoa học và văn hóa được sử dụng để củng cố hòa bình, an ninh, công lý, nhân quyền và các quyền tự do căn bản. Đức Thánh Cha trình bày ba chiều kích căn bản của thân phận con người. Trước hết, con người là người được thụ thai và sinh ra, nghĩa là mỗi người đều là một người con, không ai tự chọn cha mẹ, thời điểm hay nơi mình sinh ra. Thứ hai, con người sinh ra trong tình trạng yếu đuối và cần đến người khác. Thứ ba, con người có khả năng phát triển và tự do, nhưng sự tự do chỉ thực sự đẹp khi hướng về điều thiện và sự thật. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng kêu gọi củng cố niềm tin vào hợp tác quốc tế. Các tổ chức quốc tế đang phải đối diện nhiều khó khăn và đôi khi bị xem là thiếu hiệu quả, nhưng đối thoại không nên bị coi là trở ngại. Trái lại, đối thoại là cơ hội để các dân tộc tìm kiếm điều tốt đẹp chung. Ngài mời gọi UNESCO tiếp tục xây dựng sự hiểu biết giữa các quốc gia thông qua đối thoại văn hóa, giáo dục và khoa học. Đây không phải là một sự lạc quan ngây thơ, mà là niềm hy vọng rằng điều thiện vẫn luôn có thể thực hiện được. Đức Giáo Hoàng kết luận bằng việc nhấn mạnh vai trò của các truyền thống tôn giáo trong việc giúp con người đặt những câu hỏi sâu xa về nguồn gốc, mục đích và ý nghĩa của sự sống. Sau diễn văn trên đây, trước khi rời trụ sở UNESCO, Đức Thánh Cha còn chào thăm một số đại diện các nhân viên của tổ chức quốc tế này và ngài dùng xe Papamobile để tiến về nhà thờ Đức Bà Paris, cách đó 5 cây số. Dọc đường rất đông tín hữu và dân chúng hân hoan chào đón ngài.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 27 tháng 9, Chúa Nhật thứ 26 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ hai, không cử hành lễ thánh Vinh Sơn Phaolô linh mục. Giáo huấn số 44, truyền chức linh mục, cộng sự viên của giám mục, phần tiếp theo. Chức vụ của các linh mục vì được liên kết với hàng giám mục nên được tham dự vào quyền bính mà chính Đức Kitô đã dùng để xây dựng, thánh hóa và cai quản thân thể người. Vì vậy, chức tư tế của các linh mục tuy đòi phải có các bí tích khai tâm Kitô giáo, nhưng còn được trao ban bằng một bí tích riêng, nhờ đó các linh mục được ghi dấu một ấn tín đặc biệt qua việc sức dầu bằng Chúa Thánh Thần. Và như vậy, các vị này nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô tư tế, đến nỗi có thể hành động trong cương vị của Đức Kitô là đầu. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1563. 28. Thứ hai, Thánh Venceslao tử đạo, Thánh Lorenzo Ruiz và các bạn tử đạo. 29. Thứ ba, các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael lễ kính. 30. Thứ tư, Thánh Geronimo linh mục, tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. Tháng 10. Ý cầu nguyện, cầu cho một vụ sức khỏe tinh thần. Xin cho một vụ sức khỏe tinh thần được thiết lập trong toàn thể giáo hội, giúp vượt qua sự kỳ thị và phân biệt đối xử đối với những người mắc bệnh về tinh thần. Tháng Mân Côi. Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất. Hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu này xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng cứu thế. Ngày 1 tháng 10, thứ năm đầu tháng, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh, bổn mạng các sứ truyền giáo, lễ kính. Ngày 2, thứ sáu đầu tháng, các thiên thần hộ thủ, lễ nhớ. Ngày 3, thứ bảy đầu tháng. Ngày 4 tháng 10, Chúa Nhật thứ 27 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 26 thường niên năm A. À.

Kính thưa anh chị em, Đức Giêsu kể cho chúng ta nghe dụ ngôn: người cha gọi hai đứa con lại và nói với đứa thứ nhất, hãy đi làm vườn nho. Nó nói không đi, nhưng sau nó hối hận và nó đã đi. Còn đứa thứ hai thì xin vâng sẽ đi, nhưng cuối cùng thì lại không đi. Chúng ta dâng thánh lễ này để xin cho mỗi người chúng ta biết nhận ra những cái yếu đuối, những sai phạm của mình, và qua đó chúng ta quay trở về với Chúa. Chúng ta cũng hiệp dân thánh lễ này để cầu cho chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đang diễn ra tại Pháp, cũng như ngày hôm nay là ngày thế giới cầu nguyện cho người di dân và những người tị nạn. Lần 112 chúng ta xin Chúa ban cho những người di dân có được sự đồng hành của các nguyên thủ quốc gia để mở rộng vòng tay đón nhận họ vào nước của họ. Và để những cuối lễ và lời nguyện chúng ta dâng với bức xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả. Xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới nước trời là hạnh phúc Chúa đã hứa ban mà chúng con đang hết lòng theo đuổi. Chúng con

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ê-dê-ki-ên có lời Đức Chúa phán như sau: Các ngươi nói, đường lối của Chúa thượng không ngay thẳng. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây. Phải chăng đường lối của ta không ngay thẳng, hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó đã phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong thần khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu chỏi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái vì và tôn vinh Thiên Chúa Cha. Mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có những đứa trẻ bước vào đất nước mới mà chúng chẳng có gì ngoài một chiếc ba lô nhỏ, không có căn nhà quen thuộc, không có ngôi trường cũ, cũng không có ông bà, có khi cũng chẳng có cha mẹ bên cạnh. Các em đi qua những chặng đường mà người lớn còn thấy sợ, và các em mang theo thứ hành lý nặng hơn chiếc ba lô trên vai, đó là nỗi cô đơn, sự sợ hãi và một tương lai không biết là sẽ đi về đâu. Nhưng điều đáng buồn hơn cả là khi các em đến một nơi mà các em không cảm thấy mình được thuộc về. Chính vì thế, ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 112 năm nay mang một chủ đề rất ngắn, Đức Thánh Cha Leo đã gửi đến chúng ta: cho dù chỉ một trong các em nhỏ này. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 muốn chúng ta nhìn thấy những trẻ vị thành niên trong dòng người di cư và tị nạn không phải như là những con số, không phải như một vấn đề cần phải giải quyết, nhưng là một con người cụ thể, một đứa trẻ cụ thể và một khuôn mặt cụ thể. Và điều đó đưa chúng ta trở về với bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Đức Giêsu đã kể cho chúng ta câu chuyện về một người cha có hai người con. Ông đến nói với người con thứ nhất rằng là: con hãy đi làm vườn nho. Anh ta trả lời: con không muốn. Câu trả lời quá thẳng và ra như rất phũ phàng. Thế nhưng anh nghĩ lại và anh đi. Rồi người cha đến với người con thứ hai, cũng với câu mời gọi ấy, anh trả lời rất đẹp, đó là: thưa ngài, vâng, con đi. Nghe thật mát ruột, thật êm tai, thật đẹp, thật đúng ý với người cha. Nhưng rồi anh ta lại không đi. Đức Giêsu hỏi những người hiện diện tại đó, đặc biệt là các người Pha-ri-sêu: ai trong hai người ấy đã thi hành ý muốn của người cha? Câu trả lời quá rõ ràng, đó là người đã đi. Kính thưa quý bà anh chị em, có một thứ vâng chỉ nằm trên môi miệng, và có một thứ vâng được thể hiện ra đôi chân, đôi bàn tay. Tin mừng ngày hôm nay không hỏi chúng ta rằng là con đã làm gì với Chúa, con đã nói gì với Chúa, nhưng hỏi con đã làm gì. Bởi vì trước tiên Chúa một

xin cho con biết sống bác ái. Nhưng nếu một người xa lạ bước vào cộng đoàn, vào giáo xứ, vào khu xóm của mình mà chúng ta chẳng bao giờ muốn đến gần, thì ra như tiếng vân ấy chưa bước xuống đôi chân. Và hôm nay Hội Thánh mời gọi chúng ta đặc biệt nhìn về những trẻ em di dân và tị nạn. Có thể chúng ta không thể giải quyết tất cả những vấn đề của thế giới, nhưng chúng ta có thể cứu lấy con người của thế giới ấy. Có thể chúng ta không thể cứu tất cả những người đang phải rời quê hương, nhưng Đức Thánh Cha nhắc chúng ta một điều rất đơn sơ: cho dù chỉ là một, chỉ một đứa trẻ, chỉ một em đang đứng một mình, chỉ một em không có ai bảo vệ, chỉ một em đang nhớ cha nhớ mẹ, chỉ một em đang bước vào ngôi trường mới mà không biết nói ngôn ngữ của nơi ấy, chỉ một em đang ngồi im lặng trong một góc nào đó bởi em không biết mình có được chào đón hay không, chỉ một em thôi cũng đủ để chúng ta bước đến. Bởi vì trước mặt chúng ta không phải là một người di dân, trước mặt chúng ta là một đứa trẻ có phẩm giá của một con người và người con của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng trước mỗi trẻ em di dân, chúng ta được mời gọi thực hiện một hành động của tình người và đức tin, bởi nơi em chúng ta có thể gặp chính Thiên Chúa. Vậy thì hôm nay có lẽ Chúa không đòi chúng ta làm một điều gì quá lớn. Chúa chỉ hỏi chúng ta: con có chịu bước đến hay không? Bước đến với một người đang cô đơn, bước đến với một gia đình mới đến sống kế bên chúng ta, bước đến với một đứa trẻ không có bạn bè, bước đến với một người nói khác ngôn ngữ của mình, bước đến với một người mà trước đây mình vẫn nghĩ không phải là chuyện của tôi. Bởi vì đức tin không chỉ là những điều chúng ta nói trong nhà thờ, chúng ta tuyên xưng trên môi miệng, mà đức tin là cách chúng ta nhìn một con người đang đứng trước mặt mình. Nếu chúng ta nói: lạy Chúa, con yêu mến Chúa, thì hãy để tình yêu ấy có đôi mắt để biết nhìn thấy người đang đau khổ, đôi tai để biết lắng nghe và bàn tay biết đưa ra, đôi chân để có thể bước đến. Thưa anh chị em, người con thứ nhất trong bài tin mừng đã nói không, nhưng rồi anh ta nghĩ lại và anh ta đi. Có lẽ chúng ta cũng cần phải nghĩ lại. Có khi lâu nay chúng ta quá quen với việc nhìn người khác bằng những cái nhãn mà chúng ta gán cho họ: một người tị nạn, một người di cư, một gánh nặng của xã hội. Đó không phải là chuyện của mình. Thế giới này còn rất nhiều đau khổ, chúng ta không thể làm hết đâu. Nhưng tin mừng ngày hôm nay mời chúng ta nhìn lại, đằng sau mỗi cái tên ấy là một con người, và đằng sau một đứa trẻ đang di cư là một câu chuyện, một nỗi đau, một ước mơ và một tương lai cần chúng ta giúp sức. Và trên hết, hình ảnh đó là hình ảnh của Thiên Chúa. Thưa quý bà anh chị em, có những tiếng kêu của con người không đến được tai chúng ta, nhưng tiếng kêu của những đứa trẻ di dân thì đến được với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Leo nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa nghe tiếng kêu của những em nhỏ ấy và đánh động lương tâm của mỗi người chúng ta. Vì thế, hôm nay Chúa không cần chúng ta thêm một tiếng vân thật đẹp. Chúa cần một bước chân, bước đến gần, bước chân mở cửa, bước chân để đón nhận, bước chân để bảo vệ, bước chân để nói với những đứa trẻ đang xa quê: con không cô đơn, con có một gia đình ở đây. Có thể chúng ta không thay đổi được cả thế giới, thưa anh chị em, nhưng chúng ta có thể thay đổi thế giới của một người. Và đôi khi trước mặt Thiên Chúa,

Người thôi cũng đã là rất nhiều. Xin Chúa cho chúng ta đừng chỉ là những người biết nói vâng trên môi miệng. Xin cho chúng ta biết vâng để chúng ta có thể bước đến với những người bé nhỏ, biết mở lòng với người xa lạ, biết bảo vệ những người cô thế cô thân, và biết nhận ra nơi một con người đang cần chúng ta. Đó chính là Chúa. Ngài đang đứng đó và Ngài đang chờ chúng ta bước đến. Amen.

0: rất thân mến. Tình yêu Thiên Chúa được thể hiện qua việc Ngài thương xót và tha thứ cho những người tội lỗi chúng ta. Vậy chúng ta hãy chân thành sám hối trước nhan Thánh Chúa và tha thiết nguyện xin:
1: Xin hướng dẫn con trong chân lý của Chúa. Xin cho những người sống đời thánh hiến luôn kiên tâm bước theo đường lối của Chúa giữa những thách đố của thời đại hôm nay.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Anh em hãy có tâm tình như Đức Kitô. Xin cho các người lao động công giáo sống cậy trông vào Chúa để trở nên niềm hy vọng cho mọi người xung quanh.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Chúa rất mực nhân hậu và giàu tình thương. Xin cho các trẻ em bị bỏ rơi không cảm thấy cô đơn trong cuộc sống vì cảm nhận được tình yêu của Chúa và mọi người.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Hãy biết hối hận và quay trở về với Chúa. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta đổi mới cuộc đời qua việc sám hối để được gắn bó với Chúa.

năng, xin nhầm lời cầu nguyện và biến đổi trái tim chúng con, giúp chúng con sống vị tha, quảng đại như Chúa đã đối xử với chúng con, hầu chúng con biết thương xót anh chị em của mình. Chúng con

Lạy Cha nhân từ và là Thiên Chúa thành tín, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã ban Đức Giêsu Kitô con Cha làm Chúa và làm đấng cứu chuộc chúng con. Người đã luôn tỏ mình là đấng nhân từ đến với những ai bé nhỏ và nghèo khó, những ai yếu đuối và tội lỗi, và người gần gũi những kẻ bị áp bức và khổ sầu. Bằng lời nói và việc làm, người đã loan báo cho thế gian biết Cha là Cha và Cha chăm sóc mọi con cái Cha. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Cha.

Lạy Thiên Chúa là đấng yêu thương nhân loại, Chúa thật là đấng thánh và phải được tôn vinh. Chúa luôn hiện hữu với chúng con trên đường đời. Còn Chúa thật là đấng đáng chúc tụng đang hiện diện giữa chúng con. Khi chúng con được tình yêu của Người quy tụ, Người giải thích sách thánh và bẻ bánh cho chúng con như xưa Người đã làm cho các môn đệ.

0: Hy vọng ơi, chúng con xin dâng thánh lễ này để cầu cho chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đang diễn ra tại Pháp. Trong ngày thế giới cầu nguyện cho người tị nạn và di dân lần thứ 112, chúng con xin Chúa ban cho các em, các gia đình di dân, đặc biệt là các em, xin Chúa luôn ở cùng họ, ban cho ngày càng có thêm nhiều người mở rộng lòng quảng đại, đón tiếp các em và giúp các em như là một người con cái của Thiên Chúa. Giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện của mình. Lời Chúa đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa cho Ngươi thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con, cùng tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Xin Chúa tiếp nhận họ vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa và ban cho họ khi sống lại được sống viên mãn. Xin Chúa cũng ban cho chúng con sau cuộc lữ hành trần thế được vào chỗ ở vĩnh viễn, nơi chúng con sẽ được sống mãi với Chúa cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo, Thánh Vinh Sơn Phaolô. Cùng hiệp thông với toàn thể các thánh, chúng con sẽ ca ngợi và tán dương Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Cha xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng.

Lời Chúa Giêsu Kitô Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong thánh lễ này chúng con đã chung phần đau khổ với Đức Kitô Con Một Chúa. Xin Chúa thương đổi mới xác hồn chúng con để chúng con được hưởng vinh quang với Người. Người

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Lạy nữ vương đặt thanh mân côi, xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

giữa anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Kính thưa cộng đoàn, có một vị linh mục đi giảng tĩnh tâm ở một giáo xứ nọ. Hôm đó ngài nói về việc cổ võ chia sẻ cho người nghèo. Khi ngài nói rằng tôi nghĩ anh em phải nghe lời Chúa hôm nay, ai có hai nhà thì nên để một nhà cho người nghèo ở. Cả hội trường vỗ tay. Rồi ngài nói rằng tôi nghĩ ai có hai xe hơi thì nên bán bớt một chiếc để có thể có tiền chia sẻ cho người nghèo. Cả hội trường vỗ tay. Ngài nói rằng tôi nghĩ ai có hai con trâu thì nên đưa cho hàng xóm một con trâu. Chỉ có nửa hội trường vỗ tay. Và khi ngài nói rằng tôi nghĩ ai có hai con gà thì nên cho người không có con gà nào cả, thì không ai vỗ tay cả. Sau đó ngài mới hỏi, sao các ông bà kỳ thế? Khi tôi đưa ra những điều kiện khó khăn hơn thì các ông bà lại vỗ tay, còn con gà thì nhỏ nhoi có gì đâu. Lúc đó mới có một người đứng lên thưa, thú thật với cha, tất cả những thứ trước, xe hơi, nhà lầu chúng con chẳng có, nên vỗ tay cũng phải. Trâu thì một nửa số chúng con có, còn gà thì anh nào cũng có, mà nếu vỗ tay thì phải chia thật. Vâng, thưa cộng đoàn, câu chuyện cho chúng ta thấy một cái tâm lý trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta dễ đặt ra những lề luật cho người khác, còn bản thân của mình thì tìm cách để trốn tránh. Và bài tin mừng ngày hôm nay thì Chúa nói với chúng ta câu chuyện về người cha với hai người con được phái đi làm vườn nho. Chúng ta còn nhớ tuần trước thì Đức Giêsu kể câu chuyện về một ông chủ đi tìm thợ vườn nho từ sáng cho đến chiều nhiều đợt. Và như vậy cũng có nghĩa là mọi người đều có chỗ trong vườn nho của Thiên Chúa. Và dĩ nhiên những người con trong nhà thì vườn nho đó là vườn nho của chúng chứ còn của ai. Và thái độ của hai nhân vật chúng ta thấy ngược hẳn với nhau. Người thứ nhất thì từ chối, nhưng rồi nghĩ lại và sau đó đi làm vườn nho. Còn người thứ hai thì nói, thưa ngài, con đây, nhưng rồi lại không đi. Ngôn từ ở đây có một chút tế nhị, thay vì nói thưa cha, hay là chỉ nói đơn giản rằng con đi đây, dùng đến chữ ngài là cũng hơi khách sáo một chút rồi đấy. Và đúng là lời nói ở cửa miệng, nói mà không làm. Và dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta không thể chấp nhận được những con người nói mà không làm. Họ mất uy tín, bởi vì khi họ nói một lần khác thì chẳng ai tin. Chắc chắn bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu muốn nhắm đến một đối tượng cụ thể, đó là những thượng tế và kỳ mục, cũng là câu được nói ở đầu đoạn sách chúng ta nghe. Và ở đây ta thấy rõ ràng là nhắm đến những người Do Thái, những người tự hào bấy lâu nay là con dân của Thiên Chúa, mỗi người vẫn tự hào là mình tôn giữ lề luật của Môi-sen, và vì vậy họ khép kín cửa lòng để không đón nhận tin mừng mới của Gioan Tẩy Giả, tin mừng của Đức Giêsu. Đã thế họ lại còn đóng kín cửa không cho ai vào. Còn Đức Giêsu thì nói ngược hẳn lại. Vâng, cái vế thứ hai đó là những người xa lạ, những người tội lỗi, những người bị bỏ rơi, những người đã nói không với Thiên Chúa, nhưng rồi cuối cùng họ lại là người thi hành ý Chúa. Câu nói của Đức Giêsu có thể thấy là khá mạnh mẽ. Này các ông hãy coi chừng những người thu thuế, những cô gái điếm vào nước trời trước các ông. Có những nhà chú giải nói rằng ngôn ngữ của Do Thái khi nói trước ở đây là sẽ vào thay các ông, chiếm chỗ của các ông trong nước trời. Thật ra thì tôi nghĩ khác. Trước ở đây cũng có nghĩa là vẫn có một cửa mở cho họ. Vâng, cho đến giờ phút này, các ông có thể là người khép kín lòng, nhưng mà Thiên Chúa vẫn là đấng cho các ông cơ hội để có thể hy vọng trong tương lai.
Cách nhìn của trần gian của chúng ta vẫn thường dựa trên cái nguyên tắc thưởng phạt. Thằng nào có công thì thưởng, và càng thưởng ngay càng nhanh càng tốt. Còn đứa nào tệ hại thì phải phạt, trừng phạt càng nặng càng tốt, để giáo dục, để răn đe. Và bài đọc một ngày hôm nay trong sách Ngôn Sứ Ezekiel cho chúng ta thấy đường lối của Thiên Chúa khác với đường lối của chúng ta. Này các ngươi, tại sao lại kêu ca Chúa không xử theo kiểu của các ông? Bởi vì đường lối của Chúa khác với đường lối của các ngươi. Và Ezekiel nói đến ba trường hợp khá rõ rệt. Một người tội lỗi mà cứ đứng lì trong đường tội lỗi thì chắc chắn nó phải chết. Còn trường hợp thứ hai là kẻ làm công chính nhưng lại nghe theo những kẻ này kẻ khác xúi dục để rời bỏ đường công chính, nó đang tự chọn đường chết cho nó. Nhưng còn những kẻ bây giờ là gian ác thì vẫn có cơ hội, nếu thi hành điều chính được công minh thì nó sẽ cứu được mạng sống của mình. Cuộc đời của chúng ta kéo dài 50-70 năm, và Thiên Chúa không đánh giá chúng ta trên một chặng đường nào đó. Thiên Chúa luôn cho chúng ta một cơ hội. Dĩ nhiên cơ hội đó phải bắt đầu từ hôm nay. Hôm nay con có đi làm vườn nho cho cha được không? Đó là lời Chúa kêu mời, và đó cũng là một lời kêu gọi chúng ta hoán cải. Vâng, thưa cộng đoàn, dĩ nhiên khi đọc tin mừng thì chúng ta thấy câu chuyện về hai người con. Nhưng nếu đọc cả bài đọc thì phục vụ giới thiệu cho chúng ta đến ba người con. Và người con thứ ba, người con gương mẫu, người con tuyệt hảo, người con cả trong gia đình của Cha trên trời, chính là Đức Giê-xu. Vâng, đó là điều mà chúng ta đọc được ở trong bài đọc 2 của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, giữa anh em, hãy mang lấy tâm tình như chính Đức Giê-xu. Ngài nói đến bốn cái cùng trong cái mối tương quan của chúng ta với nhau. Anh em hãy cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn và cùng một ý hướng. Ngài nói đến cái mối tương quan của chúng ta với người khác. Anh em đừng ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Như vậy, mang lấy tâm tình của Đức Giê-xu ở đây cũng chính là học nơi Ngài bài học khoan dung. Khi chúng ta phán đoán về một người khác thì chúng ta cũng nên để Thiên Chúa mới là đấng thẩm định. Chúng ta cũng có thể biết được những kẻ ngày hôm nay là tội lỗi, nhưng dưới mắt của Thiên Chúa họ có thể biến đổi. Cuộc đời của bao nhiêu vị thánh trong lịch sử của giáo hội chẳng phải là bài học lớn cho chúng ta thấy đó hay sao? Những con người lầm lỡ, nhưng quan trọng đó là một giây phút nào trong đó cuộc đời đã gặp được Thiên Chúa và họ thay đổi. Và ở đây, Thánh Phao-lô nêu cho chúng ta một cái mẫu gương vâng lời đưa đến vinh quang, mẫu gương của Thầy Giê-xu. Ngài là Thiên Chúa, nhưng từ khiêm tự hạ, sống như người trần thế. Ngài lại còn hạ mình để đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự. Thầy Giê-xu đến trong trần gian thì khởi đầu bằng lời mà Thánh Phao-lô trích từ trong Thánh Vịnh: này con đến để thi hành ý Cha. Và cả cuộc đời của Ngài vẫn khẳng định như vậy: lương thực của tôi là thi hành ý của Cha tôi trên trời. Dĩ nhiên ta cũng thấy không phải dễ dàng. Trong vườn cây dầu, nếu được lạy Cha xin cất cho con chén này, nhưng đừng theo ý con, một theo ý Cha. Và rồi Đức Giê-xu sau đó đã được siêu tôn, tặng ban một danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu, để nghe danh Thánh Giê-xu vạn vật trên trời dưới đất phải bái quỳ và tung hô: Giê-xu Kitô là Chúa. Kính thưa cộng đoàn, bài học của bài tin mừng ngày hôm nay rất rõ ràng. Mỗi người chúng ta đều tự nhận là con cái của Thiên Chúa, trong gia đình của Thiên Chúa. Qua bí tích rửa tội, chúng ta đã được sát nhập vào trong giáo hội. Chúng ta được lắng nghe lời của Ngài mỗi Chúa nhận. Và chắc chắn không thể nói chúng ta không biết Chúa soi sáng chúng ta thực hiện điều gì. Nhưng mà khoảng cách giữa lời nói và việc làm, giữa lời tuyên xưng và hành động
là một khoảng cách khá xa, khoảng cách từ nhận thức cho đến một quyết tâm, cho đến hành động. Xin cho mỗi người chúng ta trở thành những người con đích thực, không chỉ thưa vâng ngoài cửa miệng, nhưng biết thực thi ý của Cha. Xin cho chúng ta nếu nhận ra mình là người đã từng thưa không với Chúa, thì hôm nay chúng ta vẫn có một cơ hội để chúng ta trở về, để chúng ta thực hiện ý của Cha. Và xin cho chúng ta trung thành và kiên trung đến cùng theo mẫu gương của Thầy Giê-xu. Giữ anh em với nhau, hãy có tâm tình của chính Đức Kitô. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm mục vụ tại Pháp. Như chương trình đã định, sáng thứ Sáu ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã rời Vatican lên đường viếng thăm mục vụ tại Pháp trong 4 ngày cho tới chiều tối thứ Hai ngày 28 tháng 9 tới đây. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Ngài từ khi được bầu chọn làm giáo hoàng và là chuyến viếng thăm đầu tiên tại Pháp. Tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến đi có 30 người và hơn 80 ký giả thuộc 10 quốc gia, trong đó có 20 người Pháp. Chiếc Airbus 321 của hãng Ita Airways cất cánh lúc 8 giờ và trực chỉ thủ đô Paris, cách đó 1.150 cây số về hướng Tây Bắc. Trên chuyến bay, Đức Thánh Cha đã đến chào giới báo chí và chụp hình lưu niệm với họ. Ngài cũng vắn tắt trả lời những câu hỏi do họ nêu lên. Sau đó, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả các nhà báo vì công việc đưa tin về chuyến công du tại Pháp. Chuyến đi có nhiều chủ đề quan trọng. Đức Thánh Cha hẹn sẽ trò chuyện với các nhà báo trong cuộc họp báo trên chuyến bay trở về từ Metz. Nhưng trước đó, Đức Thánh Cha khẳng định, trước hết tôi đến Pháp cũng như đến bất kỳ nơi nào khác trên thế giới với tư cách là một người theo Chúa Giêsu Kitô để loan báo hòa bình, sự bình an của Đức Kitô trên toàn thế giới. Đây là một thông điệp mà như tất cả chúng ta đều biết rất quan trọng trong thời điểm hiện tại. Sau hơn 2 giờ bay, vượt qua 1.150 cây số, máy bay chở Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tới Orly lúc gần 10 giờ 30 phút giờ địa phương. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte tiếp đón. Có hai em bé tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Trong số những người chào đón Đức Thánh Cha cũng có khoảng 50 em học sinh của một trường công giáo do các nữ tu đảm trách. Sau khi quốc thiệu Vatican và Pháp được sướng lên, Đức Thánh Cha và Tổng thống Macron đã hội kiến với nhau tại phi trường trước khi trở về phủ Tổng thống là Điện Élysée, cách đó 19 cây số để tiếp tục gặp gỡ riêng.
1: Tin Pháp Quốc, Đại đền thờ Hồi giáo ở Paris kêu gọi người Hồi giáo Pháp đón tiếp Đức Giáo Hoàng Leo. Chỉ vài giờ trước khi Đức Thánh Cha Leo đến Pháp vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đại đền thờ Hồi giáo Paris đã quyết định công khai thể hiện sự chào đón đối với Đức Giáo Hoàng. Trong một thông cáo đề ngày 23 tháng 9 vừa qua, với chữ ký của Viện trưởng James Etienne Hafez, tổ chức Hồi giáo này công bố một sáng kiến đặc biệt, dành bài giảng trong buổi cầu nguyện lớn vào thứ Sáu để nói về chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng, đồng thời đề nghị tất cả các nhà thờ Hồi giáo và các imam trực thuộc tổ chức này trên toàn nước Pháp cũng làm như vậy. Lập trường này được đưa ra trong một bối cảnh an ninh đặc biệt. Theo thông tin do đài Europe 1 tiết lộ, một số imam và nhân vật được cho là có liên hệ với phong trào Hồi giáo cực đoan đang chịu các biện pháp hành chính cấm họ xuất hiện tại một số khu vực ở Paris và Saint-Denis trong thời gian chuyến công du của Đức Giáo Hoàng. Những biện pháp phòng ngừa này nhằm vào những cá nhân cụ thể, hoàn toàn khác với sáng kiến của Đại đền thờ Hồi giáo Paris. Đối với Giáo hội Công giáo, cuộc đối thoại này cũng có những nền tảng về mặt giáo lý, đặc biệt trong tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican thứ Hai. Tuyên ngôn này kêu gọi người Kitô giáo và người Hồi giáo phát triển sự hiểu biết lẫn nhau, đồng thời cùng nhau thúc đẩy công bằng xã hội, các giá trị đạo đức, hòa bình và tự do. Viện trưởng James Edwine Hafez muốn đặt việc đón tiếp Đức Leo thứ 14 trong một suy tư rộng lớn hơn về vai trò của Hồi giáo trong xã hội Pháp. Vị viện trưởng này ủng hộ sự tham gia của người Hồi giáo vào một cộng đồng quốc gia được chia sẻ cùng với người Kitô giáo, người Do Thái, tín đồ của các tôn giáo khác và những người không theo tôn giáo nào. Lập trường này càng trở nên đáng chú ý trong thời điểm chuyến công du của Đức Giáo Hoàng đang kéo theo một kế hoạch an ninh đặc biệt quy mô lớn. Khoảng 15.000 thành viên lực lượng an ninh được triển khai tại Paris trong hai ngày 25 và 26 tháng 9.
0: Tin Paris, Pháp Quốc, Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Chiều thứ Sáu ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến nhà thờ Đức Bà Paris để chủ sự kinh chiều với các thành phần của Giáo hội Công giáo tại Pháp. Đức thánh cha đã được Đức Tổng giám mục Paris Laurent Ulrich đón tiếp. Tại lối vào nhà thờ chính tòa, Đức ông Olivier Ribado Duma, tổng quản thánh đường, trao thánh giá và nước thánh cho Đức Thánh Cha để ngài dạy nước thánh. Trong bài giảng tại đây, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và chúng sinh của Pháp nhìn vào ý nghĩa của nhà thờ Đức Bà như một biểu tượng của đức tin, lịch sử, văn hóa và niềm hy vọng. Ngài đặc biệt liên kết việc tái thiết nhà thờ sau vụ hỏa hoạn với sứ mạng của giáo hội trong thế giới hôm nay. Một giáo hội không khép kín để tự bảo vệ, nhưng mở rộng cửa, đón nhận mọi người và trở thành dấu chỉ của hy vọng, hòa giải và bình an. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại biến cố hỏa hoạn xảy ra cách đây 7 năm. Khi ấy, cả thế giới chứng kiến nhà thờ Đức Bà chìm trong lửa và con người cảm nhận rõ sự bất lực trước những điều vượt quá khả năng kiểm soát. Tuy nhiên, biến cố ấy cũng cho thấy nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris không chỉ là một công trình kiến trúc hay một di tích tôn giáo. Việc đông đảo người dân cùng tham gia vào công cuộc tái thiết cho thấy nơi đây là một phần quan trọng của ký ức, văn hóa và đời sống tinh thần của một dân tộc. Nhà thờ chính tòa này trở thành nơi quá khứ gặp tương lai, nơi trời và đất gặp gỡ nhau. Từ đó, Đức Giáo Hoàng đưa ra lời mời gọi đặc biệt đối với giáo hội tại Pháp, hãy đặt tinh thần truyền giáo lên hàng đầu. Ngài nhắc đến tổng huấn Evangelii Gaudium và sự hoán cải truyền giáo mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã làm chứng. Người Kitô hữu không được rút lui vào một ốc đảo để tránh né thế giới. Trái lại, giáo hội phải hiện diện giữa một thế giới thực tế, nơi có cả những đau khổ, bất công, giới hạn của con người, nhưng cũng có lòng tốt và những hạt giống hy vọng. Mầu nhiệm thánh giá cho thấy bóng tối của thế giới, nhưng sâu xa hơn nữa là tình yêu của Thiên Chúa chiến thắng sự chết. Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh nền tảng của mọi ơn gọi là tình bạn cá vị với Chúa Kitô được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện. Ngài mời gọi các giám mục, linh mục, chủng sinh và tu sĩ không được sao nhãng đời sống nội tâm vì sứ mạng của họ trước hết phát sinh từ mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Nhà thờ mở cửa giữa lòng thành phố trở thành hình ảnh của một giáo hội sống tinh thần hiếu khách để mọi người cảm thấy mình được đón nhận và không bị áp bức hay gạt ra bên lề. Cuối kinh chiều khoảng 18 giờ, Đức Thánh Cha còn tiến ra cuối thánh đường để đọc kinh với các tín hữu đứng bên ngoài và ban phép lành cho họ.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha gặp gỡ các đại diện chính quyền và đại diện các tầng lớp xã hội tại Pháp. Lúc 12:30 ngày 25 tháng 9 vừa qua, tại sảnh đường đại lễ trong dinh Élysée, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gặp gỡ các đại diện chính quyền và đại diện các tầng lớp xã hội tại Pháp. Vào khoảng 250 nhân vật đại diện chính quyền, ngoại giao đoàn và các tầng lớp xã hội, trong đó có khoảng 20 hồng y và giám mục. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Tổng thống Macron nhắc đến đặc tính đời của nền Cộng hòa Pháp. Đặc tính này tôn trọng tất cả mọi tôn giáo và không hề coi nhẹ vai trò quan trọng của các tôn giáo trong xã hội. Ông cũng đề cao sự đóng góp của Kitô giáo, đặc biệt là Công giáo cho đất nước, xã hội, văn hóa và nhân dân Pháp qua dòng lịch sử. Ông cũng nêu bật sự cộng tác giữa nhà nước và giáo hội trong việc cứu giúp những người tị nạn và nghèo túng. Về phần Đức Thánh Cha, trong diễn văn tại Điện Élysée, Ngài bày tỏ vui mừng được đến thăm nước Pháp và Đức Thánh Cha biết ơn Tổng thống Pháp về lời mời cũng như sự đón tiếp nồng hậu. Một biểu tượng đặc biệt được Đức Giáo Hoàng nhắc đến là công cuộc trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với các nghệ nhân, chuyên gia, tổ chức công và tư nhân đã cùng nhau thực hiện công trình này. Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh những cội nguồn Kitô giáo sâu xa của nước Pháp. Từ thời Thánh Irene và phép rửa của Clovis, Kitô giáo đã góp phần hình thành đời sống tinh thần, văn hóa, trí thức, nghệ thuật và truyền giáo của quốc gia này. Một chủ đề khác nổi bật là tình liên đới và việc chăm sóc những người yếu thế. Đức Giáo Hoàng ca ngợi truyền thống bác ái của giáo hội Công giáo tại Pháp, từ Thánh Vincent Paulo đến các tổ chức Công giáo ngày nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha dành phần quan trọng cho hòa bình, chiến tranh và giải trừ quân bị. Đức Thánh Cha kêu gọi không bao giờ coi chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, nhưng phải liên tục thúc đẩy đối thoại và ngoại giao.
2: Tin Hoa Kỳ, Thánh lễ phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Fulton Sheen. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Louis Antonio Tagle, quyền tổng trưởng bộ loan báo tin mừng của tòa thánh và là đặc phái viên của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 đã đến Hoa Kỳ để chủ lễ phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Fulton Sheen. Hàng trăm giáo sĩ, trong đó có hàng chục giám mục và hồng y đã tiến vào khán đài để tham dự thánh lễ, trong khi các ca đoàn cùng với một dàn nhạc lần lượt trình bày các bài hát thánh ca. Theo ban tổ chức, khoảng 50.000 người đã tham dự. Trong cuộc họp báo diễn ra vài giờ trước thánh lễ, Đức Giám mục Louis Tika của Peoria cho biết gần như tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ và một số quốc gia khác đều có người hành hương đến tham dự. Ngài cho biết một số tín hữu đến từ Ý, Ba Lan và Brazil. Trong số các vị phẩm chật đồng tế có Đức Tổng Giám mục Gabriel Garcia, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ. Sau khi Đức cha Tika thỉnh cầu tuyên chân phước cho Đức Tổng Giám mục Sheen, Đức Hồng Y Thác Lê đã công bố bằng tiếng Latin phong thư của Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 tuyên bố việc tuyên phong chân phước. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Thác Lê ca ngợi Đức Tổng Giám mục Sheen là người kể câu chuyện về Chúa Giê-xu và là một nhà truyền giáo đào sâu vào trái tim của những người nghèo để gặp Chúa Giê-xu ở đó. Đức Hồng Y nhắc lại việc Đức Giám mục Sheen khi ấy đã mạnh mẽ lên tiếng bên vực người nghèo trong thời gian diễn ra Công đồng Vatican thứ hai. Trong các cuộc hội thảo năm 1964 về văn kiện Essentes liên quan đến hoạt động truyền giáo của giáo hội, Đức Giám mục Sheen khi ấy đã kêu gọi các anh em giám mục của mình khẳng định giá trị của sự nghèo khó và của những giám mục đến từ những vùng nghèo khổ và đau thương của giáo hội. Đức Hồng Y Tắc Lê khen ngợi Đức Tổng Giám mục Sheen vì đã tạo dựng những mối liên hệ chân thành với những người Ngài gặp, những người Ngài giảng dạy và phục vụ mục vụ. Đức Hồng Y nói, nhà truyền giáo loan báo tin mừng được chúc phúc nhờ sự hiệp thông với con người và các dân tộc, đặc biệt là những người nghèo và dễ bị tổn thương. Và đây là sự hiệp thông nhân danh Chúa Giê-xu Ki-tô. Trong lời phát biểu sau phần hiệp lễ, Đức Giám mục Chika kêu gọi tất cả những người tham dự cầu nguyện cho việc tuyên phong hiển thánh cho Đức Tổng Giám mục Sheen, đồng thời cùng mọi người đọc một lời cầu nguyện cho ý này.
1: Tin Paris Pháp Quốc, Đức Thánh Cha viếng thăm trụ sở của tổ chức UNESCO. Lúc gần 15 giờ ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm tại trụ sở của Tổ chức Liên Hiệp Quốc về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa, gọi tắt là UNESCO, có trụ sở tại Paris. Đức Thánh Cha đã được ông Tổng Giám đốc Khaled Ahmed El Enani, người Ai Cập, đón tiếp nồng nhiệt và hướng dẫn viếng thăm cơ sở và hàng trăm nhân viên đang phục vụ tại đây. Kế đó, trong diễn từ bằng tiếng Pháp và tiếng Anh tại trụ sở UNESCO, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sứ mạng chung của cộng đồng quốc tế là xây dựng một thế giới công bằng, trong đó giáo dục, khoa học và văn hóa được sử dụng để củng cố hòa bình, an ninh, công lý, nhân quyền và các quyền tự do căn bản. Đức Thánh Cha trình bày ba chiều kích căn bản của thân phận con người. Trước hết, con người là người được thụ thai và sinh ra, nghĩa là mỗi người đều là một người con, không ai tự chọn cha mẹ, thời điểm hay nơi mình sinh ra. Thứ hai, con người sinh ra trong tình trạng yếu đuối và cần đến người khác. Thứ ba, con người có khả năng phát triển và tự do, nhưng sự tự do chỉ thực sự đẹp khi hướng về điều thiện và sự thật. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng kêu gọi củng cố niềm tin vào hợp tác quốc tế. Các tổ chức quốc tế đang phải đối diện nhiều khó khăn và đôi khi bị xem là thiếu hiệu quả, nhưng đối thoại không nên bị coi là trở ngại. Trái lại, đối thoại là cơ hội để các dân tộc tìm kiếm điều tốt đẹp chung. Ngài mời gọi UNESCO tiếp tục xây dựng sự hiểu biết giữa các quốc gia thông qua đối thoại văn hóa, giáo dục và khoa học. Đây không phải là một sự lạc quan ngây thơ, mà là niềm hy vọng rằng điều thiện vẫn luôn có thể thực hiện được. Đức Giáo Hoàng kết luận bằng việc nhấn mạnh vai trò của các truyền thống tôn giáo trong việc giúp con

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, Chủ nhật 26 thường niên Thánh Vịnh tuần 2, ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 21 từ câu 28 đến hết câu 32. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai, ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông, vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có những đứa trẻ bước vào một đất nước mới mà trong tay chẳng có gì ngoài một chiếc ba lô, không có căn nhà quen thuộc, không có ngôi trường cũ, không có ông bà họ hàng, có khi cũng chẳng còn cha mẹ bên cạnh. Các em đã đi qua những chặng đường mà một người lớn còn thấy sợ hãi. Các em mang theo một hành lý nặng hơn chiếc ba lô trên vai. Đó chính là nỗi nhớ nhà, nỗi sợ hãi và một tương lai không biết sẽ đi về đâu. Nhưng điều đáng buồn hơn cả là khi các em đến một nơi mà các em không cảm thấy mình thuộc về đó. Chính vì thế, thưa quý ông bà anh chị em, trong ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112 năm nay, Đức Thánh Cha Leo thứ 14, ngài đã gửi cho chúng ta một thông điệp cho dù chỉ một trong các em nhỏ này. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 muốn chúng ta nhìn thấy những trẻ vị thành niên trong dòng người di cư và tị nạn. Không phải những con số, không phải như một vấn đề phải giải quyết, nhưng là một con người cụ thể, một đứa trẻ cụ thể, một khuôn mặt cụ thể. Và điều đó đưa chúng ta trở về với trang tin mừng Matthew mà chúng ta vừa nghe. Chúa Giêsu kể câu chuyện một người cha có hai người con. Người cha bảo người con thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Anh trả lời: Con không muốn. Một câu trả lời rất phũ phàng. Nhưng rồi anh ta nghĩ lại và anh đi. Người cha đến với người con thứ hai. Anh trả lời rất đẹp: Thưa ngài, vâng, con đi. Nghe thật ngoan, thật đẹp, thật đúng ý với người cha. Nhưng rồi anh lại không đi. Chúa Giêsu hỏi những người đối diện: Ai trong hai người đã thi hành ý muốn của người cha? Và câu trả lời quá rõ ràng: Người đã đi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một thứ vâng chỉ nằm trên môi miệng, và có một thứ vâng đi xuống đôi chân. Tin mừng ngày hôm nay không hỏi chúng ta là con đã trả lời như thế nào với Chúa, nhưng hỏi chúng ta, con đã làm gì? Thiên Chúa không cần những lời ngon ngọt vâng dạ trước mặt ngài, nhưng ngài cần những bước chân đến với những người di dân. Chúng ta có thể nói: Lạy Chúa, con yêu thương anh chị em của con. Nhưng nếu gặp một người đang cần mình mà chúng ta lại quay mặt đi, thì tiếng vâng ấy chỉ nằm trên môi miệng. Chúng ta có thể nói: Lạy Chúa, xin cho con biết sống bác ái.
Nhưng nếu một người xa lạ bước vào cộng đoàn, vào giáo xứ, vào khu phố của mình mà chúng ta chẳng bao giờ muốn đến gần, thì tiếng vân ấy vẫn chưa xuống tới bàn chân của ta. Và hôm nay, Hội Thánh mời chúng ta đặc biệt nhìn về những trẻ em di dân và tị nạn. Có thể chúng ta không thể giải quyết tất cả những vấn đề của thế giới. Có thể chúng ta không thể cứu tất cả những người đang phải rời bỏ quê hương. Nhưng Đức Thánh Cha nhắc chúng ta một điều rất đơn giản. Dù chỉ một đứa trẻ, chỉ một em đang đứng một mình, chỉ một em không có ai bảo vệ, chỉ một em đang nhớ cha nhớ mẹ, chỉ một em đang bước vào một ngôi trường mới mà không biết nói ngôn ngữ của nơi ấy, chỉ một em đang ngồi im lặng trong góc tối bởi em không biết mình có được chào đón hay không, chỉ một em thôi cũng đủ để chúng ta bước đến. Bởi vì trước mặt chúng ta không phải là một người di dân, trước mặt chúng ta là một đứa trẻ có phẩm giá của một người con Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng, trước mỗi trẻ em di dân, chúng ta được mời gọi thực hiện một hành động của tình người và đức tin. Bởi vì nơi em, chúng ta có thể gặp được chính Chúa. Vậy thì hôm nay, thưa anh chị em, có lẽ Chúa không đòi chúng ta làm một điều gì quá lớn. Ngài chỉ hỏi, con có chịu bước đến không? Bước đến với một người đang cô đơn, bước đến với một người hàng xóm mới, bước đến với một đứa trẻ không có bạn bè, bước đến với một người nói khác ngôn ngữ của mình, bước đến với một người mà trước đây mình vẫn nghĩ không phải chuyện của tôi. Bởi vì đức tin không chỉ là những điều chúng ta nói trong nhà thờ, nhưng đức tin là cách chúng ta nhìn một con người đứng trước mặt mình và cách chúng ta đối xử với họ. Nếu chúng ta nói, lạy Chúa, con yêu mến Chúa, thì hãy để tình yêu ấy có đôi mắt biết nhìn thấy người đang đau khổ, một đôi tai biết lắng nghe, một bàn tay biết đưa ra và một đôi chân bước đến với họ. Người con thứ nhất trong Tin Mừng, anh đã trả lời không với cha, nhưng rồi anh nghĩ lại và anh bước đi vào làm vườn nho. Có lẽ chúng ta cũng cần nghĩ lại. Có lẽ lâu nay chúng ta đã quá quen với việc nhìn người khác bằng cái nhãn người di cư, người tị nạn, gánh nặng của xã hội. Không phải chuyện của tôi. Nhưng Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại, đằng sau mỗi cái tên ấy là một con người. Đằng sau một đứa trẻ tị nạn là một câu chuyện, một gia đình, một nỗi đau, một ước mơ và một tương lai. Trên hết, đó là hình ảnh của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có những tiếng kêu của con người không đến được tai chúng ta, nhưng tiếng kêu của những trẻ em di dân thì đến được với Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, Thiên Chúa nghe tiếng kêu của những em nhỏ ấy và đánh động lương tâm của mỗi chúng ta. Vì thế, hôm nay, Chúa không cần chúng ta nói thêm một tiếng vâng thật đẹp. Chúa cần một bước chân đến gần, bước chân mở cửa, bước chân đón nhận, bước chân bảo vệ, bước chân nói với một đứa trẻ đang xa quê hương, con không cô đơn, con có một gia đình ở đây. Có thể chúng ta không thể thay đổi được cả thế giới, nhưng chúng ta có thể thay đổi thế giới của một người. Và đôi khi trước mặt Thiên Chúa, một người thôi cũng đã làm rất nhiều. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng chỉ là những người biết nói vâng. Xin cho tiếng vâng của chúng con có đôi chân để biết đến với những người bé nhỏ, biết mở lòng với người xa lạ, biết bảo vệ những người yếu thế và biết nhận ra nơi một người di dân đang cần chúng con.
chính là Chúa đang đứng đó và chờ chúng con bước đến

0: Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời, và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là một gương mặt quen thuộc, linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có một chủ đề Khánh Hà nghĩ rằng nó có thể là câu chuyện của mọi nhà và mọi người. Ở trong một thế giới mà bây giờ mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh và cũng rất là tiện, bởi vì công nghệ bây giờ là người trẻ sử dụng smartphone, điện thoại thông minh, và cả những người lớn tuổi cũng như vậy. Nhưng mà khi mà thế giới số ngày càng phát triển thì có vẻ các mối quan hệ ở trong đời sống hiện đại cũng đang bị rút ngắn những cái khoảng cách gần. Và thay vì những cuộc gặp gỡ trực tiếp có thể ngồi với nhau giống như Khánh Hà và cha bây giờ, thì người ta sẽ có những cái giao tiếp thông qua màn hình. Và nó cũng tạo nên những cái tâm lý thu mình lại và dễ bị tổn thương hơn. Chủ đề của chương trình ngày hôm nay, khoảng lặng của sự mỏng giòn của người trẻ khi mà sống trong thế giới ảo ngày nay quá nhiều. Thưa cha, chắc là chúng ta cũng sẽ có một cái phân tích nho nhỏ từ góc độ tâm lý. Người trẻ hiện nay vì sao mà càng ngày mình càng cảm thấy là các bạn, cái tâm lý nó dễ yếu đuối hơn và dễ cảm thấy bị tổn thương hơn so với cái giai đoạn trước đây khi mà chưa có sử dụng mạng xã hội quá nhiều.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà đã đặt câu hỏi rất là hay và rất là phù hợp trong cái bối cảnh ngày hôm nay. Thực sự thì trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay, các nhiều chuyên gia và nhiều nghiên cứu người ta phát hiện ra rằng cái việc sử dụng nhiều cái mạng xã hội và smartphone, nó làm cho chúng ta trở nên dễ yếu đuối hơn rất là nhiều và dễ gãy đổ hơn rất là nhiều về mặt tâm lý và cảm xúc. Người ta có nghiên cứu rõ ràng về mặt khoa học. Thì hiện tại thì Việt Nam mình sử dụng mạng xã hội hay là máy tính thì mình dành khoảng 6 tiếng đồng hồ một ngày cho mạng xã hội, cho máy tính, cho điện thoại. Cái thời gian mình dành nó đã là gần 1/3 cái một ngày sống của mình rồi. Ví dụ như mình đi làm 8 tiếng đồng hồ một ngày thì mình kiếm được đủ tiền để ăn. Nhưng mà bây giờ ngoài cái việc mình đi làm, mình có thêm 6 tiếng đồng hồ để dùng cho cái việc sử dụng mạng xã hội hay là quẹt trên màn hình nữa. Thì cái thời gian đó nó đã lấy đi rất là nhiều cái thời gian quan trọng và chất lượng mà mình cần phải có cho sức khỏe về tinh thần, tâm thần cũng như là trí não của mình. Ví dụ như ở cái thời xưa khi mình chưa có smartphone thì thường mình dành thời gian mình tương tác với nhau rất là nhiều. Mình gặp gỡ nhau, mình tương tác và mình đối diện với cái thế giới bên ngoài, với thiên nhiên, với mọi thứ. Mà chính cái sự tương tác đó nó làm cho chúng ta trở nên quân bình hơn, dễ đối thoại hơn và biết nhận định mọi sự một cách chính xác hơn. Ngày hôm nay thì vì mình mất hết hơn 6 tiếng đồng hồ một ngày trung bình, có nhiều người xài hơn như vậy, thì cái thời gian đó mình thu mình lại trong cái smartphone và mình quẹt. Và người ta tính trung bình là nếu mình xài 6 tiếng đồng hồ một ngày, mình quẹt trên cái điện thoại đó, thì là một năm mình cái con đường mà mình sẽ quẹt như vậy, nó sẽ trong vòng một năm mình đi khoảng 180 cây số, 183 cây số. Cái hành trình mà quẹt như vậy nó đếm lại cộng lại nó phải 180 mấy cây số. Nên đó là một cái hành trình rất là dài mà của một người đó. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là người ta nghiên cứu khi mình dùng smartphone nhiều quá và điện thoại nhiều quá, nó làm cái vỏ não của mình nó mỏng lại. Cái vỏ não chúng ta là cái nơi này phía trong, bên trong chúng ta cái nơi mà nó giúp cho đưa ra những quyết định, phân tích và cái sự sáng suốt bình tĩnh trong con người của mình. Nhưng mà khi mà mình quá dùng quá nhiều điện thoại rồi mạng xã hội thì người ta thấy rằng những người dùng quá nhiều đó nó làm cho cái vỏ não nó mỏng lại. Và khi nó mỏng lại thì mình dễ bị tổn thương, dễ bị nóng giận, cáu gắt, bức rứt, khó chịu mà mình không biết. Và mình không đưa ra quyết định một cách sáng suốt. đó là về mặt nghiên cứu khoa học, về mặt thể lý, về mặt sinh lý. Ngược lại thì về mặt tâm lý xã hội thì khi mình dành nhiều cái giờ cho cái nào đó thì mình sẽ mất giờ cho cái khác. Vậy thì mình dành nhiều giờ cho cái smartphone thì mình không có giờ cho tương quan cá nhân giữa người với người. Mình dành quá nhiều giờ cho smartphone thì mình không có cơ hội để gặp gỡ tiếp xúc với người thân của mình, thì cái chất lượng mối tương quan nó cũng giảm xuống. Cái thứ ba nữa là chúng ta học hiểu về nhau dựa trên cái tương tác và nói chuyện với nhau và lắng nghe nhau. Trên smartphone mình không có nghe, mình chỉ nhắn tin thôi. Hoặc là ngay cả mình nghe thì mình gọi video call thì mình chỉ nghe qua bên kia thôi, nhưng mà thậm chí mình có thể bị lừa nữa. Người ta có thể ngày hôm nay có thể dùng video call và người ta đặt ra một cái khung rất là khác thường để cho mình thấy, nhưng mà mình không có thấy bối cảnh của người ta. Còn hơn là mình tương tác mặt đối mặt như vậy thì mình gặp gỡ nhau nhiều hơn, mình hiểu nhau nhiều hơn và mình lắng nghe và mình đọc được cái năng lượng cảm xúc của nhau. Vì cái hơi ấm của một người, cái năng lượng của một người, cái ánh mắt của một người nó vẫn khác rất là nhiều khi mình nói chuyện qua điện thoại đó. Chính vì thế nên người trẻ chúng ta ngày hôm nay, vì mình dành quá nhiều thời gian trên smartphone, làm cho mình không có khả năng đọc được, hiểu được và đọc được cái người phía trước mình. Một mặt là như vậy, và mình cũng không biết cách để mà nói ra những cái lời phù hợp. Mình nghĩ rằng những gì mình nói trên mạng xã hội, trên tin nhắn, mình có thể nói ra bằng lời, nhưng mà cái đó là sai. Mình có thể viết một câu chửi bới rất là ghê gớm trên mạng xã hội mà mình nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên là hậu quả nó rất lớn, nhiều người đã đối diện với hậu quả này mà họ, tại vì tại sao họ dám làm điều đó? Tại vì họ không có hình dung ra cái mức độ nghiêm trọng của lời nói của họ khi họ gửi lên trên màn hình, họ gửi một cái lời bình ở trên màn hình đó, tại vì họ không hình dung ra nó. Và một cách nào đó chúng ta cũng sẽ thấy là mình mang cái cách đó qua cách sống với người khác. Nếu mình không quen mình sẽ nói, mà mình nói như vậy thì mình sẽ bị người ta phản ứng rất là mạnh. Chính vì lý do đó mà người trẻ chúng ta ngày hôm nay mất khả năng tương tác. Thế cái đến là mất khả năng viết. Mình bấm máy nhiều quá, mình viết không được, mình viết không có đẹp. Viết không đẹp mình ngại viết, rồi mình ngại mất thời gian để viết. Cuối cùng mình cũng không có chuyển tải được cái gì cho người khác. Một cái hậu quả nữa mà mình thấy nó là đáng sợ hơn, đó là mình không có ký ức. Người ta gọi là brain rot, là dùng cái từ giới trẻ hôm nay là gì, là thối não. Brain rot là gì? Là tại khi cái não của anh không hoạt động hay là hoạt động sai thì nó làm cho anh không có khả năng lưu giữ ký ức. Tại sao không hoạt động? Thực sự ra là mỗi lần mà chúng ta thay đổi một cái đoạn phim thì chúng ta tự động chúng ta xóa cái đoạn phim trước mà mình vừa xem. Vấn đề ở chỗ là các nhà khoa học đã thấy là khi mình xem TikTok nhiều, mình xem những cái đoạn phim ngắn nhiều thì mình không còn lưu giữ được ký ức của đoạn phim đó, mà mình xem cái mới, cái nó xóa cái cũ. Cái thứ hai nữa, cái đoạn phim ngắn nó bỏ qua rất là nhiều tình tiết. Nó theo ngày hôm nay người ta thích xem review thôi. Người ta không có đủ, người ta không còn giờ để xem 1.5 tiếng đồng hồ một bộ phim nữa. Người ta bỏ qua, hoặc là ta xem rất là ngắn, hoặc là những cái đoạn TikTok rất là ngắn, 2 phút trở lại. Chính cái đó nó không tạo ra một cái dữ liệu đủ lưu lại trong ký ức của mình. Vì thế nên mình mau quên và mình không có cái gì bên trong mình hết. Mình không có gì bên trong mình thì mình cũng không có cái nguồn lực để mà ứng xử với người khác. Mình không có ký ức. Mà con người chúng ta sống với nhau là dựa trên ký ức, dựa trên câu chuyện cuộc đời, dựa trên lịch sử, dựa trên những gì mình biết. Nhờ bây giờ tất cả những gì tôi thông tin tôi thu nạp rất là nhiều, nhưng cái nó giữ lại trong đầu tôi lâu thì không có. Nên cuối cùng cái não chúng ta nó thành giống như là bị đơ, bị mất cái dữ liệu bên trong. Mà không có dữ liệu bên trong cũng dẫn đến việc là mình mất cái căn tính. Mình không biết mình là ai, mình không biết mình muốn cái gì và thích cái gì. Tại vì mình muốn và thích cái gì dựa trên những gì mình mới xem rồi. Thường là chúng ta sẽ lưu những cái gì mà mình mới xem, còn những gì trước đó mình không nhớ gì hết,
0: quên hết.
1: Đó. Thì rất là đáng sợ. Rồi một cái lý do nữa là gì, là khi mình ít tương tác, mình mất ký ức thì mình tương tác dở, mình không có ký ức nhiều thì mình dễ thu mình lại.
0: Yeah.
1: Và mình lại tiếp tục xem những cái đoạn phim đó. Tại những cái đoạn phim đó nó lại tiếp tục bơm những cái chất kích thích, nó mình cái não mình nó đưa ra những cái chất tiết là những chất dopamine khi mình xem gì hay hay là lạ đó, để nó tiết làm cho mình tiếp tục nghiện cái đó, và mình thà mình thu mình trong đó để khỏi phải mở mình ra với người khác, khỏi phải va chạm người khác, khỏi phải đụng chạm, khỏi phải cố gắng huấn luyện mình để nói chuyện với người khác, nên nên mình càng khó hiểu, và mình không thể hiểu được người khác, và người khác không hiểu được mình, mình mất nhiều thời gian hơn. Chính vì thế nên mình nghĩ rằng ngày hôm nay các bạn trẻ phải cẩn thận trong cái cách mình sử dụng smartphone. Và cái thứ hai nữa là phải đặt câu hỏi lại với bản thân mình xem là mình muốn mình trở nên con người như thế nào. Một con người không có bất cứ một cái ký ức đặc biệt nào, và một con người không có khả năng tương tác, giao tiếp xã hội, thì không sớm thì muộn mình sẽ rơi vào trong cái cảnh bế tắc của cuộc sống và mình không có lối thoát.
0: Cha mới nhắc đến cái việc là người khác không thể hiểu mình và mình cũng không thể hiểu người khác, và chúng ta cũng cần tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Khánh Hà nghĩ cái này nó là cái rất là quan trọng, tại vì thật ra có thể cái việc mà chúng ta dễ bị tổn thương là bởi vì mình không có cái vững ở bên trong của mình. Như vậy thì có rất nhiều người họ nói là đôi lúc họ cũng cảm thấy họ không hiểu về bản thân họ. Thế mạnh của họ là gì, đam mê của họ là gì, mục tiêu tương lai của họ là gì. Và khi mà họ lên mạng xã hội, họ nhìn thấy người khác có những cái thành tích quá là đáng nể, thì họ cứ bị theo dõi những cái đó, nhưng họ không quay trở về với bên trong. Và ở phần đầu á, thì Khánh Hà với cha cũng có nói đến một cái nghiên cứu là có khi họ dành cả 6 tiếng một ngày. Rõ ràng 6 tiếng đó là một cái khoảng thời gian rất là nhiều, mà 6 tiếng đó chỉ trôi qua trong cái việc lướt lướt lướt thì nó hoàn toàn rất là vô nghĩa. Trong khi chúng ta có thể dành thời gian 6 tiếng đó để làm rất là nhiều những cái việc ý nghĩa khác, dành thời gian cầu nguyện, dành thời gian kết nối với cộng đồng, xây dựng thêm những kỹ năng mới. Như vậy thì bây giờ khi mà mạng xã hội và thế giới ảo ngày nay đang cung cấp quá là nhiều những cái thuận lợi về mặt giao tiếp, người ta vẫn có thể trò chuyện thông qua nhắn tin, người ta vẫn có thể kết nối, thì làm sao để cho các bạn trẻ biết cách mà suy nghĩ đúng và kết nối với thế giới thật, thay vì chỉ dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo ạ? Tức là sẽ sử dụng cái khoảng thời gian đó 6 tiếng cho nó một cách thật là hợp lý.
1: Ok, cảm ơn Khánh Hà. Có một cái yếu tố này nữa mình cũng phải đặt ra là gì? Người ta cũng nghiên cứu ở trên các tu sĩ nữa. Các tu sĩ sử dụng mạng xã hội nhiều và thậm chí nghiện mạng xã hội, thì cái tỷ lệ cái người tu sĩ sử dụng nó nhiều đó làm cho giảm cái khả năng thương cảm với người khác, và dễ làm cho người đó không còn chú ý, mất khả năng chú ý và tập trung vào một công việc, đồng thời cũng mất luôn khả năng có lòng thương cảm. Nó tỷ lệ, ví dụ càng dùng nó nhiều thì cái tỷ lệ cái khả năng có lòng thương cảm với người khác nó giảm xuống, nó rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ Khánh Hà nói một cái này rất là hay, là vậy thì mình dùng 6 tiếng đồng hồ đó để làm gì? Trước tiên là chúng ta sẽ quay lại cái cuộc sống chúng ta trước kia. Mình không phải là mình ước mơ cuộc sống cũ, vì ngày hôm nay chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi. Chúng ta có rất là nhiều điều kiện và thuận lợi để cuộc sống mình nó tốt hơn. Nhưng mà tại sao chúng ta phải hiểu cái con người chúng ta trước kia nó khác chỗ nào? Ví dụ như mình gặp những cái người cao niên trong xã hội, hay là những người đã từng trải qua nhiều cái biến cố trong cuộc sống, họ rất là khôn ngoan, họ có kiến thức, họ uyên thâm, và họ có một cái bề dày hiểu biết về lịch sử. Các bác mà mình gặp đó, thậm chí có những người đi qua rất là nhiều cái khó khăn trong chiến tranh, vất vả, rồi di dân, rồi thậm chí là đi định cư ở nơi khác, mà họ rất là vất vả, nhưng trong con người của họ đầy cái sự khôn ngoan. Và mình khi mình đối thoại với họ thì mình hiểu ra điều gì? Thứ nhất, con người Việt Nam chúng ta nói riêng và con người chúng ta nói chung đó, là thường phải được định hướng bởi cái giá trị nào đó. Mình khi mình sinh ra, bố mẹ mình cho mình một cái ước mơ, mà cái ước mơ đó phải đặt trên một cái giá trị nào đó. Ngày xưa cuộc sống của chúng ta rất là khổ, người Việt Nam rất là khổ, về cái ước mơ lớn nhất của tất cả người Việt Nam ngày xưa mình có thể hiểu được là làm sao để hết chiến tranh, làm sao để có hòa bình, làm sao để mình đem lại cái tốt cho người khác, làm sao để mình là người có thể có giá trị và đóng góp cho xã hội, cho làng, xã, là người đem lại niềm vui cho người khác. Nghĩa là cái vị trí của mình sinh ra nó có cái ý nghĩa với một cái làng, với cộng đồng, và mình có một cái trách nhiệm xã hội nào đó với gia đình và thậm chí là với quốc gia của mình. Ngày hôm nay mình sinh ra rất là sung sướng, mình lại không có nghe cái đó. Ví dụ mình không có nghe là đất nước mình còn nghèo, còn nhiều người khổ lắm, ít nghe cái đó. Mà các bậc phụ huynh ngày hôm nay là nghĩ đến chuyện làm sao để con được sung sướng. Con sinh ra phải được sung sướng, con sinh ra phải không phải khổ, con không sinh ra không phải gánh vác cái bất cứ cái gì khác hết, mà được nuôi ăn và được học các cái trường đắt tiền nhất. Còn ngày xưa thì con cái mình sinh ra là nghĩ đến chuyện là làm sao để có miếng ăn, nhưng mà làm sao để nó phụ giúp gia đình, và thậm chí là làm sao để là đem lại cái hạnh phúc cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước. Nó là một cái lý tưởng rất là lớn. Chưa kể đến một cái lý tưởng của thiêng liêng là làm sao để cho mình làm vinh danh Chúa. Đó là những người có đạo như chúng ta. Thì ngày hôm nay cái đó dường như nó không có. Ví dụ như cha mẹ không có đặt cái ưu tiên của cái giá trị, đức tin, giá trị xã hội và con người trên đứa trẻ. Mình không có đổ lỗi hết, không phải tất cả như thế, mà phần chung là làm sao để con mình là nhất, là thành tài và là sung sướng nhất trong xã hội ngày hôm nay. Thì đó là một cái lý tưởng mà nó hơi hão huyền và thậm chí là lệch lạc, vì sung sướng nó không phải vững bền mãi mãi nữa. Đó là một cái vấn đề đầu tiên. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi là không phải là bây giờ mình thay đổi như thế nào cho bằng, là mình phải quay lại cái giá trị con người, và mình phải đặt câu hỏi là mình có cái nền tảng giá trị nhân văn và con người nào mà mình có và mình muốn hướng về. Về vấn đề thiêng liêng, về con người, về xã hội, tôi có cái gì mà tôi cho rằng quan trọng. Chính cái đó nó phải là cái nền tảng và cũng là cái điểm đến mà tôi muốn tới. Cái điểm thứ hai là từ cái nền tảng đó thì chúng ta làm sao để có nó, chúng ta phải huấn luyện mình như thế nào. Từ đó chúng ta thấy là cái mạng xã hội và cái smartphone và cái phát triển công nghệ ngày hôm nay nó làm cho mình có cái ảo tưởng là mình có thể giàu ngay tức thì. Mình có thể có miếng ăn mà không cần phải làm gì hết, tại vì mình chỉ cần bấm nút order cái là người ta mang tới, ta giao tận răng mình. Ví dụ như là order food này nọ kia. Từ đó mình không biết cái giá trị của cái gì mình đang sử dụng. Mình chỉ biết được nó khi mình phải vất vả làm ra nó. Ví dụ như là mình tập nấu một món ăn thì mình thấy nó sẽ vất vả như thế nào. Mà nhiều khi bây giờ ngày hôm nay người ta lười làm chuyện đó nữa. Đó là cái đặc điểm thứ hai, là chúng ta phải có kỹ năng. Và các bạn trẻ ngày hôm nay cũng nên đặt câu hỏi với chính mình là xem mình, nếu mà mình bị bỏ rơi ở ngoài giữa rừng thì mình có những kỹ năng nào. Thì chúng ta giả định là không có cái gì xấu, không có gì nguy hiểm sẽ xảy ra với chúng ta. Đó là cái ảo tưởng, vì chúng ta sống trong cuộc đời này sẽ đến một lúc nào đó chúng ta có thể thất nghiệp, đến một lúc nào đó mình có thể bị bệnh, đến một lúc nào đó mình phải tự quản lý cuộc sống của mình, không ai lo cho mình được, tự lo. Nhưng mà có cần phải đợi đến lúc đó mình mới phải học cái bài học làm sao để sống không? Là mình phải học từ bây giờ. Đó là cái mà chúng ta, nếu dành 6 tiếng đồng hồ đó để học một cái kỹ năng nào đó một ngày, học một cái chuyên môn nào đó, nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Cái thứ hai là cái 6 tiếng đồng hồ mà thay vì mình dùng mạng xã hội thì mình có thể dành thời gian với ai đó. Mà một trong những cái đem lại hạnh phúc cho người khác nhiều nhất và lâu nhất, và đó là những gì mà giá trị Kitô giáo dạy cho chúng ta trong phúc âm, là giúp đỡ người nghèo. Chỉ khi bạn giúp, mà không phải là giúp theo kiểu ban phát, giúp theo cái cách Chúa Giêsu giúp, đến với người ta, gặp gỡ người ta, nâng đỡ người ta, lắng nghe và an ủi người ta. Nó khác với việc là tôi làm ra nhiều tiền xong tôi tới tôi phát rồi tôi đi về, tôi không biết người đó là ai. Nhưng mà giúp đỡ người nghèo hay là đồng hành với một người nào đó là một cách để chúng ta chia sẻ được, và chúng ta làm cho mình có khả năng xây dựng cái sức mạnh nội tâm của mình. Vì khi mình đi được với ai đó một đoạn đường đó, nó giúp mình rất là nhiều trong cái mối tương quan của mình và trong cái sự khôn ngoan của mình. Thay vì mình trốn trong phòng thì mình bước ra ngoài và mình nghĩ có ngày hôm nay tôi có thể làm được cái gì cho những ai mà gặp khó khăn, những ai mà còn bị loại bên ngoài xã hội đó. Đó là cái việc tương giao. Một cái việc làm nữa mình có thể nghĩ là giúp cho người trẻ ngày hôm nay nhiều là mình tập đi ngược lại với cái trào lưu, đi ngược dòng. Ví dụ như là mình tập nhớ. Hồi xưa, hồi nhỏ mình học ở trên cấp 1, cấp 2, cấp 3 mà cái cô giáo, thầy giáo hay dạy mình tính nhẩm. Tính nhẩm là bắt buộc mình không có máy tính, không có gì hết, mình phải ngồi suy tính ra dựa trên cái công thức toán đó thì làm sao tính cho thiệt nhanh, chẳng hạn vậy, tính nhẩm. Hoặc là luyện nhớ những cái từ và thậm chí luyện viết để cho chữ nó đẹp. Tất cả cái đó nó làm cho mình thành một cái kỹ năng ngày hôm nay. Bây giờ mình thử đặt câu hỏi với các mình nuôi các em, mình thấy mà nó đi học nó không có khả năng tính nhẩm nữa, nó khó khăn nhất là lấy máy tính ra bấm, lấy máy tính ra bấm, thậm chí là trừ một phép trừ rất là đơn giản nó còn không có tính kịp, nó phải nó khựng lại. Và cái đó nó không phải xảy ra ở các em mình, mà ngay cả ở ngoài chợ hay ngoài tiệm hay bất cứ một nơi nào mình trả tiền người ta không còn tính nhẩm nữa, mà người ta là phải lấy máy tính, người ta bấm bấm ngoài, ta không có máy tính, người ta lấy điện thoại ra, nên cái khả năng cái sự nhạy bén trong não của mình nó mất. Bây giờ mình nó mất như vậy thì luôn luôn mình phụ thuộc vào máy móc để nó giúp mình. Bây giờ mình làm ngược lại là gì, mình phải học bằng cái não của mình. Ví dụ như mỗi ngày mình tập viết lại những ký ức của mình, rồi mình tập tính nhẩm, mình tập học ngôn ngữ bằng cách viết lại và học thuộc lòng. Chính cái đó nó giữ cho mình cái sự tương tác, cái sự chuyển hóa của neuron trong thần kinh, nó làm quen làm việc. Nó quen làm việc thì nó nhạy bén. Mà khi nó nhạy bén rồi thì mình lúc đó mình sẽ cảm thấy mình rất là tỉnh táo khi mà đứng trước những cái khó khăn, những vấn đề. Rồi mình nghĩ cái cuối cùng nữa là gì, để giữ cho mình mạnh mẽ đó và trưởng thành đó, thì một trong những cách mà các bạn trẻ có thể làm là mình định hướng sẵn một ngày sống của mình lên kế hoạch sống. Ví dụ như mình dành thời gian mình cầu nguyện trước Chúa, và mình xin Chúa giúp cho mình sống một ngày hôm nay thật là trọn vẹn và giống như những gì Chúa muốn mình. Thì khi mình bước ra đường gặp một cái chuyện gì đó thì mình đã nói chuyện này với Chúa rồi, thì Chúa giúp cho mình. Và cái việc kết nối với Chúa giúp cho mình nhìn mọi sự nó khác đi, nó không mang tính ích kỷ và nóng nảy nữa. Đó là một vài cái gợi ý để mình nâng cái năng lực và cái khả năng kháng cự trước những cái thế giới mỏng giòn mà giới trẻ chúng ta đang sống ngày hôm nay.
0: Cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian cho dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn Khánh Hà và xin hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã lắng nghe.
0: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi, nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài, nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, tôi xin tặng các bạn 1/4 bài thơ quê hương của nhà thơ Giang Nam. Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường, yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ. Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi mơ màng nghe chim hót trên cao. Những ngày trốn học đuổi bướm cành cầu ao, mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc. Tôi dừng lại ở đây và muốn chia sẻ với cộng đoàn cái ý tứ của lời thơ cuối cùng mà chúng ta vừa nghe. Những ngày trốn học đuổi bướm cành cầu ao, mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc. Thưa cộng đoàn, tôi muốn dùng cái ý tứ của lời thơ này để chúng ta cùng suy niệm sứ điệp của lời Chúa ngày hôm nay. Không phải chỉ là kỷ niệm của một ngày trốn học đuổi bướm cành cầu ao, mà có lẽ trong cuộc đời làm con của Chúa, trong đời sống đức tin của chúng ta, hơn một lần chúng ta đã trốn Chúa. Chúng ta trốn ý định của Chúa, chúng ta trốn thánh ý của Chúa, chúng ta trốn điều Chúa muốn. Không phải chỉ là trốn học đuổi bướm, mà có khi ta đuổi bắt ý tưởng, đuổi bắt ý nghĩa cuộc đời của mình, nhưng không nằm trong tình thương, trong vòng tay, trong ý muốn của Thiên Chúa. Kinh nghiệm đó soi chiếu cho chúng ta rằng mỗi chúng ta trước mặt Thiên Chúa đều là tội nhân, đều có những lầm lỡ, đều có những lần nói không với ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc đời. Dụ ngôn một người cha có hai người con, phần nào ngày hôm nay chúng ta có thể soi chiếu và thấy chính hình ảnh của chúng ta trong hình ảnh của những người con ấy. Chúng ta là hình ảnh của người con trưởng khi chúng ta nói không với ý định của Thiên Chúa. Rất nhiều lần chúng ta nói không, chúng ta không muốn Thiên Chúa đi vào cuộc đời của chúng ta. Chúng ta muốn mình tự xoay sở cuộc đời của mình. Chúng ta muốn gạt Thiên Chúa ra bên lề của cuộc sống để chính tôi tìm lối thoát cho tôi. Người con trưởng thưa với cha của mình rằng, không, con không đi. Chúa mời gọi chúng ta vào làm vườn nho cho Chúa, nhưng có khi ta tìm mọi cách để thoái thác trách nhiệm của một Kitô hữu. Chúng ta tìm mọi cách để xoa dịu tiếng nói của lương tâm khi chúng ta không làm một điều tốt cho anh chị em của mình. Chúng ta tìm mọi cách để tránh khỏi những trách nhiệm của chúng ta đối với nhau và đối với xã hội này. Con hãy đi làm vườn nho cho cha. Thưa cha, không phải con. Và chúng ta đôi khi cũng lại thấy chính hình ảnh của mình trong người con thứ. Ta đáp lời xin vâng, thưa cha, con sẽ đi. Thế nhưng người con thứ lại không đi làm vườn nho. Chúng ta đáp lời xin vâng với Chúa, thưa Chúa, con là một Kitô hữu. Chúng ta tự hào về mình là người biết Chúa, tự hào là một người có đạo, tự hào là một Kitô hữu, nhưng lối sống của chúng ta thì lại quá khác với lối sống của Chúa. Lối nghĩ của chúng ta lại quá khác với lối nghĩ của Chúa. Lối hành xử của chúng ta quá khác với lối hành xử của Chúa. Chúng ta giống người con thứ, trả lời khó nhưng lại không đi làm. Cả hai hình ảnh của hai người con có thể gợi cho chúng ta kinh nghiệm của những lần chối từ trong cuộc sống, có thể gợi cho chúng ta kinh nghiệm của những vấp váp trong cuộc đời, có thể gợi cho chúng ta những thất bại
1: trong nẻo đường đức tin của mỗi người. Và thưa cộng đoàn, cũng chính từ mẫu gương của hai người con trong dù ngôn của tin mừng, chúng ta được mời gọi để học một nửa tâm tình của người con thứ nhất, đó là biết hối hận và đi làm vườn nho. Sai lỗi đó là chuyện của con người, và hối hận để làm lại cuộc đời đó là bước đầu hành trình của chúng ta nên thánh. Chúng ta lỗi phạm, đó là một sự thật, và Chúa mời gọi chúng ta hãy hối hận vì những việc sai trái, để chúng ta không thất vọng về mình, không bao giờ thất vọng về Thiên Chúa. Mỗi ngày làm lại cuộc đời, bắt đầu lại cuộc đời không bao giờ là muộn cả. Chúa vẫn từng ngày, từng giờ, từng phút giây mời gọi chúng ta, con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nếu như lúc nào đó chúng ta đã trả lời không với Chúa, thì vẫn còn cơ duyên, vẫn còn những lúc Chúa đợi chờ, và chúng ta vẫn có thể hối hận và đi làm vườn nho. Chúng ta cũng học một nửa nơi người con thứ hai. Không phải là học nửa sau, tức là không làm theo ý Chúa muốn, nhưng học nửa đầu, mau mắn đáp lời xin vâng. Thưa cha, con đây. Chúa luôn luôn ngỏ với chúng ta trong cuộc sống. Ngài ngỏ lời ngay khi chúng ta không để ý. Ngài ngỏ lời ngay trong những mớ bận rộn của cuộc sống này. Ngài ngỏ lời ngay trong những tiếng ồn ào mà chúng ta đối diện mỗi ngày trong cuộc đời của mình. Ngài ngỏ lời khi chúng ta thành công với những công kia việc nọ. Ngài ngỏ lời khi chúng ta thất bại chua cay. Dù thành công hay khi thất bại, dù lúc vui hay lúc buồn, dù là cuộc sống nhộn nhịp hay có những lúc thâm trầm, chúng ta cũng để một khoảng lặng của tâm hồn nghe lời của Chúa. Lời đó vẫn ngỏ với ta, con hãy đi làm vườn nho cho cha. Học được bài học của hai người con, chúng ta hiểu được sứ điệp của lời mời gọi, đó là tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu Thiên Chúa. Lòng Thiên Chúa vẫn bao la và độ lượng. Thiên Chúa luôn luôn thứ tha và mãi mãi đợi chờ. Thiên Chúa không bao giờ chấm dấu chấm hết cho cuộc hành trình của một con người. Luôn luôn còn đó niềm hy vọng, luôn luôn còn đó một lối ngỏ đi về cho chúng ta. Chúng ta đừng như những luật sĩ và biệt phái, chúng ta đừng như những thượng tế và kỳ lão trong dân, những người tự hào là con cái của tổ phụ Abraham, những người tự hào là mình đạo hạnh, những người tự hào vì mình có cả một gia sản đức tin, đó là lề luật của Mô-xê. Thế nhưng họ lại không tin vào Đức Giê-xu. Thế nhưng họ không nhận ra Đức Giê-xu là Đấng Mê-sia. Họ không nhận ra Đức Giê-xu là cứu Chúa của họ. Chính vì thế Chúa nói với các thượng tế và kỳ lão, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Xin cho chúng ta đừng phải nghe lời của trách đó của Chúa. Xin cho đời sống của chúng ta đừng phản lại lời tuyên xưng đức tin trên môi miệng. Xin cho cách hành xử của chúng ta đừng đi ngược với những gì chúng ta xác tín. Xin lời của Chúa hướng dẫn đời sống của mỗi người, để chúng ta nghĩ, để chúng ta nói, để chúng ta làm, tất cả đều thể hiện ý Chúa. Xin ở chúng ta không chỉ tuyên xưng đức tin trên môi miệng của mình, nhưng tuyên xưng đức tin bằng cả đời sống, nhất là bằng những nghĩa cử yêu thương.

0: Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời, và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là một gương mặt quen thuộc, linh mục Gioan Bautista, Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha ạ.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có một chủ đề Khánh Hà nghĩ rằng nó có thể là câu chuyện của mọi nhà và mọi người. Ở trong một thế giới mà bây giờ mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh và cũng rất là tiện, bởi vì công nghệ bây giờ là người trẻ sử dụng smartphone, điện thoại thông minh, và cả những người lớn tuổi cũng như vậy. Nhưng mà khi mà thế giới số ngày càng phát triển thì có vẻ các mối quan hệ ở trong đời sống hiện đại cũng đang bị rút ngắn những cái khoảng cách gần, và thay vì những cuộc gặp gỡ trực tiếp có thể ngồi với nhau giống như Khánh Hà và cha bây giờ, thì người ta sẽ có những cái giao tiếp thông qua màn hình, và nó cũng tạo nên những cái tâm lý thu mình lại và dễ bị tổn thương hơn. Chủ đề của chương trình ngày hôm nay, khoảng lặng của sự mỏng giòn của người trẻ khi mà sống trong thế giới ảo ngày nay quá nhiều. Thưa cha, chắc là chúng ta cũng sẽ có một cái phân tích nho nhỏ từ góc độ tâm lý. Người trẻ hiện nay vì sao mà càng ngày mình càng cảm thấy là các bạn, cái tâm lý nó dễ yếu đuối hơn và dễ cảm thấy bị tổn thương hơn so với cái giai đoạn trước đây khi mà chưa có sử dụng mạng xã hội quá nhiều.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà đã đặt câu hỏi rất là hay và rất là phù hợp trong cái bối cảnh ngày hôm nay. Thực sự thì trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay, các nhiều chuyên gia và nhiều nghiên cứu người ta phát hiện ra rằng cái việc sử dụng nhiều cái mạng xã hội và smartphone, nó làm cho chúng ta trở nên dễ yếu đuối hơn rất là nhiều, và dễ gãy đổ hơn rất là nhiều về mặt tâm lý và cảm xúc. Người ta có nghiên cứu rõ ràng về mặt khoa học. Thì hiện tại thì Việt Nam mình sử dụng mạng xã hội hay là máy tính thì mình dành khoảng 6 tiếng đồng hồ một ngày cho mạng xã hội, cho máy tính, cho điện thoại. Cái thời gian mình dành nó đã là gần 1/3 cái một ngày sống của mình rồi. Ví dụ như mình đi làm 8 tiếng đồng hồ một ngày thì mình kiếm được đủ tiền để ăn. Nhưng mà bây giờ ngoài cái việc mình đi làm, mình có thêm 6 tiếng đồng hồ để dùng cho cái việc sử dụng mạng xã hội hay là quẹt trên màn hình nữa. Thì cái thời gian đó nó đã lấy đi rất là nhiều cái thời gian quan trọng và chất lượng mà mình cần phải có cho sức khỏe về tinh thần, tâm thần cũng như là trí não của mình. Ví dụ như ở cái thời xưa khi mình chưa có smartphone thì thường mình dành thời gian mình tương tác với nhau rất là nhiều. Mình gặp gỡ nhau, mình tương tác và mình đối diện với cái thế giới bên ngoài, với thiên nhiên, với mọi thứ. Mà chính cái sự tương tác đó nó làm cho chúng ta trở nên quân bình hơn, dễ đối thoại hơn và biết nhận định mọi sự một cách chính xác hơn. Ngày hôm nay thì vì mình mất hết hơn 6 tiếng đồng hồ một ngày trung bình, có nhiều người xài hơn như vậy, thì cái thời gian đó mình thu mình lại trong cái smartphone và mình quẹt. Và người ta tính trung bình là nếu mình xài 6 tiếng đồng hồ một ngày, mình quẹt trên cái điện thoại đó, thì là một năm mình cái con đường mà mình sẽ quẹt như vậy, nó sẽ trong vòng một năm mình đi khoảng 180 km, 183 km. Cái hành trình mà quẹt như vậy nó đếm lại cộng lại nó phải 180 mấy km. Nên đó là một cái hành trình rất là dài mà của một người đó. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là người ta nghiên cứu khi mình dùng smartphone nhiều quá và điện thoại nhiều quá, nó làm cái vỏ não của mình nó mỏng lại. Cái vỏ não chúng ta là cái nơi này phía trong, bên trong chúng ta, cái nơi mà nó giúp cho đưa ra những quyết định, phân tích và cái sự sáng suốt bình tĩnh trong con người của mình. Nhưng mà khi mà mình dùng quá nhiều điện thoại rồi mạng xã hội thì người ta thấy rằng những người dùng quá nhiều đó, nó làm cho cái vỏ não nó mỏng lại. Khi nó mỏng lại thì mình dễ bị tổn thương, dễ bị nóng giận, cáu gắt, bức rất khó chịu mà mình không biết. Và mình không đưa ra quyết định một cách sáng suốt. đó là về mặt nghiên cứu khoa học, về mặt thể lý, về mặt sinh lý. Ngược lại thì về mặt tâm lý xã hội thì khi mình dành nhiều cái giờ cho cái nào đó thì mình sẽ mất giờ cho cái khác. Vậy thì mình dành nhiều giờ cho cái smartphone thì mình không có giờ cho tương quan cá nhân giữa người với người. Mình dành quá nhiều giờ cho smartphone thì mình không có cơ hội để gặp gỡ tiếp xúc với người thân của mình, thì cái chất lượng mối tương quan nó cũng giảm xuống. Cái thứ ba nữa là chúng ta học hiểu về nhau dựa trên cái tương tác và nói chuyện với nhau và lắng nghe nhau. Trên smartphone mình không có nghe, mình chỉ nhắn tin thôi. Hoặc là ngay cả mình nghe thì mình gọi video call thì mình chỉ nghe qua bên kia thôi, nhưng mà thậm chí mình có thể bị lừa nữa. Người ta có thể ngày hôm nay có thể dùng video call và người ta đặt ra một cái khung rất là khác thường để cho mình thấy, nhưng mà mình không có thấy bối cảnh của người ta. Còn hơn là mình tương tác mặt đối mặt như vậy thì mình gặp gỡ nhau nhiều hơn, mình hiểu nhau nhiều hơn, và mình lắng nghe và mình đọc được cái năng lượng cảm xúc của nhau. Vì cái hơi ấm của một người, cái năng lượng của một người, cái ánh mắt của một người nó vẫn khác rất là nhiều khi mình nói chuyện qua điện thoại đó. Chính vì thế nên người trẻ chúng ta ngày hôm nay, vì mình dành quá nhiều thời gian trên smartphone làm cho mình không có khả năng đọc được, hiểu được và đọc được cái người phía trước mình. Một mặt là như vậy, và mình cũng không biết cách để mà nói ra những cái lời phù hợp. Mình nghĩ rằng những gì mình nói trên mạng xã hội, trên tin nhắn, mình có thể nói ra bằng lời, nhưng mà cái đó là sai. Mình có thể viết một câu chửi bới rất là ghê gớm trên mạng xã hội mà mình nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên là hậu quả nó rất lớn, nhiều người đã đối diện với hậu quả này mà họ, tại vì tại sao họ dám làm điều đó? Tại vì họ không có hình dung ra cái mức độ nghiêm trọng của lời nói của họ khi họ họ họ gửi lên trên màn hình, họ gửi một cái lời bình ở trên màn hình đó, tại vì họ không hình dung ra nó. Và một cách nào đó chúng ta cũng sẽ thấy là mình mang cái cách đó qua cách sống với người khác. Nếu mình không quen mình sẽ nói, mà mình nói như vậy thì mình sẽ bị người ta phản ứng rất là mạnh. Chính vì lý do đó mà người trẻ chúng ta ngày hôm nay mất khả năng tương tác. Thế cái đến là mất khả năng viết. Mình bấm máy nhiều quá, mình viết không được, mình viết không có đẹp. Viết không đẹp mình ngại viết, rồi mình ngại mất thời gian để viết. Cuối cùng mình cũng không có chuyển tải được cái gì cho người khác. Một cái hậu quả nữa mà mình thấy nó là đáng sợ hơn, đó là mình không có ký ức. Người ta gọi là brain rot, và dùng cái từ giới trẻ hôm nay là gì, là thối não. Brain rot là gì? Là tại khi cái não của anh không hoạt động hay là hoạt động sai thì nó làm cho anh không có khả năng lưu giữ ký ức. Tại sao không hoạt động? Thực sự ra là mỗi lần mà chúng ta thay đổi một cái đoạn phim thì chúng ta tự động chúng ta xóa cái đoạn phim trước mà mình vừa xem. Vấn đề ở chỗ là các nhà khoa học ta thấy là khi mình xem TikTok nhiều, mình xem những cái đoạn phim ngắn nhiều thì mình không còn lưu giữ được ký ức của đoạn phim đó. Mà mình xem cái mới, cái nó xóa cái cũ. Cái thứ hai nữa, cái đoạn phim ngắn nó bỏ qua rất là nhiều tình tiết. Nó thêm ngày hôm nay người ta thích xem review thôi. Người ta không có đủ, người ta không còn giờ để xem 1.5 tiếng đồng hồ một bộ phim nữa. Người ta bỏ qua, hoặc là ta xem rất là ngắn, hoặc là những cái đoạn TikTok rất là ngắn, 2 phút trở lại. Chính cái đó nó không tạo ra một cái dữ liệu đủ lưu lại trong ký ức của mình. Vì thế nên mình mau quên và mình không có cái gì bên trong mình hết. Mình không có gì bên trong mình thì mình cũng không có cái nguồn lực để mà ứng xử với người khác. Mình không có ký ức. Mà con người chúng ta sống với nhau là dựa trên ký ức, dựa trên câu chuyện cuộc đời, dựa trên lịch sử, dựa trên những gì mình biết. Nhờ bây giờ tất cả những gì tôi thông tin tôi thu nạp rất là nhiều, nhưng cái nó giữ lại trong đầu tôi lâu thì không có. Nên cuối cùng cái não chúng ta nó thành giống như là bị đơ, bị mất cái dữ liệu bên trong. Mà không có dữ liệu bên trong cũng dẫn đến việc là mình mất cái căn tính. Mình không biết mình là ai, mình không biết mình muốn cái gì và thích cái gì. Vì mình muốn và thích cái gì dựa trên những gì mình mới xem rồi. Thường là chúng ta sẽ lưu những cái gì mà mình mới xem. Còn những gì trước đó mình không nhớ gì hết.
0: Quên hết.
1: Đó. Thì rất là đáng sợ. Rồi. Một cái lý do nữa là gì? Là khi mình ít tương tác, mình mất ký ức thì mình tương tác dở, mình không có ký ức nhiều thì mình dễ thu mình lại.
0: Yeah.
1: Và mình lại tiếp tục xem những cái đoạn phim đó. Tại những cái đoạn phim đó nó lại tiếp tục bơm những cái chất kích thích. Cái não mình nó đưa ra những cái chất, tiết ra những chất dopamine khi mình xem gì hay hay là lạ đó. Để nó tiết, nó làm cho mình tiếp tục nghiện cái đó. Và mình thà mình thu mình trong đó để khỏi phải mở mình ra với người khác. Khỏi phải va chạm người khác, khỏi phải đụng chạm, khỏi phải cố gắng huấn luyện mình để nói chuyện với người khác. Nên mình càng khó hiểu và mình không thể hiểu được người khác và người khác không hiểu được mình. Mình mất nhiều thời gian hơn. Chính vì thế nên mình nghĩ rằng ngày hôm nay các bạn trẻ phải cẩn thận trong cái cách mình sử dụng smartphone. Và cái thứ hai nữa là phải đặt câu hỏi lại với bản thân mình xem là mình muốn mình trở nên con người như thế nào. Một con người không có bất cứ một cái ký ức đặc biệt nào và một con người không có khả năng tương tác, giao tiếp xã hội thì không sớm thì muộn mình sẽ rơi vào trong cái cảnh bế tắc của cuộc sống mà mình không có lối thoát.
0: Cha mới nhắc đến cái việc là người khác không thể hiểu mình và mình cũng không thể hiểu người khác. Và chúng ta cũng cần tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Khánh Hà nghĩ cái này nó là cái rất là quan trọng. Tại vì thật ra có thể cái việc mà chúng ta dễ bị tổn thương là bởi vì mình không có cái vững ở bên trong của mình. Như vậy thì có rất nhiều người họ nói là đôi lúc họ cũng cảm thấy họ không hiểu về bản thân họ. Thế mạnh của họ là gì, đam mê của họ là gì, mục tiêu tương lai của họ là gì. Và khi mà họ lên mạng xã hội, họ nhìn thấy người khác có những cái thành tích quá là đáng nể, thì họ cứ bị theo dõi những cái đó, nhưng họ không quay trở về với bên trong. Và ở phần đầu á, thì Khánh Hà với cha cũng có nói đến một cái nghiên cứu là có khi họ dành cả 6 tiếng một ngày. Rõ ràng 6 tiếng đó là một cái khoảng thời gian rất là nhiều, mà 6 tiếng đó chỉ trôi qua trong cái việc lướt thì nó hoàn toàn rất là vô nghĩa. Trong khi chúng ta có thể dành thời gian 6 tiếng đó để làm rất là nhiều những cái việc ý nghĩa khác, dành thời gian cầu nguyện, dành thời gian kết nối với cộng đồng, xây dựng thêm những kỹ năng mới. Như vậy thì bây giờ khi mà mạng xã hội và thế giới ảo ngày nay đang cung cấp quá là nhiều những cái thuận lợi về mặt giao tiếp, người ta vẫn có thể trò chuyện thông qua nhắn tin, người ta vẫn có thể kết nối, thì làm sao để cho các bạn trẻ biết cách mà suy nghĩ đúng và kết nối với thế giới thật thay vì chỉ dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo ? Tức là sẽ sử dụng cái khoảng thời gian đó 6 tiếng cho nó một cách thật là hợp lý.
1: Ok, cảm ơn Khánh Hà. Có một cái yếu tố này nữa mình cũng phải đặt ra là gì? Người ta cũng nghiên cứu ở trên các tu sĩ nữa. Các tu sĩ sử dụng mạng xã hội nhiều và thậm chí nghiện mạng xã hội, thì cái tỷ lệ cái người tu sĩ sử dụng nó nhiều đó làm cho giảm cái khả năng thương cảm với người khác và dễ làm cho người đó không còn chú ý, mất khả năng chú ý và tập trung vào một công việc, đồng thời cũng mất luôn khả năng có lòng thương cảm. Nó tỷ lệ, ví dụ càng dùng nó nhiều thì cái tỷ lệ cái khả năng có lòng thương cảm với người khác nó giảm xuống, nó rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ Khánh Hà nói một cái này rất là hay là vậy thì mình dùng 6 tiếng đồng hồ đó để làm gì? Trước tiên là chúng ta sẽ quay lại cái cuộc sống chúng ta trước kia. Mình không phải là mình ước mơ cuộc sống cũ, vì ngày hôm nay chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi. Chúng ta có rất là nhiều điều kiện và thuận lợi để cuộc sống mình nó tốt hơn. Nhưng mà tại sao chúng ta phải hiểu cái con người chúng ta trước kia nó khác chỗ nào? Ví dụ như mình gặp những cái người cao niên trong xã hội hay là những người đã từng trải qua nhiều cái biến cố trong cuộc sống, họ rất là khôn ngoan, họ có kiến thức, họ uyên thâm và họ có một cái bề dày hiểu biết về lịch sử. Các bác mà mình gặp đó, thậm chí có những người đi qua rất là nhiều cái khó khăn trong chiến tranh, vất vả, rồi di dân, rồi thậm chí là đi định cư ở nơi khác mà họ rất là vất vả, nhưng trong con người của họ đầy cái sự khôn ngoan. Và mình khi mình đối thoại với họ thì mình hiểu ra điều gì? Thứ nhất, con người Việt Nam chúng ta nói riêng và con người chúng ta nói chung đó là thường phải được định hướng bởi cái giá trị nào đó. Mình khi mình sinh ra, bố mẹ mình cho mình một cái ước mơ, mà cái ước mơ đó phải đặt trên một cái giá trị nào đó. Ngày xưa cuộc sống của chúng ta rất là khổ, người Việt Nam rất là khổ về cái ước mơ lớn nhất của tất cả người Việt Nam ngày xưa mình có thể hiểu được là làm sao để hết chiến tranh, làm sao để có hòa bình, làm sao để mình đem lại cái tốt cho người khác, làm sao để mình là người có thể có giá trị và đóng góp cho xã hội, cho làng, xã, là người đem lại niềm vui cho người khác. Nghĩa là cái vị trí của mình sinh ra nó có cái ý nghĩa với một cái làng, với cộng đồng, và mình có một cái trách nhiệm xã hội nào đó với gia đình và thậm chí là với quốc gia của mình. Ngày hôm nay mình sinh ra rất là sung sướng, mình lại không có nghe cái đó. Ví dụ mình không có nghe là đất nước mình còn nghèo, còn nhiều người khổ lắm. Ít nghe cái đó. Mà các bậc phụ huynh ngày hôm nay là nghĩ đến chuyện làm sao để con được sung sướng. Con sinh ra phải được sung sướng, con sinh ra phải không phải khổ, con không sinh ra không phải gánh vác cái bất cứ cái gì khác hết, mà được được nuôi ăn và được học cái trường đắt tiền nhất. Còn ngày xưa thì con cái mình sinh ra là nghĩ đến chuyện là làm sao để có miếng ăn, nhưng mà làm sao để nó phụ giúp gia đình, và thậm chí là làm sao để là đem lại cái hạnh phúc cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước. Nó là một cái lý tưởng rất là lớn. Chưa kể đến một cái lý tưởng của thiêng liêng, là làm sao để cho mình làm vinh danh Chúa. Đó là những người có đạo như chúng ta. Thì ngày hôm nay cái đó dường như nó không có. Ví dụ như cha mẹ không có đặt cái ưu tiên của cái giá trị đức tin, giá trị xã hội và con người trên đứa trẻ. Mình không có đổ lỗi hết, không phải tất cả như thế, mà phần chung là làm sao để con mình là nhất, là thành tài và là sung sướng nhất trong xã hội ngày hôm nay. Thì đó là một cái lý tưởng mà nó hơi hão huyền và thậm chí là lệch lạc, vì sung sướng nó không phải vững bền mãi mãi. Đó là một cái vấn đề đầu tiên. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi là không phải là bây giờ mình thay đổi như thế nào cho bằng, là mình phải quay lại cái giá trị con người, và mình phải đặt câu hỏi là mình có cái nền tảng giá trị nhân văn và con người nào mà mình có và mình muốn hướng về. Về vấn đề thiêng liêng, về con người, về xã hội, tôi có cái gì mà tôi cho rằng quan trọng. Chính cái đó nó phải là cái nền tảng và cũng là cái điểm đến mà tôi muốn tới. Cái điểm thứ hai là từ cái nền tảng đó thì chúng ta làm sao để có nó, chúng ta phải huấn luyện mình như thế nào. Từ đó chúng ta thấy là cái mạng xã hội và cái smartphone và cái phát triển công nghệ ngày hôm nay nó làm cho mình có cái ảo tưởng là mình có thể giàu ngay tức thì. Mình có thể có miếng ăn mà không cần phải làm gì hết, tại vì mình chỉ cần bấm nút order cái là người ta mang tới, ta giao tận răng mình. Ví dụ như là order food này nọ kia. Từ đó mình không biết cái giá trị của cái gì mình đang sử dụng. Mình chỉ biết được nó khi mình phải vất vả làm ra nó. Ví dụ như là mình tập nấu một món ăn thì mình thấy nó sẽ vất vả như thế nào. Mà nhiều khi bây giờ ngày hôm nay người ta lười làm chuyện đó nữa. Đó là cái đặc điểm thứ hai, là chúng ta phải có kỹ năng. Và các bạn trẻ ngày hôm nay cũng nên đặt câu hỏi với chính mình là xem mình, nếu mà mình bị bỏ rơi ở ngoài giữa rừng thì mình có những kỹ năng nào. Thì chúng ta giả định là không có cái gì xấu, không có gì nguy hiểm sẽ xảy ra với chúng ta. Đó là cái ảo tưởng, vì chúng ta sống trong cuộc đời này sẽ đến một lúc nào đó chúng ta có thể thất nghiệp, đến một lúc nào đó mình có thể bị bệnh, đến một lúc nào đó mình phải tự quản lý cuộc sống của mình, không ai lo cho mình được, tự lo. Nhưng mà có cần phải đợi đến lúc đó mình mới phải học cái bài học làm sao để sống không? Là mình phải học từ bây giờ. Đó là cái mà chúng ta, nếu dành 6 tiếng đồng hồ đó để học một cái kỹ năng nào đó một ngày, học một cái chuyên môn nào đó, nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Cái thứ hai là cái 6 tiếng đồng hồ mà thay vì mình dùng mạng xã hội thì mình có thể dành thời gian với ai đó. Mà một trong những cái đem lại hạnh phúc cho người khác nhiều nhất và lâu nhất, và đó là những gì mà giá trị Kitô giáo dạy cho chúng ta trong phúc âm, là giúp đỡ người nghèo. Chỉ khi bạn giúp, mà không phải là giúp theo kiểu ban phát, giúp theo cái cách Chúa Giêsu giúp, là đến với người ta, gặp gỡ người ta, nâng đỡ người ta, lắng nghe và an ủi người ta. Nó khác với việc là tôi làm là nhiều tiền xong tôi tới tôi phát rồi tôi đi về, tôi không biết người đó là ai. Nhưng mà giúp đỡ người nghèo hay là đồng hành với một người nào đó là một cách để chúng ta chia sẻ được, và chúng ta làm cho mình có khả năng xây dựng cái sức mạnh nội tâm của mình. Vì khi mình đi được với ai đó một đoạn đường đó, nó giúp mình rất là nhiều trong cái mối tương quan của mình và trong cái sự khôn ngoan của mình. Thay vì mình trốn trong phòng thì mình bước ra ngoài và mình nghĩ coi ngày hôm nay tôi có thể làm được cái gì cho những ai mà gặp khó khăn, những ai mà còn bị loại bên ngoài xã hội đó. Đó là cái việc tương giao. Một cái việc làm nữa mình có thể nghĩ là giúp cho người trẻ ngày hôm nay nhiều là mình tập đi ngược lại với cái trào lưu, đi ngược dòng. Ví dụ như là mình tập nhớ. Hồi xưa, hồi nhỏ mình học ở trên cấp 1, cấp 2, cấp 3, mà cái cô giáo, thầy giáo hay dạy mình tính nhẩm. Tính nhẩm là bắt buộc mình không có máy tính, không có gì hết, mình phải ngồi suy tính ra dựa trên cái công thức toán đó thì làm sao tính cho thiệt nhanh, chẳng hạn vậy, tính nhẩm. Hoặc là luyện nhớ những cái từ và thậm chí luyện viết để cho chữ nó đẹp. Tất cả cái đó nó làm cho mình thành một cái kỹ năng ngày hôm nay. Bây giờ mình thử đặt câu hỏi với các mình nuôi các em, mình thấy mà nó đi học nó không có khả năng tính nhẩm nữa, nó khó khăn nhất là lấy máy tính ra bấm, thậm chí là trừ một phép trừ rất là đơn giản nó còn không có tính kịp, nó khựng lại. Và cái đó nó không phải xảy ra ở các em mình, mà ngay cả ở ngoài chợ hay ngoài tiệm hay bất cứ một nơi nào mình trả tiền, người ta không còn tính nhẩm nữa, mà người ta là phải lấy máy tính ra, người ta bấm ngoài, người ta không có máy tính người ta lấy điện thoại ra, nên cái khả năng cái sự nhạy bén trong não của mình nó mất. Bây giờ mình nó mất như vậy thì luôn luôn mình phụ thuộc vào máy móc để nó giúp mình. Bây giờ mình làm ngược lại là gì, mình phải học bằng cái não của mình. Ví dụ như mỗi ngày mình tập viết lại những ký ức của mình, rồi mình tập tính nhẩm, mình tập học ngôn ngữ bằng cách viết lại và học thuộc lòng. Chính cái đó nó giữ cho mình cái sự tương tác, cái sự chuyển hóa của neuron trong thần kinh, nó làm quen làm việc. Nó quen làm việc thì nó nhạy bén. Mà khi nó nhạy bén rồi thì mình lúc đó mình sẽ cảm thấy mình rất là tỉnh táo khi mà đứng trước những cái khó khăn, những vấn đề. Rồi mình nghĩ cái cuối cùng nữa là gì, để giữ cho mình mạnh mẽ đó và trưởng thành đó, thì một trong những cách mà các bạn trẻ có thể làm là mình định hướng sẵn một ngày sống của mình lên kế hoạch sống. Ví dụ như mình dành thời gian mình cầu nguyện trước Chúa. Và mình xin Chúa giúp cho mình sống một ngày hôm nay thật là trọn vẹn và giống như những gì Chúa muốn mình. Thì khi mình bước ra đường gặp một cái chuyện gì đó thì mình đã nói chuyện này với Chúa rồi, thì Chúa giúp cho mình, và cái việc kết nối với Chúa giúp cho mình nhìn mọi sự nó khác đi, nó không mang tính ích kỷ và nóng nảy nữa. Đó là một vài cái gợi ý để mình nâng cái năng lực và cái khả năng kháng cự trước những cái thế giới mỏng giòn mà giới trẻ chúng ta đang sống ngày hôm nay.
0: Cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian cho Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn Khánh Hà và xin hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã lắng nghe.
0: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 27 tháng 9, Chúa Nhật thứ 26 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ hai. Không cử hành lễ thánh Vinh Sơn Phaolô linh mục. Giáo huấn số 44. Truyền chức linh mục, cộng sự viên của giám mục, phần tiếp theo. Chức vụ của các linh mục vì được liên kết với hàng giám mục nên được tham dự vào quyền bính mà chính Đức Kitô đã dùng để xây dựng, thánh hóa và cai quản thân thể người. Vì vậy, chức tư tế của các linh mục tuy đòi phải có các bí tích khai tâm Kitô giáo, nhưng còn được trao ban bằng một bí tích riêng, nhờ đó các linh mục được ghi dấu một ấn tín đặc biệt qua việc sức dầu bằng Chúa Thánh Thần. Và như vậy, các vị này nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô tư tế, đến nỗi có thể hành động trong cương vị của Đức Kitô là đầu. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1563. 28. Thứ hai, Thánh Venceslao tử đạo, Thánh Lorenzo Ruiz và các bạn tử đạo. 29. Thứ ba, các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael lễ kính. 30. Thứ tư, Thánh Geronimo, linh mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Tháng 10. Ý cầu nguyện, cầu cho một vụ sức khỏe tinh thần. Xin cho một vụ sức khỏe tinh thần được thiết lập trong toàn thể giáo hội, giúp vượt qua sự kỳ thị và phân biệt đối xử đối với những người mắc bệnh về tinh thần. Tháng Mân Côi. Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo tin mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất. Hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu này xin với đấng đã ban cho chúng ta đấng cứu thế. Ngày 1 tháng 10, thứ năm đầu tháng, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh, bổn mạng các sứ truyền giáo, lễ kính. Ngày 2, thứ sáu đầu tháng, các thiên thần hộ thủ, lễ nhớ. Ngày 3, thứ bảy đầu tháng. Ngày 4 tháng 10, Chúa Nhật thứ 27 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 26 thường niên năm A.

Kính thưa anh chị em, Đức Giêsu kể cho chúng ta nghe dụ ngôn: người cha gọi hai đứa con lại và nói với đứa thứ nhất, hãy đi làm vườn nho. Nó nói không đi, nhưng sau nó hối hận và nó đã đi. Còn đứa thứ hai thì xin vâng sẽ đi, nhưng cuối cùng thì lại không đi. Chúng ta dâng thánh lễ này để xin cho mỗi người chúng ta biết nhận ra những cái yếu đuối, những sai phạm của mình, và qua đó chúng ta quay trở về với Chúa. Chúng ta cũng hiệp dân thánh lễ này để cầu cho chuyến công du của Đức Giáo Hoàng đang diễn ra tại Pháp, cũng như ngày hôm nay là ngày thế giới cầu nguyện cho người di dân và những người tị nạn. Lần 112 chúng ta xin Chúa ban cho những người di dân có được sự đồng hành của các nguyên thủ quốc gia để mở rộng vòng tay đón nhận họ vào nước của họ. Và để những cuối lễ và lời nguyện chúng ta dâng với bức xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả. Xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới nước trời là hạnh phúc Chúa đã hứa ban mà chúng con đang hết lòng theo đuổi. Chúng con

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ê-dê-ki-ên có lời Đức Chúa phán như sau: Các ngươi nói, đường lối của Chúa thượng không ngay thẳng. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây. Phải chăng đường lối của ta không ngay thẳng, hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó đã phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong thần khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái vì và tôn vinh Thiên Chúa Cha. Mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có những đứa trẻ bước vào đất nước mới mà chúng chẳng có gì ngoài một chiếc ba lô nhỏ, không có căn nhà quen thuộc, không có ngôi trường cũ, cũng không có ông bà, có khi cũng chẳng có cha mẹ bên cạnh. Các em đi qua những chặng đường mà người lớn còn thấy sợ, và các em mang theo thứ hành lý nặng hơn chiếc ba lô trên vai, đó là nỗi cô đơn, sự sợ hãi và một tương lai không biết là sẽ đi về đâu. Nhưng điều đáng buồn hơn cả là khi các em đến một nơi mà các em không cảm thấy mình được thuộc về. Chính vì thế, ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 112 năm nay mang một chủ đề rất ngắn, Đức Thánh Cha Leo đã gửi đến chúng ta: cho dù chỉ một trong các em nhỏ này. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 muốn chúng ta nhìn thấy những trẻ vị thành niên trong dòng người di cư và tị nạn không phải như là những con số, không phải như một vấn đề cần phải giải quyết, nhưng là một con người cụ thể, một đứa trẻ cụ thể và một khuôn mặt cụ thể. Và điều đó đưa chúng ta trở về với bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Đức Giêsu đã kể cho chúng ta câu chuyện về một người cha có hai người con. Ông đến nói với người con thứ nhất rằng là: con hãy đi làm vườn nho. Anh ta trả lời: con không muốn. Câu trả lời quá thẳng và ra như rất phũ phàng. Thế nhưng anh nghĩ lại và anh đi. Rồi người cha đến với người con thứ hai, cũng với câu mời gọi ấy. Anh trả lời rất đẹp, đó là: thưa ngài, vâng, con đi. Nghe thật mát ruột, thật êm tai, thật đẹp, thật đúng ý với người cha. Nhưng rồi anh ta lại không đi. Đức Giêsu hỏi những người hiện diện tại đó, đặc biệt là các người Pha-ri-sêu: ai trong hai người ấy đã thi hành ý muốn của người cha? Câu trả lời quá rõ ràng, đó là người đã đi. Kính thưa quý bà anh chị em, có một thứ vâng chỉ nằm trên môi miệng, và có một thứ vâng được thể hiện ra đôi chân, đôi bàn tay. Tin mừng ngày hôm nay không hỏi chúng ta rằng là con đã làm gì với Chúa, con đã nói gì với Chúa, nhưng hỏi con đã làm gì. Bởi vì trước Thiên Chúa, một tiếng vâng cho dù đẹp đến đâu thì cũng chưa đủ nếu nó không trở thành hành động thực tế. Chúng ta có thể nói: lạy Chúa, con yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu thương anh em mình. Nhưng nếu gặp một người đang cần mình mà chúng ta quay mặt đi, thì lời yêu thương ấy cũng chỉ là lời trên đầu môi chót lưỡi. Chúng ta có thể nói: lạy Chúa, xin cho con biết sống bác ái. Nhưng nếu một người xa lạ bước vào cộng đoàn, vào giáo xứ, vào khu xóm của mình mà chúng ta chẳng bao giờ muốn đến gần, thì ra như tiếng vâng ấy chưa bước xuống đôi chân. Và hôm nay Hội Thánh mời gọi chúng ta đặc biệt nhìn về những trẻ em di dân và tị nạn. Có thể chúng ta không thể giải quyết tất cả những vấn đề của thế giới, nhưng chúng ta có thể cứu lấy con người của thế giới ấy. Có thể chúng ta không thể cứu tất cả những người đang phải rời quê hương, nhưng Đức Thánh Cha nhắc chúng ta một điều rất đơn sơ: cho dù chỉ là một, chỉ một đứa trẻ, chỉ một em đang đứng một mình, chỉ một em không có ai bảo vệ, chỉ một em đang nhớ cha nhớ mẹ,
Chỉ một em đang bước vào ngôi trường mới mà không biết nói ngôn ngữ của nơi ấy. Chỉ một em đang ngồi im lặng trong một góc nào đó, bởi em không biết mình có được chào đón hay không. Chỉ một em thôi cũng đủ để chúng ta bước đến. Bởi vì trước mặt chúng ta không phải là một người di dân, trước mặt chúng ta là một đứa trẻ có phẩm giá của một con người và người con của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng trước mỗi trẻ em di dân, chúng ta được mời gọi thực hiện một hành động của tình người và đức tin, bởi nơi em chúng ta có thể gặp chính Thiên Chúa. Vậy thì hôm nay có lẽ Chúa không đòi chúng ta làm một điều gì quá lớn. Chúa chỉ hỏi chúng ta, con có chịu bước đến hay không? Bước đến với một người đang cô đơn, bước đến với một gia đình mới đến sống kế bên chúng ta, bước đến với một đứa trẻ không có bạn bè, bước đến với một người nói khác ngôn ngữ của mình, bước đến với một người mà trước đây mình vẫn nghĩ không phải là chuyện của tôi. Bởi vì đức tin không chỉ là những điều chúng ta nói trong nhà thờ, chúng ta tuyên xưng trên môi miệng, mà đức tin là cách chúng ta nhìn một con người đang đứng trước mặt mình. Nếu chúng ta nói, lạy Chúa, con yêu mến Chúa, thì hãy để tình yêu ấy có đôi mắt để biết nhìn thấy người đang đau khổ, đôi tai để biết lắng nghe, và bàn tay biết đưa ra, đôi chân để có thể bước đến. Thưa anh chị em, người con thứ nhất trong bài tin mừng đã nói không, nhưng rồi anh ta nghĩ lại và anh ta đi. Có lẽ chúng ta cũng cần phải nghĩ lại. Có khi lâu nay chúng ta quá quen với việc nhìn người khác bằng những cái nhãn mà chúng ta gán cho họ. Một người tị nạn, một người di cư, một gánh nặng của xã hội. Đó không phải là chuyện của mình. Thế giới này còn rất nhiều đau khổ, chúng ta không thể làm hết đâu. Nhưng tin mừng ngày hôm nay mời chúng ta nhìn lại, đằng sau mỗi cái tên ấy là một con người, và đằng sau một đứa trẻ đang di cư là một câu chuyện, một nỗi đau, một ước mơ và một tương lai cần chúng ta giúp sức. Và trên hết, hình ảnh đó là hình ảnh của Thiên Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, có những tiếng kêu của con người không đến được tai chúng ta, nhưng tiếng kêu của những đứa trẻ di dân thì đến được với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Leo nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa nghe tiếng kêu của những em nhỏ ấy và đánh động lương tâm của mỗi người chúng ta. Vì thế, hôm nay Chúa không cần chúng ta thêm một tiếng vâng thật đẹp. Chúa cần một bước chân, bước đến gần, bước chân mở cửa, bước chân để đón nhận, bước chân để bảo vệ, bước chân để nói với những đứa trẻ đang xa quê: con không cô đơn, con có một gia đình ở đây. Có thể chúng ta không thay đổi được cả thế giới, thưa anh chị em, nhưng chúng ta có thể thay đổi thế giới của một người. Và đôi khi trước mặt Thiên Chúa, một người thôi cũng đã là rất nhiều. Xin Chúa cho chúng ta đừng chỉ là những người biết nói vâng trên môi miệng. Xin cho chúng ta biết vâng để chúng ta có thể bước đến với những người bé nhỏ, biết mở lòng với người xa lạ, biết bảo vệ những người cô thế cô thân, và biết nhận ra nơi một con người đang cần chúng ta. Đó chính là Chúa. Ngài đang đứng đó và Ngài đang chờ chúng ta bước đến. Amen.

tin tưởng và tin thác vào Chúa, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

0: rất thân mến, tình yêu Thiên Chúa được thể hiện qua việc Ngài thương xót và tha thứ cho những người tội lỗi chúng ta. Vậy chúng ta hãy chân thành sám hối trước nhan Thánh Chúa và tha thiết nguyện xin:
1: Xin hướng dẫn con trong chân lý của Chúa. Xin cho những người sống đời thánh hiến luôn kiên tâm bước theo đường lối của Chúa giữa những thách đố của thời đại hôm nay.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Anh em hãy có tâm tình như Đức Kitô. Xin cho các người lao động công giáo

0: hối hận và quay trở về với Chúa. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta đổi mới cuộc đời qua việc sám hối để được gắn bó với Chúa hơn.
1: Xin Chúa nhận lời chúng con.
2: Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhận lời cầu nguyện và biến đổi trái tim chúng con, giúp chúng con sống vị tha, quảng đại như Chúa đã đối xử với chúng con, hầu chúng con biết thương xót anh chị em của mình. Chúng con

Lạy Cha nhân từ và là Thiên Chúa thành tín, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã ban Đức Giêsu Kitô con Cha làm Chúa và làm đấng cứu chuộc chúng con. Người đã luôn tỏ mình là đấng nhân từ đến với những ai bé nhỏ và nghèo khó, những ai yếu đuối và tội lỗi, và người gần gũi những kẻ bị áp bức và khổ sầu. Bằng lời nói và việc làm, người đã loan báo cho thế gian biết Cha là Cha và Cha chăm sóc mọi con cái Cha. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi

Lạy Thiên Chúa là đấng yêu thương nhân loại, Chúa thật là đấng thánh và phải được tôn vinh. Chúa luôn hiện hữu với chúng con trên đường đời. Còn Chúa thật là đấng đáng chúc tụng đang hiện diện giữa chúng con, khi chúng con được tình yêu của Người quy tụ. Người giải thích sách thánh và bẻ bánh cho chúng con như xưa Người đã làm cho các môn đệ.

0: Hy vọng ơi, chúng con xin dâng thánh lễ này để cầu cho chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đang diễn ra tại Pháp. Trong ngày thế giới cầu nguyện cho người tị nạn và di dân lần thứ 112, chúng con xin Chúa ban cho các em, các gia đình di dân, đặc biệt là các em, xin Chúa luôn ở cùng họ, ban cho ngày càng có thêm nhiều người mở rộng lòng quảng đại, đón tiếp các em và giúp các em như là một người con cái của Thiên Chúa. Giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa cho nguy thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con, cùng tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Xin Chúa tiếp nhận họ vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa và ban cho họ khi sống lại được sống viên mãn. Xin Chúa cũng ban cho chúng con sau cuộc lữ hành trần thế được vào chỗ ở vĩnh viễn, nơi chúng con sẽ được sống mãi với Chúa cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo, Thánh Vincent Paulo. Cùng hiệp thông với toàn thể các thánh, chúng con sẽ ca ngợi và tán dương Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng.

0: Lời Chúa Giêsu Kitô Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
1: Amen.
0: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
2: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong thánh lễ này chúng con đã chung phần đau khổ với Đức Kitô Con Một Chúa. Xin Chúa thương đổi mới xác hồn chúng con để chúng con được hưởng vinh quang với Người. Người

0: chưa về.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Giữa anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Kính thưa cộng đoàn, có một vị linh mục đi giảng tĩnh tâm ở một giáo xứ nọ. Hôm đó ngài nói về việc cổ võ chia sẻ cho người nghèo. Khi ngài nói rằng tôi nghĩ anh em phải nghe lời Chúa hôm nay, ai có hai nhà thì nên để một nhà cho người nghèo ở. Cả hội trường vỗ tay. Rồi ngài nói rằng tôi nghĩ ai có hai xe hơi thì nên bán bớt một chiếc để có thể có tiền chia sẻ cho người nghèo. Cả hội trường vỗ tay. Ngài nói rằng tôi nghĩ ai có hai con trâu thì nên đưa cho hàng xóm một con trâu. Chỉ có nửa hội trường vỗ tay. Và khi ngài nói rằng tôi nghĩ ai có hai con gà thì nên cho người không có con gà nào cả, thì không ai vỗ tay cả. Sau đó ngài mới hỏi, sao các ông bà kỳ thế? Khi tôi đưa ra những điều kiện khó khăn hơn thì các ông bà lại vỗ tay. Còn con gà thì nhỏ nhoi có gì đâu. Lúc đó mới có một người đứng lên thưa, thú thật với cha, tất cả những thứ trước, xe hơi, nhà lầu chúng con chẳng có, nên vỗ tay cũng phải. Trâu thì một nửa số chúng con có, còn gà thì anh nào cũng có, mà nếu vỗ tay thì phải chia thật. Vâng, thưa cộng đoàn, câu chuyện cho chúng ta thấy một cái tâm lý trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta dễ đặt ra những lề luật cho người khác, còn bản thân của mình thì tìm cách để trốn tránh. Và bài tin mừng ngày hôm nay thì Chúa nói với chúng ta câu chuyện về người cha với hai người con được phái đi làm vườn nho. Chúng ta còn nhớ tuần trước thì Đức Giêsu kể câu chuyện về một ông chủ đi tìm thợ vườn nho từ sáng cho đến chiều nhiều đợt. Và như vậy cũng có nghĩa là mọi người đều có chỗ trong vườn nho của Thiên Chúa. Và dĩ nhiên những người con trong nhà thì vườn nho đó là vườn nho của chúng chứ còn của ai. Và thái độ của hai nhân vật chúng ta thấy ngược hẳn với nhau. Người thứ nhất thì từ chối, nhưng rồi nghĩ lại và sau đó đi làm vườn nho. Còn người thứ hai thì nói, thưa ngài, con đây, nhưng rồi lại không đi. Ngôn từ ở đây có một chút tế nhị, thay vì nói thưa cha, hay là chỉ nói đơn giản rằng con đi đây, dùng đến chữ ngài là cũng hơi khách sáo một chút rồi đấy. Và đúng là lời nói ở cửa miệng, nói mà không làm. Và dĩ nhiên trong cuộc sống chúng ta không thể chấp nhận được những con người nói mà không làm. Họ mất uy tín, bởi vì khi họ nói một lần khác thì chẳng ai tin. Chắc chắn bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu muốn nhắm đến một đối tượng cụ thể, đó là những thượng tế và kỳ mục, cũng là câu được nói ở đầu đoạn sách chúng ta nghe. Và ở đây ta thấy rõ ràng là nhắm đến những người Do Thái, những người tự hào bấy lâu nay là con dân của Thiên Chúa, với người vẫn tự hào là mình tôn giữ lề luật của Môi-sen, và vì vậy họ khép kín cửa lòng để không đón nhận tin mừng mới của Gioan Tẩy Giả, tin mừng của Đức Giêsu. Đã thế họ lại còn đóng kín cửa không cho ai vào. Còn Đức Giêsu thì nói ngược hẳn lại. Vâng, cái vế thứ hai đó là những người xa lạ, những người tội lỗi, những người bị bỏ rơi, những người đã nói không với Thiên Chúa, nhưng rồi cuối cùng họ lại là người thi hành ý Chúa. Câu nói của Đức Giêsu có thể thấy là khá mạnh mẽ. Này các ông hãy coi chừng những người thu thuế, những cô gái điếm vào nước trời trước các ông. Có những nhà chú giải nói rằng ngôn ngữ của Do Thái khi nói trước ở đây là sẽ vào thay các ông, chiếm chỗ của các ông trong nước trời. Thật ra thì tôi nghĩ khác. Trước ở đây cũng có nghĩa là vẫn có một cửa mở cho họ. Vâng, cho đến giờ phút này, các ông có thể là người khép kín lòng, nhưng mà Thiên Chúa vẫn là đấng cho các ông cơ hội để có thể hy vọng trong tương lai.
Cách nhìn của trần gian của chúng ta vẫn thường dựa trên cái nguyên tắc thưởng phạt. Thằng nào có công thì thưởng, và càng thưởng ngay càng nhanh càng tốt. Còn đứa nào tệ hại thì phải phạt, trừng phạt càng nặng càng tốt, để giáo dục, để răn đe. Và bài đọc một ngày hôm nay trong sách Ngôn Sứ Ezekiel cho chúng ta thấy đường lối của Thiên Chúa khác với đường lối của chúng ta. Này các ngươi, tại sao lại kêu ca Chúa không xử theo kiểu của các ông? Bởi vì đường lối của Chúa khác với đường lối của các ngươi. Và Ezekiel nói đến ba trường hợp khá rõ rệt. Một người tội lỗi mà cứ đứng lì trong đường tội lỗi thì chắc chắn nó phải chết. Còn trường hợp thứ hai là kẻ làm công chính nhưng lại nghe theo những kẻ này kẻ khác xúi giục để rời bỏ đường công chính. Nó đang tự chọn đường chết cho nó. Nhưng còn những kẻ bây giờ là gian ác thì vẫn có cơ hội. Nếu thi hành điều chính được

câu chuyện về hai người con. Nhưng nếu đọc cả ba đã bài đọc thì phục vụ giới thiệu cho chúng ta đến ba người con. Và người con thứ ba, người con gương mẫu, người con tuyệt hảo, người con cả trong gia đình của Cha trên trời, chính là Đức Giêsu. Vâng, đó là điều mà chúng ta đọc được ở trong bài đọc 2 của Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, giữa anh em hãy mang lấy tâm tình như chính Đức Giêsu. Ngài nói đến bốn cái cùng trong cái mối tương quan của chúng ta với nhau. Anh em hãy cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn và cùng một ý hướng. Ngài nói đến cái mối tương quan của chúng ta với người khác. Anh em đừng ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Như vậy, mang lấy tâm tình của Đức Giêsu ở đây cũng chính là học nơi Ngài bài học khoan dung. Khi chúng ta phán đoán về một người khác thì chúng ta cũng nên để Thiên Chúa mới là đấng thẩm định. Chúng ta cũng có thể biết được những kẻ ngày hôm nay là tội lỗi, nhưng dưới mắt của Thiên Chúa họ có thể biến đổi. Cuộc đời của bao nhiêu vị thánh trong lịch sử của giáo hội chẳng phải là bài học lớn cho chúng ta thấy đó hay sao? Những con người lầm lỡ, nhưng quan trọng đó là một giây phút nào trong đó cuộc đời đã gặp được Thiên Chúa và họ thay đổi. Và ở đây, Thánh Phaolô nêu cho chúng ta một cái mẫu gương vâng lời đưa đến vinh quang, mẫu gương của Thầy Giêsu. Ngài là Thiên Chúa, nhưng từ khiêm tự hạ, sống như người trần thế, Ngài lại còn hạ mình để đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự. Thầy Giêsu đến trong trần gian thì khởi đầu bằng lời mà Thánh Phaolô trích từ trong Thánh Vịnh: này con đến để thi hành ý Cha. Và cả cuộc đời của Ngài vẫn khẳng định như vậy: lương thực của tôi là thi hành ý của Cha tôi trên trời. Dĩ nhiên ta cũng thấy không phải dễ dàng. Trong vườn cây dầu, nếu được lạy Cha xin cất cho con chén này, nhưng đừng theo ý con, một theo ý Cha. Và rồi Đức Giêsu sau đó đã được siêu tôn, tặng ban một danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu, để nghe danh Thánh Giêsu vạn vật trên trời dưới đất phải bái quỳ và tung hô: Giêsu Kitô là Chúa. Kính thưa cộng đoàn, bài học của bài tin mừng ngày hôm nay rất rõ ràng. Mỗi người chúng ta đều tự nhận là con cái của Thiên Chúa, trong gia đình của Thiên Chúa. Qua bí tích rửa tội, chúng ta đã được sát nhập vào trong giáo hội. Chúng ta được lắng nghe lời của Ngài mỗi Chúa nhận. Và chắc chắn không thể nói chúng ta không biết Chúa soi sáng chúng ta thực hiện điều gì. Nhưng mà khoảng cách giữa lời nói và việc làm, giữa lời tuyên xưng và hành động là một khoảng cách khá xa. Khoảng cách từ nhận thức cho đến một quyết tâm, cho đến hành động. Xin cho mỗi người chúng ta trở thành những người con đích thực, không chỉ thưa vâng ngoài cửa miệng, nhưng biết thực thi ý của Cha. Xin cho chúng ta, nếu nhận ra mình là người đã từng thưa không với Chúa, thì hôm nay chúng ta vẫn có một cơ hội để chúng ta trở về, để chúng ta thực hiện ý của Cha. Và xin cho chúng ta trung thành và kiên trung đến cùng theo mẫu gương của Thầy Giêsu. Giữa anh em với nhau hãy có tâm tình của chính Đức Kitô. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng.

0: Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là một gương mặt quen thuộc, linh mục Gioan Bautista, Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha ạ.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có một chủ đề Khánh Hà nghĩ rằng nó có thể là câu chuyện của mọi nhà và mọi người. Ở trong một thế giới mà bây giờ mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh và cũng rất là tiện, bởi vì công nghệ bây giờ là người trẻ sử dụng smartphone, điện thoại thông minh, và cả những người lớn tuổi cũng như vậy. Nhưng mà khi mà thế giới số ngày càng phát triển thì có vẻ các mối quan hệ ở trong đời sống hiện đại cũng đang bị rút ngắn những cái khoảng cách gần. Và thay vì những cuộc gặp gỡ trực tiếp, có thể ngồi với nhau giống như Khánh Hà và cha bây giờ, thì người ta sẽ có những cái giao tiếp thông qua màn hình. Và nó cũng tạo nên những cái tâm lý thu mình lại và dễ bị tổn thương hơn. Chủ đề của chương trình ngày hôm nay, khoảng lặng của sự mỏng giòn của người trẻ khi mà sống trong thế giới ảo ngày nay quá nhiều. Thưa cha, chắc là chúng ta cũng sẽ có một cái phân tích nho nhỏ từ góc độ tâm lý. Người trẻ hiện nay vì sao mà càng ngày mình càng cảm thấy là các bạn, cái tâm lý nó dễ yếu đuối hơn và dễ cảm thấy bị tổn thương hơn so với cái giai đoạn trước đây khi mà chưa có sử dụng mạng xã hội quá nhiều.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà đã đặt câu hỏi rất là hay và rất là phù hợp trong cái bối cảnh ngày hôm nay. Thực sự thì trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay, các nhiều chuyên gia và nhiều nghiên cứu người ta phát hiện ra rằng cái việc sử dụng nhiều cái mạng xã hội và smartphone nó làm cho chúng ta trở nên dễ yếu đuối hơn rất là nhiều và dễ gãy đổ hơn rất là nhiều về mặt tâm lý và cảm xúc. Người ta có nghiên cứu rõ ràng về mặt khoa học. Thì hiện tại thì Việt Nam mình sử dụng mạng xã hội hay là máy tính thì mình dành khoảng 6 tiếng đồng hồ một ngày cho mạng xã hội, cho máy tính, cho điện thoại. Cái thời gian mình dành nó đã là gần 1/3 cái một ngày sống của mình rồi. Ví dụ như mình đi làm 8 tiếng đồng hồ một ngày thì mình kiếm được đủ tiền để ăn. Nhưng mà bây giờ ngoài cái việc mình đi làm, mình có thêm 6 tiếng đồng hồ để dùng cho cái việc sử dụng mạng xã hội hay là quẹt trên màn hình nữa. Thì cái thời gian đó nó đã lấy đi rất là nhiều cái thời gian quan trọng và chất lượng mà mình cần phải có cho sức khỏe về tinh thần, tâm thần cũng như là trí não của mình. Ví dụ như ở cái thời xưa khi mình chưa có smartphone thì thường mình dành thời gian mình tương tác với nhau rất là nhiều, mình gặp gỡ nhau, mình tương tác và mình đối diện với cái thế giới bên ngoài, với thiên nhiên, với mọi thứ. Mà chính cái sự tương tác đó nó làm cho chúng ta trở nên quân bình hơn, dễ đối thoại hơn và biết nhận định mọi sự một cách chính xác hơn. Ngày hôm nay thì vì mình mất hết hơn 6 tiếng đồng hồ một ngày trung bình, có nhiều người xài hơn như vậy, thì cái thời gian đó mình thu mình lại trong cái smartphone và mình quẹt. Và người ta tính trung bình là một, nếu mình xài 6 tiếng đồng hồ một ngày mình quẹt trên cái điện thoại đó, thì là một năm mình cái con đường mà mình sẽ quẹt như vậy, nó sẽ trong vòng một năm mình đi khoảng 180 cây số, 183 cây số. Cái hành trình mà quẹt như vậy nó đếm lại cộng lại nó phải 180 mấy cây số. Nên đó là một cái hành trình rất là dài mà của một người đó. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là người ta nghiên cứu khi mình dùng smartphone nhiều quá và điện thoại nhiều quá, nó làm cái vỏ não của mình nó mỏng lại. Cái vỏ não chúng ta là cái nơi này phía trong, bên trong chúng ta cái nơi mà nó giúp cho đưa ra những quyết định, phân tích và cái sự sáng suốt bình tĩnh trong con người của mình. Nhưng mà khi mà mình quá dùng quá nhiều điện thoại rồi mạng xã hội thì người ta thấy rằng những người dùng quá nhiều đó nó làm cho cái vỏ não nó mỏng lại. Khi nó mỏng lại thì mình dễ bị tổn thương, dễ bị nóng giận, cáu gắt, bức rứt, khó chịu mà mình không biết. Và mình không đưa ra quyết định một cách sáng suốt. đó là về mặt nghiên cứu khoa học, về mặt thể lý, về mặt sinh lý. Ngược lại thì về mặt tâm lý xã hội thì khi mình dành nhiều cái giờ cho cái nào đó thì mình sẽ mất giờ cho cái khác. Vậy thì mình dành nhiều giờ cho cái smartphone thì mình không có giờ cho tương quan cá nhân giữa người với người. Mình dành quá nhiều giờ cho smartphone thì mình không có cơ hội để gặp gỡ tiếp xúc với người thân của mình, thì cái chất lượng mối tương quan nó cũng giảm xuống. Cái thứ ba nữa là chúng ta học hiểu về nhau dựa trên cái tương tác và nói chuyện với nhau và lắng nghe nhau. Trên smartphone mình không có nghe, mình chỉ nhắn tin thôi. Hoặc là ngay cả mình nghe thì mình gọi video call thì mình chỉ nghe qua bên kia thôi, nhưng mà thậm chí mình có thể bị lừa nữa. Người ta có thể ngày hôm nay có thể dùng video call và người ta đặt ra một cái khung rất là khác thường để cho mình thấy, nhưng mà mình không có thấy bối cảnh của người ta. Còn hơn là mình tương tác mặt đối mặt như vậy thì mình gặp gỡ nhau nhiều hơn, mình hiểu nhau nhiều hơn và mình lắng nghe và mình đọc được cái năng lượng cảm xúc của nhau. Vì cái hơi ấm của một người, cái năng lượng của một người, cái ánh mắt của một người nó vẫn khác rất là nhiều khi mình nói chuyện qua điện thoại đó. Chính vì thế nên người trẻ chúng ta ngày hôm nay vì mình dành quá nhiều thời gian trên smartphone làm cho mình không có khả năng đọc được, hiểu được và đọc được cái người phía trước mình. Một mặt là như vậy, và mình cũng không biết cách để mà nói ra những cái lời phù hợp. Mình nghĩ rằng những gì mình nói trên mạng xã hội, trên tin nhắn, mình có thể nói ra bằng lời, nhưng mà cái đó là sai. Mình có thể viết một câu chửi bới rất là ghê gớm trên mạng xã hội mà mình nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên là hậu quả nó rất lớn, nhiều người đã đối diện với hậu quả này rồi. Mà họ, tại vì tại sao họ dám làm điều đó? Tại vì họ không có hình dung ra cái mức độ nghiêm trọng của lời nói của họ khi họ gửi lên trên màn hình, họ gửi một cái lời bình ở trên màn hình đó. Tại vì họ không hình dung ra nó. Và một cách nào đó chúng ta cũng sẽ thấy là mình mang cái cách đó qua cách sống với người khác. Nếu mình không quen mình sẽ nói, mà mình nói như vậy thì mình sẽ bị người ta phản ứng rất là mạnh. Chính vì lý do đó mà người trẻ chúng ta ngày hôm nay mất khả năng tương tác. Thế cái đến là mất khả năng viết. Mình bấm máy nhiều quá, mình viết không được, mình viết không có đẹp. Viết không đẹp mình ngại viết, rồi mình ngại mất thời gian để viết. Cuối cùng mình cũng không có chuyển tải được cái gì cho người khác. Một cái hậu quả nữa mà mình thấy nó là đáng sợ hơn, đó là mình không có ký ức. Người ta gọi là brain rot, và dùng cái từ giới trẻ hôm nay là gì, là thối não. Brain rot là gì? Là tại khi cái não của anh không hoạt động hay là hoạt động sai thì nó làm cho anh không có khả năng lưu giữ ký ức. Tại sao không hoạt động? Thực sự ra là mỗi lần mà chúng ta thay đổi một cái đoạn phim thì chúng ta tự động chúng ta xóa cái đoạn phim trước mà mình vừa xem. Vấn đề ở chỗ là các nhà khoa học ta thấy là khi mình xem TikTok nhiều, mình xem những cái đoạn phim ngắn nhiều thì mình không còn lưu giữ được ký ức của đoạn phim đó. Mà mình xem cái mới, cái nó xóa cái cũ. Cái thứ hai nữa, cái đoạn phim ngắn nó bỏ qua rất là nhiều tình tiết. Nó theo ngày hôm nay người ta thích xem review thôi. Người ta không có đủ, người ta không còn giờ để xem một tiếng rưỡi đồng hồ một bộ phim nữa. Người ta bỏ qua, hoặc là người ta xem rất là ngắn, hoặc là những cái đoạn TikTok rất là ngắn, 2 phút trở lại. Chính cái đó nó không tạo ra một cái dữ liệu đủ lưu lại trong ký ức của mình. Vì thế nên mình mau quên và mình không có cái gì bên trong mình hết. Mình không có gì bên trong mình thì mình cũng không có cái nguồn lực để mà ứng xử với người khác. Mình không có ký ức. Mà con người chúng ta sống với nhau là dựa trên ký ức, dựa trên câu chuyện cuộc đời, dựa trên lịch sử, dựa trên những gì mình biết. Nhờ bây giờ tất cả những gì tôi thông tin tôi thu nạp rất là nhiều, nhưng cái nó giữ lại trong đầu tôi lâu thì không có. Nên cuối cùng cái não chúng ta nó thành giống như là bị đơ, bị mất cái dữ liệu bên trong. Mà không có dữ liệu bên trong cũng dẫn đến việc là mình mất cái căn tính. Mình không biết mình là ai, mình không biết mình muốn cái gì và thích cái gì. Vì mình muốn và thích cái gì dựa trên những gì mình mới xem rồi. Thường là chúng ta sẽ lưu những cái gì mà mình mới xem, còn những gì trước đó mình không nhớ gì hết,
0: quên hết.
1: đó. Thì rất là đáng sợ. Rồi một cái lý do nữa là gì, là khi mình ít tương tác, mình mất ký ức thì mình tương tác dở, mình không có ký ức nhiều thì mình dễ thu mình lại.
0: Yeah.
1: Và mình lại tiếp tục xem những cái đoạn phim đó. Tại những cái đoạn phim đó nó lại tiếp tục bơm những cái chất kích thích, nó mình cái não mình nó đưa ra những cái chất tiết ra những chất dopamine khi mình xem gì hay hay là lạ đó. Để nó tiết làm cho mình tiếp tục nghiện cái đó, và mình thà mình thu mình trong đó để khỏi phải mở mình ra với người khác, khỏi phải va chạm người khác, khỏi phải đụng chạm, khỏi phải cố gắng huấn luyện mình để nói chuyện với người khác. Nên nên mình càng khó hiểu, và mình không thể hiểu được người khác, và người khác không hiểu được mình, và mình mất nhiều thời gian hơn. Chính vì thế nên mình nghĩ rằng ngày hôm nay các bạn trẻ phải cẩn thận trong cái cách mình sử dụng smartphone. Và cái thứ hai nữa là phải đặt câu hỏi lại với bản thân mình xem là mình muốn mình trở nên con người như thế nào. Một con người không có bất cứ một cái ký ức đặc biệt nào, và một con người không có khả năng tương tác, giao tiếp xã hội, thì không sớm thì muộn mình sẽ rơi vào trong cái cảnh bế tắc của cuộc sống và mình không có lối thoát.
0: Cha mới nhắc đến cái việc là người khác không thể hiểu mình, và mình cũng không thể hiểu người khác, và chúng ta cũng cần tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Khánh Hà nghĩ cái này nó là cái rất là quan trọng, tại vì thật ra có thể cái việc mà chúng ta dễ bị tổn thương là bởi vì mình không có cái vững ở bên trong của mình. Như vậy thì có rất nhiều người họ nói là đôi lúc họ cũng cảm thấy họ không hiểu về bản thân họ. Thế mạnh của họ là gì, đam mê của họ là gì, mục tiêu tương lai của họ là gì. Và khi mà họ lên mạng xã hội, họ nhìn thấy người khác có những cái thành tích quá là đáng nể, thì họ cứ bị theo dõi những cái đó, nhưng họ không quay trở về với bên trong. Và ở phần đầu á, thì Khánh Hà với cha cũng có nói đến một cái nghiên cứu là có khi họ dành cả 6 tiếng một ngày. Rõ ràng 6 tiếng đó là một cái khoảng thời gian rất là nhiều. Mà 6 tiếng đó chỉ trôi qua trong cái việc lướt, lướt, lướt thì nó hoàn toàn rất là vô nghĩa. Trong khi chúng ta có thể dành thời gian 6 tiếng đó để làm rất là nhiều những cái việc ý nghĩa khác. Dành thời gian cầu nguyện, dành thời gian kết nối với cộng đồng, xây dựng thêm những kỹ năng mới. Như vậy thì bây giờ khi mà mạng xã hội và thế giới ảo ngày nay đang cung cấp quá là nhiều những cái thuận lợi về mặt giao tiếp, người ta vẫn có thể trò chuyện thông qua nhắn tin, người ta vẫn có thể kết nối, thì làm sao để cho các bạn trẻ biết cách mà suy nghĩ đúng và kết nối với thế giới thật, thay vì chỉ dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo ? Tức là sẽ sử dụng cái khoảng thời gian đó 6 tiếng cho nó một cách thật là hợp lý.
1: Ok, cảm ơn Khánh Hà. Có một cái yếu tố này nữa mình cũng phải đặt ra là gì, người ta cũng nghiên cứu ở trên các tu sĩ nữa. Các tu sĩ sử dụng mạng xã hội nhiều và thậm chí nghiện mạng xã hội, thì cái tỷ lệ cái người tu sĩ sử dụng nó nhiều đó làm cho giảm cái khả năng thương cảm với người khác, và dễ làm cho người đó không còn chú ý, mất khả năng chú ý và tập trung vào một công việc, đồng thời cũng mất luôn khả năng có lòng thương cảm. Nó tỷ lệ, ví dụ càng dùng nó nhiều thì cái tỷ lệ cái khả năng có lòng thương cảm với người khác nó giảm xuống, nó rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ Khánh Hà nói một cái này rất là hay, là vậy thì mình dùng 6 tiếng đồng hồ đó để làm gì? Trước tiên là chúng ta sẽ quay lại cái cuộc sống chúng ta trước kia. Mình không phải là mình ước mơ cuộc sống cũ, vì ngày hôm nay chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi, chúng ta có rất là nhiều điều kiện và thuận lợi để cuộc sống mình nó tốt hơn. Nhưng mà tại sao chúng ta phải hiểu cái con người chúng ta trước kia nó khác chỗ nào? Ví dụ như mình gặp những cái người cao niên trong xã hội, hay là những người đã từng trải qua nhiều cái biến cố trong cuộc sống, họ rất là khôn ngoan, họ có kiến thức, họ uyên thâm, và họ có một cái bề dày hiểu biết về lịch sử. Các bác mà mình gặp đó, thậm chí có những người đi qua rất là nhiều cái khó khăn trong chiến tranh, vất vả, rồi di dân, rồi thậm chí là đi định cư ở nơi khác, mà họ rất là vất vả, nhưng trong con người của họ đầy cái sự khôn ngoan. Và mình khi mình đối thoại với họ thì mình hiểu ra điều gì. Thứ nhất, con người Việt Nam chúng ta nói riêng và con người chúng ta nói chung đó, là thường phải được định hướng bởi cái giá trị nào đó. Mình khi mình sinh ra, bố mẹ mình cho mình một cái ước mơ, mà cái ước mơ đó phải đặt trên một cái giá trị nào đó. Ngày xưa cuộc sống của chúng ta rất là khổ, người Việt Nam rất là khổ, về cái ước mơ lớn nhất của tất cả người Việt Nam ngày xưa mình có thể hiểu được là làm sao để hết chiến tranh, làm sao để có hòa bình, làm sao để mình đem lại cái tốt cho người khác, làm sao để mình là người có thể có giá trị và đóng góp cho xã hội, cho làng, xã, là người đem lại niềm vui cho người khác. Nghĩa là cái vị trí của mình sinh ra nó có cái ý nghĩa với một cái làng, với cộng đồng, và mình có một cái trách nhiệm xã hội nào đó với gia đình và thậm chí là với quốc gia của mình. Ngày hôm nay mình sinh ra rất là sung sướng, mình lại không có nghe cái đó. Ví dụ mình không có nghe là đất nước mình còn nghèo, còn nhiều người khổ lắm. Ít nghe cái đó. Mà các bậc phụ huynh ngày hôm nay là nghĩ đến chuyện làm sao để con được sung sướng. Con sinh ra phải được sung sướng, con sinh ra phải không phải khổ, con không sinh ra không phải gánh vác cái bất cứ cái gì khác hết, mà được nuôi ăn và được học cái trường đắt tiền nhất. Còn ngày xưa thì con cái mình sinh ra là nghĩ đến chuyện là làm sao để có miếng ăn, nhưng mà làm sao để nó phụ giúp gia đình, và thậm chí là làm sao để là đem lại cái hạnh phúc cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước. Nó là một cái lý tưởng rất là lớn. Chưa kể đến một cái lý tưởng của thiêng liêng, là làm sao để cho mình làm vinh danh Chúa. Đó là những người có đạo như chúng ta. Thì ngày hôm nay cái đó dường như nó không có. Ví dụ như cha mẹ không có đặt cái ưu tiên của cái giá trị đức tin, giá trị xã hội và con người trên đứa trẻ. Mình không có đổ lỗi hết, không phải tất cả như thế, mà phần chung là làm sao để con mình là nhất và thành tài và là sung sướng nhất trong xã hội ngày hôm nay. Thì đó là một cái lý tưởng mà nó hơi hão huyền và thậm chí là lệch lạc, vì sung sướng nó không phải vững bền mãi mãi. Đó là một cái vấn đề đầu tiên. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi là không phải là bây giờ mình thay đổi như thế nào cho bằng, là mình phải quay lại cái giá trị con người, và mình phải đặt câu hỏi là mình có cái nền tảng giá trị nhân văn và con người nào mà mình có và mình muốn hướng về. Về vấn đề thiêng liêng, về con người, về xã hội, tôi có cái gì mà tôi cho rằng quan trọng. Chính cái đó nó phải là cái nền tảng và cũng là cái điểm đến mà tôi muốn tới. Cái điểm thứ hai là từ cái nền tảng đó thì chúng ta làm sao để có nó, chúng ta phải huấn luyện mình như thế nào. Từ đó chúng ta thấy là cái mạng xã hội và cái smartphone và cái phát triển công nghệ ngày hôm nay nó làm cho mình có cái ảo tưởng là mình có thể giàu ngay tức thì. Mình có thể có miếng ăn mà không cần phải làm gì hết, tại vì mình chỉ cần bấm nút order cái là người ta mang tới, ta giao tận răng mình. Ví dụ như là order food này nọ kia. Từ đó mình không biết cái giá trị của cái gì mình đang sử dụng. Mình chỉ biết được nó khi mình phải vất vả làm ra nó. Ví dụ như là mình tập nấu một món ăn thì mình thấy nó sẽ vất vả như thế nào. Mà nhiều khi bây giờ ngày hôm nay người ta lười làm chuyện đó nữa. Đó là cái đặc điểm thứ hai, là chúng ta phải có kỹ năng. Và các bạn trẻ ngày hôm nay cũng nên đặt câu hỏi với chính mình là xem mình, nếu mà mình bị bỏ rơi ở ngoài giữa rừng thì mình có những kỹ năng nào. Thì chúng ta giả định là không có cái gì xấu, không có gì nguy hiểm sẽ xảy ra với chúng ta. Đó là cái ảo tưởng, vì chúng ta sống trong cuộc đời này sẽ đến một lúc nào đó chúng ta có thể thất nghiệp, đến một lúc nào đó mình có thể bị bệnh, đến một lúc nào đó mình phải tự quản lý cuộc sống của mình, không ai lo cho mình được, tự lo. Nhưng mà có cần phải đợi đến lúc đó mình mới phải học cái bài học làm sao để sống không? Là mình phải học từ bây giờ. Đó là cái mà chúng ta, nếu dành 6 tiếng đồng hồ đó để học một cái kỹ năng nào đó một ngày, học một cái chuyên môn nào đó, nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Cái thứ hai là cái 6 tiếng đồng hồ mà thay vì mình dùng mạng xã hội thì mình có thể dành thời gian với ai đó. Mà một trong những cái đem lại hạnh phúc cho người khác nhiều nhất và lâu nhất, và đó là những gì mà giá trị Kitô giáo dạy cho chúng ta trong phúc âm, là giúp đỡ người nghèo. Chỉ khi bạn giúp, mà không phải là giúp theo kiểu ban phát, giúp theo cái cách Chúa Giêsu giúp, đến với người ta, gặp gỡ người ta, nâng đỡ người ta, lắng nghe và an ủi người ta. Nó khác với việc là tôi làm ra nhiều tiền xong tôi tới tôi phát rồi tôi đi về, tôi không biết người đó là ai. Nhưng mà giúp đỡ người nghèo hay là đồng hành với một người nào đó là một cách để chúng ta chia sẻ được, và chúng ta làm cho mình có khả năng xây dựng cái sức mạnh nội tâm của mình. Vì khi mình đi được với ai đó một đoạn đường đó, nó giúp mình rất là nhiều trong cái mối tương quan của mình và trong cái sự khôn ngoan của mình. Thay vì mình trốn trong phòng thì mình bước ra ngoài và mình nghĩ coi ngày hôm nay tôi có thể làm được cái gì cho những ai mà gặp khó khăn, những ai mà còn bị loại bên ngoài xã hội đó. Đó là cái việc tương giao. Một cái việc làm nữa mình có thể nghĩ là giúp cho người trẻ ngày hôm nay nhiều là mình tập đi ngược lại với cái trào lưu, đi ngược dòng. Ví dụ như là mình tập nhớ. Hồi xưa, hồi nhỏ mình học ở trên cấp 1, cấp 2, cấp 3, cái cô giáo, thầy giáo hay dạy mình tính nhẩm. Tính nhẩm là bắt buộc mình không có máy tính, không có gì hết, mình phải ngồi suy tính ra. Dựa trên cái công thức toán đó thì làm sao tính cho thiệt nhanh, chẳng hạn vậy, tính nhẩm. Hoặc là luyện nhớ những cái từ, và thậm chí luyện viết để cho chữ nó đẹp. Tất cả cái đó nó làm cho mình thành một cái kỹ năng ngày hôm nay. Bây giờ mình thử đặt câu hỏi với các mình nuôi các em, mình thấy mà nó đi học nó không có khả năng tính nhẩm nữa, nó khó khăn nhất là lấy máy tính ra bấm, thậm chí là trừ một phép trừ rất là đơn giản nó còn không có tính kịp, nó phải nó khựng lại. Và cái đó nó không phải xảy ra ở các em mình, mà ngay cả ở ngoài chợ hay ngoài tiệm hay bất cứ một nơi nào mình trả tiền, người ta không còn tính nhẩm nữa mà người ta là phải lấy máy tính ra, người ta bấm ngoài, ta không có máy tính ta lấy điện thoại ra, nên cái khả năng cái sự nhạy bén trong não của mình nó mất. Bây giờ mình nó mất như vậy thì luôn luôn mình phụ thuộc vào máy móc để nó giúp mình. Bây giờ mình làm ngược lại là gì, mình phải học bằng cái não của mình. Ví dụ như mỗi ngày mình tập viết lại những ký ức của mình, rồi mình tập tính nhẩm, mình tập học ngôn ngữ bằng cách viết lại và học thuộc lòng. Chính cái đó nó giữ cho mình cái sự tương tác, cái sự chuyển hóa của neuron trong thần kinh, nó làm quen làm việc. Nó quen làm việc thì nó nhạy bén. Mà khi nó nhạy bén rồi thì mình lúc đó mình sẽ cảm thấy mình rất là tỉnh táo khi mà đứng trước những cái khó khăn, những vấn đề. Rồi mình nghĩ cái cuối cùng nữa là gì, để giữ cho mình mạnh mẽ đó và trưởng thành đó, thì một trong những cách mà các bạn trẻ có thể làm là mình định hướng sẵn một ngày sống của mình lên kế hoạch sống. Ví dụ như mình dành thời gian mình cầu nguyện trước Chúa. Và mình xin Chúa giúp cho mình sống một ngày hôm nay thật là trọn vẹn và giống như những gì Chúa muốn mình. Thì khi mình bước ra đường gặp một cái chuyện gì đó thì mình đã nói chuyện này với Chúa rồi, thì Chúa giúp cho mình, và cái việc kết nối với Chúa giúp cho mình nhìn mọi sự nó khác đi, nó không mang tính ích kỷ và nóng nảy nữa. Đó là một vài cái gợi ý để mình nâng cái năng lực và cái khả năng kháng cự trước những cái thế giới mỏng giòn mà giới trẻ chúng ta đang sống ngày hôm nay.
0: Cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian cho Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn Khánh Hà và xin hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã lắng nghe.
0: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm mục vụ tại Pháp. Như chương trình đã định, sáng thứ Sáu ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã rời Vatican lên đường viếng thăm mục vụ tại Pháp trong 4 ngày, cho tới chiều tối thứ Hai ngày 28 tháng 9 tới đây. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Ngài từ khi được bầu chọn làm giáo hoàng và là chuyến viếng thăm đầu tiên tại Pháp. Tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến đi có 30 người và hơn 80 ký giả thuộc 10 quốc gia, trong đó có 20 người Pháp. Chiếc Airbus 321 của hãng Ita Airways cất cánh lúc 8 giờ và trực chỉ thủ đô Paris, cách đó 1.150 cây số về hướng Tây Bắc. Trên chuyến bay, Đức Thánh Cha đã đến chào giới báo chí và chụp hình lưu niệm với họ. Ngài cũng vắn tắt trả lời những câu hỏi do họ nêu lên. Sau đó, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả các nhà báo vì công việc đưa tin về chuyến công du tại Pháp. Chuyến đi có nhiều chủ đề quan trọng. Đức Thánh Cha hẹn sẽ trò chuyện với các nhà báo trong cuộc họp báo trên chuyến bay trở về từ Metz. Nhưng trước đó, Đức Thánh Cha khẳng định, trước hết tôi đến Pháp cũng như đến bất kỳ nơi nào khác trên thế giới với tư cách là một người theo Chúa Giêsu Kitô để loan báo hòa bình, sự bình an của Đức Kitô trên toàn thế giới. Đây là một thông điệp mà như tất cả chúng ta đều biết rất quan trọng trong thời điểm hiện tại. Sau hơn 2 giờ bay, vượt qua 1.150 cây số, máy bay chở Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tới Orly lúc gần 10 giờ 30 phút giờ địa phương. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte tiếp đón. Có hai em bé tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Trong số những người chào đón Đức Thánh Cha cũng có khoảng 50 em học sinh của một trường công giáo do các nữ tu đảm trách. Sau khi quốc thiệu Vatican và Pháp được sướng lên, Đức Thánh Cha và Tổng thống Macron đã hội kiến với nhau tại phi trường trước khi trở về phủ Tổng thống là điện Élysée, cách đó 19 cây số để tiếp tục gặp gỡ riêng.
1: Tin Pháp Quốc, Đại đền thờ Hồi giáo ở Paris kêu gọi người Hồi giáo Pháp đón tiếp Đức Giáo Hoàng Leo. Chỉ vài giờ trước khi Đức Thánh Cha Leo đến Pháp vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đại đền thờ Hồi giáo Paris đã quyết định công khai thể hiện sự chào đón đối với Đức Giáo Hoàng. Trong một thông cáo đề ngày 23 tháng 9 vừa qua, với chữ ký của Viện trưởng James Etienne Hafez, tổ chức Hồi giáo này công bố một sáng kiến đặc biệt, dành bài giảng trong buổi cầu nguyện lớn vào thứ Sáu để nói về chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng, đồng thời đề nghị tất cả các nhà thờ Hồi giáo và các imam trực thuộc tổ chức này trên toàn nước Pháp cũng làm như vậy. Lập trường này được đưa ra trong một bối cảnh an ninh đặc biệt. Theo thông tin do đài Europe 1 tiết lộ, một số imam và nhân vật được cho là có liên hệ với phong trào Hồi giáo cực đoan đang chịu các biện pháp hành chính cấm họ xuất hiện tại một số khu vực ở Paris và Saint-Denis trong thời gian chuyến công du của Đức Giáo Hoàng. Những biện pháp phòng ngừa này nhằm vào những cá nhân cụ thể, hoàn toàn khác với sáng kiến của Đại đền thờ Hồi giáo Paris. Đối với Giáo hội Công giáo, cuộc đối thoại này cũng có những nền tảng về mặt giáo lý, đặc biệt trong tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican thứ Hai. Tuyên ngôn này kêu gọi người Kitô giáo và người Hồi giáo phát triển sự hiểu biết lẫn nhau, đồng thời cùng nhau thúc đẩy công bằng xã hội, các giá trị đạo đức, hòa bình và tự do. Viện trưởng James Edwine Hafez muốn đặc biệt đón tiếp Đức Leo thứ 14 trong một suy tư rộng lớn hơn về vai trò của Hồi giáo trong xã hội Pháp. Vị viện trưởng này ủng hộ sự tham gia của người Hồi giáo vào một cộng đồng quốc gia được chia sẻ cùng với người Kitô giáo, người Do Thái, tín đồ của các tôn giáo khác và những người không theo tôn giáo nào. Lập trường này càng trở nên đáng chú ý trong thời điểm chuyến công du của Đức Giáo Hoàng đang kéo theo một kế hoạch an ninh đặc biệt quy mô lớn. Khoảng 15.000 thành viên lực lượng an ninh được triển khai tại Paris trong hai ngày 25 và 26 tháng 9.
0: Tin Paris, Pháp Quốc, Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Chiều thứ Sáu ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến nhà thờ Đức Bà Paris để chủ sự kinh chiều với các thành phần của Giáo hội Công giáo tại Pháp. Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng Giám mục Paris Laurent Ulrich đón tiếp. Tại lối vào nhà thờ chính tòa, Đức ông Olivier Ribado Dumas, Tổng quản Thánh đường, trao thánh giá và nước thánh cho Đức Thánh Cha để ngài dạy nước thánh. Trong bài giảng tại đây, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và chủng sinh của Pháp nhìn vào ý nghĩa của nhà thờ Đức Bà như một biểu tượng của đức tin, lịch sử, văn hóa và niềm hy vọng. Ngài đặc biệt liên kết việc tái thiết nhà thờ sau vụ hỏa hoạn với sứ mạng của giáo hội trong thế giới hôm nay. Một giáo hội không khép kín để tự bảo vệ, nhưng mở rộng cửa, đón nhận mọi người và trở thành dấu chỉ của hy vọng, hòa giải và bình an. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại biến cố hỏa hoạn xảy ra cách đây 7 năm. Khi ấy, cả thế giới chứng kiến nhà thờ Đức Bà chìm trong lửa và con người cảm nhận rõ sự bất lực trước những điều vượt quá khả năng kiểm soát. Tuy nhiên, biến cố ấy cũng cho thấy nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris không chỉ là một công trình kiến trúc hay một di tích tôn giáo. Việc đông đảo người dân cùng tham gia vào công cuộc tái thiết cho thấy nơi đây là một phần quan trọng của ký ức, văn hóa và đời sống tinh thần của một dân tộc. Nhà thờ chính tòa này trở thành nơi quá khứ gặp tương lai, nơi trời và đất gặp gỡ nhau. Từ đó, Đức Giáo Hoàng đưa ra lời mời gọi đặc biệt đối với giáo hội tại Pháp, hãy đặt tinh thần truyền giáo lên hàng đầu. Ngài nhắc đến tổng huấn Evangelii Gaudium và sự hoán cải truyền giáo mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã làm chứng. Người Kitô hữu không được rút lui vào một ốc đảo để tránh né thế giới. Trái lại, giáo hội phải hiện diện giữa một thế giới thực tế, nơi có cả những đau khổ, bất công, giới hạn của con người, nhưng cũng có lòng tốt và những hạt giống hy vọng. Mầu nhiệm thánh giá cho thấy bóng tối của thế giới, nhưng sâu xa hơn nữa là tình yêu của Thiên Chúa chiến thắng sự chết. Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh nền tảng của mọi ơn gọi là tình bạn cá vị với Chúa Kitô được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện. Ngài mời gọi các giám mục, linh mục, chủng sinh và tu sĩ không được sao nhãng đời sống nội tâm vì sứ mạng của họ trước hết phát sinh từ mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Nhà thờ mở cửa giữa lòng thành phố trở thành hình ảnh của một giáo hội sống tinh thần hiếu khách để mọi người cảm thấy mình được đón nhận và không bị áp bức hay gạt ra bên lề. Cuối kinh chiều khoảng 18 giờ, Đức Thánh Cha còn tiến ra cuối thánh đường để đọc kinh với các tín hữu đứng bên ngoài và ban phép lành cho họ.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha gặp gỡ các đại diện chính quyền và đại diện các tầng lớp xã hội tại Pháp. Lúc 12:30 ngày 25 tháng 9 vừa qua, tại sảnh đường đại lễ trong dinh Élysée, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gặp gỡ các đại diện chính quyền và đại diện các tầng lớp xã hội tại Pháp. Vào khoảng 250 nhân vật đại diện chính quyền, ngoại giao đoàn và các tầng lớp xã hội, trong đó có khoảng 20 hồng y và giám mục. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Tổng thống Macron nhắc đến đặc tính đời của nền Cộng hòa Pháp. Đặc tính này tôn trọng tất cả mọi tôn giáo và không hề coi nhẹ vai trò quan trọng của các tôn giáo trong xã hội. Ông cũng đề cao sự đóng góp của Kitô giáo, đặc biệt là Công giáo cho đất nước, xã hội, văn hóa và nhân dân Pháp qua dòng lịch sử. Ông cũng nêu bật sự cộng tác giữa nhà nước và giáo hội trong việc cứu giúp những người tị nạn và nghèo túng. Về phần Đức Thánh Cha, trong diễn văn tại Điện Élysée, Ngài bày tỏ vui mừng được đến thăm nước Pháp và Đức Thánh Cha biết ơn Tổng thống Pháp về lời mời cũng như sự đón tiếp nồng hậu. Một biểu tượng đặc biệt được Đức Giáo Hoàng nhắc đến là công cuộc trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với các nghệ nhân, chuyên gia, tổ chức công và tư nhân đã cùng nhau thực hiện công trình này. Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh những cội nguồn Kitô giáo sâu xa của nước Pháp. Từ thời Thánh Irene và phép rửa của Clovis, Kitô giáo đã góp phần hình thành đời sống tinh thần, văn hóa, trí thức, nghệ thuật và truyền giáo của quốc gia này. Một chủ đề khác nổi bật là tình liên đới và việc chăm sóc những người yếu thế. Đức Giáo Hoàng ca ngợi truyền thống bác ái của giáo hội Công giáo tại Pháp, từ Thánh Vincent Paulo đến các tổ chức Công giáo ngày nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha dành phần quan trọng cho hòa bình, chiến tranh và giải trừ quân bị. Đức Thánh Cha kêu gọi không bao giờ coi chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, nhưng phải liên tục thúc đẩy đối thoại và ngoại giao.
2: Tin Hoa Kỳ, Thánh lễ phong chân phước cho Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Louis Antonio Tagle, quyền tổng trưởng bộ loan báo tin mừng của tòa thánh và là đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, đã đến Hoa Kỳ để chủ lễ phong chân phước cho Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen. Hàng trăm giáo sĩ, trong đó có hàng chục giám mục và hồng y đã tiến vào khán đài để tham dự thánh lễ, trong khi các ca đoàn cùng với một dàn nhạc lần lượt trình bày các bài hát thánh ca. Theo ban tổ chức, khoảng 50.000 người đã tham dự. Trong cuộc họp báo diễn ra vài giờ trước thánh lễ, Đức Giám mục Louis Thica của Peoria cho biết gần như tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ và một số quốc gia khác đều có người hành hương đến tham dự. Ngài cho biết một số tín hữu đến từ Ý, Ba Lan và Brazil. Trong số các vị phẩm chất đồng tế có Đức Tổng Giám mục Gabriel Garcia, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ. Sau khi Đức cha Thica thỉnh cầu tuyên chân phước cho Đức Tổng Giám mục Sheen, Đức Hồng Y Thác Lê đã công bố bằng tiếng Latin tông thư của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tuyên bố việc tuyên phong chân phước. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Thác Lê ca ngợi Đức Tổng Giám mục Sheen là người kể câu chuyện về Chúa Giêsu và là một nhà truyền giáo đào sâu vào trái tim của những người nghèo để gặp Chúa Giêsu ở đó. Đức Hồng Y nhắc lại việc Đức Giám mục Sheen khi ấy đã mạnh mẽ lên tiếng bênh vực người nghèo trong thời gian diễn ra Công đồng Vatican thứ hai. Trong các cuộc hội thảo năm 1964 về văn kiện Essentes liên quan đến hoạt động truyền giáo của giáo hội, Đức Giám mục Sheen khi ấy đã kêu gọi các anh em giáo mục của mình khẳng định giá trị của sự nghèo khó và của những giám mục đến từ những vùng nghèo khổ và đau thương của giáo hội. Đức Hồng Y Sắc Lê khen ngợi Đức Tổng Giám mục Sheen vì đã tạo dựng những mối liên hệ chân thành với những người Ngài gặp, những người Ngài giảng dạy và phục vụ mục vụ. Đức Hồng Y nói, nhà truyền giáo loan báo tin mừng được chúc phúc nhờ sự hiệp thông với con người và các dân tộc, đặc biệt là những người nghèo và dễ bị tổn thương. Và đây là sự hiệp thông nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Trong lời phát biểu sau phần hiệp lễ, Đức Giám mục Chica kêu gọi tất cả những người tham dự cầu nguyện cho việc tuyên phong hiển thánh cho Đức Tổng Giám mục Sheen, đồng thời cùng mọi người đọc một lời cầu nguyện cho ý này.
1: Tin Paris Pháp Quốc, Đức Thánh Cha viếng thăm trụ sở của tổ chức UNESCO. Lúc gần 15 giờ ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm tại trụ sở của Tổ chức Liên Hiệp Quốc về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa, gọi tắt là UNESCO, có trụ sở tại Paris. Đức Thánh Cha đã được ông Tổng Giám đốc Khaled Ahmed El Enani, người Ai Cập, đón tiếp nồng nhiệt và hướng dẫn viếng thăm cơ sở và hàng trăm nhân viên đang phục vụ tại đây. Kế đó, trong diễn từ bằng tiếng Pháp và tiếng Anh tại trụ sở UNESCO, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sứ mạng chung của cộng đồng quốc tế là xây dựng một thế giới công bằng, trong đó giáo dục, khoa học và văn hóa được sử dụng để củng cố hòa bình, an ninh, công lý, nhân quyền và các quyền tự do căn bản. Đức Thánh Cha trình bày ba chiều kích căn bản của thân phận con người. Trước hết, con người là người được thụ thai và sinh ra, nghĩa là mỗi người đều là một người con, không ai tự chọn cha mẹ, thời điểm hay nơi mình sinh ra. Thứ hai, con người sinh ra trong tình trạng yếu đuối và cần đến người khác. Thứ ba, con người có khả năng phát triển và tự do, nhưng sự tự do chỉ thực sự đẹp khi hướng về điều thiện và sự thật. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng kêu gọi củng cố niềm tin vào hợp tác quốc tế. Các tổ chức quốc tế đang phải đối diện nhiều khó khăn và đôi khi bị xem là thiếu hiệu quả, nhưng đối thoại không nên bị coi là trở ngại. Trái lại, đối thoại là cơ hội để các dân tộc tìm kiếm điều tốt đẹp chung. Ngài mời gọi UNESCO tiếp tục xây dựng sự hiểu biết giữa các quốc gia thông qua đối thoại văn hóa, giáo dục và khoa học. Đây không phải là một sự lạc quan ngây thơ, mà là niềm hy vọng rằng điều thiện vẫn luôn có thể thực hiện được. Đức Giáo Hoàng kết luận bằng việc nhấn mạnh vai trò của các truyền thống tôn giáo trong việc giúp con người đặt những câu hỏi sâu xa về nguồn gốc, mục đích và ý nghĩa của sự sống. Sau diễn văn trên đây, trước khi rời trụ sở UNESCO, Đức Thánh Cha còn chào thăm một số đại diện các nhân viên của tổ chức quốc tế này và Ngài dùng xe Papa Mobile để tiến về nhà thờ Đức Bà Paris, cách đó 5 cây số. Dọc đường rất đông tín hữu và dân chúng hân hoan chào đón Ngài.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 27 tháng 9, Chúa Nhật thứ 26 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ hai, không cử hành lễ thánh Vinh Sơn Phaolô linh mục. Giáo huấn số 44, truyền chức linh mục, cộng sự viên của giám mục, phần tiếp theo. Chức vụ của các linh mục vì được liên kết với hàng giám mục nên được tham dự vào quyền bính mà chính Đức Kitô đã dùng để xây dựng, thánh hóa và cai quản thân thể người. Vì vậy, chức tư tế của các linh mục tuy đòi phải có các bí tích khai tâm Kitô giáo, nhưng còn được trao ban bằng một bí tích riêng, nhờ đó các linh mục được ghi dấu một ấn tín đặc biệt qua việc sức dầu bằng Chúa Thánh Thần. Và như vậy, các vị này nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô tư tế, đến nỗi có thể hành động trong cương vị của Đức Kitô là đầu. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1563. 28. Thứ hai, Thánh Venceslao tử đạo, Thánh Lorenzo Ruiz và các bạn tử đạo. 29. Thứ ba, các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael lễ kính. 30. Thứ tư, Thánh Geronimo linh mục, tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. Tháng 10. Ý cầu nguyện, cầu cho một vụ sức khỏe tinh thần. Xin cho một vụ sức khỏe tinh thần được thiết lập trong toàn thể giáo hội, giúp vượt qua sự kỳ thị và phân biệt đối xử đối với những người mắc bệnh về tinh thần. Tháng Mân Côi. Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo tin mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất. Hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng cứu thế.

Kính thưa anh chị em, Đức Giêsu kể cho chúng ta nghe dụ ngôn người cha gọi hai đứa con lại và nói với đứa thứ nhất hãy đi làm vườn nho. Nó nói không đi, nhưng sau nó hối hận và nó đã đi. Còn đứa thứ hai thì xin vâng sẽ đi, nhưng cuối cùng thì lại không đi. Chúng ta dâng thánh lễ này để xin cho mỗi người chúng ta biết nhận ra những cái yếu đuối, những sai phạm của mình, và qua đó chúng ta quay trở về với Chúa. Chúng ta cũng hiệp dâng thánh lễ này để cầu cho chuyến công du của Đức Giáo Hoàng đang diễn ra tại Pháp, cũng như ngày hôm nay là ngày thế giới cầu nguyện cho người di dân và những người tị nạn. Lần 112 chúng ta xin Chúa ban cho những người di dân có được sự đồng hành của các nguyên thủ quốc gia để mở rộng vòng tay đón nhận họ vào nước của họ. Và để những cuối lễ và lời nguyện chúng ta dâng với bức xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả. Xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới nước trời là hạnh phúc Chúa đã hứa ban mà chúng con đang hết lòng theo đuổi. Chúng con

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ê-dê-ki-ên có lời Đức Chúa phán như sau: Các ngươi nói, đường lối của Chúa thượng không ngay thẳng. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây, phải chăng đường lối của ta không ngay thẳng, hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó đã phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong thần khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái vì và tôn vinh Thiên Chúa Cha. Mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có những đứa trẻ bước vào đất nước mới mà chúng chẳng có gì ngoài một chiếc ba lô nhỏ, không có căn nhà quen thuộc, không có ngôi trường cũ, cũng không có ông bà, có khi cũng chẳng có cha mẹ bên cạnh. Các em đi qua những chặng đường mà người lớn còn thấy sợ, và các em mang theo thứ hành lý nặng hơn chiếc ba lô trên vai, đó là nỗi cô đơn, sự sợ hãi và một tương lai không biết là sẽ đi về đâu. Nhưng điều đáng buồn hơn cả là khi các em đến một nơi mà các em không cảm thấy mình được thuộc về. Chính vì thế, ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 112 năm nay mang một chủ đề rất ngắn, Đức Thánh Cha Leo đã gửi đến chúng ta: cho dù chỉ một trong các em nhỏ này. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 muốn chúng ta nhìn thấy những trẻ vị thành niên trong dòng người di cư và tị nạn không phải như là những con số, không phải như một vấn đề cần phải giải quyết, nhưng là một con người cụ thể, một đứa trẻ cụ thể và một khuôn mặt cụ thể. Và điều đó đưa chúng ta trở về với bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Đức Giêsu đã kể cho chúng ta câu chuyện về một người cha có hai người con. Ông đến nói với người con thứ nhất rằng là: con hãy đi làm vườn nho. Anh ta trả lời: con không muốn. Câu trả lời quá thẳng và ra như rất phũ phàng. Thế nhưng anh nghĩ lại và anh đi. Rồi người cha đến với người con thứ hai, cũng với câu mời gọi ấy, anh trả lời rất đẹp, đó là: thưa ngài, vâng, con đi. Nghe thật mát ruột, thật êm tai, thật đẹp, thật đúng ý với người cha. Nhưng rồi anh ta lại không đi. Đức Giêsu hỏi những người hiện diện tại đó, đặc biệt là các người Pha-ri-sêu: ai trong hai người ấy đã thi hành ý muốn của người cha? Câu trả lời quá rõ ràng, đó là người đã đi. Kính thưa quý bà anh chị em, có một thứ vâng chỉ nằm trên môi miệng, và có một thứ vâng được thể hiện ra đôi chân, đôi bàn tay. Tin mừng ngày hôm nay không hỏi chúng ta rằng là con đã làm gì với Chúa, con đã nói gì với Chúa, nhưng hỏi con đã làm gì. Bởi vì trước Thiên Chúa, một tiếng vâng cho dù đẹp đến đâu thì cũng chưa đủ nếu nó không trở thành hành động thực tế. Chúng ta có thể nói: lạy Chúa, con yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu thương anh em mình. Nhưng nếu gặp một người đang cần mình mà chúng ta quay mặt đi, thì lời yêu thương ấy cũng chỉ là lời trên đầu môi chót lưỡi. Chúng ta có thể nói: lạy Chúa, xin cho con biết sống bác ái. Nhưng nếu một người xa lạ bước vào cộng đoàn, vào giáo xứ, vào khu xóm của mình mà chúng ta chẳng bao giờ muốn đến gần, thì ra như tiếng vâng ấy chưa bước xuống đôi chân. Và hôm nay Hội Thánh mời gọi chúng ta đặc biệt nhìn về những trẻ em di dân và tị nạn. Có thể chúng ta không thể giải quyết tất cả những vấn đề của thế giới, nhưng chúng ta có thể cứu lấy con người của thế giới ấy. Có thể chúng ta không thể cứu tất cả những người đang phải rời quê hương, nhưng Đức Thánh Cha nhắc chúng ta một điều rất đơn sơ: cho dù chỉ là một, chỉ một đứa trẻ, chỉ một em đang đứng một mình, chỉ một em không có ai bảo vệ, chỉ một em đang nhớ cha nhớ mẹ,
Chỉ một em đang bước vào ngôi trường mới mà không biết nói ngôn ngữ của nơi ấy. Chỉ một em đang ngồi im lặng trong một góc nào đó, bởi em không biết mình có được chào đón hay không. Chỉ một em thôi cũng đủ để chúng ta bước đến. Bởi vì trước mặt chúng ta không phải là một người di dân, trước mặt chúng ta là một đứa trẻ có phẩm giá của một con người và người con của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng trước mỗi trẻ em di dân, chúng ta được mời gọi thực hiện một hành động của tình người và đức tin. Bởi nơi em, chúng ta có thể gặp chính Thiên Chúa. Vậy thì hôm nay có lẽ Chúa không đòi chúng ta làm một điều gì quá lớn. Chúa chỉ hỏi chúng ta, con có chịu bước đến hay không? Bước đến với một người đang cô đơn, bước đến với một gia đình mới đến sống kế bên chúng ta, bước đến với một đứa trẻ không có bạn bè, bước đến với một người nói khác ngôn ngữ của mình, bước đến với một người mà trước đây mình vẫn nghĩ không phải là chuyện của tôi. Bởi vì đức tin không chỉ là những điều chúng ta nói trong nhà thờ, chúng ta tuyên xưng trên môi miệng, mà đức tin là cách chúng ta nhìn một con người đang đứng trước mặt mình. Nếu chúng ta nói, lạy Chúa, con yêu mến Chúa, thì hãy để tình yêu ấy có đôi mắt để biết nhìn thấy người đang đau khổ, đôi tai để biết lắng nghe, và bàn tay biết đưa ra, đôi chân để có thể bước đến. Thưa anh chị em, người con thứ nhất trong bài tin mừng đã nói không, nhưng rồi anh ta nghĩ lại và anh ta đi. Có lẽ chúng ta cũng cần phải nghĩ lại. Có khi lâu nay chúng ta quá quen với việc nhìn người khác bằng những cái nhãn mà chúng ta gán cho họ. Một người tị nạn, một người di cư, một gánh nặng của xã hội. Đó không phải là chuyện của mình. Thế giới này còn rất nhiều đau khổ, chúng ta không thể làm hết đâu. Nhưng tin mừng ngày hôm nay mời chúng ta nhìn lại, đằng sau mỗi cái tên ấy là một con người, và đằng sau một đứa trẻ đang di cư là một câu chuyện, một nỗi đau, một ước mơ và một tương lai cần chúng ta giúp sức. Và trên hết, hình ảnh đó là hình ảnh của Thiên Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, có những tiếng kêu của con người không đến được tai chúng ta, nhưng tiếng kêu của những đứa trẻ di dân thì đến được với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Leo nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa nghe tiếng kêu của những em nhỏ ấy và đánh động lương tâm của mỗi người chúng ta. Vì thế, hôm nay Chúa không cần chúng ta thêm một tiếng vâng thật đẹp. Chúa cần một bước chân, bước đến gần, bước chân mở cửa, bước chân để đón nhận, bước chân để bảo vệ, bước chân để nói với những đứa trẻ đang xa quê: con không cô đơn, con có một gia đình ở đây. Có thể chúng ta không thay đổi được cả thế giới, thưa anh chị em, nhưng chúng ta có thể thay đổi thế giới của một người. Và đôi khi trước mặt Thiên Chúa, một người thôi cũng đã là rất nhiều. Xin Chúa cho chúng ta đừng chỉ là những người biết nói vâng trên môi miệng. Xin cho chúng ta biết vâng để chúng ta có thể bước đến với những người bé nhỏ, biết mở lòng với người xa lạ, biết bảo vệ những người cô thế cô thân, và biết nhận ra nơi một con người đang cần chúng ta. Đó chính là Chúa. Ngài đang đứng đó và Ngài đang chờ chúng ta bước đến. Amen.

0: Em rất thân mến, tình yêu Thiên Chúa được thể hiện qua việc Ngài thương xót và tha thứ cho những người tội lỗi chúng ta. Vậy chúng ta hãy chân thành sám hối trước nhan Thánh Chúa và tha thiết nguyện xin.
1: Xin hướng dẫn con trong chân lý của Chúa. Xin cho những người sống đời thánh hiến luôn kiên tâm bước theo đường lối của Chúa giữa những thách đố của thời đại hôm nay.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Anh em hãy có tâm tình như Đức Kitô. Xin cho các người lao động công giáo sống cậy trông vào Chúa để trở nên niềm hy vọng cho mọi người xung quanh.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Chúa rất mực nhân hậu và giàu tình thương. Xin cho các trẻ em bị bỏ rơi không cảm thấy cô đơn trong cuộc sống vì cảm nhận được tình yêu của Chúa và mọi người.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Hãy biết hối hận và quay trở về với Chúa. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta đổi mới cuộc đời qua việc sám hối để được gắn bó với Chúa hơn.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhậm lời cầu nguyện và biến đổi trái tim chúng con, giúp chúng con sống vị tha, quảng đại như Chúa đã đối xử với chúng con, hầu chúng con biết thương xót anh chị em của mình. Chúng con

Lạy Cha nhân từ và là Thiên Chúa thành tín, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã ban Đức Giêsu Kitô con Cha làm Chúa và làm đấng cứu chuộc chúng con. Người đã luôn tỏ mình là đấng nhân từ đến với những ai bé nhỏ và nghèo khó, những ai yếu đuối và tội lỗi, và người gần gũi những kẻ bị áp bức và khổ sầu. Bằng lời nói và việc làm, người đã loan báo cho thế gian biết Cha là Cha và Cha chăm sóc mọi con cái Cha. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi chúc

Lạy Thiên Chúa là đấng yêu thương nhân loại, Chúa thật là đấng thánh và phải được tôn vinh. Chúa luôn hiện hữu với chúng con trên đường đời. Còn Chúa thật là đấng đáng chúc tụng đang hiện diện giữa chúng con khi chúng con được tình yêu của Người quy tụ. Người giải thích sách thánh và bẻ bánh cho chúng con như xưa Người đã làm cho các môn đệ.

của cha. Xin cha mở mắt chúng con để chúng con nhận biết những nhu cầu của anh chị em. Xin cha khơi gợi cho chúng con những lời nói và những việc làm để chúng con giúp sức cho những người làm luôn vất vả và gồng gánh nặng nề.

0: Vong ơi, chúng con xin dâng thánh lễ này để cầu cho chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đang diễn ra tại Pháp. Trong ngày thế giới cầu nguyện cho người tị nạn và di dân lần thứ 112, chúng con xin Chúa ban cho các em, các gia đình di dân, đặc biệt là các em, xin Chúa luôn ở cùng họ, ban cho ngày càng có thêm nhiều người mở rộng lòng quảng đại, đón tiếp các em và giúp các em như là một người con cái của Thiên Chúa. Giờ đây trong âm thầm chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa cho nguy thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con, cùng tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Xin Chúa tiếp nhận họ vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa và ban cho họ khi sống lại được sống viên mãn. Xin Chúa cũng ban cho chúng con sau cuộc lữ hành trần thế được vào chỗ ở vĩnh viễn, nơi chúng con sẽ được sống mãi với Chúa cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo, Thánh Vinh Sơn Phaolô, cùng hiệp thông với toàn thể các thánh, chúng con sẽ ca ngợi và tán dương Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa.

Cha xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc.

Lời Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong thánh lễ này chúng con đã chung phần đau khổ với Đức Kitô Con Một Chúa. Xin Chúa thương đổi mới xác hồn chúng con để chúng con được hưởng vinh quang với Người.

0: Lạy Chúa.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, Chủ nhật 26 thường niên Thánh Vịnh tuần 2, ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 21 từ câu 28 đến hết câu 32. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai, ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông, vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có những đứa trẻ bước vào một đất nước mới mà trong tay chẳng có gì ngoài một chiếc ba lô, không có căn nhà quen thuộc, không có ngôi trường cũ, không có ông bà họ hàng, có khi cũng chẳng còn cha mẹ bên cạnh. Các em đã đi qua những chặng đường mà một người lớn còn thấy sợ hãi. Các em mang theo một hành lý nặng hơn chiếc ba lô trên vai. Đó chính là nỗi nhớ nhà, nỗi sợ hãi và một tương lai không biết sẽ đi về đâu. Nhưng điều đáng buồn hơn cả là khi các em đến một nơi mà các em không cảm thấy mình thuộc về đó. Chính vì thế, thưa quý ông bà anh chị em, trong ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112 năm nay, Đức Thánh Cha Leo thứ 14, ngài đã gửi cho chúng ta một thông điệp cho dù chỉ một trong các em nhỏ này. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 muốn chúng ta nhìn thấy những trẻ vị thành niên trong dòng người di cư và tị nạn. Không phải những con số, không phải như một vấn đề phải giải quyết, nhưng là một con người cụ thể, một đứa trẻ cụ thể, một khuôn mặt cụ thể. Và điều đó đưa chúng ta trở về với trang tin mừng Matthew mà chúng ta vừa nghe. Chúa Giêsu kể câu chuyện một người cha có hai người con. Người cha bảo người con thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Anh trả lời: Con không muốn. Một câu trả lời rất phũ phàng. Nhưng rồi anh ta nghĩ lại và anh đi. Người cha đến với người con thứ hai. Anh trả lời rất đẹp: Thưa ngài, vâng, con đi. Nghe thật ngoan, thật đẹp, thật đúng ý với người cha. Nhưng rồi anh lại không đi. Chúa Giêsu hỏi những người đối diện: Ai trong hai người đã thi hành ý muốn của người cha? Và câu trả lời quá rõ ràng: Người đã đi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một thứ vâng chỉ nằm trên môi miệng, và có một thứ vâng đi xuống đôi chân. Tin mừng ngày hôm nay không hỏi chúng ta là con đã trả lời như thế nào với Chúa, nhưng hỏi chúng ta: Con đã làm gì? Thiên Chúa không cần những lời ngon ngọt vâng dạ trước mặt ngài, nhưng ngài cần những bước chân đến với những người di dân. Chúng ta có thể nói: Lạy Chúa, con yêu thương anh chị em của con. Nhưng nếu gặp một người đang cần mình mà chúng ta lại quay mặt đi, thì tiếng vâng ấy chỉ nằm trên môi miệng. Chúng ta có thể nói: Lạy Chúa, Thiên cho con biết sống bác ái. Nhưng nếu một người xa lạ bước vào cộng đoàn, vào giáo xứ, vào khu phố của mình mà chúng ta chẳng bao giờ muốn đến gần, thì tiếng vân ấy vẫn chưa xuống tới bàn chân của ta. Và hôm nay, Hội Thánh mời chúng ta đặc biệt nhìn về những trẻ em di dân và tị nạn. Có thể chúng ta không thể giải quyết tất cả những vấn đề của thế giới. Có thể chúng ta không thể cứu tất cả những người đang phải rời bỏ quê hương. Nhưng Đức Thánh Cha nhắc chúng ta một điều rất đơn giản. Dù chỉ một đứa trẻ, chỉ một em đang đứng một mình, chỉ một em không có ai bảo vệ, chỉ một em đang nhớ cha nhớ mẹ, chỉ một em đang bước vào một ngôi trường mới mà không biết nói ngôn ngữ của nơi ấy, chỉ một em đang ngồi im lặng trong góc tối bởi em không biết mình có được chào đón hay không, chỉ một em thôi cũng đủ để chúng ta bước đến. Bởi vì trước mặt chúng ta không phải là một người di dân, trước mặt chúng ta là một đứa trẻ có phẩm giá của một người con Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng, trước mỗi trẻ em di dân, chúng ta được mời gọi thực hiện một hành động của tình người và đức tin. Bởi vì nơi em, chúng ta có thể gặp được chính Chúa. Vậy thì hôm nay, thưa anh chị em, có lẽ Chúa không đòi chúng ta làm một điều gì quá lớn. Ngài chỉ hỏi, con có chịu bước đến không? Bước đến với một người đang cô đơn, bước đến với một người hàng xóm mới, bước đến với một đứa trẻ không có bạn bè, bước đến với một người nói khác ngôn ngữ của mình, bước đến với một người mà trước đây mình vẫn nghĩ không phải chuyện của tôi. Bởi vì đức tin không chỉ là những điều chúng ta nói trong nhà thờ, nhưng đức tin là cách chúng ta nhìn một con người đứng trước mặt mình và cách chúng ta đối xử với họ. Nếu chúng ta nói, lạy Chúa, con yêu mến Chúa, thì hãy để tình yêu ấy có đôi mắt biết nhìn thấy người đang đau khổ, một đôi tai biết lắng nghe, một bàn tay biết đưa ra, và một đôi chân bước đến với họ. Người con thứ nhất trong tin mừng, anh đã trả lời không với cha, nhưng rồi anh nghĩ lại, và anh bước đi vào làm vườn nho. Có lẽ chúng ta cũng cần nghĩ lại. Có lẽ lâu nay chúng ta đã quá quen với việc nhìn người khác bằng cái nhãn người di cư, người tị nạn, gánh nặng của xã hội. Không phải chuyện của tôi. Nhưng tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại, đằng sau mỗi cái tên ấy là một con người. Đằng sau một đứa trẻ tị nạn là một câu chuyện, một gia đình, một nỗi đau, một ước mơ và một tương lai. Trên hết, đó là hình ảnh của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có những tiếng kêu của con người không đến được tai chúng ta, nhưng tiếng kêu của những trẻ em di dân thì đến được với Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, Thiên Chúa nghe tiếng kêu của những em nhỏ ấy và đánh

Một người thôi cũng đã làm rất nhiều. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng chỉ là những người biết nói vâng. Xin cho tiếng vâng của chúng con có đôi chân để biết đến với những người bé nhỏ, biết mở lòng với người xa lạ, biết bảo vệ những người yếu thế, và biết nhận ra nơi một người di dân đang cần chúng con, chính là Chúa đang đứng đó và chờ chúng con bước đến.

0: ơn cô ấy, xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, tôi xin tặng các bạn 1/4 bài thơ quê hương của nhà thơ Giang Nam. Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường, yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ. Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi mơ màng nghe chim hót trên cao. Những ngày trốn học đuổi bướm cạnh cầu ao, mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc. Tôi dừng lại ở đây và muốn chia sẻ với cộng đoàn cái ý tứ của lời thơ cuối cùng mà chúng ta vừa nghe. Những ngày trốn học đuổi bướm cạnh cầu ao, mẹ bắt được chưa đánh roi nào đã khóc. Thưa cộng đoàn, tôi muốn dùng cái ý tứ của lời thơ này để chúng ta cùng suy niệm sứ điệp của lời Chúa ngày hôm nay. Không phải chỉ là kỷ niệm của một ngày trốn học đuổi bướm cạnh cầu ao, mà có lẽ trong cuộc đời làm con của Chúa, trong đời sống đức tin của chúng ta, hơn một lần chúng ta đã trốn Chúa. Chúng ta trốn ý định của Chúa, chúng ta trốn thánh ý của Chúa, chúng ta trốn điều Chúa muốn. Không phải chỉ là trốn học đuổi bướm, mà có khi ta đuổi bắt ý tưởng, đuổi bắt ý nghĩa cuộc đời của mình, nhưng không nằm trong tình thương, trong vòng tay, trong ý muốn của Thiên Chúa. Kinh nghiệm đó soi chiếu cho chúng ta rằng mỗi chúng ta trước mặt Thiên Chúa đều là tội nhân, đều có những lầm lỡ, đều có những lần nói không với ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc đời. Dụ ngôn một người cha có hai người con, phần nào ngày hôm nay chúng ta có thể soi chiếu và thấy chính hình ảnh của chúng ta trong hình ảnh của những người con ấy. Chúng ta là hình ảnh của người con trưởng khi chúng ta nói không với ý định của Thiên Chúa. Rất nhiều lần chúng ta nói không, chúng ta không muốn Thiên Chúa đi vào cuộc đời của chúng ta, chúng ta muốn mình tự xoay sở cuộc đời của mình, chúng ta muốn gạt Thiên Chúa ra bên lề của cuộc sống để chính tôi tìm lối thoát cho tôi. Người con trưởng thưa với cha của mình rằng: không, con không đi. Chúa mời gọi chúng ta vào làm vườn nho cho Chúa, nhưng có khi ta tìm mọi cách để thoái thác trách nhiệm của một Kitô hữu. Chúng ta tìm mọi cách để xoa dịu tiếng nói của lương tâm khi chúng ta không làm một điều tốt cho anh chị em của mình. Chúng ta tìm mọi cách để tránh khỏi những trách nhiệm của chúng ta đối với nhau và đối với xã hội này. Con hãy đi làm vườn nho cho cha. Thưa cha, không phải con. Và chúng ta đôi khi cũng lại thấy chính hình ảnh của mình trong người con thứ. Ta đáp lời xin vâng: thưa cha, con sẽ đi. Thế nhưng người con thứ lại không đi làm vườn nho. Chúng ta đáp lời xin vâng với Chúa: thưa Chúa, con là một Kitô hữu. Chúng ta tự hào vì mình là người biết Chúa, tự hào là một người có đạo, tự hào là một Kitô hữu, nhưng lối sống của chúng ta thì lại quá khác với lối sống của Chúa. Lối nghĩ của chúng ta lại quá khác với lối nghĩ của Chúa. Lối hành xử của chúng ta quá khác với lối hành xử của Chúa. Chúng ta giống người con thứ, trả lời khó nhưng lại không đi làm. Cả hai hình ảnh của hai người con có thể gợi cho chúng ta kinh nghiệm của những lần chối từ trong cuộc sống, có thể gợi cho chúng ta kinh nghiệm của những vấp váp trong cuộc đời, có thể gợi cho chúng ta những thất bại
1: trong nẻo đường đức tin của mỗi người. Và thưa cộng đoàn, cũng chính từ mẫu gương của hai người con trong dù ngôn của tin mừng, chúng ta được mời gọi để học một nửa tâm tình của người con thứ nhất, đó là biết hối hận và đi làm vườn nho. Sai lỗi đó là chuyện của con người, và hối hận để làm lại cuộc đời đó là bước đầu hành trình của chúng ta nên thánh. Chúng ta lỗi phạm, đó là một sự thật. Và Chúa mời gọi chúng ta hãy hối hận vì những việc sai trái, để chúng ta không thất vọng về mình, không bao giờ thất vọng về Thiên Chúa. Mỗi ngày làm lại cuộc đời, bắt đầu lại cuộc đời không bao giờ là muộn cả. Chúa vẫn từng ngày, từng giờ, từng phút giây mời gọi chúng ta, con hãy đi làm vườn nho cho Cha. Nếu như lúc nào đó chúng ta đã trả lời không với Chúa, thì vẫn còn cơ duyên, vẫn còn những lúc Chúa đợi chờ, và chúng ta vẫn có thể hối hận và đi làm vườn nho. Chúng ta cũng học một nửa nơi người con thứ hai. Không phải là học nửa sau, tức là không làm theo ý Chúa muốn, nhưng học nửa đầu, mau mắn đáp lời xin vâng: thưa Cha, con đây. Chúa luôn luôn ngỏ với chúng ta trong cuộc sống. Ngài ngỏ lời ngay khi chúng ta không để ý. Ngài ngỏ lời ngay trong những mớ bận rộn của cuộc sống này. Ngài ngỏ lời ngay trong những tiếng ồn ào mà chúng ta đối diện mỗi ngày trong cuộc đời của mình. Ngài ngỏ lời khi chúng ta thành công với những công kia việc nọ. Ngài ngỏ lời khi chúng ta thất bại chua cay. Dù thành công hay khi thất bại, dù lúc vui hay lúc buồn, dù là cuộc sống nhộn nhịp hay có những lúc thâm trầm, chúng ta cũng để một khoảng lặng của tâm hồn nghe lời của Chúa. Lời đó vẫn ngỏ với ta: con hãy đi làm vườn nho cho Cha. Học được bài học của hai người con, chúng ta hiểu được sứ điệp của lời mời gọi, đó là tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu Thiên Chúa. Lòng Thiên Chúa vẫn bao la và độ lượng. Thiên Chúa luôn luôn thứ tha và mãi mãi đợi chờ. Thiên Chúa không bao giờ chấm dấu chấm hết cho cuộc hành trình của một con người. Luôn luôn còn đó niềm hy vọng, luôn luôn còn đó một lối ngỏ đi về cho chúng ta. Chúng ta đừng như những luật sĩ và biệt phái, chúng ta đừng như những thượng tế và kỳ lão trong dân, những người tự hào là con cái của tổ phụ Abraham, những người tự hào là mình đạo hạnh, những người tự hào vì mình có cả một gia sản đức tin, đó là lề luật của Môsê. Thế nhưng họ lại không tin vào Đức Giêsu. Thế nhưng họ không nhận ra Đức Giêsu là Đấng Mêsia. Họ không nhận ra Đức Giêsu là cứu Chúa của họ. Chính vì thế, Chúa nói với các thượng tế và kỳ lão, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Xin cho chúng ta đừng phải nghe lời của trách đó của Chúa. Xin cho đời sống của chúng ta đừng phản lại lời tuyên xưng đức tin trên môi miệng. Xin cho cách hành xử của chúng ta đừng đi ngược với những gì chúng ta xác tín. Xin lời của Chúa hướng dẫn đời sống của mỗi người, để chúng ta nghĩ, để chúng ta nói, để chúng ta làm, tất cả đều thể hiện ý Chúa. Xin ở chúng ta không chỉ tuyên xưng đức tin trên môi miệng của mình, nhưng tuyên xưng đức tin bằng cả đời sống, nhất là bằng những nghĩa cử yêu thương.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, Chủ nhật 26 thường niên Thánh Vịnh tuần 2, ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 21 từ câu 28 đến hết câu 32. Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng, các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai, ông ta đến nói với người thứ nhất, này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp, con không muốn, nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp, thưa ngài con đây, nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời, người thứ nhất. Đức Giê-xu nói với họ, tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có những đứa trẻ bước vào một đất nước mới mà trong tay chẳng có gì ngoài một chiếc ba lô, không có căn nhà quen thuộc, không có ngôi trường cũ, không có ông bà họ hàng, có khi cũng chẳng còn cha mẹ bên cạnh. Các em đã đi qua những chặng đường mà một người lớn còn thấy sợ hãi. Các em mang theo một hành lý nặng hơn chiếc ba lô trên vai. Đó chính là nỗi nhớ nhà, nỗi sợ hãi và một tương lai không biết sẽ đi về đâu. Nhưng điều đáng buồn hơn cả là khi các em đến một nơi mà các em không cảm thấy mình thuộc về đó. Chính vì thế, thưa quý ông bà anh chị em, trong ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112 năm nay, Đức Thánh Cha Leo thứ 14, ngài đã gửi cho chúng ta một thông điệp cho dù chỉ một trong các em nhỏ này. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 muốn chúng ta nhìn thấy những trẻ vị thành niên trong dòng người di cư và tị nạn. Không phải những con số, không phải như một vấn đề phải giải quyết, nhưng là một con người cụ thể, một đứa trẻ cụ thể, một khuôn mặt cụ thể. Và điều đó đưa chúng ta trở về với trang tin mừng Matthew mà chúng ta vừa nghe. Chúa Giêsu kể câu chuyện một người cha có hai người con. Người cha bảo người con thứ nhất, này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Anh trả lời, con không muốn. Một câu trả lời rất phũ phàng. Nhưng rồi anh ta nghĩ lại và anh đi. Người cha đến với người con thứ hai. Anh trả lời rất đẹp. Thưa ngài, vâng, con đi. Nghe thật ngoan, thật đẹp, thật đúng ý với người cha. Nhưng rồi anh lại không đi. Chúa Giêsu hỏi những người đối diện, ai trong hai người đã thi hành ý muốn của người cha? Và câu trả lời quá rõ ràng, người đã đi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có một thứ vâng chỉ nằm trên môi miệng, và có một thứ vâng đi xuống đôi chân. Tin mừng ngày hôm nay không hỏi chúng ta là con đã trả lời như thế nào với Chúa, nhưng hỏi chúng ta, con đã làm gì? Thiên Chúa không cần những lời ngon ngọt vâng dạ trước mặt ngài, nhưng ngài cần những bước chân đến với những người di dân. Chúng ta có thể nói, lạy Chúa, con yêu thương anh chị em của con, nhưng nếu gặp một người đang cần mình mà chúng ta lại quay mặt đi, thì tiếng vâng ấy chỉ nằm trên môi miệng. Chúng ta có thể nói, lạy Chúa, xin cho con biết sống bác ái,
Nhưng nếu một người xa lạ bước vào cộng đoàn, vào giáo xứ, vào khu phố của mình mà chúng ta chẳng bao giờ muốn đến gần, thì tiếng vân ấy vẫn chưa xuống tới bàn chân của ta. Và hôm nay, Hội Thánh mời chúng ta đặc biệt nhìn về những trẻ em di dân và tị nạn. Có thể chúng ta không thể giải quyết tất cả những vấn đề của thế giới. Có thể chúng ta không thể cứu tất cả những người đang phải rời bỏ quê hương. Nhưng Đức Thánh Cha nhắc chúng ta một điều rất đơn giản. Dù chỉ một đứa trẻ, chỉ một em đang đứng một mình, chỉ một em không có ai bảo vệ, chỉ một em đang nhớ cha nhớ mẹ, chỉ một em đang bước vào một ngôi trường mới mà không biết nói ngôn ngữ của nơi ấy, chỉ một em đang ngồi im lặng trong góc tối bởi em không biết mình có được chào đón hay không, chỉ một em thôi cũng đủ để chúng ta bước đến. Bởi vì trước mặt chúng ta không phải là một người di dân, trước mặt chúng ta là một đứa trẻ có phẩm giá của một người con Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng, trước mỗi trẻ em di dân, chúng ta được mời gọi thực hiện một hành động của tình người và đức tin. Bởi vì nơi em, chúng ta có thể gặp được chính Chúa. Vậy thì hôm nay, thưa anh chị em, có lẽ Chúa không đòi chúng ta làm một điều gì quá lớn. Ngài chỉ hỏi, con có chịu bước đến không? Bước đến với một người đang cô đơn, bước đến với một người hàng xóm mới, bước đến với một đứa trẻ không có bạn bè, bước đến với một người nói khác ngôn ngữ của mình, bước đến với một người mà trước đây mình vẫn nghĩ không phải chuyện của tôi. Bởi vì đức tin không chỉ là những điều chúng ta nói trong nhà thờ, nhưng đức tin là cách chúng ta nhìn một con người đứng trước mặt mình và cách chúng ta đối xử với họ. Nếu chúng ta nói, lạy Chúa, con yêu mến Chúa, thì hãy để tình yêu ấy có đôi mắt biết nhìn thấy người đang đau khổ, một đôi tai biết lắng nghe, một bàn tay biết đưa ra, và một đôi chân bước đến với họ. Người con thứ nhất trong tin mừng, anh đã trả lời không với cha, nhưng rồi anh nghĩ lại, và anh bước đi vào làm vườn nho. Có lẽ chúng ta cũng cần nghĩ lại. Có lẽ lâu nay chúng ta đã quá quen với việc nhìn người khác bằng cái nhãn người di cư, người tị nạn, gánh nặng của xã hội. Không phải chuyện của tôi. Nhưng tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại, đằng sau mỗi cái tên ấy là một con người. Đằng sau một đứa trẻ tị nạn là một câu chuyện, một gia đình, một nỗi đau, một ước mơ và một tương lai. Trên hết, đó là hình ảnh của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có những tiếng kêu của con người không đến được tai chúng ta, nhưng tiếng kêu của những trẻ em di dân thì đến được với Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, Thiên Chúa nghe tiếng kêu của những em nhỏ ấy và đánh động lương tâm của mỗi chúng ta. Vì thế, hôm nay, Chúa không cần chúng ta nói thêm một tiếng vâng thật đẹp. Chúa cần một bước chân đến gần, bước chân mở cửa, bước chân đón nhận, bước chân bảo vệ, bước chân nói với một đứa trẻ đang xa quê hương, con không cô đơn, con có một gia đình ở đây. Có thể, chúng ta không thể thay đổi được cả thế giới, nhưng chúng ta có thể thay đổi thế giới của một người. Và đôi khi trước mặt Thiên Chúa, một người thôi cũng đã làm rất nhiều. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng chỉ là những người biết nói vâng. Xin cho tiếng vâng của chúng con có đôi chân để biết đến với những người bé nhỏ, biết mở lòng với người xa lạ, biết bảo vệ những người yếu thế và biết nhận ra nơi một người di dân đang cần chúng con.
chính là Chúa đang đứng đó và chờ chúng con bước đến.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm mục vụ tại Pháp. Như chương trình đã định, sáng thứ Sáu ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã rời Vatican lên đường viếng thăm mục vụ tại Pháp trong 4 ngày cho tới chiều tối thứ Hai ngày 28 tháng 9 tới đây. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Ngài từ khi được bầu chọn làm giáo hoàng và là chuyến viếng thăm đầu tiên tại Pháp. Tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến đi có 30 người và hơn 80 ký giả thuộc 10 quốc gia, trong đó có 20 người Pháp. Chiếc Airbus 321 của hãng Ita Airways cất cánh lúc 8 giờ và trực chỉ thủ đô Paris, cách đó 1.150 cây số về hướng Tây Bắc. Trên chuyến bay, Đức Thánh Cha đã đến chào giới báo chí và chụp hình lưu niệm với họ. Ngài cũng vắn tắt trả lời những câu hỏi do họ nêu lên. Sau đó, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả các nhà báo vì công việc đưa tin về chuyến công du tại Pháp. Chuyến đi có nhiều chủ đề quan trọng. Đức Thánh Cha hẹn sẽ trò chuyện với các nhà báo trong cuộc họp báo trên chuyến bay trở về từ Metz. Nhưng trước đó, Đức Thánh Cha khẳng định, trước hết tôi đến Pháp cũng như đến bất kỳ nơi nào khác trên thế giới với tư cách là một người theo Chúa Giêsu Kitô để loan báo hòa bình, sự bình an của Đức Kitô trên toàn thế giới. Đây là một thông điệp mà như tất cả chúng ta đều biết rất quan trọng trong thời điểm hiện tại. Sau hơn 2 giờ bay, vượt qua 1.150 cây số, máy bay chở Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tới Orly lúc gần 10 giờ 30 phút giờ địa phương. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte tiếp đón. Có hai em bé tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Trong số những người chào đón Đức Thánh Cha, cũng có khoảng 50 em học sinh của một trường công giáo do các nữ tu đảm trách. Sau khi quốc thiệu Vatican và Pháp được sướng lên, Đức Thánh Cha và Tổng thống Macron đã hội kiến với nhau tại phi trường trước khi trở về phủ Tổng thống là Điện Élysée, cách đó 19 cây số để tiếp tục gặp gỡ riêng.
2: Tin Pháp Quốc, Đại đền thờ Hồi giáo ở Paris kêu gọi người Hồi giáo Pháp đón tiếp Đức Giáo Hoàng Leo. Chỉ vài giờ trước khi Đức Thánh Cha Leo đến Pháp vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đại đền thờ Hồi giáo Paris đã quyết định công khai thể hiện sự chào đón đối với Đức Giáo Hoàng. Trong một thông cáo đề ngày 23 tháng 9 vừa qua, với chữ ký của Viện trưởng James Edine Hafez, tổ chức Hồi giáo này công bố một sáng kiến đặc biệt, dành bài giảng trong buổi cầu nguyện lớn vào thứ Sáu để nói về chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng, đồng thời đề nghị tất cả các nhà thờ Hồi giáo và các imam trực thuộc tổ chức này trên toàn nước Pháp cũng làm như vậy. Lập trường này được đưa ra trong một bối cảnh an ninh đặc biệt. Theo thông tin do đài Europe 1 tiết lộ, một số imam và nhân vật được cho là có liên hệ với phong trào Hồi giáo cực đoan đang chịu các biện pháp hành chính cấm họ xuất hiện tại một số khu vực ở Paris và Saint-Denis trong thời gian chuyến công du của Đức Giáo Hoàng. Những biện pháp phòng ngừa này nhằm vào những cá nhân cụ thể, hoàn toàn khác với sáng kiến của Đại đền thờ Hồi giáo Paris. Đối với Giáo hội Công giáo, cuộc đối thoại này cũng có những nền tảng về mặt giáo lý, đặc biệt trong tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican thứ Hai. Tuyên ngôn này kêu gọi người Kitô giáo và người Hồi giáo phát triển sự hiểu biết lẫn nhau, đồng thời cùng nhau thúc đẩy công bằng xã hội, các giá trị đạo đức, hòa bình và tự do. Viện trưởng James Edine Hafez muốn đặc biệt đón tiếp Đức Leo thứ 14 trong một suy tư rộng lớn hơn về vai trò của Hồi giáo trong xã hội Pháp. Vị viện trưởng này ủng hộ sự tham gia của người Hồi giáo vào một cộng đồng quốc gia được chia sẻ cùng với người Kitô giáo, người Do Thái, tín đồ của các tôn giáo khác và những người không theo tôn giáo nào. Lập trường này càng trở nên đáng chú ý trong thời điểm chuyến công du của Đức Giáo Hoàng đang kéo theo một kế hoạch an ninh đặc biệt quy mô lớn. Khoảng 15.000 thành viên lực lượng an ninh được triển khai tại Paris trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 9.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Chiều thứ Sáu ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến nhà thờ Đức Bà Paris để chủ sự kinh chiều với các thành phần của Giáo hội Công giáo tại Pháp. Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục Marie Laurent Ulrich đón tiếp. Tại lối vào nhà thờ chính tòa, Đức ông Olivier Ribado Duma, tổng quản thánh đường, trao thánh giá và nước thánh cho Đức Thánh Cha để ngài dạy nước thánh. Trong bài giảng tại đây, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và chủng sinh của Pháp nhìn vào ý nghĩa của nhà thờ Đức Bà như một biểu tượng của đức tin, lịch sử, văn hóa và niềm hy vọng. Ngài đặc biệt liên kết việc tái thiết nhà thờ sau vụ hỏa hoạn với sứ mạng của giáo hội trong thế giới hôm nay, một giáo hội không khép kín để tự bảo vệ, nhưng mở rộng cửa, đón nhận mọi người và trở thành dấu chỉ của hy vọng, hòa giải và bình an. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại biến cố hỏa hoạn xảy ra cách đây 7 năm. Khi ấy, cả thế giới chứng kiến nhà thờ Đức Bà chìm trong lửa và con người cảm nhận rõ sự bất lực trước những điều vượt quá khả năng kiểm soát. Tuy nhiên, biến cố ấy cũng cho thấy nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris không chỉ là một công trình kiến trúc hay một di tích tôn giáo. Việc đông đảo người dân cùng tham gia vào công cuộc tái thiết cho thấy nơi đây là một phần quan trọng của ký ức, văn hóa và đời sống tinh thần của một dân tộc. Nhà thờ chính tòa này trở thành nơi quá khứ gặp tương lai, nơi trời và đất gặp gỡ nhau. Từ đó, Đức Giáo Hoàng đưa ra lời mời gọi đặc biệt đối với giáo hội tại Pháp, hãy đặt tinh thần truyền giáo lên hàng đầu. Ngài nhắc đến tổng huấn Evangelii Gaudium và sự hoán cải truyền giáo mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã làm chứng. Người Kitô hữu không được rút lui vào một ốc đảo để tránh né thế giới. Trái lại, giáo hội phải hiện diện giữa một thế giới thực tế, nơi có cả những đau khổ, bất công, giới hạn của con người, nhưng cũng có lòng tốt và những hạt giống hy vọng. Mầu nhiệm thánh giá cho thấy bóng tối của thế giới, nhưng sâu xa hơn nữa là tình yêu của Thiên Chúa chiến thắng sự chết. Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh nền tảng của mọi ơn gọi là tình bạn cá vị với Chúa Kitô được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện. Ngài mời gọi các giám mục, linh mục, chủng sinh và tu sĩ không được sao nhãng đời sống nội tâm vì sứ mạng của họ trước hết phát sinh từ mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Nhà thờ mở cửa giữa lòng thành phố trở thành hình ảnh của một giáo hội sống tinh thần hiếu khách để mọi người cảm thấy mình được đón nhận và không bị áp bức hay gạt ra bên lề. Cuối kinh chiều khoảng 18 giờ, Đức Thánh Cha còn tiến ra cuối thánh đường để đọc kinh với các tín hữu đứng bên ngoài và ban phép lành cho họ.
2: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha gặp gỡ các đại diện chính quyền và đại diện các tầng lớp xã hội tại Pháp. Lúc 12:30 ngày 25 tháng 9 vừa qua, tại sảnh đường đại lễ trong dinh Élysée, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gặp gỡ các đại diện chính quyền và đại diện các tầng lớp xã hội tại Pháp, vào khoảng 250 nhân vật đại diện chính quyền, ngoại giao đoàn và các tầng lớp xã hội, trong đó có khoảng 20 hồng y và giám mục. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Tổng thống Macron nhắc đến đặc tính đời của nền Cộng hòa Pháp. Đặc tính này tôn trọng tất cả mọi tôn giáo và không hề coi nhẹ vai trò quan trọng của các tôn giáo trong xã hội. Ông cũng đề cao sự đóng góp của Kitô giáo, đặc biệt là Công giáo cho đất nước, xã hội, văn hóa và nhân dân Pháp qua dòng lịch sử. Ông cũng nêu bật sự cộng tác giữa nhà nước và giáo hội trong việc cứu giúp những người tị nạn và nghèo túng. Về phần Đức Thánh Cha, trong diễn văn tại Điện Élysée, Ngài bày tỏ vui mừng được đến thăm nước Pháp và Đức Thánh Cha biết ơn Tổng thống Pháp về lời mời cũng như sự đón tiếp nồng hậu. Một biểu tượng đặc biệt được Đức Giáo Hoàng nhắc đến là công cuộc trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với các nghệ nhân, chuyên gia, tổ chức công và tư nhân đã cùng nhau thực hiện công trình này. Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh những cội nguồn Kitô giáo sâu xa của nước Pháp. Từ thời Thánh Irene và phép rửa của Clovis, Kitô giáo đã góp phần hình thành đời sống tinh thần, văn hóa, trí thức, nghệ thuật và truyền giáo của quốc gia này. Một chủ đề khác nổi bật là tình liên đới và việc chăm sóc những người yếu thế. Đức Giáo Hoàng ca ngợi truyền thống bác ái của giáo hội công giáo tại Pháp, từ Thánh Vincent Paulo đến các tổ chức công giáo ngày nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha dành phần quan trọng cho hòa bình, chiến tranh và giải trừ quân bị. Đức Thánh Cha kêu gọi không bao giờ coi chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, nhưng phải liên tục thúc đẩy đối thoại và ngoại giao.
3: Xin Hoa Kỳ thánh lễ phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Fulton Sheen. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng y Louis Antonio Tagle quyền tổng trưởng bộ loan báo tin mừng của tòa thánh và là đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã đến Hoa Kỳ để chủ lễ phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Fulton Sheen. Hàng trăm giáo sĩ, trong đó có hàng chục giám mục và hồng y đã tiến vào khán đài để tham dự thánh lễ, trong khi các ca đoàn cùng với một dàn nhạc lần lượt trình bày các bài hát thánh ca. Theo ban tổ chức, khoảng 50.000 người đã tham dự. Trong cuộc họp báo diễn ra vài giờ trước thánh lễ, Đức Giám mục Louis Tika của Peoria cho biết gần như tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ và một số quốc gia khác đều có người hành hương đến tham dự. Ngài cho biết một số tín hữu đến từ Ý, Ba Lan và Brazil. Trong số các vị phẩm chật đồng tế có Đức Tổng Giám mục Gabriele Garcia, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ. Sau khi Đức cha Tika thỉnh cầu tuyên chân phước cho Đức Tổng Giám mục Sheen, Đức Hồng Y Thác Lê đã công bố bằng tiếng Latin tông thư của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tuyên bố việc tuyên phong chân phước. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Thác Lê ca ngợi Đức Tổng Giám mục Sheen là người kể câu chuyện về Chúa Giêsu và là một nhà truyền giáo đào sâu vào trái tim của những người nghèo để gặp Chúa Giêsu ở đó. Đức Hồng Y nhắc lại việc Đức Giám mục Sheen khi ấy đã mạnh mẽ lên tiếng bênh vực người nghèo trong thời gian diễn ra Công đồng Vatican thứ hai. Trong các cuộc hội thảo năm 1964 về văn kiện Essentes liên quan đến hoạt động truyền giáo của giáo hội, Đức Giám mục Sheen khi ấy đã kêu gọi các anh em giám mục của mình khẳng định giá trị của sự nghèo khó và của những giám mục đến từ những vùng nghèo khổ và đau thương của giáo hội. Đức Hồng Y Sắc Lê khen ngợi Đức Tổng Giám mục Sheen vì đã tạo dựng những mối liên hệ chân thành với những người Ngài gặp, những người Ngài giảng dạy và phục vụ mục vụ. Đức Hồng Y nói, nhà truyền giáo loan báo tin mừng được chúc phúc nhờ sự hiệp thông với con người và các dân tộc, đặc biệt là những người nghèo và dễ bị tổn thương. Và đây là sự hiệp thông nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Trong lời phát biểu sau phần hiệp lễ, Đức Giám mục Chica kêu gọi tất cả những người tham dự cầu nguyện cho việc tuyên phong hiển thánh cho Đức Tổng Giám mục Sheen, đồng thời cùng mọi người đọc một lời cầu nguyện cho ý này.
2: Tin Paris Pháp Quốc, Đức Thánh Cha viếng thăm trụ sở của tổ chức UNESCO. Lúc gần 15 giờ ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm tại trụ sở của Tổ chức Liên Hiệp Quốc về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa, gọi tắt là UNESCO, có trụ sở tại Paris. Đức Thánh Cha đã được ông Tổng Giám đốc Khaled Ahmed El Enani, người Ai Cập, đón tiếp nồng nhiệt và hướng dẫn viếng thăm cơ sở và hàng trăm nhân viên đang phục vụ tại đây. Kế đó, trong diễn từ bằng tiếng Pháp và tiếng Anh tại trụ sở UNESCO, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sứ mạng chung của cộng đồng quốc tế là xây dựng một thế giới công bằng, trong đó giáo dục, khoa học và văn hóa được sử dụng để củng cố hòa bình, an ninh, công lý, nhân quyền và các quyền tự do căn bản. Đức Thánh Cha trình bày ba chiều kích căn bản của thân phận con người. Trước hết, con người là người được thụ thai và sinh ra, nghĩa là mỗi người đều là một người con, không ai tự chọn cha mẹ, thời điểm hay nơi mình sinh ra. Thứ hai, con người sinh ra trong tình trạng yếu đuối và cần đến người khác. Thứ ba, con người có khả năng phát triển và tự do, nhưng sự tự do chỉ thực sự đẹp khi hướng về điều thiện và sự thật. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng kêu gọi củng cố niềm tin vào hợp tác quốc tế. Các tổ chức quốc tế đang phải đối diện nhiều khó khăn và đôi khi bị xem là thiếu hiệu quả, nhưng đối thoại không nên bị coi là trở ngại. Trái lại, đối thoại là cơ hội để các dân tộc tìm kiếm điều tốt đẹp chung. Ngài mời gọi UNESCO tiếp tục xây dựng sự hiểu biết giữa các quốc gia thông qua đối thoại văn hóa, giáo dục và khoa học. Đây không phải là một sự lạc quan ngây thơ, mà là niềm hy vọng rằng điều thiện vẫn luôn có thể thực hiện được. Đức Giáo Hoàng kết luận bằng việc nhấn mạnh vai trò của các truyền thống tôn giáo trong việc giúp con người đặt những câu hỏi sâu xa về nguồn gốc, mục đích và ý nghĩa của sự sống. Sau diễn văn trên đây, trước khi rời trụ sở UNESCO, Đức Thánh Cha còn chào thăm một số đại diện các nhân viên của tổ chức quốc tế này và Ngài dùng xe Papa Mobile để tiến về nhà thờ Đức Bà Paris, cách đó 5 cây số. Dọc đường rất đông tín hữu và dân chúng hân hoan chào đón Ngài.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 27 tháng 9, Chúa Nhật thứ 26 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ hai. Không cử hành lễ thánh Vinh Sơn Phaolô linh mục. Giáo huấn số 44. Truyền chức linh mục, cộng sự viên của giám mục, phần tiếp theo. Chức vụ của các linh mục vì được liên kết với hàng giám mục nên được tham dự vào quyền bính mà chính Đức Kitô đã dùng để xây dựng, thánh hóa và cai quản thân thể người. Vì vậy, chức tư tế của các linh mục tuy đòi phải có các bí tích khai tâm Kitô giáo, nhưng còn được trao ban bằng một bí tích riêng, nhờ đó các linh mục được ghi dấu một ấn tín đặc biệt qua việc sức dầu bằng Chúa Thánh Thần. Và như vậy, các vị này nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô tư tế, đến nỗi có thể hành động trong cương vị của Đức Kitô là đầu. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1563. 28. Thứ hai, Thánh Venceslao tử đạo, Thánh Lorenzo Ruiz và các bạn tử đạo. 29. Thứ ba, các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael lễ kính. 30. Thứ tư, Thánh Geronimo, linh mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Tháng 10. Ý cầu nguyện, cầu cho một vụ sức khỏe tinh thần. Xin cho một vụ sức khỏe tinh thần được thiết lập trong toàn thể giáo hội, giúp vượt qua sự kỳ thị và phân biệt đối xử đối với những người mắc bệnh về tinh thần. Tháng Mân Côi. Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo tin mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất. Hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu này xin với đấng đã ban cho chúng ta đấng cứu thế. Ngày 1 tháng 10, thứ năm đầu tháng, Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh, bổn mạng các sứ truyền giáo, lễ kính. Ngày 2, thứ sáu đầu tháng, các thiên thần hộ thủ, lễ nhớ. Ngày 3, thứ bảy đầu tháng. Ngày 4 tháng 10, Chủ nhật thứ 27 thường niên. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 26 thường niên năm A.

Kính thưa anh chị em, Đức Giêsu kể cho chúng ta nghe dụ ngôn người cha gọi hai đứa con lại và nói với đứa thứ nhất hãy đi làm vườn nho. Nó nói không đi, nhưng sau nó hối hận và nó đã đi. Còn đứa thứ hai thì xin vâng sẽ đi, nhưng cuối cùng thì lại không đi. Chúng ta dâng thánh lễ này để xin cho mỗi người chúng ta biết nhận ra những cái yếu đuối, những sai phạm của mình, và qua đó chúng ta quay trở về với Chúa. Chúng ta cũng hiệp dân thánh lễ này để cầu cho chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đang diễn ra tại Pháp, cũng như ngày hôm nay là ngày thế giới cầu nguyện cho người di dân và những người tị nạn. Lần 112 chúng ta xin Chúa ban cho những người di dân có được sự đồng hành của các nguyên thủ quốc gia để mở rộng vòng tay đón nhận họ vào nước của họ. Và để những cuối lễ và lời nguyện chúng ta dâng với bức xứng, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, khi Chúa thương xót và thứ tha, chính là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả. Xin không ngừng ban ơn giúp chúng con đạt tới nước trời là hạnh phúc Chúa đã hứa ban mà chúng con đang hết lòng theo đuổi. Chúng con

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ê-dê-ki-ên có lời Đức Chúa phán như sau: Các ngươi nói, đường lối của Chúa thượng không ngay thẳng. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây, phải chăng đường lối của ta không ngay thẳng, hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó đã phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết.

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong thần khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giêsu, cả trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái vì và tôn vinh Thiên Chúa Cha. Mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa.

Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giê-xu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người

ngoài một chiếc ba lô nhỏ. Không có căn nhà quen thuộc, không có ngôi trường cũ, cũng không có ông bà, có khi cũng chẳng có cha mẹ bên cạnh. Các em đi qua những chặng đường mà người lớn còn thấy sợ, và các em mang theo thứ hành lý nặng hơn chiếc ba lô trên vai, đó là nỗi cô đơn, sự sợ hãi và một tương lai không biết là sẽ đi về đâu. Nhưng điều đáng buồn hơn cả là khi các em đến một nơi mà các em không cảm thấy mình được thuộc về. Chính vì thế, ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 112 năm nay mang một chủ đề rất ngắn. Đức Thánh Cha Leo đã gửi đến chúng ta: cho dù chỉ một trong các em nhỏ này. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 muốn chúng ta nhìn thấy những trẻ vị thành niên trong dòng người di cư và tị nạn không phải như là những con số, không phải như một vấn đề cần phải giải quyết, nhưng là một con người cụ thể, một đứa trẻ cụ thể và một khuôn mặt cụ thể. Và điều đó đưa chúng ta trở về với bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Đức Giêsu đã kể cho chúng ta câu chuyện về một người cha có hai người con. Ông đến nói với người con thứ nhất rằng là: con hãy đi làm vườn nho. Anh ta trả lời: con không muốn. Câu trả lời quá thẳng và ra như rất phũ phàng. Thế nhưng anh nghĩ lại và anh đi. Rồi người cha đến với người con thứ hai, cũng với câu mời gọi ấy. Anh trả lời rất đẹp, đó là: thưa ngài, vâng, con đi. Nghe thật mát ruột, thật êm tai, thật đẹp, thật đúng ý với người cha. Nhưng rồi anh ta lại không đi. Đức Giêsu hỏi những người hiện diện tại đó, đặc biệt là các người Pha-ri-sêu: ai trong hai người ấy đã thi hành ý muốn của người cha? Câu trả lời quá rõ ràng, đó là người đã đi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một thứ vâng chỉ nằm trên môi miệng, và có một thứ vâng được thể hiện ra đôi chân, đôi bàn tay. Tin mừng ngày hôm nay không hỏi chúng ta rằng là con đã làm gì với Chúa, con đã nói gì với Chúa, nhưng hỏi con đã làm gì. Bởi vì trước Thiên Chúa, một tiếng vâng cho dù đẹp đến đâu thì cũng chưa đủ nếu nó không trở thành hành động thực tế. Chúng ta có thể nói: lạy Chúa, con yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu thương anh em mình. Nhưng nếu gặp một người đang cần mình mà chúng ta quay mặt đi, thì lời yêu thương ấy cũng chỉ là lời trên đầu môi chót lưỡi. Chúng ta có thể nói: lạy Chúa, xin cho con biết sống bác ái. Nhưng nếu một người xa lạ bước vào cộng đoàn, vào giáo xứ, vào khu xóm của mình mà chúng ta chẳng bao giờ muốn đến gần, thì ra như tiếng vâng ấy chưa bước xuống đôi chân. Và hôm nay Hội Thánh mời gọi chúng ta đặc biệt nhìn về những trẻ em di dân và tị nạn. Có thể chúng ta không thể giải quyết tất cả những vấn đề của thế giới, nhưng chúng ta có thể cứu lấy con người của thế giới ấy. Có thể chúng ta không thể cứu tất cả những người đang phải rời quê hương, nhưng Đức Thánh Cha nhắc chúng ta một điều rất đơn sơ: cho dù chỉ là một, chỉ một đứa trẻ, chỉ một em đang đứng một mình, chỉ một em không có ai bảo vệ, chỉ một em đang nhớ cha nhớ mẹ, chỉ một em đang bước vào ngôi trường mới mà không biết nói ngôn ngữ của nơi ấy, chỉ một em đang ngồi im lặng trong một góc nào đó bởi em không biết mình có được chào đón hay không,

chỉ một em thôi cũng đủ để chúng ta bước đến. Bởi vì trước mặt chúng ta không phải là một người di dân, trước mặt chúng ta là một đứa trẻ có phẩm giá của một con người và người con của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng trước mỗi trẻ em di dân, chúng ta được mời gọi thực hiện một hành động của tình người và đức tin. Bởi nơi em, chúng ta có thể gặp chính Thiên Chúa. Vậy thì hôm nay, có lẽ Chúa không đòi chúng ta làm một điều gì quá lớn. Chúa chỉ hỏi chúng ta, con có chịu bước đến hay không? Bước đến với một người đang cô đơn, bước đến với một gia đình mới đến sống kế bên chúng ta. Bước đến với một đứa trẻ không có bạn bè, bước đến với một người nói khác ngôn ngữ của mình, bước đến với một người mà trước đây mình vẫn nghĩ không phải là chuyện của tôi. Bởi vì đức tin không chỉ là những điều chúng ta nói trong nhà thờ, chúng ta tuyên xưng trên môi miệng, mà đức tin là cách chúng ta nhìn một con người đang đứng trước mặt mình. Nếu chúng ta nói, lạy Chúa, con yêu mến Chúa, thì hãy để tình yêu ấy có đôi mắt để biết nhìn thấy người đang đau khổ, đôi tai để biết lắng nghe và bàn tay biết đưa ra, đôi chân để có thể bước đến. Thưa anh chị em, người con thứ nhất trong bài tin mừng đã nói không, nhưng rồi anh ta nghĩ lại và anh ta đi. Có lẽ chúng ta cũng cần phải nghĩ lại. Có khi lâu nay chúng ta quá quen với việc nhìn người khác bằng những cái nhãn mà chúng ta gán cho họ. Một người tị nạn, một người di cư, một gánh nặng của xã hội. Đó không phải là chuyện của mình. Thế giới này còn rất nhiều đau khổ, chúng ta không thể làm hết đâu. Nhưng tin mừng ngày hôm nay mời chúng ta nhìn lại, đằng sau mỗi cái tên ấy là một con người. Và đằng sau một đứa trẻ đang di cư là một câu chuyện, một nỗi đau, một ước mơ và một tương lai cần chúng ta giúp sức. Và trên hết, hình ảnh đó là hình ảnh của Thiên Chúa. Thưa quý bà, anh chị em, có những tiếng kêu của con người không đến được tai chúng ta, nhưng tiếng kêu của những đứa trẻ di dân thì đến được với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Leo nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa nghe tiếng kêu của những em nhỏ ấy và đánh động lương tâm của mỗi người chúng ta. Vì thế, hôm nay Chúa không cần chúng ta thêm một tiếng vâng thật đẹp. Chúa cần một bước chân, bước đến gần, bước chân mở cửa, bước chân để đón nhận, bước chân để bảo vệ, bước chân để nói với những đứa trẻ đang xa quê: con không cô đơn, con có một gia đình ở đây. Có thể chúng ta không thay đổi được cả thế giới, thưa anh chị em, nhưng chúng ta có thể thay đổi thế giới của một người. Và đôi khi trước mặt Thiên Chúa, một người thôi cũng đã là rất nhiều. Xin Chúa cho chúng ta đừng chỉ là những người biết nói vâng trên môi miệng. Xin cho chúng ta biết vâng để chúng ta có thể bước đến với những người bé nhỏ, biết mở lòng với người xa lạ, biết bảo vệ những người cô thế cô thân, và biết nhận ra nơi một con người đang cần chúng ta. Đó chính là Chúa. Ngài đang đứng đó và Ngài đang chờ chúng ta bước đến. Amen.

0: rất thân mến, tình yêu Thiên Chúa được thể hiện qua việc Ngài thương xót và tha thứ cho những người tội lỗi chúng ta. Vậy chúng ta hãy chân thành sám hối trước nhan Thánh Chúa và tha thiết nguyện xin:
1: Xin hướng dẫn con trong chân lý của Chúa. Xin cho những người sống đời thánh hiến luôn kiên tâm bước theo đường lối của Chúa giữa những thách đố của thời đại hôm nay.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Anh em hãy có tâm tình như Đức Kitô. Xin cho các người lao động công giáo sống cậy trông vào Chúa để trở nên niềm hy vọng cho mọi người xung quanh.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Chúa rất mực nhân hậu và giàu tình thương. Xin cho các trẻ em bị bỏ rơi không cảm thấy cô đơn trong cuộc sống vì cảm nhận được tình yêu của Chúa và mọi người.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Hãy biết hối hận và quay trở về với Chúa. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta đổi mới cuộc đời qua việc sám hối để được gắn bó với Chúa hơn.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
0: Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhậm lời cầu nguyện và biến đổi trái tim chúng con, giúp chúng con sống vị tha, quảng đại như Chúa đã đối xử với chúng con, hầu chúng con biết thương xót anh chị em của mình. Chúng con

Lạy Cha nhân từ và là Thiên Chúa thành tín, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã ban Đức Giêsu Kitô con Cha làm Chúa và làm đấng cứu chuộc chúng con. Người đã luôn tỏ mình là đấng nhân từ đến với những ai bé nhỏ và nghèo khó, những ai yếu đuối và tội lỗi, và người gần gũi những kẻ bị áp bức và khổ sầu. Bằng lời nói và việc làm, người đã loan báo cho thế gian biết Cha là Cha và Cha chăm sóc mọi con cái Cha. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi chúc

Lạy Thiên Chúa là đấng yêu thương nhân loại, Chúa thật là đấng thánh và phải được tôn vinh. Chúa luôn hiện hữu với chúng con trên đường đời. Còn Chúa thật là đấng đáng chúc tụng đang hiện diện giữa chúng con khi chúng con được tình yêu của Người quy tụ. Người giải thích sách thánh và bẻ bánh cho chúng con như xưa Người đã làm cho các môn đệ.

tiên của cha. Xin cha mở mắt chúng con để chúng con nhận biết những nhu cầu của anh chị em. Xin cha khơi gợi cho chúng con những lời nói và những việc làm.

0: hy vọng ơi, chúng con xin dâng thánh lễ này để cầu cho chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đang diễn ra tại Pháp. Trong ngày thế giới cầu nguyện cho người tị nạn và di dân lần thứ 112, chúng con xin Chúa ban cho các em, các gia đình di dân, đặc biệt là các em, xin Chúa luôn ở cùng họ, ban cho ngày càng có thêm nhiều người mở rộng lòng quảng đại đón tiếp các em và giúp các em như là một người con cái của Thiên Chúa. Giờ đây trong âm thầm, chúng con dâng lên cho Thiên Chúa ước nguyện của mình. Lạy Chúa, đó là những ước nguyện đơn thành của chúng con. Xin Chúa cho Ngươi thánh hóa và ban cho chúng con được ơn như ý.
1: Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong Đức Kitô, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con, cùng tất cả mọi người quá cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Xin Chúa tiếp nhận họ vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa và ban cho họ khi sống lại được sống viên mãn. Xin Chúa cũng ban cho chúng con sau cuộc lữ hành trần thế được vào chỗ ở vĩnh viễn, nơi chúng con sẽ được sống mãi với Chúa cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo, Thánh Vinh Sơn Phaolô. Cùng hiệp thông với toàn thể các thánh, chúng con sẽ ca ngợi và tán dương Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, và nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng

Lời Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, trong thánh lễ này chúng con đã chung phần đau khổ với Đức Kitô Con Một Chúa. Xin Chúa thương đổi mới xác hồn chúng con để chúng con được hưởng vinh quang với Người. Người

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026, Chủ nhật 26 thường niên Thánh Vịnh tuần 2, ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 112. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 21 từ câu 28 đến hết câu 32. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông, vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông,

0: các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.
1: Kính thưa quý ông bà anh chị em, có những đứa trẻ bước vào một đất nước mới mà trong tay chẳng có gì ngoài một chiếc ba lô, không có căn nhà quen thuộc, không có ngôi trường cũ, không có ông bà họ hàng, có khi cũng chẳng còn cha mẹ bên cạnh. Các em đã đi qua những chặng đường mà một người lớn còn thấy sợ hãi. Các em mang theo một hành lý nặng hơn chiếc ba lô trên vai. Đó chính là nỗi nhớ nhà, nỗi sợ hãi và một tương lai không biết sẽ đi về đâu. Nhưng điều đáng buồn hơn cả là khi các em đến một nơi mà các em không cảm thấy mình thuộc về đó. Chính vì thế, thưa quý ông bà anh chị em, trong ngày Thế giới Di dân và Tị nạn lần thứ 112 năm nay, Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Ngài đã gửi cho chúng ta một thông điệp cho dù chỉ một trong các em nhỏ này. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 muốn chúng ta nhìn thấy những trẻ vị thành niên trong dòng người di cư và tị nạn. Không phải những con số, không phải như một vấn đề phải giải quyết, nhưng là một con người cụ thể, một đứa trẻ cụ thể, một khuôn mặt cụ thể. Và điều đó đưa chúng ta trở về với trang tin mừng Matthew mà chúng ta vừa nghe. Chúa Giêsu kể câu chuyện một người cha có hai người con. Người cha bảo người con thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho." Anh trả lời: "Con không muốn." Một câu trả lời rất phũ phàng. Nhưng rồi anh ta nghĩ lại và anh đi. Người cha đến với người con thứ hai. Anh trả lời rất đẹp: "Thưa ngài, vâng, con đi." Nghe thật ngoan, thật đẹp, thật đúng ý với người cha, nhưng rồi anh lại không đi. Chúa Giêsu hỏi những người đối diện: "Ai trong hai người đã thi hành ý muốn của người cha?" Và câu trả lời quá rõ ràng: "Người đã đi." Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có một thứ vâng chỉ nằm trên môi miệng, và có một thứ vâng đi xuống đôi chân. Tin mừng ngày hôm nay không hỏi chúng ta là con đã trả lời như thế nào với Chúa, nhưng hỏi chúng ta, con đã làm gì? Thiên Chúa không cần những lời ngon ngọt vâng dạ trước mặt Ngài, nhưng Ngài cần những bước chân đến với những người di dân. Chúng ta có thể nói: "Lạy Chúa, con yêu thương anh chị em của con." Nhưng nếu gặp một người đang cần mình mà chúng ta lại quay mặt đi, thì tiếng vâng ấy chỉ nằm trên môi miệng. Chúng ta có thể nói: "Lạy Chúa, xin cho con biết sống bác ái." Nhưng nếu một người xa lạ bước vào cộng đoàn, vào giáo xứ, vào khu phố của mình mà chúng ta chẳng bao giờ muốn đến gần, thì tiếng vâng ấy vẫn chưa xuống tới bàn chân của ta. Và hôm nay, Hội Thánh mời chúng ta đặc biệt nhìn về những trẻ em di dân và tị nạn. Có thể chúng ta không thể giải quyết tất cả những vấn đề của thế giới. Có thể chúng ta không thể cứu tất cả những người đang phải rời bỏ quê hương. Nhưng Đức Thánh Cha nhắc chúng ta một điều rất đơn giản. Dù chỉ một đứa trẻ, chỉ một em đang đứng một mình, chỉ một em không có ai bảo vệ, chỉ một em đang nhớ cha nhớ mẹ, chỉ một em đang bước vào một ngôi trường mới mà không biết nói ngôn ngữ của nơi ấy, chỉ một em đang ngồi im lặng trong góc tối bởi em không biết mình có được chào đón hay không, chỉ một em thôi cũng đủ để chúng ta bước đến. Bởi vì trước mặt chúng ta không phải là một người di dân, trước mặt chúng ta là một đứa trẻ có phẩm giá của một người con Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói rằng, trước mỗi trẻ em di dân, chúng ta được mời gọi thực hiện một hành động của tình người và đức tin. Bởi vì, nơi em, chúng ta có thể gặp được chính Chúa. Vậy thì hôm nay, thưa anh chị em, có lẽ Chúa không đòi chúng ta làm một điều gì quá lớn. Ngài chỉ hỏi, con có chịu bước đến không? Bước đến với một người đang cô đơn. Bước đến với một người hàng xóm mới. Bước đến với một đứa trẻ không có bạn bè. Bước đến với một người nói khác ngôn ngữ của mình. Bước đến với một người mà trước đây mình vẫn nghĩ không phải chuyện của tôi. Bởi vì đức tin không chỉ là những điều chúng ta nói trong nhà thờ, nhưng đức tin là cách chúng ta nhìn một con người đứng trước mặt mình và cách chúng ta đối xử với họ. Nếu chúng ta nói, lạy Chúa, con yêu mến Chúa, thì hãy để tình yêu ấy có đôi mắt biết nhìn thấy người đang đau khổ, một đôi tai biết lắng nghe, một bàn tay biết đưa ra, và một đôi chân bước đến với họ. Người con thứ nhất trong tin mừng, anh đã trả lời không với cha, nhưng rồi anh nghĩ lại, và anh bước đi vào làm vườn nho. Có lẽ chúng ta cũng cần nghĩ lại. Có lẽ lâu nay chúng ta đã quá quen với việc nhìn người khác bằng cái nhãn người di cư, người tị nạn, gánh nặng của xã hội. Không phải chuyện của tôi. Nhưng tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại, đằng sau mỗi cái tên ấy là một con người. Đằng sau một đứa trẻ tị nạn là một câu chuyện, một gia đình, một nỗi đau, một ước mơ và một tương lai. Trên hết, đó là hình ảnh của Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có những tiếng kêu của con người không đến được tai chúng ta, nhưng tiếng kêu của những trẻ em di dân thì đến được với Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, Thiên Chúa nghe tiếng kêu của những em nhỏ ấy và đánh động lương tâm của mỗi chúng ta. Vì thế, hôm nay, Chúa không cần chúng ta nói thêm một tiếng vâng thật đẹp. Chúa cần một bước chân đến gần, bước chân mở cửa, bước chân đón nhận, bước chân bảo vệ, bước chân nói với một đứa trẻ đang xa quê hương, con không cô đơn, con có một gia đình ở đây. Có thể, chúng ta không thể thay đổi được cả thế giới, nhưng chúng ta có thể thay đổi thế giới của một người. Và đôi khi trước mặt Thiên Chúa, một người thôi cũng đã làm rất nhiều. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng chỉ là những người biết nói vâng. Xin cho tiếng vâng của chúng con có đôi chân để biết đến với những người bé nhỏ, biết mở lòng với người xa lạ, biết bảo vệ những người yếu thế và biết nhận ra nơi một người di dân đang cần chúng con chính là Chúa đang đứng đó và chờ chúng con bước đến.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo.
1: Tin Roma, Đức Thánh Cha bắt đầu viếng thăm mục vụ tại Pháp. Như chương trình đã định, sáng thứ Sáu ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã rời Vatican lên đường viếng thăm mục vụ tại Pháp trong 4 ngày cho tới chiều tối thứ Hai ngày 28 tháng 9 tới đây. Đây là chuyến tông du thứ 5 của Ngài từ khi được bầu chọn làm giáo hoàng và là chuyến viếng thăm đầu tiên tại Pháp. Tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến đi có 30 người và hơn 80 ký giả thuộc 10 quốc gia, trong đó có 20 người Pháp. Chiếc Airbus 321 của hãng Ita Airways cất cánh lúc 8 giờ và trực chỉ thủ đô Paris, cách đó 1.150 cây số về hướng Tây Bắc. Trên chuyến bay, Đức Thánh Cha đã đến chào giới báo chí và chụp hình lưu niệm với họ. Ngài cũng vắn tắt trả lời những câu hỏi do họ nêu lên. Sau đó, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả các nhà báo vì công việc đưa tin về chuyến công du tại Pháp. Chuyến đi có nhiều chủ đề quan trọng. Đức Thánh Cha hẹn sẽ trò chuyện với các nhà báo trong cuộc họp báo trên chuyến bay trở về từ Metz. Nhưng trước đó, Đức Thánh Cha khẳng định, trước hết tôi đến Pháp cũng như đến bất kỳ nơi nào khác trên thế giới với tư cách là một người theo Chúa Giêsu Kitô để loan báo hòa bình, sự bình an của Đức Kitô trên toàn thế giới. Đây là một thông điệp mà như tất cả chúng ta đều biết rất quan trọng trong thời điểm hiện tại. Sau hơn 2 giờ bay, vượt qua 1.150 cây số, máy bay chở Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tới Orly lúc gần 10 giờ 30 phút giờ địa phương. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte tiếp đón. Có hai em bé tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Trong số những người chào đón Đức Thánh Cha cũng có khoảng 50 em học sinh của một trường công giáo do các nữ tu đảm trách. Sau khi quốc thiệu Vatican và Pháp được sướng lên, Đức Thánh Cha và Tổng thống Macron đã hội kiến với nhau tại phi trường trước khi trở về phủ Tổng thống là Điện Élysée, cách đó 19 cây số để tiếp tục gặp gỡ riêng.
2: Tin Pháp Quốc, Đại đền thờ Hồi giáo ở Paris kêu gọi người Hồi giáo Pháp đón tiếp Đức Giáo Hoàng Leo. Chỉ vài giờ trước khi Đức Thánh Cha Leo đến Pháp vào thứ Sáu, ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đại đền thờ Hồi giáo Paris đã quyết định công khai thể hiện sự chào đón đối với Đức Giáo Hoàng. Trong một thông cáo đề ngày 23 tháng 9 vừa qua, với chữ ký của Viện trưởng James Edine Hafez, tổ chức Hồi giáo này công bố một sáng kiến đặc biệt, dành bài giảng trong buổi cầu nguyện lớn vào thứ Sáu để nói về chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng, đồng thời đề nghị tất cả các nhà thờ Hồi giáo và các imam trực thuộc tổ chức này trên toàn nước Pháp cũng làm như vậy. Lập trường này được đưa ra trong một bối cảnh an ninh đặc biệt. Theo thông tin do đài Europe 1 tiết lộ, một số imam và nhân vật được cho là có liên hệ với phong trào Hồi giáo cực đoan đang chịu các biện pháp hành chính cấm họ xuất hiện tại một số khu vực ở Paris và Saint-Denis trong thời gian chuyến công du của Đức Giáo Hoàng. Những biện pháp phòng ngừa này nhằm vào những cá nhân cụ thể, hoàn toàn khác với sáng kiến của Đại đền thờ Hồi giáo Paris. Đối với Giáo hội Công giáo, cuộc đối thoại này cũng có những nền tảng về mặt giáo lý, đặc biệt trong tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican thứ Hai. Tuyên ngôn này kêu gọi người Kitô giáo và người Hồi giáo phát triển sự hiểu biết lẫn nhau, đồng thời cùng nhau thúc đẩy công bằng xã hội, các giá trị đạo đức, hòa bình và tự do. Viện trưởng James Edine Hafez muốn đặc biệt đón tiếp Đức Leo thứ 14 trong một suy tư rộng lớn hơn về vai trò của Hồi giáo trong xã hội Pháp. Vị viện trưởng này ủng hộ sự tham gia của người Hồi giáo vào một cộng đồng quốc gia được chia sẻ cùng với người Kitô giáo, người Do Thái, tín đồ của các tôn giáo khác và những người không theo tôn giáo nào. Lập trường này càng trở nên đáng chú ý trong thời điểm chuyến công du của Đức Giáo Hoàng đang kéo theo một kế hoạch an ninh đặc biệt quy mô lớn. Khoảng 15.000 thành viên lực lượng an ninh được triển khai tại Paris trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 9.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Chiều thứ Sáu ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến nhà thờ Đức Bà Paris để chủ sự kinh chiều với các thành phần của Giáo hội Công giáo tại Pháp. Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục Pagi Laurent Ulrich đón tiếp. Tại lối vào nhà thờ chính tòa, Đức ông Olivier Ribado Duma, tổng quản thánh đường, trao thánh giá và nước thánh cho Đức Thánh Cha để ngài dạy nước thánh. Trong bài giảng tại đây, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và chủng sinh của Pháp nhìn vào ý nghĩa của nhà thờ Đức Bà như một biểu tượng của đức tin, lịch sử, văn hóa và niềm hy vọng. Ngài đặc biệt liên kết việc tái thiết nhà thờ sau vụ hỏa hoạn với sứ mạng của giáo hội trong thế giới hôm nay. Một giáo hội không khép kín để tự bảo vệ, nhưng mở rộng cửa, đón nhận mọi người và trở thành dấu chỉ của hy vọng, hòa giải và bình an. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc lại biến cố hỏa hoạn xảy ra cách đây 7 năm. Khi ấy, cả thế giới chứng kiến nhà thờ Đức Bà chìm trong lửa và con người cảm nhận rõ sự bất lực trước những điều vượt quá khả năng kiểm soát. Tuy nhiên, biến cố ấy cũng cho thấy nhà thờ chính tòa Đức Bà Pagi không chỉ là một công trình kiến trúc hay một di tích tôn giáo. Việc đông đảo người dân cùng tham gia vào công cuộc tái thiết cho thấy nơi đây là một phần quan trọng của ký ức, văn hóa và đời sống tinh thần của một dân tộc. Nhà thờ chính tòa này trở thành nơi quá khứ gặp tương lai, nơi trời và đất gặp gỡ nhau. Từ đó, Đức Giáo Hoàng đưa ra lời mời gọi đặc biệt đối với giáo hội tại Pháp, hãy đặt tinh thần truyền giáo lên hàng đầu. Ngài nhắc đến tổng huấn Evangelii Gaudium và sự hoán cải truyền giáo mà Đức Giáo Hoàng Francisco đã làm chứng. Người Kitô hữu không được rút lui vào một ốc đảo để tránh né thế giới. Trái lại, giáo hội phải hiện diện giữa một thế giới thực tế, nơi có cả những đau khổ, bất công, giới hạn của con người, nhưng cũng có lòng tốt và những hạt giống hy vọng. Mầu nhiệm thánh giá cho thấy bóng tối của thế giới, nhưng sâu xa hơn nữa là tình yêu của Thiên Chúa chiến thắng sự chết. Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh nền tảng của mọi ơn gọi là tình bạn cá vị với Chúa Kitô được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện. Ngài mời gọi các giám mục, linh mục, chủng sinh và tu sĩ không được sao nhãng đời sống nội tâm vì sứ mạng của họ trước hết phát sinh từ mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Nhà thờ mở cửa giữa lòng thành phố trở thành hình ảnh của một giáo hội sống tinh thần hiếu khách để mọi người cảm thấy mình được đón nhận và không bị áp bức hay gạt ra bên lề. Cuối kinh chiều khoảng 18 giờ, Đức Thánh Cha còn tiến ra cuối thánh đường để đọc kinh với các tín hữu đứng bên ngoài và ban phép lành cho họ.
2: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha gặp gỡ các đại diện chính quyền và đại diện các tầng lớp xã hội tại Pháp. Lúc 12:30 ngày 25 tháng 9 vừa qua, tại sảnh đường đại lễ trong dinh Élysée, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gặp gỡ các đại diện chính quyền và đại diện các tầng lớp xã hội tại Pháp, vào khoảng 250 nhân vật đại diện chính quyền, ngoại giao đoàn và các tầng lớp xã hội, trong đó có khoảng 20 hồng y và giám mục. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Tổng thống Macron nhắc đến đặc tính đời của nền Cộng hòa Pháp. Đặc tính này tôn trọng tất cả mọi tôn giáo và không hề coi nhẹ vai trò quan trọng của các tôn giáo trong xã hội. Ông cũng đề cao sự đóng góp của Kitô giáo, đặc biệt là Công giáo cho đất nước, xã hội, văn hóa và nhân dân Pháp qua dòng lịch sử. Ông cũng nêu bật sự cộng tác giữa nhà nước và giáo hội trong việc cứu giúp những người tị nạn và nghèo túng. Về phần Đức Thánh Cha, trong diễn văn tại Điện Élysée, Ngài bày tỏ vui mừng được đến thăm nước Pháp và Đức Thánh Cha biết ơn Tổng thống Pháp về lời mời cũng như sự đón tiếp nồng hậu. Một biểu tượng đặc biệt được Đức Giáo Hoàng nhắc đến là công cuộc trùng tu nhà thờ Đức Bà Paris. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với các nghệ nhân, chuyên gia, tổ chức công và tư nhân đã cùng nhau thực hiện công trình này. Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh những cội nguồn Kitô giáo sâu xa của nước Pháp. Từ thời Thánh Irene và phép rửa của Clovis, Kitô giáo đã góp phần hình thành đời sống tinh thần, văn hóa, trí thức, nghệ thuật và truyền giáo của quốc gia này. Một chủ đề khác nổi bật là tình liên đới và việc chăm sóc những người yếu thế. Đức Giáo Hoàng ca ngợi truyền thống bác ái của giáo hội công giáo tại Pháp, từ Thánh Vincent Paulo đến các tổ chức công giáo ngày nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha dành phần quan trọng cho hòa bình, chiến tranh và giải trừ quân bị. Đức Thánh Cha kêu gọi không bao giờ coi chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, nhưng phải liên tục thúc đẩy đối thoại và ngoại giao.
3: Xin Hoa Kỳ thánh lễ phong chân phước cho Đức Tổng giám mục Fulton Sheen. Hôm 24 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng y Louis Antonio Tagle, quyền tổng trưởng bộ loan báo tin mừng của tòa thánh và là đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, đã đến Hoa Kỳ để chủ lễ phong chân phước cho Đức Tổng giáo mục Fulton Sheen. Hàng trăm giáo sĩ, trong đó có hàng chục giám mục và hồng y đã tiến vào khán đài để tham dự thánh lễ, trong khi các ca đoàn cùng với một dàn nhạc lần lượt trình bày các bài hát thánh ca. Theo ban tổ chức, khoảng 50.000 người đã tham dự. Trong cuộc họp báo diễn ra vài giờ trước thánh lễ, Đức Giám mục Louis Tika của Peoria cho biết gần như tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ và một số quốc gia khác đều có người hành hương đến tham dự. Ngài cho biết một số tín hữu đến từ Ý, Ba Lan và Brazil. Trong số các vị phẩm chật đồng tế có Đức Tổng Giám mục Gabriele Garcia, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ. Sau khi Đức cha Tika thỉnh cầu tuyên chân phước cho Đức Tổng giám mục Sheen, Đức Hồng Y Thác Lê đã công bố bằng tiếng Latin tông thư của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tuyên bố việc tuyên phong chân phước. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Thác Lê ca ngợi Đức Tổng giám mục Sheen là người kể câu chuyện về Chúa Giêsu và là một nhà truyền giáo đào sâu vào trái tim của những người nghèo để gặp Chúa Giêsu ở đó. Đức Hồng Y nhắc lại việc Đức Giám mục Sheen khi ấy đã mạnh mẽ lên tiếng bênh vực người nghèo trong thời gian diễn ra Công đồng Vatican thứ hai. Trong các cuộc hội thảo năm 1964 về văn kiện Essentes liên quan đến hoạt động truyền giáo của giáo hội, Đức Giám mục Sheen khi ấy đã kêu gọi các anh em giáo mục của mình khẳng định giá trị của sự nghèo khó và của những giám mục đến từ những vùng nghèo khổ và đau thương của giáo hội. Đức Hồng Y Sắc Lê khen ngợi Đức Tổng giám mục Sheen vì đã tạo dựng những mối liên hệ chân thành với những người ngài gặp, những người ngài giảng dạy và phục vụ mục vụ. Đức Hồng Y nói, nhà truyền giáo loan báo tin mừng được chúc phúc nhờ sự hiệp thông với con người và các dân tộc, đặc biệt là những người nghèo và dễ bị tổn thương. Và đây là sự hiệp thông nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Trong lời phát biểu sau phần hiệp lễ, Đức Giám mục Chica kêu gọi tất cả những người tham dự cầu nguyện cho việc tuyên phong hiển thánh cho Đức Tổng Giám mục Sheen, đồng thời cùng mọi người đọc một lời cầu nguyện cho ý này.
2: Tin Paris Pháp Quốc, Đức Thánh Cha viếng thăm trụ sở của tổ chức UNESCO. Lúc gần 15 giờ ngày 25 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm tại trụ sở của Tổ chức Liên Hiệp Quốc về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa, gọi tắt là UNESCO, có trụ sở tại Paris. Đức Thánh Cha đã được ông Tổng Giám đốc Khaled Ahmed El Enani, người Ai Cập, đón tiếp nồng nhiệt và hướng dẫn viếng thăm cơ sở và hàng trăm nhân viên đang phục vụ tại đây. Kế đó, trong diễn từ bằng tiếng Pháp và tiếng Anh tại trụ sở UNESCO, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sứ mạng chung của cộng đồng quốc tế là xây dựng một thế giới công bằng, trong đó giáo dục, khoa học và văn hóa được sử dụng để củng cố hòa bình, an ninh, công lý, nhân quyền và các quyền tự do căn bản. Đức Thánh Cha trình bày ba chiều kích căn bản của thân phận con người. Trước hết, con người là người được thụ thai và sinh ra, nghĩa là mỗi người đều là một người con, không ai tự chọn cha mẹ, thời điểm hay nơi mình sinh ra. Thứ hai, con người sinh ra trong tình trạng yếu đuối và cần đến người khác. Thứ ba, con người có khả năng phát triển và tự do, nhưng sự tự do chỉ thực sự đẹp khi hướng về điều thiện và sự thật. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng kêu gọi củng cố niềm tin vào hợp tác quốc tế. Các tổ chức quốc tế đang phải đối diện nhiều khó khăn và đôi khi bị xem là thiếu hiệu quả, nhưng đối thoại không nên bị coi là trở ngại. Trái lại, đối thoại là cơ hội để các dân tộc tìm kiếm điều tốt đẹp chung. Ngài mời gọi UNESCO tiếp tục xây dựng sự hiểu biết giữa các quốc gia thông qua đối thoại văn hóa, giáo dục và khoa học. Đây không phải là một sự lạc quan ngây thơ, mà là niềm hy vọng rằng điều thiện vẫn luôn có thể thực hiện được. Đức Giáo Hoàng kết luận bằng việc nhấn mạnh vai trò của các truyền thống tôn giáo trong việc giúp con người đặt những câu hỏi sâu xa về nguồn gốc, mục đích và ý nghĩa của sự sống. Sau diễn văn trên đây, trước khi rời trụ sở UNESCO, Đức Thánh Cha còn chào thăm một số đại diện các nhân viên của tổ chức quốc tế này và ngài dùng xe Papa Mobile để tiến về nhà thờ Đức Bà Paris, cách đó 5 cây số. Dọc đường rất đông tín hữu và dân chúng hân hoan chào đón ngài.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng, và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2026, thứ hai trong tuần 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 46 đến hết câu 50. Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả các anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ông Gioan lên tiếng nói: thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy. Đức Giêsu bảo ông: đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu hỏi rất con người được đặt ra trong nhóm các môn đệ, đó là: ai lớn hơn ai? Trong gia đình, đôi khi chúng ta so sánh ai được cha mẹ thương hơn, ai thành công hơn, hay ai được coi trọng hơn. Ở nơi làm việc, người ta nhìn vào chức vụ, tiền lương và địa vị, ngay cả những cộng đoàn đạo đức. Đôi khi chúng ta cũng có thể tự hỏi, ai giỏi hơn, ai được chú ý hơn, ai có tiếng nói hơn, ai có ảnh hưởng hơn. Các môn đệ của Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng không tránh khỏi điều ấy. Thánh Luca kể lại rằng các ông tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất. Thật ngạc nhiên, các ông đi theo Chúa Giêsu, nghe người giảng về Đức Thiên Chúa, chứng kiến những phép lạ người làm. Thế nhưng lòng các ông vẫn còn một điều rất nhỏ, đó là muốn mình hơn người khác. Đức Giêsu không trách mắng và giận. Ngài đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Chúa không nói người lớn nhất là người có quyền nhất, không phải người có nhiều tiền nhất, không phải người được nhiều người biết đến nhất, mà là người biết đón nhận một trẻ nhỏ. Đó là một cuộc đảo ngược rất lớn. Thế gian thường dạy chúng ta, muốn lớn thì phải đứng trên người khác. Còn Chúa Giêsu dạy chúng ta, muốn lớn trước mặt Thiên Chúa thì phải biết cúi xuống. Một người mẹ cúi xuống chăm sóc con cái đang bệnh. Một người cha âm thầm làm việc để lo cho gia đình. Một người con kiên nhẫn chăm sóc bố mẹ già. Một người dành thời gian lắng nghe một người cô thế cô thân. Một người không được ai chú ý nhưng vẫn âm thầm làm điều tốt. Những việc ấy trước mắt người đời có thể là rất nhỏ, nhưng trước mặt Thiên Chúa không hề nhỏ. Thưa anh chị em, sau câu chuyện ấy, Gioan thưa với Chúa rằng là: thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản người ấy vì người ấy không cùng với chúng con. Lại thêm một vấn đề nữa, các môn đệ không chỉ muốn biết ai lớn nhất, mà các ông còn muốn biết ai được quyền làm điều tốt. Đức Giêsu đã trả lời cho các ông: đừng ngăn cản người ta làm điều tốt, vì ai không chống lại anh em là ủng hộ anh em. Một câu nói rất đơn sơ, nhưng chạm vào một căn bệnh rất dễ có trong lòng chúng ta. Muốn điều tốt phải đi qua mình. Có khi người khác làm được một việc tốt, thay vì vui mừng, chúng ta lại tỏ ra khó chịu. Người khác được khen, mình thấy không vui. Người khác có sáng kiến, mình tìm lý do để chê. Một người không thuộc nhóm mình làm điều tốt, chúng ta lập tức nghi ngờ đố kỵ. Tại sao? Bởi vì đôi khi chúng ta không thực sự yêu điều tốt. Chúng ta chỉ muốn mình là người làm điều tốt. Nhưng Chúa Giêsu thì khác. Điều người quan tâm không phải là việc ấy có làm cho con nổi bật hay không,
mà là điều ấy có làm cho người khác được sống tốt hơn hay không. Nếu có, hãy vui mừng. Nếu người khác làm điều thiện, thì hãy tạ ơn Chúa. Nếu một người khác đem bình an đến cho gia đình, cho cộng đoàn, cho xã hội, thì chúng ta không cần phải buồn vì mình không được nhắc tên. Bởi vì vinh quang thuộc về Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc sống, chúng ta không cần phải trở thành người nổi tiếng để trở nên có giá trị. Một người biết yêu thương đã có giá trị. Một người biết thứ tha đã có giá trị. Một người biết cúi xuống trước nỗi đau của người khác là có giá trị. Một người biết nhường chỗ cho người bé nhỏ để trở nên lớn lao trong mắt Thiên Chúa. Và đôi khi điều Chúa cần nơi chúng ta không phải là một việc thật lớn, chỉ là hôm nay bớt một lời hơn thua, bớt một lần so sánh, bớt một chút tự ái và thêm một lời cảm thông, thêm một bàn tay đưa ra để nâng đỡ, thêm một lần biết vui với thành công của người khác, để rồi cuối ngày chúng ta có thể thưa với Chúa: lạy Chúa, hôm nay con không cần phải lớn hơn ai, con chỉ muốn yêu thương nhiều hơn. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi lòng ham muốn hơn thua. Xin cho chúng con biết vui khi người khác thành công, biết trân trọng mọi điều tốt đẹp và biết cúi xuống phục vụ những người bé nhỏ quanh mình. Xin dạy chúng con biết sống khiêm nhường để không cần được người đời nhìn thấy, nhưng luôn được Chúa đoái thương và che chở.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, 700.000 tín hữu tham dự thánh lễ với Đức Thánh Gia Leo tại Paris. Lúc 15 giờ thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường La Concorde ở thủ đô nước Pháp, trước sự tham dự của 700.000 người, vượt quá mức dự báo của Tòa Thánh và Giáo hội tại Pháp. Đồng tế với Đức Thánh Gia có hơn 100 hồng y giám mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Giáo Hoàng bắt đầu bằng lời tạ ơn Thiên Chúa vì được cùng cộng đoàn cử hành thánh thể. Hình ảnh trung tâm của bài giảng là nước hằng sống. Dựa trên lời Đức Giêsu, ai khát, hãy đến với tôi mà uống. Đức Giáo Hoàng giải thích rằng con người mang trong lòng một cơn khát sâu xa, khát ý nghĩa, sự thật, tình yêu, hiệp thông và hạnh phúc. Đây không chỉ là nhu cầu vật chất, mà là một khát vọng hiện sinh mà những thành công của cải trần thế không thể thỏa mãn. Đức Thánh Cha cũng giới thiệu Đức Giêsu là một tử nhân lành, người biết từng người bằng chính tên họ, hiểu những bí mật, yếu đuối và khát vọng của họ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống giáo hội. Nước hằng sống của Thánh Thần đã làm sinh hoa trái qua các nhà truyền giáo, các vị thánh và những chứng nhân thuộc nhiều thời đại, văn hóa và dân tộc. Đức Giáo Hoàng nhắc đến nhiều chứng nhân của giáo hội Pháp, từ các vị tử đạo đầu tiên như Blandina, Bottino và Irene, đến các thánh Martino, Francisco Sales, Vincent Paulo, Frederick Ozanam, Zinner Zugan và nhiều người khác. Họ đã để cho ân sủng Thiên Chúa biến đổi mình và phục vụ người khác bằng tình yêu. Đức Giáo Hoàng đặc biệt hướng lời nhắn đến các gia đình, người trẻ, dự tòng và tân tòng. Ngài cảm ơn các gia đình vì sự kiên trì, khích lệ người trẻ vì họ là giáo hội hôm nay, và mời gọi các dự tòng tân tòng trở thành những chứng nhân của tin mừng. Đức Thánh Cha không quên mời gọi người Công giáo Pháp bước ra khỏi một lối sống đức tin chỉ giới hạn trong phạm vi riêng tư, và nói rằng hãy khao khát khám phá lại một chân trời tươi sáng, xây dựng một quốc gia được đổi mới từ những cội rễ được đức tin tưới gội. Đừng giữ niềm tin vào Đức Giêsu Kitô chỉ cho riêng mình, nhưng hãy để đức tin ấy tràn ra để làm dịu cơn khát và lấp đầy tâm hồn những người anh chị em gặp gỡ. Cuối thánh lễ, trước khi Đức Thánh Cha ban phép lành, Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich, chủ chăn của giáo phận Paris sở tại, đã thay mặt mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha.
0: Tin Giáo phận Thái Bình, biên bản Hội nghị Thường niên kỳ 2 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Như đã đưa tin, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Thường niên kỳ 2 năm 2026 tại Tòa Giám mục Thái Bình từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026. Sau đây là nguyên văn biên bản hội nghị. Hội đồng Giám mục Việt Nam, Hội nghị Thường niên kỳ 2 năm 2026 từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026. Biên bản. Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức Hội nghị Thường niên kỳ 2 năm 2026 tại Tòa Giám mục Thái Bình từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026. Tham dự hội nghị có Đức Hồng Y Phêrô và các đức giám mục đang phục vụ tại các giáo phận tại Việt Nam. Hội đồng Giám mục hân hoan chào đón Đức Cha Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, Giám mục Phó Giáo phận Quy Nhơn, và Đức Cha Gioan Bautista Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tham dự hội nghị. Hội đồng Giám mục cũng vui mừng chào đón và lắng nghe Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh Thường trú tại Việt Nam, chia sẻ những thông tin của Tòa Thánh liên quan đến Hội Thánh tại Việt Nam. Trong hội nghị lần này, với tâm tình cầu nguyện, lắng nghe và phân định theo phương pháp đối thoại trong Thánh Thần, Hội đồng Giám mục đã lắng nghe chia sẻ hoạt động của Tiểu ban Hiệp hành và các ủy ban, loan báo tin mừng, truyền thông, phụng tử, kinh thánh, giáo sĩ và chủng sinh, giáo lý đức tin và giáo dân. Hội nghị cũng thảo luận về những hoạt động mục vụ trong bối cảnh hiện nay và thống nhất những việc sau. 1. Thành lập ủy ban chuẩn bị kỷ niệm 500 năm đón nhận tin mừng tại Việt Nam 1533-2033. Trong đó, Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến làm trưởng ban, Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc, Đức cha Giuse Bùi Công Trác và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên làm thành viên. 2. Biên soạn thư mục vụ 2026 với chủ đề Mỗi gia đình công giáo là một cộng đoàn thừa sai. Hội đồng giám mục ấn định hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2027 sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 4 năm 2027 tại tòa giám mục Thành Hóa. Hội nghị hiệp thông cùng giáo phận Thái Bình trong tâm tình tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập giáo phận 1936-2026 cùng giáo phận Bùi Chu khánh thành và cống hiến nhà thờ chính tòa Bùi Chu và giáo phận Phát Diệm mừng kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận 1901-2026. Làm tại tòa giám mục Thái Bình ngày 24 tháng 9 năm 2026, Tổng thư ký đã ấn ký Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết.
1: Tin Lộ Đức, Đức Thánh Cha hành hương đến Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Chiều 26 tháng 9 vừa qua, sau khi dâng thánh lễ ở Paris, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ra phi trường Oly và đáp máy bay đến hành hương tại Lộ Đức, cách đó 700 cây số về hướng nam. Lộ Đức nay là một thị trấn với hơn 13.500 cư dân và là một trung tâm hành hương công giáo kể từ các cuộc Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức năm 1858. Lộ Đức nay là địa điểm hành hương công giáo được viếng thăm nhiều thứ tư sau Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô tại Vatican, Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mexico và Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Aparecida ở Brazil. Tại Pháp cũng như trên toàn thế giới, Lộ Đức là thành phố của Mẹ Maria, một thành phố huynh đệ, phổ quát và trường tồn. Khi đến Lộ Đức lúc quá 19 giờ, sau 1 tiếng 20 phút bay, Đức Thánh Cha đã được đại diện chính quyền địa phương tiếp đón và liền đó, Ngài dùng xe đi tới trước hang đá Đức Mẹ hiện ra. Hang này cao chưa đầy 4 mét, rộng và sâu khoảng 9 mét, gần đó có dòng sông Gave de Pau chảy qua. Từ năm 1858, hang đã trở thành điểm hành hương. Trong một hốc đá bên trong hang, nơi ngày nay đặt một pho tượng mô tả Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tác phẩm năm 1864 của nhà điêu khắc Joseph Hugues Fabrice, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với một cô bé chăn chiên tên là Bernadette Soubirous. Sau lần hiện ra đầu tiên, ngày 11 tháng 2 của người phụ nữ mặc áo trắng, đã có thêm 17 lần hiện ra khác, cho đến ngày 16 tháng 7 năm 1858. Đức Thánh Cha Leo được Đức Giám mục sở tại Jean-Marc Mica cùng với giao quản đốc đền thánh tháp tùng tiến đến trước hang đá Đức Mẹ. Ngài cầu nguyện trong thinh lặng và tiến đến chạm vào tường đá trong hang và uống một ly nước lấy từ suối Đức Mẹ trước khi thắp một cây nến đặt trên giá. Rồi Ngài đọc một lời nguyện dài kính dâng Đức Mẹ Lộ Đức trong sự hiệt nguyện sốt sắng của những người hiện diện.
0: Tin Paris Pháp Quốc, Đức Thánh Cha thăm Đại học Công giáo Paris và gặp gỡ thành viên công nghị giáo tỉnh Paris. Vào lúc 10 giờ thứ Bảy ngày 26 tháng 9 vừa qua, ngày thứ hai trong chuyến thăm mục vụ tại Pháp của mình, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Đại học Công giáo Paris. Cơ sở giáo dục nổi tiếng này được thành lập hơn 150 năm nay, năm 1875, kế thừa truyền thống của các trường nhân văn và hiện nay quy tụ 6 phân khoa, 6 viện chuyên ngành và một đơn vị nghiên cứu tôn giáo văn hóa và xã hội tại ba cơ sở Paris, Rennes và Rouen. Đại học được điều hành do một đại hội đồng gồm 34 giám mục sáng lập và được sự quản trị của hội đồng gồm những nhân vật nổi bật trong giới chính trị, kinh tế và học thuật. Dưới quyền tòa thánh, mỗi năm Đại học Công giáo tiếp nhận hơn 11.000 sinh viên, trong đó 1/4 là sinh viên quốc tế. Đến nơi, Đức Thánh Cha được giáo sư viện trưởng cùng với hội đồng quản trị, đại diện các giáo sư và sinh viên chào đón. Ngài cũng được hướng dẫn viếng thăm một vài nơi trong cơ sở giáo dục này, bắt đầu nhà nguyện của đại học. Tại đài thính đường đại học, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ nhiều thành viên của công nghị giáo tỉnh, gồm 8 giáo phận vùng thủ đô Pháp và giáo phận quân đội, cùng với một số đại diện các dự tòng và tân tòng. Mục đích của công nghị của giáo tỉnh Paris là nhằm đáp ứng thách đố khi nhiều người trưởng thành đến với đức tin công giáo
2: với con số tăng vọt. Trong những năm gần đây, số người lớn tại Pháp xin gia nhập giáo hội công giáo tăng vọt, đặc biệt tại vùng thủ đô Paris và trong lãnh vực quân đội. Vì thế, các giám mục thuộc giáo tỉnh Paris đã quyết định triệu tập công nghị giáo tỉnh để tìm cách đáp ứng thách đố này, làm sao nâng đỡ các tín hữu này trong giai đoạn tìm hiểu và học đạo, cũng như sống đức tin và làm chứng tá Kitô sau khi lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha Leo bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ các thành viên của công nghị giáo tỉnh Paris, đồng thời đánh giá cao tiến trình chuẩn bị được thực hiện trong tinh thần lắng nghe, đối thoại và hiệp hành. Với sự tham gia của toàn thể dân Chúa, Ngài cảm ơn Đức Tổng giám mục Paris, các giáo sư, sinh viên, nhân viên của Đại học Công giáo Paris và tất cả những người đang suy tư về việc đón tiếp các tân tòng, dự tòng cũng như tương lai mục vụ của giáo hội tại Pháp. Điều đặc biệt gây ngạc nhiên cho Đức Giáo Hoàng là ngày càng có nhiều người trưởng thành tìm đến đức tin và xin lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Những người dự tòng, tân tòng và những người trở lại với đức tin giống như một ngọn lửa nhỏ hoặc hạt giống nhỏ mà Chúa Thánh Thần gieo vào lòng họ. Giáo hội có trách nhiệm nhận ra, bảo vệ và giúp ngọn lửa ấy lớn lên. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhắc đến các thánh của nước Pháp như Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Thánh Martino Thành Tua, những chứng nhân của lòng tín thác, chia sẻ và bác ái. Ngài mời gọi mọi người cùng đón nhận nhau để trở thành một dân Chúa sống động, có khả năng gìn giữ và truyền đạt đức tin cho thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha viếng thăm Maison Bakita, nơi đón tiếp và thăng tiến người di cư. Sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm trung tâm tên là Maison Bakita ở quận 18 của thủ đô Paris, cách đó 18 cây số. Dự án thiết lập Maison Bakita được Tổng giáo phận Paris khởi xướng cách đây 8 năm, từ năm 2018, nhằm đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco ngày 21 tháng 2 năm 2017 trước đó về việc tiếp nhận, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập mọi người di cư như một bổn phận của công lý, văn minh và tình liên đới. Trung tâm mang tên Thánh Josefina Bakita, nữ tu người Sudan, thuộc dòng bác ái Thánh Canossa. Thánh nữ là biểu tượng cuộc đấu tranh chống chế độ nô lệ. Trung tâm được chính thức khánh thành cách đây đúng 5 năm, ngày 25 tháng 9 năm 2021, có diện tích 1.400 m² và nhắm thúc đẩy việc tiếp đón, đào tạo và hội nhập những người di cư, đồng thời hỗ trợ các tình nguyện viên và các giáo xứ đang dấn thân phục vụ trong lĩnh vực này. Đến nơi vào lúc quá 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich, Tổng giám mục giáo phận Paris sở tại, cùng với bà giám đốc và bà điều hợp viên cuộc gặp gỡ đón tiếp, đồng thời giới thiệu hoạt động của trung tâm. Tiếp đến, anh Maysam, một người tị nạn từ Afghanistan, thuật lại sự giúp đỡ nhận được từ trung tâm Bakita này, và hai phụ nữ khác được hội vòng tay mở rộng và hội giải thoát những người bị cầm giữ cũng kể lại kinh nghiệm đã trải qua. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì được gặp gỡ những người đang góp phần xây dựng một cộng đồng biết đón nhận, lắng nghe, đào tạo và sống tình huynh đệ. Ngài cảm ơn Tổng giáo phận Paris, các nữ tu Scalabrini, nhân viên, tình nguyện viên và những người đã chia sẻ chứng từ của mình. Lấy cảm hứng từ Thánh Josefina Bakita, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc xây dựng một nền văn minh của tình yêu, đối lập với nền văn hóa gây chia rẽ và khiến con người cô đơn. Theo Ngài, lịch sử nhân loại không thực sự được viết nên bởi những người áp đặt quyền lực hay chiếm lĩnh không gian, mà bởi những người tạo chỗ cho người khác, khởi xướng hòa bình, xây dựng niềm tin và khích lệ sự sống. Vì thế, mỗi người Kitô hữu được mời gọi nhìn thấy những người thường bị xã hội bỏ quên, giải phóng những người đang chịu cảnh nô lệ do kinh tế và văn hóa, đồng thời tôn trọng phẩm giá vô hạn của mỗi con người. Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng người nghèo đối với Kitô hữu không chỉ là một nhóm xã hội, nhưng chính là thân mình của Đức Kitô. Đức Kitô nghèo khó và chịu đóng đinh hiện diện nơi những người đói khát, bệnh tật, bị giam cầm hay bị loại trừ. Vì thế, gặp gỡ họ cũng là gặp gỡ chính Đức Kitô và là lời mời gọi con người bước ra khỏi sự khép kín để sống tình bác ái. Một tư tưởng trung tâm khác là sự trao đổi các món quà. Không ai nghèo đến mức không có gì để cho, cũng không ai giàu đến mức không cần nhận điều gì từ người khác. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các trung tâm và những người phục vụ người nghèo tiếp tục xây dựng tình huynh đệ, giáo dục, đối thoại và hội nhập, qua đó góp phần nhân bản hóa xã hội và làm chứng cho khả năng đổi mới, cứu chuộc và hy vọng. Cuộc gặp gỡ kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha cho mọi người hiện diện.
3: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa:

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, các bạn sinh viên rất thân mến, có một câu chuyện rất đời thường kể như thế này. Người cha của một gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn và không có đủ lương thực cho con cái và gia đình mình. Cho nên có những đêm ông đã vội lén đi để đi ăn cắp. Nhà hàng xóm có trồng một cái vườn rau và một cái vườn củ cải rất là lớn. Thế cho nên ông đã lẻn sang bên đấy để lấy về cho gia đình mình. Một lần kia ông dẫn theo người con để cùng đi với ông. Đang khi ông vừa nhổ một cái bụi củ cải lên thì người con nói rằng: bố ơi, có người đang nhìn mình. Ông hết hồn. Thế là ông mới hỏi: ai vậy con? Dạ, hình như là ánh trăng đang nhìn chúng ta. Thì ngay lúc đấy, ở khuất trong một bóng tối, người chủ nhà của cái vườn rau đó cũng chợt giật mình khi nghe cậu bé nói: bố ơi, có người đang nhìn mình. Ông ta vội vàng rút êm và về. Đêm hôm đó tâm sự với vợ: em à, bên cạnh hàng xóm của chúng ta có một người rất nghèo khổ mà chúng ta ít để ý, ít quan tâm. Còn người cha, sau khi nghe người con mình nói như vậy, ông ta mới thấy rằng cái tiếng nói của lương tâm, của lương tri con người, đó là một việc làm sai. Ông ta vội vã bỏ cái bụi củ cải đó lại và dẫn người con trai của mình về nhà. Và từ đấy không bao giờ ông qua nhà hàng xóm để lấy cắp nữa. Mấy hôm sau thì người hàng xóm mới gọi ông qua và nói rằng: tôi muốn nhờ anh một việc, làm giúp cho tôi coi giùm tôi cái mảnh vườn này. Ngoài tiền lương hàng tháng tôi trả cho anh, tôi còn sẽ giúp cho anh một ít lương thực để gia đình anh có thể sinh sống một cách đàng hoàng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, thường chúng ta hay có những kiểu ít nghĩ rằng cái giá trị của tiếng nói lương tâm, nó làm cho chúng ta nhận ra được thánh ý của Thiên Chúa. Vì giáo lý dạy lương tâm chính là cung thánh mà Thiên Chúa hiện diện. Vậy mà ít khi chúng ta để ý đến điều đó. Chúng ta sống theo cái cảm nghĩ của bản thân mình nhiều hơn. Rơi vào cơn đại dịch, rất nhiều người hỏi: tại sao Chúa đâu rồi lại để cho họ lại rơi vào hoàn cảnh đau khổ như thế này? Rồi ngay trong đời sống vợ chồng, xin thưa với quý ông bà, anh chị em, chúng ta cũng ít để ý đến, quan tâm đến cái suy nghĩ của nhau. Vợ hiểu lầm chồng, chồng hiểu lầm vợ. Trong việc giáo dục con cái cũng thế, chúng ta cũng chẳng để ý đến cái tâm thức của con mình như thế nào. Nó muốn cái gì và nó ước mong điều gì. Cho nên có những cách hành xử theo chủ quan của cá nhân mình mà chúng ta thấy cái hệ lụy của nó rất là lớn. Nó làm cho gia đình tan nát. Nó làm cho mối tương quan cha mẹ và con cái luôn luôn mâu thuẫn, không có sự hiểu nhau. Và nó làm cho đời sống ở trong cộng đồng. Chúng ta thấy cái câu chuyện mà con vừa kể cho cộng đoàn hay lắm. Bỗng một lời nói thôi, tự nhiên nó ý thức cái lương tri của con người. Giống như dân Do Thái trong bài đọc một hôm nay, ngôn sứ Ezekiel. Một Thiên Chúa luôn đồng hành với họ. Một Thiên Chúa luôn luôn dẫn họ đi trên những nẻo đường công chính, tốt lành. Một sự quan phòng đầy yêu thương. Nhưng họ cứ muốn sống theo cảm nghĩ của bản thân mình. Họ muốn lèo lái Thiên Chúa theo cách suy nghĩ của mình. Cho nên lúc nào họ cũng như những người chẳng bao giờ thấy được đường lối của Thiên Chúa không ngay thẳng. Là vì họ cứ sống theo cái sự uốn nắn của một cái lương tâm không bình thường. Của một cái lương tâm hay luẩn lách, hay tránh né. Cũng giống như những

Người Pha-ri-sêu, những người luật sĩ trong bài tin mừng hôm nay, họ không đón nhận tiếng nói sự thật của Gioan Tẩy giả. Cho nên họ chẳng bao giờ có thể nhận ra được Đức Giê-xu là Đấng Mê-si-a. Họ vẫn tự hào đứng ở trên cái bục giảng của mình để nói cho người khác là tôi đạo đức, tôi thánh thiện, tôi tìm hiểu và tôi nắm bắt được lời của Thiên Chúa, Kinh Thánh. Mà trong khi đó họ chưa bao giờ để ý đến cái cảm nghĩ của Thiên Chúa. Họ chưa bao giờ quan tâm đến cái cảm nghĩ của anh chị em mình. Họ chỉ biết sống trên một cái tôi vững vàng nào đó, để rồi họ nhận xét người khác thế này thế nọ, mà chẳng bao giờ để cho cái tiếng nói của lương tâm nhận xét chính bản thân mình. Tôi sống như thế nào? Tôi có quan tâm, tôi có yêu thương anh chị em tôi không? Cho nên, thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay khi Thánh Phaolô viết cho cộng đoàn tín hữu Philippe, Ngài nói hay lắm. Nếu anh em cùng một cảm thức, cùng một lòng nghĩ, cùng một cái điều khao khát như tôi, thì thưa anh em sẽ sống một cách nhẫn nại, biết lắng nghe nhau, biết quan tâm đến nhau, biết yêu thương. Vì đó chính là điều mà anh em nhận ra được Đức Giê-xu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng Ngài không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Ngài bỏ tất cả những thứ vương vị như vậy để đi vào cuộc đời, trở nên một con người, để thẩm thấu được cái suy nghĩ của con người, của anh chị em mình. Ngài yêu thương con người bằng chính trái tim của nhân loại, chứ không phải là bằng vương quyền của một vị Thiên Chúa ở trên cao. Đức Giê-xu đã đi trước như thế để cho chúng ta thấy, một khi chúng ta dám bỏ bản thân mình, bỏ đi cái tôi của bản thân mình, đừng cố gắng sống theo cái gì mà bản thân mình cứ cho là số một là đúng, mà chúng ta ít để ý đến điều mà Thiên Chúa muốn nơi chúng ta, cũng như ít để ý và quan tâm đến anh chị em mình. Người chủ vườn rau hôm nay đã chợt bừng tỉnh là vì có thể cái hành động của người hàng xóm là sai. Anh ta vẫn có quyền ra để bắt cái người hàng xóm ăn trộm rau nhà mình. Nhưng không, cái tiếng nói của cậu bé nó đã làm cho cái người chủ vườn rau đấy thấy rằng chính bản thân mình không quan tâm đến người hàng xóm sống bên cạnh mình, nó mới xảy ra cái tình trạng đi ăn cắp như thế. Thưa quý ông bà và anh chị em, cho nên hôm nay một lần nữa, không những tuần trước Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng mặc lấy tâm tình của những con người vào làm vườn nho giờ thứ nhất, để rồi cứ muốn Thiên Chúa ban cho mình, muốn cái ông chủ vườn nho đấy ban cho mình nhiều hơn, mà không muốn anh chị em mình cũng được hưởng cái phần như vậy. Thế cho nên hôm nay một lần nữa Chúa Giêsu mời gọi, hãy biết bước xuống khỏi cái tôi ích kỷ của bản thân mình để ý đến anh chị em. Đó là những con người có thể rất tội lỗi, có thể không có thánh thiện, có thể có nhiều điều sai trong cuộc đời, nhưng một khi họ quyết tâm, họ bỏ, họ đi theo tiếng nói của con lương tâm, của lương tri, thì lập tức họ đã trở nên những con người được ơn cứu độ. Ước gì tâm tình đó cũng được mặc nơi mỗi chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng để ý đến điều Chúa muốn, và hãy quan tâm đến anh chị em mình nhiều hơn. Và con thiết nghĩ nếu một khi chúng ta sống được tâm tình đó, chúng ta sẽ xây dựng không những gia đình chúng ta, cộng đoàn chúng ta, và ở những nơi mà chúng ta làm việc cũng là những mái ấm, những nơi mà chúng ta có thể thấy được cái tình con người được liên đới với nhau, và đức tin của chúng ta luôn luôn có được một điểm sáng ngời để chúng ta có thể nói với anh chị em, tôi là một Kitô hữu.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chắc hẳn mỗi chúng ta đều đã từng ít nhất một lần trong đời có những lời nói hoặc có những cách hành xử không được hay, không được đẹp, không được lịch sự đối với người khác. Tuy nhiên sau đó nghĩ lại, chúng ta thấy hối hận, chúng ta tìm cách để xin lỗi họ, để sống với họ tốt hơn, để sống với họ tử tế hơn. Và lẽ tất nhiên khi thấy chúng ta hối hận như thế, khi thấy chúng ta thay đổi tích cực như thế, họ rất vui, rất sẵn lòng tha thứ và rất sẵn lòng nối lại tương quan tốt đẹp với chúng ta. Con người hữu hạn bất toàn, sai lỗi trong lời ăn tiếng nói hay trong cách ứng xử là điều không thể tránh được. Tuy nhiên, thật đáng khen cho những ai biết hối hận, biết nhìn nhận sai lỗi của mình để thay đổi, để sống tốt hơn. Nhưng trái lại, thật đáng chê đối với những ai biết mình sai lỗi mà vẫn cố chấp, không chịu hối hận, không chịu sửa sai. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu kể cho các thượng tế, các kinh sư và các kỳ mục cũng như tất cả chúng ta hôm nay một dụ ngôn về hai người con. Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất rằng: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha." Nó đáp: "Con không muốn." Nhưng sau đó nó đã hối hận, nó hối hận nên đã đi làm vườn nho. Ông đến gặp người con thứ hai và cũng nói y như vậy. Nó đáp rằng: "Thưa ngài, con đây." Nhưng rồi lại không đi. Lẽ tất nhiên trong hai người con ấy thì người con thứ nhất mới chính là người đã làm theo ý muốn của cha mình. Theo bối cảnh của dụ ngôn và theo cách áp dụng của Đức Giêsu thì hai người con tượng trưng cho hai thành phần dân Thiên Chúa thời bây giờ. Người con thứ nhất chính là những người tội lỗi, những người thu thuế và những cô gái điếm. Còn người con thứ hai chính là các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư cũng như toàn thể dân Do Thái. Trước lời mời gọi đi làm vườn nho, người con thứ nhất, những người tội lỗi, những người thu thuế và những cô gái điếm nói với cha của mình là Thiên Chúa rằng: "Con không muốn." Dù chối từ lời mời gọi của cha một cách hỗn hào và sức láo, và dù sống trong tội lỗi một cách lâu dài và vô cùng nghiêm trọng, nhưng người con thứ nhất, những người thu thuế và những cô gái điếm tội lỗi, nhờ lời rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả, đã biết suy đi nghĩ lại, biết hối hận, biết nhận ra những sai lỗi của mình, để ăn năn, để quay trở về với Thiên Chúa. Trái lại, dù đáp lại lời mời gọi của cha một cách lịch sự và rất thân thương: "Thưa ngài, con đây, con sẽ đi ngay." Nhưng người con thứ hai, tức là những nhà lãnh đạo Do Thái giáo, lại không đi làm vườn nho cho Chúa. Họ không làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Đã vậy, khi được Gioan Tẩy Giả chỉ lối sửa sai, họ vẫn cố chấp chẳng tin, không bước đi theo đường công chính. Họ không chịu hối hận mà tin vào Gioan Tẩy Giả. Vì vậy Đức Giêsu đã khuyến cáo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông."
những người thu thuế và những cô gái điếm chỉ vì biết hối hận mà còn được vào nước Thiên Chúa một cách mau lẹ như thế, thì huống hồ là các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư. Họ vốn là những người đã có thiện chí rồi, vốn là những người đã làm được một số việc tốt đẹp rồi. Bây giờ họ chỉ cần làm một điều nữa thôi, một điều nữa thôi, họ chỉ cần hối hận mà thôi. Hối hận để tin vào Đức Giê-xu, hối hận để được vào nước Thiên Chúa. Những người thu thuế và những cô gái điếm là những kẻ gian ác, những người tội lỗi, nhờ biết hối hận nên đã được sống. Nhưng các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư, dù họ có tự hào, tự cho mình là người tốt lành, thánh thiện đến mấy đi chăng nữa, nhưng trước mặt Thiên Chúa, vì chống lại Đức Giê-xu, vì không tin vào Đức Giê-xu, nên họ cũng chỉ là những người tội lỗi mà thôi. Nên nếu họ không biết hối hận, không biết trở về với Thiên Chúa, không biết tin vào Đức Giê-xu, thì họ sẽ chẳng bao giờ có thể được đặt chân vào vương quốc của sự sống. Thật đúng như ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã nói trong bài đọc thứ nhất hôm nay: khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó đã phạm, thì chắc chắn nó sẽ được sống, nó sẽ không phải chết. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu không đồng ý với lối sống tội lỗi của những người thu thuế và những cô gái điếm. Nhưng Người đánh giá cao sự hối hận của họ, Người đánh giá cao sự đổi đời của họ. Nếu như trước kia họ đã từng nói không với Thiên Chúa, thì giờ đây nhờ biết hối hận, nhờ biết ăn năn, nhờ biết đổi đời, họ đã trở nên những người làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Thật đáng khen cho họ, và cũng thật đáng khen cho những ai biết noi gương họ để hối hận, để ăn năn, để đổi đời, để sống và làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Thưa cộng đoàn, theo tinh thần bài đọc thứ hai trích thư Philippe hôm nay, Thánh Phaolô tông đồ cho chúng ta thấy Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, dù chẳng biết tội là gì, dù vẫn luôn làm theo ý muốn của Thiên Chúa, nhưng Người đã hối hận thay cho chúng ta, Người đền tội thay cho chúng ta, Người chịu chết thay cho chúng ta. Người vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn chút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tử. Đức Giê-xu đã hối hận thay cho chúng ta, Người chấp nhận trả giá thay cho chúng ta, để trong Người chúng ta được sống và làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Đức Giê-xu là Thiên Chúa mà cũng đã hối hận thay cho chúng ta. Vậy là con người tội lỗi, chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không hối hận để trở về với Thiên Chúa? Chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không hối hận để sống và làm theo ý muốn của Thiên Chúa? Xin Đức Giê-xu là Đấng đã đi bước trước để hối hận thay cho chúng ta.
giúp chúng ta biết hối hận về những sai lỗi thiếu sót của mình, hầu được trở nên những người con tốt, luôn biết thi hành ý muốn của Thiên Chúa, và nhờ đó chúng ta được hưởng hạnh phúc nơi trời.

0: Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời, và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là một gương mặt quen thuộc, linh mục Gioan Bautista, Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha ạ.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có một chủ đề Khánh Hà nghĩ rằng nó có thể là câu chuyện của mọi nhà và mọi người. Ở trong một thế giới mà bây giờ mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh và cũng rất là tiện, bởi vì công nghệ bây giờ là người trẻ sử dụng smartphone, điện thoại thông minh, và cả những người lớn tuổi cũng như vậy. Nhưng mà khi mà thế giới số ngày càng phát triển thì có vẻ các mối quan hệ ở trong đời sống hiện đại cũng đang bị rút ngắn những cái khoảng cách gần, và thay vì những cuộc gặp gỡ trực tiếp có thể ngồi với nhau giống như Khánh Hà và cha bây giờ, thì người ta sẽ có những cái giao tiếp thông qua màn hình, và nó cũng tạo nên những cái tâm lý thu mình lại và dễ bị tổn thương hơn. Chủ đề của chương trình ngày hôm nay, khoảng lặng của sự mỏng giòn của người trẻ khi mà sống trong thế giới ảo ngày nay quá nhiều. Thật ra có thể cái việc mà chúng ta dễ bị tổn thương là bởi vì mình không có cái vững ở bên trong của mình. Như vậy thì có rất nhiều người họ nói là đôi lúc họ cũng cảm thấy họ không hiểu về bản thân họ. Thế mạnh của họ là gì, đam mê của họ là gì, mục tiêu tương lai của họ là gì. Và khi mà họ lên mạng xã hội, họ nhìn thấy người khác có những cái thành tích quá là đáng nể, thì họ cứ bị theo dõi những cái đó, nhưng họ không quay trở về với bên trong. Và ở phần đầu á, thì Khánh Hà với cha cũng có nói đến một cái nghiên cứu là có khi họ dành cả 6 tiếng một ngày. Rõ ràng 6 tiếng đó là một cái khoảng thời gian rất là nhiều, mà 6 tiếng đó chỉ trôi qua trong cái việc lướt thì nó hoàn toàn rất là vô nghĩa. Trong khi chúng ta có thể dành thời gian 6 tiếng đó để làm rất là nhiều những cái việc ý nghĩa khác, dành thời gian cầu nguyện, dành thời gian kết nối với cộng đồng, xây dựng thêm những kỹ năng mới. Như vậy thì bây giờ khi mà mạng xã hội và thế giới ảo ngày nay đang cung cấp quá là nhiều những cái thuận lợi về mặt giao tiếp, người ta vẫn có thể trò chuyện thông qua nhắn tin, người ta vẫn có thể kết nối, thì làm sao để cho các bạn trẻ biết cách mà suy nghĩ đúng và kết nối với thế giới thật, thay vì chỉ dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo ạ? Tức là sẽ sử dụng cái khoảng thời gian đó 6 tiếng cho nó một cách thật là hợp lý.
1: Ok, cảm ơn Khánh Hà. Có một cái yếu tố này nữa mình cũng phải đặt ra là gì? Người ta cũng nghiên cứu ở trên các tu sĩ nữa. Các tu sĩ sử dụng mạng xã hội nhiều, và thậm chí nghiện mạng xã hội, thì cái tỷ lệ cái người tu sĩ sử dụng nó nhiều đó làm cho giảm cái khả năng thương cảm với người khác, và dễ làm cho người đó không còn chú ý, mất khả năng chú ý và tập trung vào một công việc, đồng thời cũng mất luôn khả năng có lòng thương cảm. Nó tỷ lệ, ví dụ càng dùng nó nhiều thì cái tỷ lệ cái khả năng có lòng thương cảm với người khác nó giảm xuống, nó rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ Khánh Hà nói một cái này rất là hay, là vậy thì mình dùng 6 tiếng đồng hồ đó để làm gì? Trước tiên là chúng ta sẽ quay lại cái cuộc sống chúng ta trước kia. Mình không phải là mình ước mơ cuộc sống cũ, vì ngày hôm nay chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi. Chúng ta có rất là nhiều điều kiện và thuận lợi để cuộc sống mình nó tốt hơn. Nhưng mà tại sao chúng ta phải hiểu cái con người chúng ta trước kia nó khác chỗ nào? Ví dụ như mình gặp những cái người cao niên trong xã hội, hay là những người đã từng trải qua nhiều cái biến cố trong cuộc sống, họ rất là khôn ngoan, họ có kiến thức, họ uyên thâm, và họ có một cái bề dày hiểu biết về lịch sử. Các bác mà mình gặp đó, thậm chí có những người đi qua rất là nhiều cái khó khăn trong chiến tranh, vất vả, rồi di dân, rồi thậm chí là đi định cư ở nơi khác, mà họ rất là vất vả, nhưng trong con người của họ đầy cái sự khôn ngoan. Và mình khi mình đối thoại với họ thì mình hiểu ra điều gì? Thứ nhất, con người Việt Nam chúng ta nói riêng và con người chúng ta nói chung đó, là thường phải được định hướng bởi cái giá trị nào đó. Mình khi mình sinh ra, bố mẹ mình cho mình một cái ước mơ, mà cái ước mơ đó phải đặt trên một cái giá trị nào đó. Ngày xưa cuộc sống của chúng ta rất là khổ, người Việt Nam rất là khổ, về cái ước mơ lớn nhất của tất cả người Việt Nam ngày xưa, mình có thể hiểu được là làm sao để hết chiến tranh, làm sao để có hòa bình, làm sao để mình đem lại cái tốt cho người khác, làm sao để mình là người có thể có giá trị và đóng góp cho xã hội, cho làng xã, là người đem lại niềm vui cho người khác. Nghĩa là cái vị trí của mình sinh ra nó có cái ý nghĩa với một cái làng, với cộng đồng, và mình có một cái trách nhiệm xã hội nào đó với gia đình và thậm chí là với quốc gia của mình. Ngày hôm nay mình sinh ra rất là sung sướng, mình lại không có nghe cái đó. Ví dụ mình không có nghe là đất nước mình còn nghèo, còn nhiều người khổ lắm. Ít nghe cái đó. Mà các bậc phụ huynh ngày hôm nay là nghĩ đến chuyện làm sao để con được sung sướng. Con sinh ra phải được sung sướng. Con sinh ra phải không phải khổ. Con không sinh ra không phải gánh vác cái bất cứ cái gì khác hết. Mà được được nuôi ăn và được học cái trường đắt tiền nhất. Còn ngày xưa thì con cái mình sinh ra là nghĩ đến chuyện là làm sao để có miếng ăn, nhưng mà làm sao để nó phụ giúp gia đình, và thậm chí là làm sao để là đem lại cái hạnh phúc cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước. Nó là một cái lý tưởng rất là lớn, chưa kể đến một cái lý tưởng của thiêng liêng là làm sao để cho mình làm vinh danh Chúa. Đó là những người có đạo như chúng ta, thì ngày hôm nay cái đó dường như nó không có. Ví dụ như cha mẹ không có đặt cái ưu tiên của cái giá trị đức tin, giá trị xã hội và con người trên đứa trẻ. Mình không có đổ lỗi hết, không phải tất cả như thế, mà phần chung là làm sao để con mình là nhất, là thành tài và là sung sướng nhất trong xã hội ngày hôm nay. Thì đó là một cái lý tưởng mà nó hơi hão huyền và thậm chí là lệch lạc, vì sung sướng nó không phải vững bền mãi mãi. Đó là một cái vấn đề đầu tiên. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi là không phải là bây giờ mình thay đổi như thế nào cho bằng, là mình phải quay lại cái giá trị con người, và mình phải đặt câu hỏi là mình có cái nền tảng giá trị nhân văn và con người nào mà mình có và mình muốn hướng về. Về vấn đề thiêng liêng, về con người, về xã hội, tôi có cái gì mà tôi cho rằng quan trọng. Chính cái đó nó phải là cái nền tảng và cũng là cái điểm đến mà tôi muốn tới. Cái điểm thứ hai là từ cái nền tảng đó thì chúng ta làm sao để có nó, chúng ta phải huấn luyện mình như thế nào. Từ đó chúng ta thấy là cái mạng xã hội và cái smartphone và cái phát triển công nghệ ngày hôm nay nó làm cho mình có cái ảo tưởng là mình có thể giàu ngay tức thì. Mình có thể có miếng ăn mà không cần phải làm gì hết, tại vì mình chỉ cần bấm nút order cái là người ta mang tới, ta giao tận răng mình. Ví dụ như là order food này nọ kia. Từ đó mình không biết cái giá trị của cái gì mình đang sử dụng. Mình chỉ biết được nó khi mình phải vất vả làm ra nó. Ví dụ như là mình tập nấu một món ăn thì mình thấy nó sẽ vất vả như thế nào. Mà nhiều khi bây giờ ngày hôm nay người ta lười làm chuyện đó nữa. Đó là cái đặc điểm thứ hai, là chúng ta phải có kỹ năng. Và các bạn trẻ ngày hôm nay cũng nên đặt câu hỏi với chính mình là xem mình, nếu mà mình bị bỏ rơi ở ngoài giữa rừng thì mình có những kỹ năng nào. Thì chúng ta giả định là không có cái gì xấu, không có gì nguy hiểm sẽ xảy ra với chúng ta. Đó là cái ảo tưởng, vì chúng ta sống trong cuộc đời này sẽ đến một lúc nào đó chúng ta có thể thất nghiệp, đến một lúc nào đó mình có thể bị bệnh, đến một lúc nào đó mình phải tự quản lý cuộc sống của mình, không ai lo cho mình được, tự lo. Nhưng mà có cần phải đợi đến lúc đó mình mới phải học cái bài học làm sao để sống không? Là mình phải học từ bây giờ. Đó là cái mà chúng ta, nếu dành 6 tiếng đồng hồ đó để học một cái kỹ năng nào đó một ngày, học một cái chuyên môn nào đó, nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Cái thứ hai là cái 6 tiếng đồng hồ mà thay vì mình dùng mạng xã hội thì mình có thể dành thời gian với ai đó. Mà một trong những cái đem lại hạnh phúc cho người khác nhiều nhất và lâu nhất, và đó là những gì mà giá trị Kitô giáo dạy cho chúng ta trong phúc âm, là giúp đỡ người nghèo. Chỉ khi bạn giúp, mà không phải là giúp theo kiểu ban phát, giúp theo cái cách Chúa Giêsu giúp, đến với người ta, gặp gỡ người ta, nâng đỡ người ta, lắng nghe và an ủi người ta. Nó khác với việc là tôi làm ra nhiều tiền xong tôi tới tôi phát rồi tôi đi về, tôi không biết người đó là ai. Nhưng mà giúp đỡ người nghèo hay là đồng hành với một người nào đó là một cách để chúng ta chia sẻ được, và chúng ta làm cho mình có khả năng xây dựng cái sức mạnh nội tâm của mình. Vì khi mình đi được với ai đó một đoạn đường đó, nó giúp mình rất là nhiều trong cái mối tương quan của mình và trong cái sự khôn ngoan của mình. Thay vì mình trốn trong phòng thì mình bước ra ngoài, Và mình nghĩ trong ngày hôm nay tôi có thể làm được cái gì cho những ai mà gặp khó khăn, những ai mà còn bị loại bên ngoài xã hội. Đó, đó là cái việc tương giao. Một cái việc làm nữa mình có thể nghĩ là giúp cho người trẻ ngày hôm nay nhiều là mình tập đi ngược lại với cái trào lưu, đi ngược dòng. Ví dụ như là mình tập nhớ. Hồi xưa, hồi nhỏ mình học ở trên cấp 1, cấp 2, cấp 3, mà cái cô giáo, thầy giáo hay dạy mình tính nhẩm. Tính nhẩm mà bắt buộc mình không có máy tính, không có gì hết, mình phải ngồi suy tính ra. Dựa trên cái công thức toán đó thì làm sao tính cho thiệt nhanh, chẳng hạn vậy, tính nhẩm. Hoặc là luyện nhớ những cái từ, và thậm chí luyện viết để cho chữ nó đẹp. Tất cả cái đó nó làm cho mình thành một cái kỹ năng ngày hôm nay. Bây giờ mình thử đặt câu hỏi với các mình nuôi các em, mình thấy mà nó đi học nó không có khả năng tính nhẩm nữa, nó khó khăn nhất là lấy máy tính ra bấm, thậm chí là trừ một phép trừ rất là đơn giản nó còn không có tính kịp, nó khựng lại. Và cái đó nó không phải xảy ra ở các em mình, mà ngay cả ở ngoài ngoài chợ hay ngoài tiệm hay bất cứ một nơi nào mình trả tiền, người ta không còn tính nhẩm nữa, mà người ta phải lấy máy tính, người ta bấm bấm ngoài, người ta không có máy tính, người ta lấy điện thoại ra, nên cái khả năng cái sự nhạy bén trong não của mình nó mất. Bây giờ mình nó mất như vậy thì luôn luôn mình phụ thuộc vào máy móc để nó giúp mình. Bây giờ mình làm ngược lại là gì, mình phải học bằng cái não của mình. Ví dụ như mỗi ngày mình tập viết lại những ký ức của mình, rồi mình tập tính nhẩm, mình tập học ngôn ngữ bằng cách viết lại và học thuộc lòng. Chính cái đó nó giữ cho mình cái sự tương tác, cái sự chuyển hóa của neuron trong thần kinh, nó làm quen làm việc. Nó quen làm việc thì nó nhạy bén. Mà khi nó nhạy bén rồi thì mình lúc đó mình sẽ cảm thấy mình rất là tỉnh táo khi mà đứng trước những cái khó khăn, những vấn đề. Rồi mình nghĩ cái cuối cùng nữa là gì, để giữ cho mình mạnh mẽ đó và trưởng thành đó, thì một trong các cách mà các bạn trẻ có thể làm là mình định hướng sẵn một ngày sống của mình lên kế hoạch sống. Ví dụ như mình dành thời gian mình cầu nguyện trước Chúa. Và mình xin Chúa giúp cho mình sống một ngày hôm nay thật là trọn vẹn và giống như những gì Chúa muốn mình. Thì khi mình bước ra đường gặp một cái chuyện gì đó thì mình đã nói chuyện này với Chúa rồi, thì Chúa giúp cho mình. Và cái việc kết nối với Chúa giúp cho mình nhìn mọi sự nó khác đi, nó không mang tính ích kỷ và nóng nảy. Đó là một vài cái gợi ý để mình nâng cái năng lực và cái khả năng kháng cự trước những cái thế giới mỏng giòn mà giới trẻ chúng ta đang sống ngày hôm nay.
0: Những chia sẻ của cha làm cho Khánh Hà nghĩ đến việc là mình cần phải có một cái lộ trình riêng cho bản thân của mỗi người. Tại vì đôi khi á, mình hay bị tâm lý mà mọi người hay gọi là FOMO, tức là sợ bị bỏ lỡ và chạy theo đám đông. Mình thấy mọi người đang sống vội, mình cũng sống vội. Mình thấy mọi người dành thời gian cho những cái giải trí ngắn, mình cũng sử dụng nó để mà mình tham gia được vào cuộc trò chuyện với mọi người xung quanh. Nhưng mà nó trong một thời gian là mình bị kéo vào, chứ nó không chỉ đơn giản là mình xem để mà mình biết cái thông tin đó để mà mình phục vụ cho cái cuộc sống của mình không, mà nó đã trở thành là mình bị lệ thuộc vào. Như vậy thì ở góc độ tâm lý, làm sao bây giờ để cho các bạn độc lập được trong cái suy nghĩ để không chạy theo đám đông, mình xây dựng cái lộ trình riêng cho cuộc đời của mình, và từ đó giúp cho bản thân mình thật sự là một người có nội lực. Và khi mà có những cái vấn đề xảy đến trong kể cả đời sống ảo hay đời sống thực, vì đời sống ảo bây giờ cũng có những cái tranh cãi, rồi cũng có những nhiều người họ bị tổn thương bởi những cái lời nói trên mạng. Vậy thì làm sao để mình sống theo lộ trình của riêng mình, xây dựng cho bản thân của mình một cái nội lực thật sự, và với các bạn trẻ mà là người công giáo á, thì các bạn có thể hướng đến những hoạt động như thế nào để tham gia vào và hòa nhập cùng với cộng đồng dễ dàng hơn ạ?
1: Cảm ơn Khánh Hà. Đây, cái lộ trình này, nghe cái từ lộ trình nó cũng hay. Mình thử suy nghĩ một cách này là ngày xưa mình đọc sách rất là nhiều. Và đọc các cái tác giả nổi tiếng về triết, về nhân văn, chẳng hạn vậy. Thì những cái kiến thức của mình với của chúng ta đó, với các cái sách vở, những cái học giả đó, nó một cách nào đó giúp cho mình có một cái góc nhìn rộng hơn. Vậy thì chúng ta phải đưa ra nhiều cái hướng đi, nhiều cái cách nhìn, nhiều cái góc khác nhau, nhiều chiều kích khác nhau. Bây giờ mình bắt đầu cái xây dựng cái khả năng mình bằng thứ nhất là chiều kích thể lý đi. Chiều kích thể lý này là mình phải hiểu là nó chỉ không chỉ là mình ăn uống điều độ không, nhưng mà chiều kích thể lý này là mình phải huấn luyện cho mình một cách dẻo dai và giữ cho cái não mình nó quân bình. Vì cái não mình nó rất là quan trọng, vì tất cả mọi thứ mà mình nhìn và mình hiểu đó là nằm đây hết. Vậy cái này mà nó không ổn là nó không có gì ổn hết trơn. Thì cái não chúng ta nó quyết định mọi thứ thì mình phải giữ cho nó rất là sáng suốt và khỏe mạnh. Cái cách để cho nó sáng suốt khỏe mạnh, thứ nhất là ăn uống đủ chất. Cái thứ hai là không xem quá nhiều thông tin trên mạng xã hội, và đặc biệt là những thông tin tiêu cực. Mình tránh cái đó để cho mình bình tĩnh và dành dưới 2 tiếng đồng hồ một ngày cho cái công việc mạng xã hội thôi, và smartphone thôi, không dùng hơn 2 tiếng đồng hồ. Vì hơn 2 tiếng đồng hồ nó không có tốt cho não của mình. Và ăn uống đủ chất cho nó, uống nước nhiều là một cách để mà làm cho cái não mình nó tốt. Và xây dựng sự dẻo dai của mình là gì? Mình phải tập thể thao thôi. Mình đi bộ, người ta nói rằng mỗi ngày chúng ta đi bộ chừng 10 đến 15.000 bước, nó giúp cho chúng ta có khả năng phân định tốt hơn. Đi bộ ngoài thiên nhiên á, hay là chạy bộ hay đi bộ nhẹ nhàng, nó giúp cho mình nhìn mọi thứ nó quân bình hơn, và cái góc nhìn của mình nó rộng hơn. Còn mình càng trốn trong một chỗ, mình càng khép mình lại, cái khả năng phân định của mình nó lại thấp lại. Vậy thì đó là về mặt thể lý, chúng ta có khả năng thay đổi được, mình giải quyết được từ bản thân mình giải quyết được. Cái thứ hai nữa là mặt thiêng liêng. Về mặt thiêng liêng thì thiêng liêng ở đây không phải có nghĩa là đức tin của mình không. Tại vì có nhiều người có đức tin nhưng mà không có đời sống thiêng liêng. Thì đức tin nghĩa là chỉ đọc kinh thôi nhưng mà không có đời sống thiêng liêng. Đời sống thiêng liêng là một cái kết nối với cái ý nghĩa của cuộc sống, mà mình tin rằng là với chúng ta là có đức tin là Chúa sắp xếp, chúng ta có cái tương quan với Chúa, chúng ta thuộc về Chúa, và mọi trật tự trên thế giới này nó nằm trong cái bàn tay của Chúa. Mình kết nối với Chúa là mình kết nối với đấng tạo dựng của mình. Nhưng mà đối với những người không có đạo, không có đức tin, thì người ta mình có thể đặt câu hỏi là cái gì đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của anh, cái gì làm cho anh cảm thấy được hạnh phúc, được vui, cái ý nghĩa cuộc sống của anh là gì, cái gì làm cho mình có ý nghĩa. Và như mình nói với Khánh Hà và quý vị khán giả đó, là cái đem lại ý nghĩa của cho chúng ta không phải là mình có nhiều nhiều bạn hơn, không phải là mình giàu hơn, không phải là mình được biết đến cái này chỗ kia, mình check in được hết những chỗ này chỗ kia. Vì nếu mình duyệt lại những cái điểm mà mình check in và mình đã từng đến để chạy theo đám đông trước kia đó, bây giờ nó không có ý nghĩa gì hết. Ví dụ như một thời người ta chạy theo cái The Voice, phải không? Rồi bây giờ người ta chạy theo Anh Trai Say Hi, rồi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai gì đó, đúng không? Và chỉ dần trong vòng mấy tháng nữa thì những cái chuyện này nó không có nữa. Và hồi đó mình thử tưởng tượng đây, mình đã từng đến đó, mình chen vô đám đông để mình đứng, để mình được nghe cái chuyện đó, được coi cái đó, bây giờ nó không quan trọng nữa. Hoặc là có một thời giới trẻ chạy theo Blackpink với lại BTS, hay là có giới trẻ chạy theo gì đó, con túi mù, bây giờ nó hết, không ai quan tâm nữa. Thì mình sẽ hiểu là tất cả những thứ đó nó qua rất là nhanh. Nhưng mà khi mình hiểu như vậy thì cái mà mình nghĩ là đem lại hạnh phúc nó không có bền cho mình, và nếu mình càng chạy theo đó mình càng mệt. Vậy cái mà giữ lại hạnh phúc lâu dài cho mình thử nhìn lại trong cuộc đời của mình, cái lúc nào mình cảm thấy mình được vui nhất và bình an nhất. Thật sự ra lúc mà mình thất bại có ai đó an ủi mình, lúc mình buồn có người bạn chia sẻ với mình, hay là lúc cha ba mẹ gia đình ngồi với nhau thân mật đối thoại với nhau rồi đi dã ngoại với nhau, hoặc là lúc mình giúp được ai đó vượt qua cái khó khăn của họ, đó là giá trị của mình, đó là nội lực. Và cái đó nó không ai mình không mua được, mà không ai có thể cho mình, mà cái đó chính mình sống cái điều đó. Thì khi mà chúng ta dành cái điều đó thì cái đó, ví dụ như mình đi đến một đám tang mà khi người ta đọc lại cái lịch sử của một người để nhớ, tự nhớ người đó, đâu có ai đọc là cái người đó đã từng xem bao nhiêu bộ phim hay, đâu có từng bắt tay cái người nào quan trọng đâu. Người đó luôn luôn ta nói về cái việc người đó đã làm cho ai, đem lại ý nghĩa cho cuộc đời ai. Vậy thì cái xây lại nội lực của chúng ta ngày hôm nay là mình phải đặt câu hỏi là hôm nay tôi được sinh ra lớn lên, vậy cuộc sống tôi như thế nào là có ý nghĩa, và như thế nào là giúp được ai đó có cuộc sống trọn vẹn hơn. Đó. Rồi cái thứ ba nữa là lòng biết ơn. Cái lòng biết ơn của chúng ta nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua cái thách đố trước mặt. Ví dụ như là nếu như mình nghĩ là mình phải xứng đáng có cái đó, mình nghĩ là tôi là người đáng phải được cái này, đáng cái kia, mọi người phải đối xử tôi như thế này, tôi kia, vì tôi là người con ông cháu cha hay là bậc cao trọng vọng đó, mình sẽ rước cái sự bực tức vào người mình. Tại vì không ai trong chúng ta phải xứng đáng được đối xử tốt hơn người khác, vì tất cả chúng ta ai như nhau.
0: Yeah.
1: Chúng ta có cái lầm tưởng là tôi phải được đối xử VIP, VIP, VIP, VIP. Và nhiều người chính vì cái này họ rơi vào trong cái hố sâu của bế tắc, vì họ sợ mất cái vị trí đó. Nhưng mà khi mình nghĩ lòng biết ơn nó ngược lại, là tôi được yêu thương vô điều kiện, không phải vì tôi giỏi mà tôi được cái đó, mà lòng biết ơn là gì? Ai đó cho tôi vì tôi yêu mến tôi, vì ta thương mến tôi. Vì thế cái lòng biết ơn của tôi giúp cho tôi hiểu được rằng tôi có thể vượt lên phía trước nhờ những gì người khác đã làm cho tôi. Và khi mình có lòng biết ơn như vậy thì mình không còn phải chạy theo tìm kiếm những cái mà nó chóng qua nữa, tại vì mình đã có cái gốc bên trong mình. Mà không có lòng biết ơn nào lớn hơn lòng biết ơn Chúa đã tạo dựng sinh mình ra cho mình lớn lên hết. Trong cái dịch Covid đó, người ta quay lại cái này rất là nhiều, và chính cái lòng biết ơn giúp nó vượt qua cái sự cô lập và khó khăn của căn bệnh. Nhưng mà chúng ta chóng quên sau dịch Covid cái mình lại quay lại như cũ. Đó là cái mà để giúp cho mình mạnh mẽ hơn. Đó là về mặt thiêng liêng. Một cái yếu tố nữa là một cái về mặt xã hội. Mình sẽ thấy là trong thế giới chúng ta ngày hôm nay là nó đang phân cực rất là nhiều. Người thì đứng về lề trái, người đứng về lề phải. Người thì loại trừ người khác, người thì như là người ta đang có khuynh hướng là người ta loại trừ nhau rất là nhiều. Và trong về mặt xã hội chúng ta phải luôn luôn coi mọi thứ nó luôn luôn có trắng và đen, thì cái đó mình mới vượt qua được. Nghĩa là không ai tốt hoàn toàn, không ai xấu hoàn toàn. Với bản thân mình có nhiều yếu đuối. Nên mình không thể nào vỗ ngực xưng tên là mình giỏi hơn người khác, hay là mình thánh thiện hơn người khác. Mình vẫn có yếu đuối của riêng mình. Mình hiểu được điều đó để mình nhân từ với mọi người. Và mình không có tuyệt đối hóa bất cứ một ai hết. Ví dụ như một cái tấm gương nào hay là một cái ngôi sao nào đó sụp đổ, mình không bị thất vọng. Vì đó là chuyện bình thường, tại ai cũng có yếu đuối mà, ai cũng có thời của họ. Nếu như mình phân cực thì mình sẽ dễ gây hấn, dễ có cái sự nóng giận, vì mình không còn tôn trọng cái lời nói của người khác, nó đi ngược với mình. Mình tôn trọng người ta vì mình biết rằng ai cũng có cái yếu đuối và cái thời gian để họ lớn lên. Và cuối cùng thì mình học cái này là từ các bề trên hay những người mà dạy về đời sống thiêng liêng của mình đó. Và thậm chí ở bên Phật giáo họ cũng coi cái này quan trọng. Đó là nghĩ đến cái chết. Không phải nghĩ là mình sẽ chết, không phải nghĩ là mình muốn chết, nhưng mà hiểu được rằng là chúng ta không có sống ở đây suốt đời, nghĩa là không có sống ở đây mãi mãi. Chúng ta sẽ già đi, sẽ yếu và sẽ chết. Vậy nếu mình hình dung ra rằng tôi sẽ chết một ngày nào đó, vậy thì tôi làm sao để cuộc đời sống của tôi từ đây tới đến lúc tôi chết á, nó quan trọng, nó có ý nghĩa, thì nó khác hơn với việc là mình cho rằng ngày hôm nay tôi sẽ sống mãi. Và cái nguy cơ của người trẻ ngày hôm nay là không có nghĩ rằng là mình sẽ đi đến cái chết. Đó. Nên các cái nhà, ví dụ như Thánh Francisco Assisi, ngài luôn luôn để trên bàn cái mô hình, cái đầu lâu để chiêm ngắm cái chết. Chúa Giêsu 3 lần nói về cái chết của Chúa trên hành trình lên Jerusalem. Nên mình hiểu được rằng con người chúng ta sẽ chết, mình sẽ coi đặt lại mối tương quan của chúng ta theo cái ưu tiên quan trọng. Tôi cần phải làm gì đối với những người tôi gần gũi yêu thương tôi, và tôi yêu thương người đó, và tôi có cần phải sân si chạy theo bám theo những cái sự FOMO đó, tức thời, hoặc là những cái mà sẽ chóng qua, có được cái gì cho tôi không, tôi có mang theo nó được suốt đời không, đến đến lúc tôi chết tôi có mang theo được nó không. Nếu mà chết mình không mang theo được nó thì đừng có bận tâm quá nhiều với những thứ đó. Đó là cách để cho mình bình an và mình có cái nội lực trong cuộc đời của mình.
0: Nếu mà mọi người đều tự ý thức rằng là cuộc đời của chúng ta, thời gian thì vô cùng quý giá, bởi vì là mình không biết lúc nào mình sẽ ra đi. Và giống như hồi nãy cha có chia sẻ rằng trong đám tang của mình người ta sẽ nói gì về mình. Rõ ràng là cũng không có ai biết mình có bao nhiêu tài sản, hay là mình đã đi những cái nơi nào thú vị, mà người ta sẽ nhớ đến những giá trị mà mình trao được cho người khác. Và hy vọng rằng là qua những chia sẻ của cha Toại ngày hôm nay thì cũng đã giúp cho quý vị có cái cách để mà mình giúp cho bản thân mình có nội lực, không chỉ là trong mạng xã hội đâu, mà trong cuộc sống khi mà chúng ta có những khó khăn, chúng ta cũng sẽ biết cách để mình vượt qua. Lúc nào mình cũng sẽ đứng thật là vững vàng. Vậy rõ ràng chúng ta cũng không chỉ có một, mà chúng ta còn có cả một cộng đồng dân Chúa ở bên cạnh nữa. Thì cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian cho Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn Khánh Hà, và xin hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã lắng nghe.
0: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

con rằng thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, các bạn sinh viên rất thân mến, có một câu chuyện rất đời thường kể như thế này. Người cha của một gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn và không có đủ lương thực cho con cái và gia đình mình. Cho nên có những đêm ông đã vội lén đi để đi ăn cắp. Nhà hàng xóm có trồng một cái vườn rau và một cái vườn củ cải rất là lớn. Thế cho nên ông đã lẻn sang bên đấy để lấy về cho gia đình mình. Một lần kia ông dẫn theo người con để cùng đi với ông. Đang khi ông vừa nhổ một cái bụi củ cải lên thì người con nói rằng: bố ơi, có người đang nhìn mình. Ông hết hồn. Thế là ông mới hỏi: ai vậy con? Dạ, hình như là ánh trăng đang nhìn chúng ta. Thì ngay lúc đấy, ở khuất trong một bóng tối, người chủ nhà của cái vườn rau đó cũng chợt giật mình khi nghe cậu bé nói: bố ơi, có người đang nhìn mình. Ông ta vội vàng rút êm và về. Đêm hôm đó tâm sự với vợ: em à, bên cạnh hàng xóm của chúng ta có một người rất nghèo khổ mà chúng ta ít để ý, ít quan tâm. Còn người cha, sau khi nghe người con mình nói như vậy, ông ta mới thấy rằng cái tiếng nói của lương tâm, của lương tri con người, đó là một việc làm sai. Ông ta vội vã bỏ cái bụi củ cải đó lại và dẫn người con trai của mình về nhà. Và từ đấy không bao giờ ông qua nhà hàng xóm để lấy cắp nữa. Mấy hôm sau thì người hàng xóm mới gọi ông qua và nói rằng: tôi muốn nhờ anh một việc, làm giúp cho tôi coi giùm tôi cái mảnh vườn này. Ngoài tiền lương hàng tháng tôi trả cho anh, tôi còn sẽ giúp cho anh một ít lương thực để gia đình anh có thể sinh sống một cách đàng hoàng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, thường chúng ta hay có những kiểu ít nghĩ rằng cái giá trị của tiếng nói lương tâm nó làm cho chúng ta nhận ra được thánh ý của Thiên Chúa. Vì giáo lý dạy lương tâm chính là cung thánh mà Thiên Chúa hiện diện. Vậy mà ít khi chúng ta để ý đến điều đó. Chúng ta sống theo cái cảm nghĩ của bản thân mình nhiều hơn. Rơi vào cơn đại dịch, rất nhiều người hỏi: tại sao Chúa đâu rồi lại để cho họ lại rơi vào hoàn cảnh đau khổ như thế này? Rồi ngay trong đời sống vợ chồng, xin thưa với quý ông bà, anh chị em, chúng ta cũng ít để ý đến, quan tâm đến cái suy nghĩ của nhau. Vợ hiểu lầm chồng, chồng hiểu lầm vợ. Trong việc giáo dục con cái cũng thế, chúng ta cũng chẳng để ý đến cái tâm thức của con mình như thế nào. Nó muốn cái gì và nó ước mong điều gì. Cho nên có những cách hành xử theo chủ quan của cá nhân mình mà chúng ta thấy cái hệ lụy của nó rất là lớn. Nó làm cho gia đình tan nát. Nó làm cho mối tương quan cha mẹ và con cái luôn luôn mâu thuẫn, không có sự hiểu nhau. Và nó làm cho đời sống ở trong cộng đồng. Chúng ta thấy cái câu chuyện mà con vừa kể cho cộng đoàn hay lắm. Bỗng một lời nói thôi, tự nhiên nó ý thức cái lương tri của con người. Giống như dân Do Thái trong bài đọc một hôm nay, ngôn sứ Ezekiel. Một Thiên Chúa luôn đồng hành với họ. Một Thiên Chúa luôn luôn dẫn họ đi trên những nẻo đường công chính, tốt lành. Một sự quan phòng đầy yêu thương. Nhưng họ cứ muốn sống theo cảm nghĩ của bản thân mình. Họ muốn lèo lái Thiên Chúa theo cách suy nghĩ của mình. Cho nên lúc nào họ cũng như những người chẳng bao giờ thấy được đường lối của Thiên Chúa không ngay thẳng. Là vì họ cứ sống theo cái sự uốn nắn của một cái lương tâm không bình thường. Của một cái lương tâm hay luẩn lách, hay tránh né. Cũng giống như những người Pha-ri-sêu, những người luật sĩ trong bài Tin Mừng hôm nay. Họ không đón nhận tiếng nói sự thật của Gioan Tẩy Giả.
Cho nên họ chẳng bao giờ có thể nhận ra được Đức Giêsu là Đấng Messiah. Họ vẫn tự hào đứng ở trên cái bục giảng của mình để nói cho người khác là tôi đạo đức, tôi thánh thiện, tôi tìm hiểu và tôi nắm bắt được lời của Thiên Chúa, Kinh Thánh. Mà trong khi đó họ chưa bao giờ để ý đến cái cảm nghĩ của Thiên Chúa. Họ chưa bao giờ quan tâm đến cái cảm nghĩ của anh chị em mình. Họ chỉ biết sống trên một cái tôi vững vàng nào đó, để rồi họ nhận xét người khác thế này thế nọ, mà chẳng bao giờ để cho cái tiếng nói của lương tâm nhận xét chính bản thân mình. Tôi sống như thế nào? Tôi có quan tâm, tôi có yêu thương anh chị em tôi không? Cho nên thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay khi Thánh Phaolô viết cho cộng đoàn tín hữu Philippe, Ngài nói hay lắm. Nếu anh em cùng một cảm thức, cùng một lòng nghĩ, cùng một cái điều khao khát như tôi, thì thưa anh em sẽ sống một cách nhẫn nại, biết lắng nghe nhau, biết quan tâm đến nhau, biết yêu thương. Vì đó chính là điều mà anh em nhận ra được Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng Ngài không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Ngài bỏ tất cả những thứ vương vị như vậy để đi vào cuộc đời, trở nên một con người, để thẩm thấu được cái suy nghĩ của con người, của anh chị em mình. Ngài yêu thương con người bằng chính trái tim của nhân loại, chứ không phải là bằng vương quyền của một vị Thiên Chúa ở trên cao. Đức Giêsu đã đi trước như thế để cho chúng ta thấy, một khi chúng ta dám bỏ bản thân mình, bỏ đi cái tôi của bản thân mình, đừng cố gắng sống theo cái gì mà bản thân mình cứ cho là số một là đúng, mà chúng ta ít để ý đến điều mà Thiên Chúa muốn nơi chúng ta, cũng như ít để ý và quan tâm đến anh chị em mình. Người chủ vườn rau hôm nay đã chợt bừng tỉnh là vì có thể cái hành động của người hàng xóm là sai, anh ta vẫn có quyền ra để bắt cái người hàng xóm ăn trộm rau nhà mình. Nhưng không, cái tiếng nói của cậu bé nó đã làm cho cái người chủ vườn rau đấy thấy rằng chính bản thân mình không quan tâm đến người hàng xóm sống bên cạnh mình, nó mới xảy ra cái tình trạng đi ăn cắp như thế. Thưa quý ông bà và anh chị em, cho nên hôm nay một lần nữa, không những tuần trước Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng mặc lấy tâm tình của những con người vào làm vườn nho giờ thứ nhất, để rồi cứ muốn Thiên Chúa ban cho mình, muốn cái ông chủ vườn nho đấy ban cho mình nhiều hơn, mà không muốn anh chị em mình cũng được hưởng cái phần như vậy. Thế cho nên hôm nay một lần nữa Chúa Giêsu mời gọi, hãy biết bước xuống khỏi cái tôi ích kỷ của bản thân mình để ý đến anh chị em. Đó là những con người có thể rất tội lỗi, có thể không có thánh thiện, có thể có nhiều điều sai trong cuộc đời, nhưng một khi họ quyết tâm, họ bỏ, họ đi theo tiếng nói của con lương tâm, của lương tri, thì lập tức họ đã trở nên những con người được ơn cứu độ. Ước gì tâm tình đó cũng được mặc nơi mỗi chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng để ý đến điều Chúa muốn, và hãy quan tâm đến anh chị em mình nhiều hơn. Và con thiết nghĩ nếu một khi chúng ta sống được tâm tình đó, chúng ta sẽ xây dựng không những gia đình chúng ta, cộng đoàn chúng ta, và ở những nơi mà chúng ta làm việc cũng là những mái ấm, những nơi mà chúng ta có thể thấy được cái tình con người được liên đới với nhau, và đức tin của chúng ta luôn luôn có được một điểm sáng ngời để chúng ta có thể nói với anh chị em, tôi là một Kitô hữu.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2026, thứ hai trong tuần 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 46 đến hết câu 50. Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả các anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ông Gioan lên tiếng nói: thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy. Đức Giêsu bảo ông: đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu hỏi rất con người được đặt ra trong nhóm các môn đệ, đó là: ai lớn hơn ai? Trong gia đình, đôi khi chúng ta so sánh ai được cha mẹ thương hơn, ai thành công hơn, hay ai được coi trọng hơn. Ở nơi làm việc, người ta nhìn vào chức vụ, tiền lương và địa vị, ngay cả những cộng đoàn đạo đức. Đôi khi chúng ta cũng có thể tự hỏi ai giỏi hơn, ai được chú ý hơn, ai có tiếng nói hơn, ai có ảnh hưởng hơn. Các môn đệ của Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng không tránh khỏi điều ấy. Thánh Luca kể lại rằng các ông tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất. Thật ngạc nhiên, các ông đi theo Chúa Giêsu, nghe người giảng về Đức Thiên Chúa, chứng kiến những phép lạ người làm. Thế nhưng lòng các ông vẫn còn một điều rất nhỏ, đó là muốn mình hơn người khác. Đức Giêsu không trách mắng dài dòng. Ngài đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Chúa không nói người lớn nhất là người có quyền nhất, không phải người có nhiều tiền nhất, không phải người được nhiều người biết đến nhất, mà là người biết đón nhận một trẻ nhỏ. Đó là một cuộc đảo ngược rất lớn. Thế gian thường dạy chúng ta, muốn lớn thì phải đứng trên người khác. Còn Chúa Giêsu dạy chúng ta, muốn lớn trước mặt Thiên Chúa thì phải biết cúi xuống. Một người mẹ cúi xuống chăm sóc con cái đang bệnh. Một người cha âm thầm làm việc để lo cho gia đình. Một người con kiên nhẫn chăm sóc bố mẹ già. Một người dành thời gian lắng nghe một người cô thế cô thân. Một người không được ai chú ý nhưng vẫn âm thầm làm điều tốt. Những việc ấy trước mắt người đời có thể là rất nhỏ, nhưng trước mặt Thiên Chúa không hề nhỏ. Thưa anh chị em, sau câu chuyện ấy, Gioan thưa với Chúa rằng là: thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản người ấy vì người ấy không cùng với chúng con. Lại thêm một vấn đề nữa. Các môn đệ không chỉ muốn biết ai lớn nhất, mà các ông còn muốn biết ai được quyền làm điều tốt. Đức Giêsu đã trả lời cho các ông: đừng ngăn cản người ta làm điều tốt, vì ai không chống lại anh em là ủng hộ anh em. Một câu nói rất đơn sơ, nhưng chạm vào một căn bệnh rất dễ có trong lòng chúng ta. Muốn điều tốt, phải đi qua mình. Có khi người khác làm được một việc tốt, thay vì vui mừng, chúng ta lại tỏ ra khó chịu. Người khác được khen, mình thấy không vui. Người khác có sáng kiến, mình tìm lý do để chê. Một người không thuộc nhóm mình làm điều tốt, chúng ta lập tức nghi ngờ, đố kỵ. Tại sao? Bởi vì đôi khi chúng ta không thực sự yêu điều tốt. Chúng ta chỉ muốn mình là người làm điều tốt. Nhưng Chúa Giêsu thì khác. Điều người quan tâm không phải là việc ấy có làm cho con nổi bật hay không,
mà là điều ấy có làm cho người khác được sống tốt hơn hay không. Nếu có, hãy vui mừng. Nếu người khác làm điều thiện, thì hãy tạ ơn Chúa. Nếu một người khác đem bình an đến cho gia đình, cho cộng đoàn, cho xã hội, thì chúng ta không cần phải buồn vì mình không được nhắc tên. Bởi vì vinh quang thuộc về Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc sống, chúng ta không cần phải trở thành người nổi tiếng để trở nên có giá trị. Một người biết yêu thương đã có giá trị. Một người biết thứ tha đã có giá trị. Một người biết cúi xuống trước nỗi đau của người khác là có giá trị. Một người biết nhường chỗ cho người bé nhỏ để trở nên lớn lao trong mắt Thiên Chúa. Và đôi khi điều Chúa cần nơi chúng ta không phải là một việc thật lớn. Chỉ là hôm nay bớt một lời hơn thua, bớt một lần so sánh, bớt một chút tự ái và thêm một lời cảm thông, thêm một bàn tay đưa ra để nâng đỡ, thêm một lần biết vui với thành công của người khác. Để rồi cuối ngày, chúng ta có thể thưa với Chúa, lạy Chúa, hôm nay con không cần phải lớn hơn ai, con chỉ muốn yêu thương nhiều hơn. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi lòng ham muốn hơn thua. Xin cho chúng con biết vui khi người khác thành công, biết trân trọng mọi điều tốt đẹp và biết cúi xuống phục vụ những người bé nhỏ quanh mình. Xin dạy chúng con biết sống khiêm nhường để không cần được người đời nhìn thấy nhưng luôn được Chúa đoái thương và che chở. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Paris Pháp Quốc, 700.000 tín hữu tham dự thánh lễ với Đức Thánh Gia Leo tại Paris. Lúc 15 giờ thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Gia Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường La Concorde ở thủ đô nước Pháp, trước sự tham dự của 700.000 người, vượt quá mức dự báo của Tòa Thánh và Giáo hội tại Pháp. Đồng tế với Đức Thánh Gia có hơn 100 hồng y giám mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Giáo Hoàng bắt đầu bằng lời tạ ơn Thiên Chúa vì được cùng cộng đoàn cử hành thánh thể. Hình ảnh trung tâm của bài giảng là nước hằng sống. Dựa trên lời Đức Giêsu, ai khác hãy đến với tôi mà uống. Đức Giáo Hoàng giải thích rằng con người mang trong lòng một cơn khát sâu xa, khát ý nghĩa, sự thật, tình yêu, hiệp thông và hạnh phúc. Đây không chỉ là nhu cầu vật chất, mà là một khát vọng hiện sinh mà những thành công của cải trần thế không thể thỏa mãn. Đức Thánh Cha cũng giới thiệu Đức Giêsu là một tử nhân lành, người biết từng người bằng chính tên họ, hiểu những bí mật, yếu đuối và khát vọng của họ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống giáo hội. Nước hằng sống của Thánh Thần đã làm sinh hoa trái qua các nhà truyền giáo, các vị thánh và những chứng nhân thuộc nhiều thời đại, văn hóa và dân tộc. Đức Giáo Hoàng nhắc đến nhiều chứng nhân của giáo hội Pháp, từ các vị tử đạo đầu tiên như Blandina, Bottino và Irene, đến các thánh Martino, Francisco Sales, Vincent Paulo, Frederick Ozanam, Signe Jugan và nhiều người khác. Họ đã để cho ân sủng Thiên Chúa biến đổi mình và phục vụ người khác bằng tình yêu. Đức Giáo Hoàng đặc biệt hướng lời nhắn đến các gia đình, người trẻ, dự tòng và tân tòng. Ngài cảm ơn các gia đình vì sự kiên trì, khích lệ người trẻ vì họ là giáo hội hôm nay và mời gọi các dự tòng, tân tòng trở thành những chứng nhân của tin mừng. Đức Thánh Cha không quên mời gọi người Công giáo Pháp bước ra khỏi một lối sống đức tin chỉ giới hạn trong phạm vi riêng tư và nói rằng hãy khao khát khám phá lại một chân trời tươi sáng, xây dựng một quốc gia được đổi mới từ những cội rễ được đức tin tưới gội. Đừng giữ niềm tin vào Đức Giêsu Kitô chỉ cho riêng mình, nhưng hãy để đức tin ấy tràn ra để làm dịu cơn khát và lấp đầy tâm hồn những người anh chị em gặp gỡ. Cuối thánh lễ, trước khi Đức Thánh Cha ban phép lành, Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich, chủ chăn của giáo phận Paris sở tại, đã thay mặt mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha.
0: Tin Giáo phận Thái Bình, biên bản Hội nghị Thường niên kỳ 2 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Như đã đưa tin, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Thường niên kỳ 2 năm 2026 tại Tòa Giám mục Thái Bình từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026. Sau đây là nguyên văn biên bản hội nghị. Hội đồng Giám mục Việt Nam, Hội nghị Thường niên kỳ 2 năm 2026 từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026. Biên bản. Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức Hội nghị Thường niên kỳ 2 năm 2026 tại Tòa Giám mục Thái Bình từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026. Tham dự hội nghị có Đức Hồng Y Phêrô và các đức giám mục đang phục vụ tại các giáo phận tại Việt Nam. Hội đồng Giám mục hân hoan chào đón Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, Giám mục Phó Giáo phận Quy Nhơn và Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tham dự hội nghị. Hội đồng Giám mục cũng vui mừng chào đón và lắng nghe Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh Thường trú tại Việt Nam, chia sẻ những thông tin của Tòa Thánh liên quan đến Hội Thánh tại Việt Nam. Trong hội nghị lần này, với tâm tình cầu nguyện, lắng nghe và phân định theo phương pháp đối thoại trong Thánh Thần, Hội đồng Giám mục đã lắng nghe chia sẻ hoạt động của Tiểu ban Hiệp hành và các ủy ban, loan báo tin mừng, truyền thông, phụng tử, kinh thánh, giáo sĩ và chủng sinh, giáo lý đức tin và giáo dân. Hội nghị cũng thảo luận về những hoạt động mục vụ trong bối cảnh hiện nay và thống nhất những việc sau. 1. Thành lập ủy ban chuẩn bị kỷ niệm 500 năm đón nhận tin mừng tại Việt Nam 1533-2033. Trong đó, Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến làm trưởng ban, Đức cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc, Đức cha Giuse Bùi Công Trác và Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên làm thành viên. 2. Biên soạn thư mục vụ 2026 với chủ đề Mỗi gia đình công giáo là một cộng đoàn thừa sai. Hội đồng giám mục ấn định hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2027 sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 4 năm 2027 tại tòa giám mục Thành Hóa. Hội nghị hiệp thông cùng giáo phận Thái Bình trong tâm tình tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập giáo phận 1936-2026 cùng giáo phận Bùi Chu khánh thành và cung hiến nhà thờ chính tòa Bùi Chu và giáo phận Phát Diệm mừng kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận 1901-2026. Làm tại tòa giám mục Thái Bình ngày 24 tháng 9 năm 2026, Tổng thư ký đã ấn ký Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục giáo phận Phan Thiết.
1: Tin Lộ Đức, Đức Thánh Cha hành hương đến Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Chiều 26 tháng 9 vừa qua, sau khi dâng thánh lễ ở Paris, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ra phi trường Oly và đáp máy bay đến hành hương tại Lộ Đức, cách đó 700 cây số về hướng nam. Lộ Đức nay là một thị trấn với hơn 13.500 cư dân và là một trung tâm hành hương công giáo kể từ các cuộc Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức năm 1858. Lộ Đức nay là địa điểm hành hương công giáo được viếng thăm nhiều thứ tư sau Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô tại Vatican, Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mexico và Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Aparecida ở Brazil. Tại Pháp cũng như trên toàn thế giới, Lộ Đức là thành phố của Mẹ Maria, một thành phố huynh đệ, phổ quát và trường tồn. Khi đến Lộ Đức lúc quá 19 giờ, sau 1 tiếng 20 phút bay, Đức Thánh Cha đã được đại diện chính quyền địa phương tiếp đón và liền đó, Ngài dùng xe đi tới trước hang đá Đức Mẹ hiện ra. Hang này cao chưa đầy 4 mét, rộng và sâu khoảng 9 mét. Gần đó có dòng sông Gaver de Pau chảy qua. Từ năm 1858, hang đã trở thành điểm hành hương. Trong một hốc đá bên trong hang, nơi ngày nay đặt một pho tượng mô tả Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tác phẩm năm 1864 của nhà điêu khắc Joseph Hugues Fabrist, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với một cô bé chăn chiên tên là Bernadette Soubirous. Sau lần hiện ra đầu tiên, ngày 11 tháng 2 của người phụ nữ mặc áo trắng, đã có thêm 17 lần hiện ra khác, cho đến ngày 16 tháng 7 năm 1858. Đức Thánh Cha Leo được Đức Giám mục sở tại Jean-Marc Mica cùng với giao quản đốc đền thánh tháp tùng tiến đến trước hang đá Đức Mẹ. Ngài cầu nguyện trong thinh lặng và tiến đến chạm vào tường đá trong hang và uống một ly nước lấy từ suối Đức Mẹ trước khi thắp một cây nến đặt trên giá. Rồi Ngài đọc một lời nguyện dài kính dâng Đức Mẹ Lộ Đức trong sự hiệt nguyện sốt sắng của những người hiện diện.
0: Tin Paris Pháp Quốc, Đức Thánh Cha thăm Đại học Công giáo Paris và gặp gỡ thành viên công nghị giáo tỉnh Paris. Vào lúc 10 giờ thứ Bảy ngày 26 tháng 9 vừa qua, ngày thứ hai trong chuyến thăm một vụ tại Pháp của mình, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Đại học Công giáo Paris. Cơ sở giáo dục nổi tiếng này được thành lập hơn 150 năm nay, năm 1875, kế thừa truyền thống của các trường

0: cùng với hội đồng quản trị, đại diện các giáo sư và sinh viên chào đón. Ngài cũng được hướng dẫn viếng thăm một vài nơi trong cơ sở giáo dục này, bắt đầu nhà nguyện của đại học. Tại đài thính đường đại học, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ nhiều thành viên của công nghị giáo tỉnh, gồm 8 giáo phận vùng thủ đô Pháp và giáo phận quân đội, cùng với một số đại diện các dự tòng và tân tòng. Mục đích của công nghị của giáo tỉnh Paris là nhằm đáp ứng thách đố khi nhiều người trưởng thành đến với đức tin công giáo với con số tăng vọt. Trong những năm gần đây, số người lớn tại Pháp xin gia nhập giáo hội công giáo tăng vọt, đặc biệt tại vùng thủ đô Paris và trong lãnh vực quân đội. Vì thế, các giám mục thuộc giáo tỉnh Paris đã quyết định triệu tập công nghị giáo tỉnh để tìm cách đáp ứng thách đố này, làm sao nâng đỡ các tín hữu này trong giai đoạn tìm hiểu và học đạo, cũng như sống đức tin và làm chứng tá Kitô sau khi lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha Leo bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ các thành viên của công nghị giáo tỉnh Paris, đồng thời đánh giá cao tiến trình chuẩn bị được thực hiện trong tinh thần lắng nghe, đối thoại và hiệp hành. Với sự tham gia của toàn thể dân Chúa, Ngài cảm ơn Đức Tổng giám mục Paris, các giáo sư, sinh viên, nhân viên của Đại học Công giáo Paris và tất cả những người đang suy tư về việc đón tiếp các tân tòng, dự tòng cũng như tương lai mục vụ của giáo hội tại Pháp. Điều đặc biệt gây ngạc nhiên cho Đức Giáo Hoàng là ngày càng có nhiều người trưởng thành tìm đến đức tin và xin lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Những người dự tòng, tân tòng và những người trở lại với đức tin giống như một ngọn lửa nhỏ hoặc hạt giống nhỏ mà Chúa Thánh Thần gieo vào lòng họ. Giáo hội có trách nhiệm nhận ra, bảo vệ và giúp ngọn lửa ấy lớn lên. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhắc đến các thánh của nước Pháp như Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Thánh Martino Thành Tua, những chứng nhân của lòng tín thác, chia sẻ và bác ái. Ngài mời gọi mọi người cùng đón nhận nhau để trở thành một dân Chúa sống động, có khả năng gìn giữ và truyền đạt đức tin cho thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha viếng thăm Maison Bakita, nơi đón tiếp và thăng tiến người di cư. Sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm trung tâm tên là Maison Bakita ở quận 18 của thủ đô Paris, cách đó 18 cây số. Dự án thiết lập Maison Bakita được Tổng giáo phận Paris khởi xướng cách đây 8 năm, từ năm 2018, nhằm đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco ngày 21 tháng 2 năm 2017 trước đó về việc tiếp nhận, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập mọi người di cư như một bổn phận của công lý, văn minh và tình liên đới. Trung tâm mang tên Thánh Josefina Bakita, nữ tu người Sudan, thuộc dòng bác ái Thánh Canossa. Thánh nữ là biểu tượng cuộc đấu tranh chống chế độ nô lệ. Trung tâm được chính thức khánh thành cách đây đúng 5 năm, ngày 25 tháng 9 năm 2021, có diện tích 1.400 m² và nhắm thúc đẩy việc tiếp đón, đào tạo và hội nhập những người di cư, đồng thời hỗ trợ các tình nguyện viên và các giáo xứ đang dấn thân phục vụ trong lĩnh vực này. Đến nơi vào lúc quá 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich, Tổng giám mục giáo phận Paris sở tại, cùng với bà giám đốc và bà điều hợp viên cuộc gặp gỡ đón tiếp, đồng thời giới thiệu hoạt động của trung tâm. Tiếp đến, anh Maysam, một người tị nạn từ Afghanistan, thuật lại sự giúp đỡ nhận được từ trung tâm Bakita này, và hai phụ nữ khác được hội vòng tay mở rộng và hội giải thoát những người bị cầm giữ cũng kể lại kinh nghiệm đã trải qua. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì được gặp gỡ những người đang góp phần xây dựng một cộng đồng biết đón nhận, lắng nghe, đào tạo và sống tình huynh đệ. Ngài cảm ơn Tổng giáo phận Paris, các nữ tu Scalabrini, nhân viên, tình nguyện viên và những người đã chia sẻ chứng từ của mình. Lấy cảm hứng từ Thánh Josefina Bakita, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc xây dựng một nền văn minh của tình yêu, đối lập với nền văn hóa gây chia rẽ và khiến con người cô đơn. Theo Ngài, lịch sử nhân loại không thực sự được viết nên bởi những người áp đặt quyền lực hay chiếm lĩnh không gian, mà bởi những người tạo chỗ cho người khác, khởi xướng hòa bình, xây dựng niềm tin và khích lệ sự sống. Vì thế, mỗi người khi tu hữu

0: được mời gọi nhìn thấy những người thường bị xã hội bỏ quên, giải phóng những người đang chịu cảnh nô lệ do kinh tế và văn hóa, đồng thời tôn trọng phẩm giá vô hạn của mỗi con người. Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng người nghèo đối với Kitô hữu không chỉ là một nhóm xã hội, nhưng chính là thân mình của Đức Kitô. Đức Kitô nghèo khó và chịu đóng đinh hiện diện nơi những người đói khát, bệnh tật, bị giam cầm hay bị loại trừ. Vì thế, gặp gỡ họ cũng là gặp gỡ chính Đức Kitô và là lời mời gọi con người bước ra khỏi sự khép kín để sống tình bác ái. Một tư tưởng trung tâm khác là sự trao đổi các món quà. Không ai nghèo đến mức không có gì để cho, cũng không ai giàu đến mức không cần nhận điều gì từ người khác. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các trung tâm và những người phục vụ người nghèo tiếp tục xây dựng tình huynh đệ, giáo dục, đối thoại và hội nhập, qua đó góp phần nhân bản hóa xã hội và làm chứng cho khả năng đổi mới, cứu chuộc và hy vọng. Cuộc gặp gỡ kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha cho mọi người hiện diện.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chắc hẳn mỗi chúng ta đều đã từng ít nhất một lần trong đời có những lời nói hoặc có những cách hành xử không được hay, không được đẹp, không được lịch sự đối với người khác. Tuy nhiên sau đó nghĩ lại, chúng ta thấy hối hận. Chúng ta tìm cách để xin lỗi họ, để sống với họ tốt hơn, để sống với họ tử tế hơn. Và lẽ tất nhiên khi thấy chúng ta hối hận như thế, khi thấy chúng ta thay đổi tích cực như thế, họ rất vui, rất sẵn lòng tha thứ và rất sẵn lòng nối lại tương quan tốt đẹp với chúng ta. Con người hữu hạn bất toàn, sai lỗi trong lời ăn tiếng nói hay trong cách ứng xử là điều không thể tránh được. Tuy nhiên, thật đáng khen cho những ai biết hối hận, biết nhìn nhận sai lỗi của mình để thay đổi, để sống tốt hơn. Nhưng trái lại, thật đáng chê đối với những ai biết mình sai lỗi mà vẫn cố chấp, không chịu hối hận, không chịu sửa sai. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu kể cho các thượng tế, các kinh sư và các kỳ mục cũng như tất cả chúng ta hôm nay một dụ ngôn về hai người con. Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất rằng: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha." Nó đáp: "Con không muốn." Nhưng sau đó nó đã hối hận, nó hối hận nên đã đi làm vườn nho. Ông đến gặp người con thứ hai và cũng nói y như vậy. Nó đáp rằng: "Thưa ngài, con đây." Nhưng rồi lại không đi. Lẽ tất nhiên trong hai người con ấy thì người con thứ nhất mới chính là người đã làm theo ý muốn của cha mình. Theo bối cảnh của dụ ngôn và theo cách áp dụng của Đức Giêsu thì hai người con tượng trưng cho hai thành phần dân Thiên Chúa thời bây giờ. Người con thứ nhất chính là những người tội lỗi, những người thu thuế và những cô gái điếm. Còn người con thứ hai chính là các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư cũng như toàn thể dân Do Thái. Trước lời mời gọi đi làm vườn nho, người con thứ nhất, những người tội lỗi, những người thu thuế và những cô gái điếm nói với cha của mình là Thiên Chúa rằng: "Con không muốn." Dù chối từ lời mời gọi của cha một cách hỗn hào và sức láo, và dù sống trong tội lỗi một cách lâu dài và vô cùng nghiêm trọng, nhưng người con thứ nhất, những người thu thuế và những cô gái điếm tội lỗi, nhờ lời rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả, đã biết suy đi nghĩ lại, biết hối hận, biết nhận ra những sai lỗi của mình, để ăn năn, để quay trở về với Thiên Chúa. Trái lại, dù đáp lại lời mời gọi của cha một cách lịch sự và rất thân thương: "Thưa ngài, con đây, con sẽ đi ngay." Nhưng người con thứ hai, tức là những nhà lãnh đạo Do Thái giáo, lại không đi làm vườn nho cho Chúa. Họ không làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Đã vậy, khi được Gioan Tẩy Giả chỉ lối sửa sai, họ vẫn cố chấp chẳng tin, không bước đi theo đường công chính. Họ không chịu hối hận mà tin vào Gioan Tẩy Giả. Vì vậy, Đức Giêsu đã khuyến cáo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông."
những người thu thuế và những cô gái điếm chỉ vì biết hối hận mà còn được vào nước Thiên Chúa một cách mau lẹ như thế, thì huống hồ là các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư. Họ vốn là những người đã có thiện chí rồi, vốn là những người đã làm được một số việc tốt đẹp rồi. Bây giờ họ chỉ cần làm một điều nữa thôi, một điều nữa thôi, họ chỉ cần hối hận mà thôi. Hối hận để tin vào Đức Giêsu, hối hận để được vào nước Thiên Chúa. Những người thu thuế và những cô gái điếm là những kẻ gian ác, những người tội lỗi, nhờ biết hối hận nên đã được sống. Nhưng các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư, dù họ có tự hào, tự cho mình là người tốt lành, thánh thiện đến mấy đi chăng nữa, nhưng trước mặt Thiên Chúa, vì chống lại Đức Giêsu, vì không tin vào Đức Giêsu, nên họ cũng chỉ là những người tội lỗi mà thôi. Nên nếu họ không biết hối hận, không biết trở về với Thiên Chúa, không biết tin vào Đức Giêsu, thì họ sẽ chẳng bao giờ có thể được đặt chân vào vương quốc của sự sống. Thật đúng như ngôn sứ Ezekiel đã nói trong bài đọc thứ nhất hôm nay: khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó đã phạm, thì chắc chắn nó sẽ được sống, nó sẽ không phải chết. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu không đồng ý với lối sống tội lỗi của những người thu thuế và những cô gái điếm. Nhưng người đánh giá cao sự hối hận của họ, người đánh giá cao sự đổi đời của họ. Nếu như trước kia họ đã từng nói không với Thiên Chúa, thì giờ đây nhờ biết hối hận, nhờ biết ăn năn, nhờ biết đổi đời, họ đã trở nên những người làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Thật đáng khen cho họ, và cũng thật đáng khen cho những ai biết noi gương họ để hối hận, để ăn năn, để đổi đời, để sống và làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Thưa cộng đoàn, theo tinh thần bài đọc thứ hai trích thư Philippe hôm nay, Thánh Phaolô tông đồ cho chúng ta thấy Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, dù chẳng biết tội là gì, dù vẫn luôn làm theo ý muốn của Thiên Chúa, nhưng người đã hối hận thay cho chúng ta, người đền tội thay cho chúng ta, người chịu chết thay cho chúng ta. Người vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tử. Đức Giêsu đã hối hận thay cho chúng ta, người chấp nhận trả giá thay cho chúng ta, để trong người chúng ta được sống và làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Đức Giêsu là Thiên Chúa mà cũng đã hối hận thay cho chúng ta. Vậy là con người tội lỗi, chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không hối hận để trở về với Thiên Chúa? Chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không hối hận để sống và làm theo ý muốn của Thiên Chúa? Xin Đức Giêsu là đấng đã đi bước trước để hối hận thay cho chúng ta.
giúp chúng ta biết hối hận về những sai lỗi thiếu sót của mình, hầu được trở nên những người con tốt, luôn biết thi hành ý muốn của Thiên Chúa, và nhờ đó chúng ta được hưởng hạnh phúc nước trời.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Chào mừng quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời, và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là một gương mặt quen thuộc, linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Dạ, Khánh Hà xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha và thưa quý vị, ngày hôm nay thì có một chủ đề Khánh Hà nghĩ rằng nó có thể là câu chuyện của mọi nhà và mọi người. Ở trong một thế giới mà bây giờ mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh và cũng rất là tiện, bởi vì công nghệ bây giờ là người trẻ sử dụng smartphone, điện thoại thông minh, và cả những người lớn tuổi cũng như vậy. Nhưng mà khi mà thế giới số ngày càng phát triển thì có vẻ các mối quan hệ ở trong đời sống hiện đại cũng đang bị rút ngắn những cái khoảng cách gần, và thay vì những cuộc gặp gỡ trực tiếp có thể ngồi với nhau giống như Khánh Hà và cha bây giờ, thì người ta sẽ có những cái giao tiếp thông qua màn hình, và nó cũng tạo nên những cái tâm lý thu mình lại và dễ bị tổn thương hơn. Chủ đề của chương trình ngày hôm nay, khoảng lặng của sự mỏng giòn của người trẻ khi mà sống trong thế giới ảo ngày nay quá nhiều. Thật ra có thể cái việc mà chúng ta dễ bị tổn thương là bởi vì mình không có cái vững ở bên trong của mình. Như vậy thì có rất nhiều người họ nói là đôi lúc họ cũng cảm thấy họ không hiểu về bản thân họ. Thế mạnh của họ là gì, đam mê của họ là gì, mục tiêu tương lai của họ là gì. Và khi mà họ lên mạng xã hội, họ nhìn thấy người khác có những cái thành tích quá là đáng nể, thì họ cứ bị theo dõi những cái đó, nhưng họ không quay trở về với bên trong. Và ở phần đầu á, thì Khánh Hà với cha cũng có nói đến một cái nghiên cứu là có khi họ dành cả 6 tiếng một ngày. Rõ ràng 6 tiếng đó là một cái khoảng thời gian rất là nhiều, mà 6 tiếng đó chỉ trôi qua trong cái việc lướt thì nó hoàn toàn rất là vô nghĩa. Trong khi chúng ta có thể dành thời gian 6 tiếng đó để làm rất là nhiều những cái việc ý nghĩa khác, dành thời gian cầu nguyện, dành thời gian kết nối với cộng đồng, xây dựng thêm những kỹ năng mới. Như vậy thì bây giờ khi mà mạng xã hội và thế giới ảo ngày nay đang cung cấp quá là nhiều những cái thuận lợi về mặt giao tiếp, người ta vẫn có thể trò chuyện thông qua nhắn tin, người ta vẫn có thể kết nối, thì làm sao để cho các bạn trẻ biết cách mà suy nghĩ đúng và kết nối với thế giới thật, thay vì chỉ dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo ? Tức là sẽ sử dụng cái khoảng thời gian đó, 6 tiếng, cho nó một cách thật là hợp lý.
1: Ok, cảm ơn Khánh Hà. Có một cái yếu tố này nữa mình cũng phải đặt ra là gì? Người ta cũng nghiên cứu ở trên các tu sĩ nữa. Các tu sĩ sử dụng mạng xã hội nhiều, và thậm chí nghiện mạng xã hội, thì cái tỷ lệ cái người tu sĩ sử dụng nó nhiều đó làm cho giảm cái khả năng thương cảm với người khác, và dễ làm cho người đó không còn chú ý, mất khả năng chú ý và tập trung vào một công việc, đồng thời cũng mất luôn khả năng có lòng thương cảm. Nó tỷ lệ, ví dụ càng dùng nó nhiều thì cái tỷ lệ cái khả năng có lòng thương cảm với người khác nó giảm xuống, nó rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ Khánh Hà nói một cái này rất là hay, là vậy thì mình dùng 6 tiếng đồng hồ đó để làm gì? Trước tiên là chúng ta sẽ quay lại cái cuộc sống chúng ta trước kia. Mình không phải là mình ước mơ cuộc sống cũ, vì ngày hôm nay chúng ta đã phát triển rất là tốt rồi. Chúng ta có rất là nhiều điều kiện và thuận lợi để cuộc sống mình nó tốt hơn. Nhưng mà tại sao chúng ta phải hiểu cái con người chúng ta trước kia nó khác chỗ nào? Ví dụ như mình gặp những cái người cao niên trong xã hội, hay là những người đã từng trải qua nhiều cái biến cố trong cuộc sống, họ rất là khôn ngoan, họ có kiến thức, họ uyên thâm, và họ có một cái bề dày hiểu biết về lịch sử. Các bác mà mình gặp đó, thậm chí có những người đi qua rất là nhiều cái khó khăn trong chiến tranh, vất vả, rồi di dân, rồi thậm chí là đi định cư ở nơi khác, mà họ rất là vất vả, nhưng trong con người của họ đầy cái sự khôn ngoan. Và mình khi mình đối thoại với họ thì mình hiểu ra điều gì? Thứ nhất, con người Việt Nam chúng ta nói riêng và con người chúng ta nói chung đó, là thường phải được định hướng bởi cái giá trị nào đó. Mình khi mình sinh ra, bố mẹ mình cho mình một cái ước mơ, mà cái ước mơ đó phải đặt trên một cái giá trị nào đó. Ngày xưa cuộc sống của chúng ta rất là khổ, người Việt Nam rất là khổ, về cái ước mơ lớn nhất của tất cả người Việt Nam ngày xưa mình có thể hiểu được là làm sao để hết chiến tranh, làm sao để có hòa bình, làm sao để mình đem lại cái tốt cho người khác, làm sao để mình là người có thể có giá trị và đóng góp cho xã hội, cho làng, xã, là người đem lại niềm vui cho người khác. Nghĩa là cái vị trí của mình sinh ra nó có cái ý nghĩa với một cái làng, với cộng đồng, và mình có một cái trách nhiệm xã hội nào đó với gia đình và thậm chí là với quốc gia của mình. Ngày hôm nay mình sinh ra rất là sung sướng, mình lại không có nghe cái đó. Ví dụ mình không có nghe là đất nước mình còn nghèo, còn nhiều người khổ lắm, ít nghe cái đó. Mà các bậc phụ huynh ngày hôm nay là nghĩ đến chuyện làm sao để con được sung sướng, con sinh ra phải được sung sướng, con sinh ra phải không phải khổ, con không sinh ra không phải gánh vác cái bất cứ cái gì khác hết, mà được nuôi ăn và được học cái trường đắt tiền nhất. Còn ngày xưa thì con cái mình sinh ra là nghĩ đến chuyện là làm sao để có miếng ăn, nhưng mà làm sao để nó phụ giúp gia đình, và thậm chí là làm sao để là đem lại cái hạnh phúc cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước. Nó là một cái lý tưởng rất là lớn, chưa kể đến một cái lý tưởng của thiêng liêng là làm sao để cho mình làm vinh danh Chúa. Đó là những người có đạo như chúng ta. Thì ngày hôm nay cái đó dường như nó không có. Ví dụ như cha mẹ không có đặt cái ưu tiên của cái giá trị đức tin, giá trị xã hội và con người trên đứa trẻ. Mình không có đổ lỗi hết, không phải tất cả như thế, mà phần chung là làm sao để con mình là nhất, là thành tài và là sung sướng nhất trong xã hội ngày hôm nay. Thì đó là một cái lý tưởng mà nó hơi hão huyền và thậm chí là lệch lạc, vì sung sướng nó không phải vững bền mãi mãi nữa. Đó là một cái vấn đề đầu tiên. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi là không phải là bây giờ mình thay đổi như thế nào cho bằng, là mình phải quay lại cái giá trị con người, và mình phải đặt câu hỏi là mình có cái nền tảng giá trị nhân văn và con người nào mà mình có và mình muốn hướng về. Về vấn đề thiêng liêng, về con người, về xã hội, tôi có cái gì mà tôi cho rằng quan trọng. Chính cái đó nó phải là cái nền tảng và cũng là cái điểm đến mà tôi muốn tới. Cái điểm thứ hai là từ cái nền tảng đó thì chúng ta làm sao để có nó, chúng ta phải huấn luyện mình như thế nào. Từ đó chúng ta thấy là cái mạng xã hội và cái smartphone và cái phát triển công nghệ ngày hôm nay nó làm cho mình có cái ảo tưởng là mình có thể giàu ngay tức thì. Mình có thể có miếng ăn mà không cần phải làm gì hết, tại vì mình chỉ cần bấm nút order cái là người ta mang tới, ta giao tận răng mình. Ví dụ như là order food này nọ kia. Từ đó mình không biết cái giá trị của cái gì mình đang sử dụng. Mình chỉ biết được nó khi mình phải vất vả làm ra nó. Ví dụ như là mình tập nấu một món ăn thì mình thấy nó sẽ vất vả như thế nào. Mà nhiều khi bây giờ ngày hôm nay người ta lười làm chuyện đó nữa. Đó là cái đặc điểm thứ hai, là chúng ta phải có kỹ năng. Và các bạn trẻ ngày hôm nay cũng nên đặt câu hỏi với chính mình là xem mình, nếu mà mình bị bỏ rơi ở ngoài giữa rừng thì mình có những kỹ năng nào. Thì chúng ta giả định là không có cái gì xấu, không có gì nguy hiểm sẽ xảy ra với chúng ta. Đó là cái ảo tưởng, vì chúng ta sống trong cuộc đời này sẽ đến một lúc nào đó chúng ta có thể thất nghiệp, đến một lúc nào đó mình có thể bị bệnh, đến một lúc nào đó mình phải tự quản lý cuộc sống của mình, không ai lo cho mình được, tự lo. Nhưng mà có cần phải đợi đến lúc đó mình mới phải học cái bài học làm sao để sống không? Là mình phải học từ bây giờ. Đó là cái mà chúng ta, nếu dành 6 tiếng đồng hồ đó để học một cái kỹ năng nào đó một ngày, học một cái chuyên môn nào đó, nó sẽ giúp mình rất là nhiều. Cái thứ hai là cái 6 tiếng đồng hồ mà thay vì mình dùng mạng xã hội thì mình có thể dành thời gian với ai đó. Mà một trong những cái đem lại hạnh phúc cho người khác nhiều nhất và lâu nhất, và đó là những gì mà giá trị Kitô giáo dạy cho chúng ta trong phúc âm, là giúp đỡ người nghèo. Chỉ khi bạn giúp, mà không phải là giúp theo kiểu ban phát, giúp theo cái cách Chúa Giêsu giúp, đến với người ta, gặp gỡ người ta, nâng đỡ người ta, lắng nghe và an ủi người ta. Nó khác với việc là tôi làm ra nhiều tiền xong tôi tới tôi phát rồi tôi đi về, tôi không biết người đó là ai. Nhưng mà giúp đỡ người nghèo hay là đồng hành với một người nào đó là một cách để chúng ta chia sẻ được, và chúng ta làm cho mình có khả năng xây dựng cái sức mạnh nội tâm của mình. Vì khi mình đi được với ai đó một đoạn đường, nó giúp mình rất là nhiều trong cái mối tương quan của mình và trong cái sự khôn ngoan của mình. Thay vì mình trốn trong phòng thì mình bước ra ngoài, Và mình nghĩ cho ngày hôm nay tôi có thể làm được cái gì cho những ai mà gặp khó khăn, những ai mà còn bị loại bên ngoài xã hội. Đó, đó là cái việc tương giao. Một cái việc làm nữa mình có thể nghĩ là giúp cho người trẻ ngày hôm nay nhiều là mình tập đi ngược lại với cái trào lưu, đi ngược dòng. Ví dụ như là mình tập nhớ. Hồi xưa, hồi nhỏ mình học ở trên cấp 1, cấp 2, cấp 3, cái cô giáo, thầy giáo hay dạy mình tính nhẩm. Tính nhẩm mà bắt buộc mình không có máy tính, không có gì hết, mình phải ngồi suy tính ra. Dựa trên cái công thức toán đó thì làm sao tính cho thiệt nhanh, chẳng hạn vậy, tính nhẩm. Hoặc là luyện nhớ những cái từ, và thậm chí luyện viết để cho chữ nó đẹp. Tất cả cái đó nó làm cho mình thành một cái kỹ năng ngày hôm nay. Bây giờ mình thử đặt câu hỏi với các mình nuôi các em, mình thấy mà nó đi học nó không có khả năng tính nhẩm nữa, nó khó khăn nghĩa là lấy máy tính ra bấm, thậm chí là trừ một phép trừ rất là đơn giản nó còn không có tính kịp, nó khựng lại. Và cái đó nó không phải xảy ra ở các em mình, mà ngay cả ở ngoài chợ hay ngoài tiệm hay bất cứ một nơi nào mình trả tiền, người ta không còn tính nhẩm nữa mà người ta là phải lấy máy tính, người ta bấm ngoài, ta không có máy tính người ta lấy điện thoại ra, nên cái khả năng cái sự nhạy bén trong não của mình nó mất. À, bây giờ mình nó mất như vậy thì luôn luôn mình phụ thuộc vào máy móc để nó giúp mình. Bây giờ mình làm ngược lại là gì, mình phải học bằng cái não của mình. Ví dụ như mỗi ngày mình tập viết lại những ký ức của mình, rồi mình tập tính nhẩm, mình tập học ngôn ngữ bằng cách viết lại và học thuộc lòng. Chính cái đó nó giữ cho mình cái sự tương tác, cái sự chuyển hóa của neuron trong thần kinh, nó làm quen làm việc. Nó quen làm việc thì nó nhạy bén. Mà khi nó nhạy bén rồi thì mình lúc đó mình sẽ cảm thấy mình rất là tỉnh táo khi mà đứng trước những cái khó khăn, những vấn đề. Rồi mình nghĩ cái cuối cùng nữa là gì, để giữ cho mình mạnh mẽ đó và trưởng thành đó, thì một trong những cách mà các bạn trẻ có thể làm là mình định hướng sẵn một ngày sống của mình lên kế hoạch sống. Ví dụ như mình dành thời gian mình cầu nguyện trước Chúa. Và mình xin Chúa giúp cho mình sống một ngày hôm nay thật là trọn vẹn và giống như những gì Chúa muốn mình. Thì khi mình bước ra đường gặp một cái chuyện gì đó thì mình đã nói chuyện này với Chúa rồi, thì Chúa giúp cho mình. Và cái việc kết nối với Chúa giúp cho mình nhìn mọi sự nó khác đi, nó không mang tính ích kỷ và nóng nảy nữa. Đó là một vài cái gợi ý để mình nâng cái năng lực và cái khả năng kháng cự trước những cái thế giới mỏng giòn mà giới trẻ chúng ta đang sống ngày hôm nay.
0: Những chia sẻ của cha làm cho Khánh Hà nghĩ đến việc là mình cần phải có một cái lộ trình riêng cho bản thân của mỗi người. Tại vì đôi khi á, mình hay bị tâm lý mà mọi người hay gọi là FOMO, tức là sợ bị bỏ lỡ và chạy theo đám đông. Mình thấy mọi người đang sống vội, mình cũng sống vội. Mình thấy mọi người dành thời gian cho những cái giải trí ngắn, mình cũng sử dụng nó để mà mình tham gia được vào cuộc trò chuyện với mọi người xung quanh. Nhưng mà nó trong một thời gian là mình bị kéo vào, chứ nó không chỉ đơn giản là mình xem để mà mình biết cái thông tin đó để mà mình phục vụ cho cái cuộc sống của mình không, mà nó đã trở thành là mình bị lệ thuộc vào. Như vậy thì ở góc độ tâm lý, làm sao bây giờ để cho các bạn độc lập được trong cái suy nghĩ để không chạy theo đám đông, mình xây dựng cái lộ trình riêng cho cuộc đời của mình, và từ đó giúp cho bản thân mình thật sự là một người có nội lực. Và khi mà có những cái vấn đề xảy đến trong kể cả đời sống ảo hay đời sống thực, vì đời sống ảo bây giờ cũng có những cái tranh cãi, rồi cũng có những nhiều người họ bị tổn thương bởi những cái lời nói trên mạng. Vậy thì làm sao để mình sống theo lộ trình của riêng mình, xây dựng cho bản thân của mình một cái nội lực thật sự, và với các bạn trẻ mà là người Công giáo thì các bạn có thể hướng đến những hoạt động như thế nào để tham gia vào và hòa nhập cùng với cộng đồng dễ dàng hơn ạ?
1: Cảm ơn Khánh Hà. Ở đây cái lộ trình này, nghe cái từ lộ trình nó cũng hay. Mình thử suy nghĩ một cách này là ngày xưa mình đọc sách rất là nhiều. Và đọc các cái tác giả nổi tiếng về triết, về nhân văn chẳng hạn vậy. Thì những cái kiến thức của mình với của chúng ta đó, với các cái sách vở, những cái học giả đó, nó một cách nào đó giúp cho mình có một cái góc nhìn rộng hơn. Vậy thì chúng ta phải đưa ra nhiều cái hướng đi, nhiều cái cách nhìn, nhiều cái góc khác nhau, nhiều chiều kích khác nhau. Bây giờ mình bắt đầu cái xây dựng cái khả năng mình bằng thứ nhất là chiều kích thể lý đi. Chiều kích thể lý này là mình phải hiểu là nó chỉ không chỉ là mình ăn uống điều độ không, nhưng mà chiều kích thể thể lý này là mình phải huấn luyện cho mình một cách dẻo dai và giữ cho cái não mình nó quân bình. Vì cái não mình nó rất là quan trọng, vì tất cả mọi thứ mà mình nhìn và mình hiểu đó là nằm đây hết. Vậy cái này mà nó không ổn là nó không có gì ổn hết trơn. Thì cái não chúng ta nó quyết định mọi thứ, thì mình phải giữ cho nó rất là sáng suốt và khỏe mạnh. Cái cách để cho nó sáng suốt khỏe mạnh, thứ nhất là ăn uống đủ chất, cái thứ hai là không xem quá nhiều thông tin trên mạng xã hội, và đặc biệt là những thông tin tiêu cực. Mình tránh cái đó để cho mình bình tĩnh, và dành dưới 2 tiếng đồng hồ một ngày cho cái công việc mạng xã hội thôi, và smartphone không dùng hơn 2 tiếng đồng hồ, vì hơn 2 tiếng đồng hồ nó không có tốt cho não của mình. Và ăn uống đủ chất cho nó, uống nước nhiều là một cách để mà làm cho cái não mình nó tốt. Và xây dựng sự dẻo dai của mình là gì? Mình phải tập thể thao thôi, mình đi bộ. Người ta nói rằng mỗi ngày chúng ta đi bộ chừng 10 đến 15.000 bước, nó giúp cho chúng ta có khả năng phân định tốt hơn. Đi bộ ngoài thiên nhiên á, hay là chạy bộ, hay đi bộ nhẹ nhàng, nó giúp cho mình nhìn mọi thứ nó quân bình hơn, và cái góc nhìn của mình nó rộng hơn. Còn mình càng trốn cho một chỗ, mình càng khép mình lại, cái khả năng phân của mình nó lại thấp lại. Vậy thì đó là về mặt thể lý, chúng ta có khả năng thay đổi được, mình giải quyết được từ bản thân mình giải quyết được. Cái thứ hai nữa là mặt thiêng liêng. Về mặt thiêng liêng thì thiêng liêng ở đây không phải có nghĩa là đức tin của mình không, tại vì có nhiều người có đức tin nhưng mà không có đời sống thiêng liêng. Thì đức tin nghĩa là chỉ đọc kinh thôi nhưng mà không có đời sống thiêng liêng. Đời sống thiêng liêng là một cái kết nối với cái ý nghĩa cuộc sống mà mình tin rằng là với chúng ta là có đức tin là Chúa sắp xếp, chúng ta có cái tương quan với Chúa, chúng ta thuộc về Chúa, và mọi trật tự trên thế giới này nó nằm trong cái bàn tay của Chúa. Mình kết nối với Chúa là mình kết nối với đấng tạo dựng của mình. Nhưng mà đối với những người không có đạo, không có đức tin, thì người ta mình có thể đặt câu hỏi là cái gì đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của anh, cái gì làm cho anh cảm thấy được hạnh phúc, được vui, cái ý nghĩa cuộc sống của anh là gì, cái gì làm cho mình có ý nghĩa. Và như mình nói với Khánh Hà và quý vị khán giả đó, là cái đem lại ý nghĩa của Chúa cho chúng ta không phải là mình có nhiều nhiều bạn hơn, không phải là mình giàu hơn, không phải là mình được biết đến cái này chỗ kia, mình check in được hết những chỗ này chỗ kia. Vì nếu mình duyệt lại những cái điểm mà mình check in và mình đã từng đến để chạy theo đám đông trước kia đó, bây giờ nó không có ý nghĩa gì hết. Ví dụ như một thời người ta chạy theo cái The Voice, phải không? Rồi bây giờ người ta chạy theo Anh Trai Say Hi, rồi Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai gì đó, phải không? Và chỉ dần trong vòng mấy tháng nữa thì những cái chuyện này nó không có nữa. Và hồi đó mình thử tưởng tượng đây, mình đã từng đến đó, mình chen vô đám đông để mình đứng, để mình được nghe cái chuyện đó, được coi cái đó, bây giờ nó không quan trọng nữa. Hoặc là có một thời giới trẻ chạy theo Blackpink với lại BTS, hay là có giới trẻ chạy theo gì đó, con túi mù, bây giờ nó hết, không ai quan tâm nữa. Thì mình sẽ hiểu là tất cả những thứ đó nó qua rất là nhanh. Nhưng mà khi mình hiểu như vậy thì cái mà mình nghĩ là nó đem lại hạnh phúc nó không có bền cho mình, và nếu mình càng chạy theo đó mình càng mệt. Vậy cái mà giữ lại hạnh phúc lâu dài cho mình thử nhìn lại trong cuộc đời của mình, cái lúc nào mình cảm thấy mình được vui nhất và bình an nhất, thật sự ra lúc mà mình thất bại có ai đó an ủi mình, lúc mình buồn có người bạn chia sẻ với mình, hay là lúc cha ba mẹ gia đình ngồi với nhau thân mật đối thoại với nhau rồi đi dã ngoại với nhau, hoặc là lúc mình giúp được ai đó vượt qua cái khó khăn của họ, đó là giá trị của mình, đó là nội lực. Và cái đó nó không ai, mình không mua được mà không ai có thể cho mình, mà cái đó chính mình sống cái điều đó. Thì khi mà chúng ta dành cái điều đó thì cái đó, ví dụ như mình đi đến một đám tang mà khi người ta đọc lại cái lịch sử của một người để nhớ, tự nhớ người đó, đâu có ai đọc là cái người đó đã từng xem bao nhiêu bộ phim hay, đâu có từng bắt tay cái người nào quan trọng đâu. Người đó luôn luôn ta nói về cái việc người đó đã làm cho ai, đem lại ý nghĩa cho cuộc đời ai. Vậy thì cái xây lại nội lực của chúng ta ngày hôm nay là mình phải đặt câu hỏi là hôm nay tôi được sinh ra lớn lên, vậy cuộc sống tôi như thế nào là có ý nghĩa và như thế nào là giúp được ai đó có cuộc sống trọn vẹn hơn đó. Rồi cái thứ ba nữa là lòng biết ơn. Cái lòng biết ơn của chúng ta nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua cái thách đố trước mắt. Ví dụ như là nếu như mình nghĩ là mình phải xứng đáng có cái đó, mình nghĩ là tôi là người đáng phải được cái này, đáng cái kia, mọi người phải đối xử tôi như thế này, tôi kia, vì tôi là người con ông cháu cha hay là bậc cao vọng trọng vọng đó, mình sẽ rước cái sự bực tức vào người mình. Tại vì không ai trong chúng ta phải xứng đáng được đối xử tốt hơn người khác, vì tất cả chúng ta ai cũng như nhau. Chúng ta có cái lầm tưởng là tôi phải được đối xử VIP. Và nhiều người chính vì cái này họ rơi vào trong cái hố sâu của bế tắc, vì họ sợ mất cái vị trí đó. Nhưng mà khi mình nghĩ lòng biết ơn nó ngược lại, là tôi được yêu thương vô điều kiện, không phải vì tôi giỏi mà tôi được cái đó. Mà lòng biết ơn là gì? Ai đó cho tôi vì tôi yêu mến tôi, vì người ta thương mến tôi. Vì thế cái lòng biết ơn của tôi giúp cho tôi hiểu được rằng tôi có thể vượt lên phía trước nhờ những gì người khác đã làm cho tôi. Khi mình có lòng biết ơn như vậy thì mình không còn phải chạy theo tìm kiếm những cái mà nó chóng qua nữa, tại vì mình đã có cái gốc bên trong mình. Mà không có lòng biết ơn nào lớn hơn lòng biết ơn Chúa đã tạo dựng sinh mình ra cho mình lớn lên hết. Trong cái dịch Covid đó, người ta quay lại cái này rất là nhiều, và chính cái lòng biết ơn giúp người ta vượt qua cái sự cô lập và khó khăn của căn bệnh. Nhưng mà chúng ta chóng quên sau dịch Covid cái mình lại quay lại như cũ. Đó là cái mà để giúp cho mình mạnh mẽ hơn. Đó là về mặt thiêng liêng. Một cái yếu tố nữa là một cái về mặt xã hội. Mình sẽ thấy là trong thế giới chúng ta ngày hôm nay là nó đang phân cực rất là nhiều. Người thì đứng về lề trái, người đứng về lề phải. Người thì loại trừ người khác, người thì như là người ta đang có khuynh hướng là người ta loại trừ nhau rất là nhiều. Và trong về mặt xã hội chúng ta phải luôn luôn coi mọi thứ nó luôn luôn có trắng và đen, thì cái đó mình mới vượt qua được. Nghĩa là không ai tốt hoàn toàn, không ai xấu hoàn toàn. Với bản thân mình cũng có nhiều yếu đuối, nên mình không thể nào vỗ ngực xưng tên là mình giỏi hơn người khác hay là mình thánh thiện hơn người khác. Mình vẫn có yếu đuối của riêng mình. Mình hiểu được điều đó để mình nhân từ với mọi người, và mình không có tuyệt đối hóa bất cứ một ai hết. Ví dụ như một cái tấm gương nào hay là một cái ngôi sao nào đó sụp đổ, mình không bị thất vọng, vì đó là chuyện bình thường, tại ai cũng có yếu đuối mà, ai cũng có thời của họ. Nếu như mình phân cực thì mình sẽ dễ gây hấn, dễ có cái sự nóng giận, vì mình không còn tôn trọng cái lời nói của người khác, nó đi ngược với mình. Mình tôn trọng người ta vì mình biết rằng ai cũng có cái yếu đuối và cái thời gian để họ lớn lên. Và cuối cùng thì mình học cái này là từ các bề trên hay những người mà dạy về đời sống thiêng liêng của mình đó. Và thậm chí ở bên Phật giáo họ cũng coi cái này quan trọng, đó là nghĩ đến cái chết. Không phải nghĩ là mình sẽ chết, không phải nghĩ là mình muốn chết, nhưng mà hiểu được rằng là chúng ta không có sống ở đây suốt đời, nghĩa là không có sống ở đây mãi mãi. Chúng ta sẽ già đi, sẽ yếu và sẽ chết. Vậy nếu mình hình dung ra rằng tôi sẽ chết một ngày nào đó, vậy thì tôi làm sao để cuộc đời sống của tôi từ đây cho đến lúc chết đó, nó quan trọng, nó có ý nghĩa, thì nó khác hơn với việc là mình cho rằng ngày hôm nay tôi sẽ sống mãi. Và cái nguy cơ của người trẻ ngày hôm nay là không có nghĩ rằng là mình sẽ đi đến cái chết. Nên các cái nhà, ví dụ như Thánh Francisco Assisi, ngài luôn luôn để trên bàn cái mô hình, cái đầu lâu để chiêm ngắm cái chết. Chúa Giêsu ba lần nói về cái chết của Chúa trên hành trình lên Jerusalem. Nên mình hiểu được rằng con người chúng ta sẽ chết, mình sẽ coi đặt lại mối tương quan của chúng ta theo cái ưu tiên quan trọng. Tôi cần phải làm gì đối với những người tôi gần gũi yêu thương tôi, và tôi yêu thương người đó, và tôi có cần phải sân si chạy theo bám theo những cái sự FOMO đó, tức thời, hoặc là những cái mà sẽ chống qua, có được cái gì cho tôi không, nó tôi có mang theo nó được suốt đời không, đến đến lúc tôi chết tôi có mang theo được nó không. Nếu mà chết mình không mang theo được nó thì đừng có bận tâm quá nhiều với những thứ đó. Đó là cách để cho mình bình an và mình có cái nội lực trong cuộc đời của mình.
0: Nếu mà mọi người đều tự ý thức rằng là cuộc đời của chúng ta, thời gian thì vô cùng quý giá, bởi vì là mình không biết lúc nào mình sẽ ra đi. Và giống như hồi nãy cha có chia sẻ rằng trong đám tang của mình người ta sẽ nói gì về mình. Rõ ràng là cũng không có ai biết mình có bao nhiêu tài sản hay là mình đã đi những cái nơi nào thú vị, mà người ta sẽ nhớ đến những giá trị mà mình trao được cho người khác. Và hy vọng rằng là qua những chia sẻ của cho tọa ngày hôm nay thì cũng đã giúp cho quý vị có cái cách để mà mình giúp cho bản thân mình có nội lực, không chỉ là trong mạng xã hội đâu, mà trong cuộc sống khi mà chúng ta có những khó khăn, chúng ta cũng sẽ biết cách để mình vượt qua. Lúc nào mình cũng sẽ đứng thật là vững vàng. Vậy rõ ràng chúng ta cũng không chỉ có một, mà chúng ta còn có cả một cộng đồng dân Chúa ở bên cạnh nữa. Thì cảm ơn cha rất nhiều vì đã dành thời gian cho dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn Khánh Hà và xin hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã lắng nghe.
0: Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã cùng dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Kính thưa quý ông bà, anh chị em, các bạn sinh viên rất thân mến, có một câu chuyện rất đời thường kể như thế này. Người cha của một gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn và không có đủ lương thực cho con cái và gia đình mình. Cho nên có những đêm ông đã vội lén đi để đi ăn cắp. Nhà hàng xóm có trồng một cái vườn rau và một cái vườn củ cải rất là lớn. Thế cho nên ông đã lẻn sang bên đấy để lấy về cho gia đình mình. Một lần kia ông dẫn theo người con để cùng đi với ông. Đang khi ông vừa nhổ một cái bụi củ cải lên thì người con nói rằng: bố ơi, có người đang nhìn mình. Ông hết hồn. Thế là ông mới hỏi: ai vậy con? Dạ, hình như là ánh trăng đang nhìn chúng ta. Thì ngay lúc đấy, ở khuất trong một bóng tối, người chủ nhà của cái vườn rau đó cũng chợt giật mình khi nghe cậu bé nói: bố ơi, có người đang nhìn mình. Ông ta vội vàng rút êm và về. Đêm hôm đó tâm sự với vợ: em à, bên cạnh hàng xóm của chúng ta có một người rất nghèo khổ mà chúng ta ít để ý, ít quan tâm. Còn người cha, sau khi nghe người con mình nói như vậy, ông ta mới thấy rằng cái tiếng nói của lương tâm, của lương tri con người, đó là một việc làm sai. Ông ta vội vã bỏ cái bụi củ cải đó lại và dẫn người con trai của mình về nhà. Và từ đấy không bao giờ ông qua nhà hàng xóm để lấy cắp nữa. Mấy hôm sau thì người hàng xóm mới gọi ông qua và nói rằng: tôi muốn nhờ anh một việc, làm giúp cho tôi coi dùm tôi cái mảnh vườn này. Ngoài tiền lương hàng tháng tôi trả cho anh, tôi còn sẽ giúp cho anh một ít lương thực để gia đình anh có thể sinh sống một cách đàng hoàng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, thường chúng ta hay có những kiểu ít nghĩ rằng cái giá trị của tiếng nói lương tâm, nó làm cho chúng ta nhận ra được thánh ý của Thiên Chúa. Vì giáo lý dạy lương tâm chính là cung thánh mà Thiên Chúa hiện diện. Vậy mà ít khi chúng ta để ý đến điều đó. Chúng ta sống theo cái cảm nghĩ của bản thân mình nhiều hơn. Rơi vào cơn đại dịch, rất nhiều người hỏi: tại sao Chúa đâu rồi lại để cho họ lại rơi vào hoàn cảnh đau khổ như thế này? Rồi ngay trong đời sống vợ chồng, xin thưa với quý ông bà, anh chị em, chúng ta cũng ít để ý đến, quan tâm đến cái suy nghĩ của nhau. Vợ hiểu lầm chồng, chồng hiểu lầm vợ. Trong việc giáo dục con cái cũng thế, chúng ta cũng chẳng để ý đến cái tâm thức của con mình như thế nào. Nó muốn cái gì và nó ước mong điều gì. Cho nên có những cách hành xử theo chủ quan của cá nhân mình mà chúng ta thấy cái hệ lụy của nó rất là lớn. Nó làm cho gia đình tan nát. Nó làm cho mối tương quan cha mẹ và con cái luôn luôn mâu thuẫn, không có sự hiểu nhau. Và nó làm cho đời sống ở trong cộng đồng. Chúng ta thấy cái câu chuyện mà con vừa kể cho cộng đoàn hay lắm. Bỗng một lời nói thôi, tự nhiên nó ý thức cái lương tri của con người. Giống như dân Do Thái trong bài đọc một hôm nay, ngôn sứ Ezekiel. Một Thiên Chúa luôn đồng hành với họ. Một Thiên Chúa luôn luôn dẫn họ đi trên những nẻo đường công chính, tốt lành. Một sự quan phòng đầy yêu thương. Nhưng họ cứ muốn sống theo cảm nghĩ của bản thân mình. Họ muốn lèo lái Thiên Chúa theo cách suy nghĩ của mình. Cho nên lúc nào họ cũng như những người chẳng bao giờ thấy được đường lối của Thiên Chúa không ngay thẳng. Là vì họ cứ sống theo cái sự uốn nắn của một cái lương tâm không bình thường. Của một cái lương tâm hay luẩn lách, hay tránh né. Cũng giống như những người Pha-ri-sêu, những người luật sĩ trong bài tin mừng hôm nay. Họ không đón nhận tiếng nói sự thật của Gioan Tẩy Giả.
Cho nên họ chẳng bao giờ có thể nhận ra được Đức Giêsu là Đấng Mêsia. Họ vẫn tự hào đứng ở trên cái bục giảng của mình để nói cho người khác là tôi đạo đức, tôi thánh thiện, tôi tìm hiểu và tôi nắm bắt được lời của Thiên Chúa, Kinh Thánh. Mà trong khi đó họ chưa bao giờ để ý đến cái cảm nghĩ của Thiên Chúa. Họ chưa bao giờ quan tâm đến cái cảm nghĩ của anh chị em mình. Họ chỉ biết sống trên một cái tôi vững vàng nào đó, để rồi họ nhận xét người khác thế này thế nọ, mà chẳng bao giờ để cho cái tiếng nói của lương tâm nhận xét chính bản thân mình. Tôi sống như thế nào? Tôi có quan tâm, tôi có yêu thương anh chị em tôi không? Cho nên thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay khi Thánh Phaolô viết cho cộng đoàn tín hữu Philippe, Ngài nói hay lắm. Nếu anh em cùng một cảm thức, cùng một lòng nghĩ, cùng một cái điều khao khát như tôi, thì thưa anh em sẽ sống một cách nhẫn nại, biết lắng nghe nhau, biết quan tâm đến nhau, biết yêu thương. Vì đó chính là điều mà anh em nhận ra được Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng Ngài không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Ngài bỏ tất cả những thứ vương vị như vậy để đi vào cuộc đời, trở nên một con người, để thẩm thấu được cái suy nghĩ của con người, của anh chị em mình. Ngài yêu thương con người bằng chính trái tim của nhân loại, chứ không phải là bằng vương quyền của một vị Thiên Chúa ở trên cao. Đức Giêsu đã đi trước như thế để cho chúng ta thấy, một khi chúng ta dám bỏ bản thân mình, bỏ đi cái tôi của bản thân mình, đừng cố gắng sống theo cái gì mà bản thân mình cứ cho là số một là đúng, mà chúng ta ít để ý đến điều mà Thiên Chúa muốn nơi chúng ta, cũng như ít để ý và quan tâm đến anh chị em mình. Người chủ vườn rau hôm nay đã chợt bừng tỉnh là vì có thể cái hành động của người hàng xóm là sai. Anh ta vẫn có quyền ra để bắt cái người hàng xóm ăn trộm rau nhà mình. Nhưng không, cái tiếng nói của cậu bé nó đã làm cho cái người chủ vườn rau đấy thấy rằng chính bản thân mình không quan tâm đến người hàng xóm sống bên cạnh mình, nó mới xảy ra cái tình trạng đi ăn cắp như thế. Thưa quý ông bà và anh chị em, cho nên hôm nay

Có thể có nhiều điều sai trong cuộc đời, nhưng một khi họ quyết tâm, họ bỏ, họ đi theo tiếng nói của con lương tâm, của lương tri, thì lập tức họ đã trở nên những con người được ơn cứu độ. Ước gì tâm tình đó cũng được mặc nơi mỗi chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng để ý đến điều Chúa muốn và hãy quan tâm đến anh chị em mình nhiều hơn. Và con thiết nghĩ nếu một khi chúng ta sống được tâm tình đó, chúng ta sẽ xây dựng không những gia đình chúng ta, cộng đoàn chúng ta và ở những nơi mà chúng ta làm việc cũng là những mái ấm, những nơi mà chúng ta có thể thấy được cái tình con người được liên đới với nhau và đức tin của chúng ta luôn luôn có được một điểm sáng ngời để chúng ta có thể nói với anh chị em, tôi là một Kitô hữu.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chắc hẳn mỗi chúng ta đều đã từng ít nhất một lần trong đời có những lời nói hoặc có những cách hành xử không được hay, không được đẹp, không được lịch sự đối với người khác. Tuy nhiên sau đó nghĩ lại, chúng ta thấy hối hận, chúng ta tìm cách để xin lỗi họ, để sống với họ tốt hơn, để sống với họ tử tế hơn. Và lẽ tất nhiên khi thấy chúng ta hối hận như thế, khi thấy chúng ta thay đổi tích cực như thế, họ rất vui, rất sẵn lòng tha thứ và rất sẵn lòng nối lại tương quan tốt đẹp với chúng ta. Con người hữu hạn bất toàn, sai lỗi trong lời ăn tiếng nói hay trong cách ứng xử là điều không thể tránh được. Tuy nhiên, thật đáng khen cho những ai biết hối hận, biết nhìn nhận sai lỗi của mình để thay đổi, để sống tốt hơn. Nhưng trái lại, thật đáng chê đối với những ai biết mình sai lỗi mà vẫn cố chấp, không chịu hối hận, không chịu sửa sai. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu kể cho các thượng tế, các kinh sư và các kỳ mục cũng như tất cả chúng ta hôm nay một dụ ngôn về hai người con. Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất rằng: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha." Nó đáp: "Con không muốn." Nhưng sau đó nó đã hối hận, nó hối hận nên đã đi làm vườn nho. Ông đến gặp người con thứ hai và cũng nói y như vậy. Nó đáp rằng: "Thưa ngài, con đây." Nhưng rồi lại không đi. Lẽ tất nhiên trong hai người con ấy thì người con thứ nhất mới chính là người đã làm theo ý muốn của cha mình. Theo bối cảnh của dụ ngôn và theo cách áp dụng của Đức Giêsu thì hai người con tượng trưng cho hai thành phần dân Thiên Chúa thời bây giờ. Người con thứ nhất chính là những người tội lỗi, những người thu thuế và những cô gái điếm. Còn người con thứ hai chính là các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư cũng như toàn thể dân Do Thái. Trước lời mời gọi đi làm vườn nho, người con thứ nhất, những người tội lỗi, những người thu thuế và những cô gái điếm nói với cha của mình là Thiên Chúa rằng: "Con không muốn." Dù chối từ lời mời gọi của cha một cách hỗn hào và sắc láo, và dù sống trong tội lỗi một cách lâu dài và vô cùng nghiêm trọng, nhưng người con thứ nhất, những người thu thuế và những cô gái điếm tội lỗi, nhờ lời rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả, đã biết suy đi nghĩ lại, biết hối hận, biết nhận ra những sai lỗi của mình, để ăn năn, để quay trở về với Thiên Chúa. Trái lại, dù đáp lại lời mời gọi của cha một cách lịch sự và rất thân thương: "Thưa ngài, con đây, con sẽ đi ngay." Nhưng người con thứ hai, tức là những nhà lãnh đạo Do Thái giáo, lại không đi làm vườn nho cho Chúa. Họ không làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Đã vậy, khi được Gioan Tẩy Giả chỉ lối sửa sai, họ vẫn cố chấp chẳng tin, không bước đi theo đường công chính. Họ không chịu hối hận mà tin vào Gioan Tẩy Giả. Vì vậy Đức Giêsu đã khuyến cáo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông."
những người thu thuế và những cô gái điếm, chỉ vì biết hối hận mà còn được vào nước Thiên Chúa một cách mau lẹ như thế, thì huống hồ là các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư. Họ vốn là những người đã có thiện chí rồi, vốn là những người đã làm được một số việc tốt đẹp rồi. Bây giờ họ chỉ cần làm một điều nữa thôi, một điều nữa thôi, họ chỉ cần hối hận mà thôi. Hối hận để tin vào Đức Giê-xu, hối hận để được vào nước Thiên Chúa. Những người thu thuế và những cô gái điếm là những kẻ gian ác, những người tội lỗi, nhờ biết hối hận nên đã được sống. Nhưng các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư, dù họ có tự hào, tự cho mình là người tốt lành, thánh thiện đến mấy đi chăng nữa, nhưng trước mặt Thiên Chúa, vì chống lại Đức Giê-xu, vì không tin vào Đức Giê-xu, nên họ cũng chỉ là những người tội lỗi mà thôi. Nên nếu họ không biết hối hận, không biết trở về với Thiên Chúa, không biết tin vào Đức Giê-xu, thì họ sẽ chẳng bao giờ có thể được đặt chân vào vương quốc của sự sống. Thật đúng như ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã nói trong bài đọc thứ nhất hôm nay: khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó đã phạm, thì chắc chắn nó sẽ được sống, nó sẽ không phải chết. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu không đồng ý với lối sống tội lỗi của những người thu thuế và những cô gái điếm. Nhưng người đánh giá cao sự hối hận của họ, người đánh giá cao sự đổi đời của họ. Nếu như trước kia họ đã từng nói không với Thiên Chúa, thì giờ đây nhờ biết hối hận, nhờ biết ăn năn, nhờ biết đổi đời, họ đã trở nên những người làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Thật đáng khen cho họ, và cũng thật đáng khen cho những ai biết noi gương họ để hối hận, để ăn năn, để đổi đời, để sống và làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Thưa cộng đoàn, theo tinh thần bài đọc thứ hai trích thư Philippe hôm nay, Thánh Phaolô tông đồ cho chúng ta thấy Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, dù chẳng biết tội là gì, dù vẫn luôn làm theo ý muốn của Thiên Chúa, nhưng người đã hối hận thay cho chúng ta, người đền tội thay cho chúng ta, người chịu chết thay cho chúng ta. Người vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn chút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tử. Đức Giê-xu đã hối hận thay cho chúng ta, người chấp nhận trả giá thay cho chúng ta, để trong người chúng ta được sống và làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Đức Giê-xu là Thiên Chúa mà cũng đã hối hận thay cho chúng ta. Vậy là con người tội lỗi, chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không hối hận để trở về với Thiên Chúa? Chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không hối hận để sống và làm theo ý muốn của Thiên Chúa? Xin Đức Giê-xu là đấng đã đi bước trước để hối hận thay cho chúng ta.
giúp chúng ta biết hối hận về những sai lỗi thiếu sót của mình, hầu được trở nên những người con tốt, luôn biết thi hành ý muốn của Thiên Chúa, và nhờ đó chúng ta được hưởng hạnh phúc nơi trời.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 9 năm 2026, thứ hai trong tuần 26 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 46 đến hết câu 50. Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả các anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ông Gioan lên tiếng nói: thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy. Đức Giêsu bảo ông: đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một câu hỏi rất con người được đặt ra trong nhóm các môn đệ, đó là: ai lớn hơn ai? Trong gia đình, đôi khi chúng ta so sánh ai được cha mẹ thương hơn, ai thành công hơn, hay ai được coi trọng hơn. Ở nơi làm việc, người ta nhìn vào chức vụ, tiền lương và địa vị, ngay cả những cộng đoàn đạo đức. Đôi khi chúng ta cũng có thể tự hỏi, ai giỏi hơn, ai được chú ý hơn, ai có tiếng nói hơn, ai có ảnh hưởng hơn. Các môn đệ của Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng không tránh khỏi điều ấy. Thánh Luca kể lại rằng các ông tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất. Thật ngạc nhiên, các ông đi theo Chúa Giêsu, nghe người giảng về Đức Thiên Chúa, chứng kiến những phép lạ người làm. Thế nhưng lòng các ông vẫn còn một điều rất nhỏ, đó là muốn mình hơn người khác. Đức Giêsu không trách mắng và giọng. Ngài đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Chúa không nói người lớn nhất là người có quyền nhất, không phải người có nhiều tiền nhất, không phải người được nhiều người biết đến nhất, mà là người biết đón nhận một trẻ nhỏ. Đó là một cuộc đảo ngược rất lớn. Thế gian thường dạy chúng ta, muốn lớn thì phải đứng trên người khác. Còn Chúa Giêsu dạy chúng ta, muốn lớn trước mặt Thiên Chúa thì phải biết cúi xuống. Một người mẹ cúi xuống chăm sóc con cái đang bệnh. Một người cha âm thầm làm việc để lo cho gia đình. Một người con kiên nhẫn chăm sóc bố mẹ già. Một người dành thời gian lắng nghe một người cô thế cô thân. Một người không được ai chú ý nhưng vẫn âm thầm làm điều tốt. Những việc ấy trước mắt người đời có thể là rất nhỏ, nhưng trước mặt Thiên Chúa không hề nhỏ. Thưa anh chị em, sau câu chuyện ấy, Gioan thưa với Chúa rằng là: thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản người ấy vì người ấy không cùng với chúng con. Lại thêm một vấn đề nữa, các môn đệ không chỉ muốn biết ai lớn nhất, mà các ông còn muốn biết ai được quyền làm điều tốt. Đức Giêsu đã trả lời cho các ông: đừng ngăn cản người ta làm điều tốt, vì ai không chống lại anh em là ủng hộ anh em. Một câu nói rất đơn sơ, nhưng chạm vào một căn bệnh rất dễ có trong lòng chúng ta. Muốn điều tốt, phải đi qua mình. Có khi người khác làm được một việc tốt, thay vì vui mừng, chúng ta lại tỏ ra khó chịu. Người khác được khen, mình thấy không vui. Người khác có sáng kiến, mình tìm lý do để chê. Một người không thuộc nhóm mình làm điều tốt, chúng ta lập tức nghi ngờ, đố kỵ. Tại sao? Bởi vì đôi khi chúng ta không thực sự yêu điều tốt. Chúng ta chỉ muốn mình là người làm điều tốt. Nhưng Chúa Giêsu thì khác. Điều người quan tâm không phải là việc ấy có làm cho con

Một người biết yêu thương đã có giá trị. Một người biết thứ tha đã có giá trị. Một người biết cúi xuống trước nỗi đau của người khác là có giá trị. Một người biết nhường chỗ cho người bé nhỏ để trở nên lớn lao trong mắt Thiên Chúa. Và đôi khi điều Chúa cần nơi chúng ta không phải là một việc thật lớn. Chỉ là hôm nay bớt một lời hơn thua, bớt một lần so sánh, bớt một chút tự ái và thêm một lời cảm thông, thêm một bàn tay đưa ra để nâng đỡ, thêm một lần biết vui với thành công của người khác. Để rồi cuối ngày, chúng ta có thể thưa với Chúa, lạy Chúa, hôm nay con không cần phải lớn hơn ai, con chỉ muốn yêu thương nhiều hơn. Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi lòng ham muốn hơn thua. Xin cho chúng con biết vui khi người khác thành công, biết trân trọng mọi điều tốt đẹp và biết cúi xuống phục vụ những người bé nhỏ quanh mình. Xin dạy chúng con biết sống khiêm nhường để không cần được người đời nhìn thấy nhưng luôn được Chúa đoái thương và che chở.

0: Vatican Paris, Pháp Quốc, 700.000 tín hữu tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha Leo tại Paris. Lúc 15 giờ thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ tại quảng trường La Concorde ở thủ đô nước Pháp, trước sự tham dự của 700.000 người, vượt quá mức dự báo của Tòa Thánh và Giáo hội tại Pháp. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 100 hồng y giám mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Giáo Hoàng bắt đầu bằng lời tạ ơn Thiên Chúa vì được cùng cộng đoàn cử hành thánh thể. Hình ảnh trung tâm của bài giảng là nước hằng sống. Dựa trên lời Đức Giêsu, ai khát, hãy đến với tôi mà uống. Đức Giáo Hoàng giải thích rằng con người mang trong lòng một cơn khát sâu xa, khát ý nghĩa, sự thật, tình yêu, hiệp thông và hạnh phúc. Đây không chỉ là nhu cầu vật chất, mà là một khát vọng hiện sinh mà những thành công của cải trần thế không thể thỏa mãn. Đức Thánh Cha cũng giới thiệu Đức Giêsu là một tử nhân lành, người biết từng người bằng chính tên họ, hiểu những bí mật, yếu đuối và khát vọng của họ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống giáo hội. Nước hằng sống của Thánh Thần đã làm sinh hoa trái qua các nhà truyền giáo, các vị thánh và những chứng nhân thuộc nhiều thời đại, văn hóa và dân tộc. Đức Giáo Hoàng nhắc đến nhiều chứng nhân của giáo hội Pháp, từ các vị tử đạo đầu tiên như Blandina, Bottino và Irene, đến các thánh Martino, Francisco Sales, Vincent Paulo, Frederick Ozanam, Signe Jugan và nhiều người khác. Họ đã để cho ân sủng Thiên Chúa biến đổi mình và phục vụ người khác bằng tình yêu. Đức Giáo Hoàng đặc biệt hướng lời nhắn đến các gia đình, người trẻ, dự tòng và tân tòng. Ngài cảm ơn các gia đình vì sự kiên trì, khích lệ người trẻ vì họ là giáo hội hôm nay, và mời gọi các dự tòng tân tòng trở thành những chứng nhân của tin mừng. Đức Thánh Cha không quên mời gọi người công giáo Pháp bước ra khỏi một lối sống đức tin chỉ giới hạn trong phạm vi riêng tư, và nói rằng hãy khao khát khám phá lại một chân trời tươi sáng, xây dựng một quốc gia được đổi mới từ những cội rễ được đức tin tưới gội. Đừng giữ niềm tin vào Đức Giêsu Kitô chỉ cho riêng mình, nhưng hãy để đức tin ấy tràn ra để làm dịu cơn khát và lấp đầy tâm hồn những người anh chị em gặp gỡ. Cuối thánh lễ, trước khi Đức Thánh Cha ban phép lành, Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich, chủ chăn của giáo phận Paris sở tại, đã thay mặt mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha.
1: Tin giáo phận Thái Bình, biên bản hội nghị thường niên kỳ 2 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Như đã đưa tin, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tổ chức hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2026 tại Tòa Giám mục Thái Bình từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026. Sau đây là nguyên văn biên bản hội nghị. Hội đồng Giám mục Việt Nam, hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2026 từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026. Biên bản. Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2026 tại Tòa Giám mục Thái Bình từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 9 năm 2026. Tham dự hội nghị có Đức Hồng Y Phêrô và các đức giám mục đang phục vụ tại các giáo phận tại Việt Nam. Hội đồng Giám mục hân hoan chào đón Đức Cha Gioan Bautista Nguyễn Quốc Hưng, Giám mục Phó Giáo phận Quy Nhơn, và Đức Cha Gioan Bautista Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tham dự hội nghị. Hội đồng giám mục cũng vui mừng chào đón và lắng nghe Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh Thường trú tại Việt Nam, chia sẻ những thông tin của Tòa Thánh liên quan đến Hội Thánh tại Việt Nam. Trong hội nghị lần này, với tâm tình cầu nguyện, lắng nghe và phân định theo phương pháp đối thoại trong Thánh Thần, Hội đồng giám mục đã lắng nghe chia sẻ hoạt động của Tiểu ban Hiệp hành và các ủy ban, loan báo tin mừng, truyền thông, phụng tử, kinh thánh, giáo sĩ và chủng sinh, giáo lý đức tin và giáo dân. Hội nghị cũng thảo luận về những hoạt động mục vụ trong bối cảnh hiện nay và thống nhất những việc sau. 1. Thành lập ủy ban chuẩn bị kỷ niệm 500 năm đón nhận tin mừng tại Việt Nam 1533-2033. Trong đó, Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến làm trưởng ban, Đức Cha Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc, Đức Cha Giuse Bùi Công Trác và Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên làm thành viên. 2. Biên soạn thư mục vụ 2026 với chủ đề mỗi gia đình Công giáo là một cộng đoàn thừa sai. Hội đồng Giám mục ấn định hội nghị thường niên kỳ 1 năm 2027 sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 4 năm 2027 tại Tòa Giám mục Thành Hóa. Hội nghị hiệp thông cùng giáo phận Thái Bình trong tâm tình tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập giáo phận 1936-2026, cùng giáo phận Bùi Chu khánh thành và cung hiến nhà thờ chính tòa Bùi Chu và giáo phận Phát Diệm mừng kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận 1901-2026. Làm tại Tòa Giám mục Thái Bình ngày 24 tháng 9 năm 2026, Tổng Thư ký đã ấn ký Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục giáo phận Phan Thiết.
0: Tin Lộ Đức, Đức Thánh Cha hành hương đến Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Chiều 26 tháng 9 vừa qua, sau khi dâng thánh lễ ở Paris, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ra phi trường Oly và đáp máy bay đến hành hương tại Lộ Đức, cách đó 700 cây số về hướng nam. Lộ Đức nay là một thị trấn với hơn 13.500 cư dân và là một trung tâm hành hương Công giáo kể từ các cuộc Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức năm 1858. Lộ Đức nay là địa điểm hành hương Công giáo được viếng thăm nhiều thứ tư sau Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô tại Vatican, Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mexico và Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Aparecida ở Brazil. Tại Pháp cũng như trên toàn thế giới, Lộ Đức là thành phố của Mẹ Maria, một thành phố huynh đệ, phổ quát và trường tồn. Khi đến Lộ Đức lúc quá 19 giờ, sau 1 tiếng 20 phút bay, Đức Thánh Cha đã được đại diện chính quyền địa phương tiếp đón và liền đó, Ngài dùng xe đi tới trước hang đá Đức Mẹ hiện ra. Hang này cao chưa đầy 4 mét, rộng và sâu khoảng 9 mét. Gần đó có dòng sông Gaver de Pau chảy qua. Từ năm 1858, hang đã trở thành điểm hành hương. Trong một hốc đá bên trong hang, nơi ngày nay đặt một pho tượng mô tả Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tác phẩm năm 1864 của nhà điêu khắc Joseph Hugues Fabrist, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với một cô bé chăn chiên tên là Bernadette Soubirous. Sau lần hiện ra đầu tiên, ngày 11 tháng 2 của người phụ nữ mặc áo trắng, đã có thêm 17 lần hiện ra khác, cho đến ngày 16 tháng 7 năm 1858. Đức Thánh Cha Leo được Đức Giám mục sở tại Jean-Marc Mica cùng với giao quản đốc đền thánh tháp tùng tiến đến trước hang đá Đức Mẹ. Ngài cầu nguyện trong thinh lặng và tiến đến chạm vào tường đá trong hang và uống một ly nước lấy từ suối Đức Mẹ trước khi thắp một cây nến đặt trên giá. Rồi Ngài đọc một lời nguyện dài kính dâng Đức Mẹ Lộ Đức trong sự hiệt nguyện sốt sắng của những người hiện diện.
2: Tin Paris Pháp Quốc, Đức Thánh Cha thăm Đại học Công giáo Paris và gặp gỡ thành viên công nghị giáo tỉnh Paris. Vào lúc 10 giờ thứ Bảy ngày 26 tháng 9 vừa qua, ngày thứ hai trong chuyến thăm một vụ tại Pháp của mình, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm Đại học Công giáo Paris. Cơ sở giáo dục nổi tiếng này được thành lập hơn 150 năm nay, năm 1875, kế thừa truyền thống của các trường nhân văn và hiện nay quy tụ 6 phân khoa, 6 viện chuyên ngành và một đơn vị nghiên cứu tôn giáo văn hóa và xã hội, tại 3 cơ sở Paris, Rennes và Rouen. Đại học được điều hành do một đại hội đồng gồm 34 giám mục sáng lập, và được sự quản trị của hội đồng gồm những nhân vật nổi bật trong giới chính trị, kinh tế và học thuật. Dưới quyền tòa thánh, mỗi năm Đại học Công giáo tiếp nhận hơn 11.000 sinh viên, trong đó 1/4 là sinh viên quốc tế. Đến nơi, Đức Thánh Cha được giáo sư viện trưởng cùng với hội đồng quản trị, đại diện các giáo sư và sinh viên chào đón. Ngài cũng được hướng dẫn viếng thăm một vài nơi trong cơ sở giáo dục này, bắt đầu nhà nguyện của đại học. Tại đại thính đường đại học, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ nhiều thành viên của công nghị giáo tỉnh, gồm 8 giáo phận vùng thủ đô Pháp và giáo phận quân đội, cùng với một số đại diện các dự tòng và tân tòng. Mục đích của công nghị của giáo tỉnh Paris là nhằm đáp ứng thách đố khi nhiều người trưởng thành đến với đức tin Công giáo với con số tăng vọt. Trong những năm gần đây, số người lớn tại Pháp xin gia nhập giáo hội Công giáo tăng vọt, đặc biệt tại vùng thủ đô Paris và trong lãnh vực quân đội. Vì thế, các giám mục thuộc giáo tỉnh Paris đã quyết định triệu tập công nghị giáo tỉnh để tìm cách đáp ứng thách đố này. Làm sao nâng đỡ các tín hữu này trong giai đoạn tìm hiểu và học đạo, cũng như sống đức tin và làm chứng tá Kitô sau khi lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha Leo bày tỏ niềm vui khi gặp gỡ các thành viên của công nghị giáo tỉnh Paris, đồng thời đánh giá cao tiến trình chuẩn bị được thực hiện trong tinh thần lắng nghe, đối thoại và hiệp hành. Với sự tham gia của toàn thể dân chúa, Ngài cảm ơn Đức Tổng giám mục Paris, các giáo sư, sinh viên, nhân viên của Đại học Công giáo Paris và tất cả những người đang suy tư về việc đón tiếp các tân tòng, dự tòng cũng như tương lai mục vụ của giáo hội tại Pháp. Điều đặc biệt gây ngạc nhiên cho Đức Giáo Hoàng là ngày càng có nhiều người trưởng thành tìm đến đức tin và xin lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Những người dự tòng, tân tòng và những người trở lại với đức tin giống như một ngọn lửa nhỏ hoặc hạt giống nhỏ mà Chúa Thánh Thần gieo vào lòng họ. Giáo hội có trách nhiệm nhận ra, bảo vệ và giúp ngọn lửa ấy lớn lên. Sau cùng, Đức Giáo Hoàng nhắc đến các thánh của nước Pháp như Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, Thánh Martino Thành Tua, những chứng nhân của lòng tín thác, chia sẻ và bác ái. Ngài mời gọi mọi người cùng đón nhận nhau để trở thành một dân chúa sống động, có khả năng gìn giữ và truyền đạt đức tin cho thế hệ hôm nay và mai sau.
0: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha viếng thăm Maison Bakita, nơi đón tiếp và thăng tiến người di cư. Sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến thăm trung tâm tên là Maison Bakita ở quận 18 của thủ đô Paris, cách đó 18 cây số. Dự án thiết lập Maison Bakita được Tổng giáo phận Paris khởi xướng cách đây 8 năm, từ năm 2018, nhằm đáp lại lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco ngày 21 tháng 2 năm 2017 trước đó về việc tiếp nhận, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập mọi người di cư như một bổn phận của công lý, văn minh và tình liên đới. Trung tâm mang tên Thánh Josefina Bakita, nữ tu người Sudan, thuộc dòng bác ái Thánh Canossa. Thánh nữ là biểu tượng cuộc đấu tranh chống chế độ nô lệ. Trung tâm được chính thức khánh thành cách đây đúng 5 năm, ngày 25 tháng 9 năm 2021, có diện tích 1.400 m² và nhắm thúc đẩy việc tiếp đón, đào tạo và hội nhập những người di cư, đồng thời hỗ trợ các tình nguyện viên và các giáo xứ đang dấn thân phục vụ trong lĩnh vực này. Đến nơi vào lúc quá 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã được Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich, Tổng giám mục giáo phận Paris sở tại, cùng với bà giám đốc và bà điều hợp viên cuộc gặp gỡ đón tiếp, đồng thời giới thiệu hoạt động của trung tâm. Tiếp đến, anh Maysam, một người tị nạn từ Afghanistan, thuật lại sự giúp đỡ nhận được từ trung tâm Bakita này, và hai phụ nữ khác được hội vòng tay mở rộng và hội giải thoát những người bị cầm giữ cũng kể lại kinh nghiệm đã trải qua. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì được gặp gỡ những người đang góp phần xây dựng một cộng đồng biết đón nhận, lắng nghe, đào tạo và sống tình huynh đệ. Ngài cảm ơn Tổng giáo phận Paris, các nữ tu Scalabrini, nhân viên, tình nguyện viên và những người đã chia sẻ chứng từ của mình. Lấy cảm hứng từ Thánh Josefina Bakita, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong việc xây dựng một nền văn minh của tình yêu, đối lập với nền văn hóa gây chia rẽ và khiến con người cô đơn. Theo Ngài, lịch sử nhân loại không thực sự được viết nên bởi những người áp đặt quyền lực hay chiếm lĩnh không gian, mà bởi những người tạo chỗ cho người khác, khởi xướng hòa bình, xây dựng niềm tin và khích lệ sự sống. Vì thế, mỗi người Kitô hữu được mời gọi nhìn thấy những người thường bị xã hội bỏ quên, giải phóng những người đang chịu cảnh nô lệ do kinh tế và văn hóa, đồng thời tôn trọng phẩm giá vô hạn của mỗi con người. Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng người nghèo đối với Kitô hữu không chỉ là một nhóm xã hội, nhưng chính là thân mình của Đức Kitô. Đức Kitô nghèo khó và chịu đóng đinh hiện diện nơi những người đói khát, bệnh tật, bị giam cầm hay bị loại trừ. Vì thế, gặp gỡ họ cũng là gặp gỡ chính Đức Kitô và là lời mời gọi con người bước ra khỏi sự khép kín để sống tình bác ái. Một tư tưởng trung tâm khác là sự trao đổi các món quà. Không ai nghèo đến mức không có gì để cho, cũng không ai giàu đến mức không cần nhận điều gì từ người khác. Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các trung tâm và những người phục vụ người nghèo tiếp tục xây dựng tình huynh đệ, giáo dục, đối thoại và hội nhập, qua đó góp phần nhân bản hóa xã hội và làm chứng cho khả năng đổi mới, cứu chuộc và hy vọng. Cuộc gặp gỡ kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha cho mọi người hiện diện.
3: Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ, phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, khi tìm hiểu các yếu tố của cuộc cử hành thánh lễ, chúng ta đã bàn đến các tác nhân, cộng đoàn tác viên, các cử điệu thân thể, các vật dụng. Bây giờ, chúng ta bàn về không gian, tức là khung cảnh của cuộc cử hành, là nhà thờ, trong đó có gian thánh, bàn thờ, giảng đài. Nhà thờ. Nói chung, thánh lễ được cử hành tại nhà thờ. Xét về từ ngữ, nhà thờ trong tiếng Việt ám chỉ ngôi nhà được một dòng họ dùng để thờ kính tổ tiên. Kitô giáo đã dùng từ nhà thờ để chuyển dịch danh từ ecclesia tiếng Latin, nhưng có khi cùng danh từ đó cũng được dịch là hội thánh, giáo hội, giáo đoàn. Tại sao một danh từ mà lại mang hai nghĩa? Thưa rằng, sự trùng hợp không do ngẫu nhiên, nhưng là do quan điểm độc đáo của Kitô giáo về nơi thờ phượng. Tôn giáo nào cũng dành ra những nơi dùng làm việc tế tự, tỉ như đình chùa, đền thờ. Thoạt tiên, xem ra Kitô giáo cũng không ra khỏi luật chung ấy, nhưng sự thật khác hẳn. Khi đọc Tân Ước, chúng ta nhận thấy không những các Kitô hữu dần dần tách rời khỏi các nơi phụng tự của Do Thái giáo, tức là đền thờ Jerusalem hay các hội đường, nhưng họ còn có một quan niệm mới về các nơi thánh. Đền thờ của Kitô giáo không phải là ngôi nhà cất bằng vật liệu gạch gỗ, nhưng tiên bàn là chính Đức Kitô, đền thờ sống động của Thiên Chúa. Chính người là nơi Thiên Chúa ngự, người trở nên hiến lễ toàn vẹn nhờ sự hoàn toàn tùng phục thánh ý Chúa Cha. Nhờ kết hiệp với Đức Kitô, các tín hữu cũng chia sẻ tính cách thánh thiêng ấy. Con người của họ được thánh hiến và trở nên đền thờ sống động. Họ được mời gọi dâng hiến lễ của chính đời sống của họ. Thánh Phaolô nhiều lần gọi cộng đồng các tín hữu là đền thờ của Thiên Chúa, không những bởi vì họ đã được thánh hóa nhờ bí tích thánh tẩy, nhưng còn vì lời hứa của Chúa Giêsu sẽ hiện diện ở đâu có hai ba người tụ họp lại nhân danh người. Ngoài ra, mỗi người tín hữu cũng được gọi là đền thờ của Thiên Chúa, nơi Chúa Thánh Linh ngự. Tất cả những tư tưởng vừa nói đưa đến kết luận là đối với Kitô giáo, vấn đề cơ sở dành cho việc phụng tự chỉ giữ vai trò thứ yếu, bởi vì trọng tâm của đền thờ là những con người sống động bằng xương bằng thịt. Trong những thế kỷ đầu tiên, khi Kitô giáo bị bách hại, các tín hữu không có nhà thờ nhà nguyện, nơi phụng tự có tính cách linh động. Khi thì họ tụ họp nhau ở các tư gia, khi thì họp ở các nghĩa trang trên mồ các thánh tử đạo để cầu nguyện. Tuy vậy, họ không cảm thấy thiệt thòi, bởi vì họ tin rằng Thiên Chúa không ngự trong các đền đài, nhưng người hiện diện qua việc rao truyền lời Chúa và cử hành thánh thể. Sau thời kỳ bách hại, Kitô giáo được hưởng tự do và xây cất những nơi thờ tự với những kiến trúc nguy nga tựa như các vương cung thánh đường, theo kiến trúc của các pháp đình hay dinh thự vua chúa, hoặc dựa trên mẫu của nghệ thuật đương thời. Điều đáng để ý là tên gọi tiếng Latin của nơi phụng tự trùng với tên gọi của cộng đồng Ecclesia, là như muốn nói rằng những nơi ấy là nhà của hội thánh Domus Ecclesiae, nghĩa là nơi mà các tín hữu tụ họp lại thành hội thánh để dâng lời ca ngợi Thiên Chúa, nơi mà cộng đồng hội thánh biểu lộ tính cách hợp nhất và đa nguyên. Nói chung, kiến trúc của thánh đường Kitô giáo khác với chùa miếu ở chỗ dành không gian rộng cho cộng đoàn. Giáo luật phân biệt nhiều cấp độ của nơi thờ tự, nhà thờ hoặc thánh đường, nhà nguyện, tùy theo quyền của các tín hữu được lui tới tham dự. Thêm vào đó, lại còn có các vương cung thánh đường, các đền thánh, nhưng chúng ta không thể bàn ở đây. Ngoài ra, tuy thánh lễ thường được cử hành tại thánh đường, nhưng trong trường hợp đặc biệt,
có thể được cử hành ngoài trời hay tại tư gia. Quy chế sách lễ Roma đã dành chương 5 để nói về cách bài trí nhà thờ. Có hai điểm sau đây đáng ghi nhận. Thứ nhất, sự phân biệt cung thánh nơi dành cho các tác viên với lòng nhà thờ nơi dành cho cộng đoàn. Sự phân biệt ấy phản ảnh hai cách thức tham dự vào cùng một chức tư tế của Đức Kitô. Các tác viên thánh, giám mục, linh mục, phó tế tham dự vào chức tư tế thừa tác. Còn các giáo dân tham dự vào chức tư tế phổ quát. Hai cách thức bổ túc cho nhau chứ không tách biệt. Vì thế, sự phân biệt giữa cung thánh và lòng nhà thờ không được làm ngăn cản các tín hữu theo dõi các nghi thức diễn ra trên cung thánh. Chẳng hạn như hoặc vì quá xa, hoặc vì có song chắn, khiến họ không thể tham gia tích cực vào việc cử hành. Riêng ca đoàn thì có thể được dành chỗ riêng, hoặc được xếp cạnh các tác viên, cũng như có thể ở cùng với cộng đoàn. Thứ hai, trên cung thánh cần làm nổi bật bàn thờ, nơi cử hành phục vụ thánh thể, giảng đài, nơi cử hành phục vụ lời Chúa, ghế của vị chủ sự. Chúng tôi xin trình bày sơ lược ý nghĩa của những cơ cấu trên cung thánh. Bàn thờ. Trong tiếng Việt, bàn thờ có thể hiểu theo hai nghĩa. Một, bàn để đặt đồ thờ, nến, hoa quả trước một tượng ảnh. Hai, bàn thờ là bàn dùng để dâng thánh lễ. Ở đây, chúng ta chỉ nói đến nghĩa thứ hai. Tính cách độc đáo của hy lễ Kitô giáo đưa đến những đặc trưng của bàn thờ trong đạo chúng ta. Thực vậy, chúng ta biết rằng hy lễ duy nhất của Tân Ước là hy lễ thập giá của Đức Kitô, người vừa là tư tế, vừa là bàn thờ, vừa là chiên hiến tế. Theo gương của người, Tân Ước khuyến khích các tín hữu hãy dâng chính bản thân như là bàn thờ thiêng liêng dâng hiến lễ qua đời sống thánh thiện, xả kỵ. Ngoài bàn thờ thiêng liêng ấy, các Kitô hữu cũng có bàn thờ để dâng thánh lễ. Nhưng khác với các tôn giáo khác, coi trọng bàn thờ hơn lễ vật, Kitô giáo coi bàn thờ là phụ thuộc, so sánh với lễ phẩm là chính Đức Kitô. Từ đó, bàn thờ của Kitô giáo mang hai ý nghĩa chính. Một đàng, bàn thờ tượng trưng cho Đức Kitô vì là nơi diễn lại hy lễ thập giá của người. Vì thế, linh mục hôn kính xông hương bàn thờ. Đàng khác, nó tượng trưng bàn tiệc, nơi các tín hữu tụ họp nhau để chia sẻ vào bữa tiệc thánh. Trong đó, họ được nuôi dưỡng bởi mình và máu của Đức Kitô. Thật không dễ gì diễn tả tất cả hai ý nghĩa đó trong việc kiến trúc bàn thờ. Trong những thế kỷ gần đây, để phản ứng quan điểm của phía Tin Lành coi thánh lễ như bàn tiệc, phía Công giáo nhấn mạnh đến bàn tế lễ, vì thế được cất cao hơn mặt đất, ra như tượng trưng cho núi Calvario. Trên bàn thờ, người ta trải những tấm khăn tượng trưng cho khăn liệm xác Đức Kitô. Thời nay, người ta quan niệm bàn thờ như là bàn tiệc, đặt ở giữa nhà thờ, nơi mà cộng đoàn có thể đứng quây quần chung quanh. Các chiếc khăn trải trên bàn thờ không tượng trưng cho khăn liệm của Chúa, nhưng là những tấm khăn trang điểm bàn tiệc. Dù sao, quy chế sách lễ Roma không còn bó buộc phải trải bao nhiêu tấm khăn như trước đây, tuy vẫn nhắc nhở đến việc duy trì lòng tôn kính đối với mình máu Thánh Chúa. Thực ra, trong quá khứ, con số khăn không chỉ nhằm tưởng nhớ các khăn liệm, nhưng còn để phòng ngừa nguy cơ rơi rớt mình và máu. Cụ thể, một tấm khăn được đặt tên là Corporale, bởi vì được đặt mình thánh trên đó. Ngày nay, bánh thánh được đặt trên đĩa thánh, chứ không đặt trên khăn Corporale nữa. Ngoài việc nêu bật bàn thờ như là diễn ra hy tế hay bàn tiệc,
truyền thống còn đặt thêm nhiều đồ trang trí. Các cây đèn vừa để soi sáng, vừa để bày tỏ lòng tôn kính và niềm hân hoan. Bông hoa cũng biểu lộ tâm tình âu yếm và tăng thêm vẻ đẹp. Số 307 của quy chế sách lễ Roma nhắc nhở rằng các đồ trang hoàng đặt trên bàn thờ đừng làm ngăn trở các tín hữu theo dõi các nghi lễ trên bàn thờ hoặc che khuất đi bánh thánh và chén thánh. Giáo luật đã đặt ra nhiều quy định liên quan đến bàn thờ. Phân biệt bàn thờ cố định hay di động, chất liệu làm bàn thờ, truyền thống quen dùng đá, tượng trưng cho Đức Kitô là viên đá tảng. Bàn thờ cần được cung hiến hay chúc lành. Giảng đài. Giảng đài có thể hiểu là đài để giảng. Tên gọi trong tiếng Latin là ambo, gốc Hy Lạp anabainein, nghĩa là nâng cao, với công dụng chính yếu là tuyên đọc lời Chúa. Lịch sử của nó hơi phức tạp. Trong các hội đường Do Thái, đã có một đài để công bố và chú giải sách thánh. Nó là thành phần của cung thánh. Kitô giáo cũng tiếp nhận tục lệ đó. Tuy nhiên, lịch sử đã du nhập nhiều yếu tố mới, hoặc là thêm những mục khác dành cho người đọc các bài không phải là tin mừng, hoặc các ca trưởng, đặc biệt là tòa giảng được đặt ở trên cao giữa lòng nhà thờ để mọi người có thể nghe thấy vào thời buổi chưa có máy âm thanh. Công đồng Vaticano thứ hai muốn dành vị trí đặc biệt cho lời Chúa bởi vì muốn nêu bật sự liên hệ giữa phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Vì thế, quy chế sách lễ Roma số 309 muốn dành ambo riêng cho việc công bố sách thánh và giảng lời Chúa, khác với các giá sách hoặc các mục dành cho các ca viên. Ghế. Công dụng của ghế là để ngồi. Mối liên hệ này rất rõ rệt trong tiếng Latin. Danh từ sedes gốc bởi động từ sedere. Tuy nhiên, ghế cũng tượng trưng cho uy quyền mà người xưa gọi là ngai dành cho vua chúa. Chẳng hạn, Đức Maria được chúc tụng như là tòa của đấng khôn ngoan, sedes sapientiae. Những ý nghĩa ấy cũng được du nhập vào phụng vụ. Tuy nhiên, Kitô giáo còn thêm một nghĩa thứ ba nữa. Đó là nơi giảng dạy, tượng trưng cho quyền giáo huấn của các giám mục, quen gọi là cathedra. Từ đó có thuật ngữ ecclesia cathedralis, nghĩa là nhà thờ tại nơi giám mục đặt ghế giảng. Dịch tiếng Việt là nhà thờ chính tòa. Thực ra, cathedra gốc Hy Lạp cũng đồng nghĩa với xe đẹp tiếng Latin. Nhưng trong các bản văn phụng vụ, thì xe đẹp được dùng cho ghế ngồi của vị chủ sự cũng như các tác viên, còn cathedra được dành cho đức giám mục. Vào thời Trung Cổ, người ta thiết kế ghế giám mục giống như cái ngai của các lãnh chúa. Công đồng Vaticano thứ hai muốn trở về với hình thức nguyên thủy, nên biết là cathedra có thể đặt ở cuối cung thánh hay ở chỗ nào thuận tiện để cộng đoàn có thể nhìn thấy vị chủ tọa. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở lần phát tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào năm 2009, Điện ảnh Nhật Bản đã phát hành bộ phim có tựa đề là Hachiko, Chú chó trung thành. Bộ phim được thực hiện dựa trên câu chuyện có thật về lòng trung thành của một chú chó thuộc giống quý tộc Akita, được vận chuyển từ nước Nhật đến nước Mỹ, nhưng đã bị lạc tại nhà ga và được Parker Wilson, một vị giáo sư đại học gặp thấy, đem về nhà nuôi và đặt tên là Hachiko. Tình thương của ông Parker được chú chó thông minh này cảm nhận rất rõ, nên nó luôn quấn quýt theo ông đi khắp nơi. Hằng ngày, Hachiko đã chạy theo giáo sư Parker đến tận nhà ga để tiễn ông lên tàu, và chiều đến, nó lại trở ra nơi đó, ngồi chờ chuyến tàu chở ông dừng lại và cùng nhau trở về nhà. Một ngày nọ, sau khi cùng Hachiko đến sân ga như thường lệ, ông Parker lên tàu và đến giảng đường dạy học. Tuy nhiên, ông đột ngột lên cơn đau tim, ngã gục tại giảng đường và qua đời. Từ đó, ngày ngày Hachiko vẫn đến ngồi ở trước nhà ga, nơi nó đã từng ngồi chờ ông Parker. Những người trong vùng đều biết đến chú chó trung thành này, nên vẫn thường mang đến cho nó thức ăn và nước uống. Thấm thoát cũng 10 năm trôi qua, Hachiko dần già yếu, nhưng vẫn quanh quẩn ở sân ga. Trong ngày giỗ thứ 10 của ông Parker, vợ của ông hết sức xúc động khi gặp lại Hachiko ở sân ga quen thuộc. Và giữa làn tuyết rơi đêm đông năm ấy, Hachiko đã trút hơi thở cuối cùng ở sân ga trong sự mãn nguyện, vì nó thấy mình gặp lại ông Parker, và lần này nó được ông đưa đi theo cùng.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, câu chuyện về lòng trung thành của chú chó Hachiko âm vang giai điệu rất ngọt ngào của tình yêu. Đó là, bất chấp thời gian hay cái chết, tình yêu chân thật khiến chúng ta không thể quên được người mình từng yêu thương. Suốt 10 năm ròng rã, bất kể cái nắng gắt của mùa hè hay những đêm đông lạnh lẽo tuyết phủ trắng sân ga, chú chó Hachiko vẫn kiên nhẫn ngồi đó, đôi mắt hướng về cánh cửa toa tàu với niềm hy vọng gặp lại người đã yêu thương mình và cũng là người mà nó rất mực yêu thương. Giáo sư Parker đã không bao giờ bước xuống cánh cửa toa tàu ấy nữa. Nhưng toa tàu ấy và sân ga ấy vẫn là ký ức đầy yêu thương của Hachiko, nơi mà chú chó ấy cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người đã cúi xuống đón nhận mình khi bơ vơ lạc lõng. Do vậy mà Hachiko vẫn trung thành với nơi ấy cho đến hơi thở cuối cùng. Bản chất của tình yêu chân thật là yêu và không quên. Vì yêu mà những người yêu không thể quên nhau, và chính vì không quên nên tình yêu của họ vẫn luôn sống mãi, vượt cả không gian lẫn thời gian. Thế giới hôm nay vận hành quá nhanh, con người rất dễ lãng quên nhau sau những cảm xúc nhất thời, những biến cố không vừa ý, hay khi mục tiêu và lợi ích nào đó không còn. Thế nhưng, Thiên Chúa thì không bao giờ quên con người mà Ngài đã tạo dựng nên bằng tất cả tình yêu. Để rồi vì yêu thương mà cho dù con người có phản bội, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương và không bao giờ lãng quên chúng ta. Ngài đã tuyên bố điều này qua miệng ngôn sứ Isaiah. Có phụ nữ nào quên được đứa con vơ của mình? Hay chẳng thương đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay ta. Khối óc có thể mất trí nhớ và có thể lãng quên, nhưng con tim thì không thể nào quên lãng cho đến khi nào ngừng đập. Chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta luôn biết vun đắp những tình yêu trong đời mình bằng một con tim không hề lãng quên. Không quên những người đã sinh thành, dưỡng dục và nâng đỡ mình. Không quên những ân nhân từng đưa tay cứu vớt mình lúc gian nan khốn khó. Không quên người chồng, người vợ đã chung chia mọi niềm vui, nỗi khổ trong đời sống hôn nhân. Và không quên ai đó đã từng gắn bó, yêu thương mình trong một khoảng thanh xuân nào đó, nhưng đã đi qua đời mình. Nhờ đó, mọi tình yêu mà chúng ta có được trong đời đều không đơn thuần chỉ là những cảm xúc thoáng qua, nhưng là sự gắn kết mật thiết, được vun đắp mỗi ngày bằng sự quan tâm, chăm sóc, để tình yêu ấy có thể lớn lên và bền vững sâu sắc theo thời gian.

lạy Thiên Chúa tình yêu, cảm tạ Chúa đã luôn nhớ đến từng người chúng con và ghi khắc tên chúng con trong lòng bàn tay yêu thương và quan phòng của Chúa. Xin ban cho chúng con một trái tim không hề lãng quên những người đã và vẫn đang hiện diện trong cuộc đời, hay đã đi qua đời mình với trọn ân tình và vẹn nghĩa yêu thương. Nhờ đó, chúng con sẽ luôn là nơi bình yên cho nhau, như Chúa luôn là bến đỗ của cuộc đời chúng con.

Quý bạn thính giả thân mến, đọc các trình thuật phúc âm, chúng ta có thể nhận ra thái độ của Chúa Giêsu đối với tội lỗi và với người tội lỗi. Các thánh sử phúc âm nhất lãm cho thấy Chúa Giêsu không bao giờ dài dòng nói về bản chất của tội lỗi. Bởi vì đối với Ngài, tất cả mọi người trong gia đình nhân loại đều là những người tội lỗi đang sống xa rời Thiên Chúa và nằm dưới quyền lực của sự dữ. Chính vì thế, mọi người đều cần phải hoán cải tâm lòng để được ơn cứu độ. Trong chương 13 Thánh sử Matthew dùng hình ảnh cò lùng để ám chỉ sự kiện những người tội lỗi ác độc, con cái của ma quỷ, sống trà trộn với những người ngay lành thánh thiện, con cái của Thiên Chúa. Thánh Luca khi kể lại biến cố chữa lành người đàn bà gù lưng đúng vào ngày thứ bảy, đã ghi lại lời ông chủ nhà hội la rầy dân chúng đừng có đến xin chữa bệnh ngày thứ bảy. Chúa Giêsu trả lời: Hỡi bọn giả hình, ai trong các ngươi ngày thứ bảy mà lại không tháo dây dẫn bò hay lừa ra khỏi chuồng cho chúng đi uống nước sao? Người đàn bà này là con cái Abraham đã bị Satan trói buộc trong 18 năm trời mà lại không nên cởi trói cho bà trong ngày thứ bảy hay sao? Thánh Luca ghi lại lời Chúa nói với ông Phêrô khi thấy các tông đồ tranh giành uy tín với nhau. Hỡi Simon, này Satan đã xin sàng chúng con như sàng gạo, nhưng thầy đã cầu nguyện cho con để lòng tin của con không sút giảm. Phần con, khi con đã trở lại, hãy củng cố các anh em con. Các thánh sử phúc âm nhất lãm cũng cho thấy lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu là lời kêu mời mọi người hoán cải. Thánh sử Marco ghi trong chương 1 câu 15: Thời giờ đã mãn và nước trời đã gần, hãy hoán cải và tin vào tin mừng. Nghĩa là Thiên Chúa cống hiến ơn tha thứ cho con người. Trong trình thuật Chúa Giêsu chữa lành người bất toại, các thánh sử đều nêu bật tương quan giữa biến cố nước trời đến giữa lòng cuộc sống con người và giữa lòng thế giới với biến cố tha thứ tội lỗi. Khi thấy lòng tin của những người khiêng đến cho Ngài một người bất toại nằm trên trõng, Chúa Giêsu nói với người bất toại: Hãy tin tưởng, tội lỗi của con đã được thứ tha. Nghe thấy mấy luật sĩ nghĩ thầm trong bụng, ông này nói phạm thượng. Biết được ý nghĩ của họ, Chúa Giêsu hỏi: Nói tội của con đã được tha dễ hơn, hay nói hãy đứng dậy vác chõng mà đi dễ hơn? Vậy để cho các ngươi biết con người có quyền tha tội trên trần gian này, Chúa Giêsu truyền cho người bất toại: Hãy đứng dậy vác chõng mà về. Lập tức người ấy đứng dậy vác chõng ra về trước mặt mọi người. Mối liên hệ giữa sự hiện diện của nước Thiên Chúa và việc tha tội cũng rõ ràng trong trình thuật người đàn bà có cuộc sống luân lý buông thả, đến tỏ lòng thống hối dưới chân Chúa Giêsu khi Ngài đang dùng tiệc tại nhà một người biệt phái tên là Simon. Chúa Giêsu nói tội lỗi của bà đã được tha vì bà yêu mến nhiều. Những lời Chúa Giêsu nói chứng tỏ Ngài thấu suốt tâm lòng của con người, và Chúa Giêsu không ngần ngại tố cáo các thứ tội lỗi như khoe khoang, kiêu căng, ngạo mạn, dối trá, ham hố của cải giàu sang, khai thác bóc lột người khác, ăn cắp ăn trộm, ngoại tình.